0: Good. Kuj du gjemar hende shumaj krapta? Good. Kuj du gjemar krapta hende?
1: Nu shto me krapta. Nu shto me lau. Jeg tror ongjën lytla. Alt er som t'as krapta. Sannleggen er at mjen du har varst. Jeg vet du først er som er varst. Du har vi smarska skil som du kommer i allt. Detta heter du sjålen allt.
0: Men där var skil och flyttar lika väl. Och krabba händer, för det var omkring krabba händer.

Jag visste tämmen visst jag har rött i kos. Jag trackar ur hålen och nu ut i dagsljus. Äpplen rycker ta jag lärde ignorera. Jag lät som luft och hatt och blåst vi fotlar i mig. Vi kvörst och vända hin kjolkan tid. Vi kvörst och koppar borren och tar året visst i er. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett hil. Men vi rejser och natter den som torrer och vil. Lät det bär i hossen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Till så lätt, till så lätt, till så lätt att vara tid. Där kärla gen är stärsker och hjärtat är vid. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, till så stort, till så ringt, men till så lätt att vara.

Vi har då fjärde satsen så var en variationssatser ur klarinettkvintetten i Hamel opus 115 till Johannes Brahms. Och vi håller fram vid klavertonen till honom. Nu Rado Lupo för att spela stutta stycket vid höjden och intermezzo i Hamel ur samlingen 6 klaverstycker opus 118.

0: Öll tilveran verir avgjörd út frá hvað tú velur að fokusera på. Så lær skriva í vikugestun hjá mér á Facebook fyrir nokkrum dögum síðan, eitt longri uppslag sum fleiri enn 1000 folk hafa dama, hundratals hafa viðmerkt og nekva hafa kjent sig aftur í. Men að það fyrir hessi orðin en söva om sorg, einsemi, alkohol, stoffer og stóra spurningar om lífi og om eina telefonuppringing sum brötti allt. Og kosta að finna gleðina við fellesskapinu. Och jag vill gärna runa någon bjärsta löv välkommen runa.
1: Tack för det.
0: Jag hade kan säga att öllu klaxsök känner och jag vill gärna och nek är att stanna vid. Vilket gesten är vanliga en samråd vid en aktuell person. Du är sjövande alltid aktuell runa, men det var hända en dag för en av Facebook som fick mig ringa till tog hon tog med och nek vannar vi. Då börjar vi skriva 15 år. Och jag är 15 år sedan jag som 18 år gammal tog avgör om affärer av Blue Cross. Och så skriver jag till den sövån som har rakt så många. Och till sövna ska vi nog komma efter till sättning.
1: Ja.
0: Men först, hur skriver du detta uppslag?
1: Ja, alltså... Det är inte så lös att jag ligger och huxa om att skriva hattar lunchen. Det kom bara till mig at jeg hukte nere ordet, og sa dato, og årstel, og jeg også sier, 15 år siden. Det er reellig lengt høy. Altså, det var så færre tankene bare, og jeg sette lærere på oss, og jeg vet ikke, jeg holdt det at jeg tok meg 15 år til å skrive dette. Det var ikke så at jeg brukte flere dier om å sette det opp, og så, tankene fotler bare lukket som, ja, tanke att han tanke som då är okej hur så show on the hook the Luca okej kunde kanske se det att listen analyze upp samman men nej alltså sätt mig bara skriva ner att telefonen först innan jag noter och så också vars kat jag kör det på Facebook och jag vet inte det var mest för mig själva jag har ju gott nog inte räknat vi att hata var mottagare som jag får vara Jag kördde det bara ut och så sätter jag mig att trä och säger 15 år.
0: Så du tog 15 minuter att skriva 15 år. Nej, men något för kvart år. Är du offerande av att så nek har reagerat på det?
1: Purasta. Alltså, det tog mig flera dagar är det akkurat som oha. Det blev vi. Det blev vi att blinka till fadern och det var ett Facebook blev vi att säga att det var ett likes och det flöjde bara upp och jag akkurat som skrämmer nackan och då snackar vi med vänfärsen kammar och vi damna kammar om att detta var detta var något som inte är vattna i öllum för dem. Alltså, det var, ja. Det tog man också flördera och sattna att detta var mottagaren som vi fick.
0: Beruna, hur så vill du lösa till kanske vid trymmen och åren för timen som inte känner till?
1: Oha, lovlig, glä och omfävnant.
0: Ja, kanskje skulle vi få omkring annen av jobbåken å løse til. Jeg har nå ringt til Heidi Nolso Samuelsen, som damen til Rune. Og Heidi, hvordan vil du løse Rune og noen bjørsteløs som person?
2: Ja, altså, jeg vil si at hun øye fitt, smilende, utholden, hjertegøy og ikke minst reile stortlig og vilje sterk. Hun typen som slettelig uke og andre skier eller hoksa. Hun gjør bare akkurat det som hun vil. Og det er også en økta nekva tingene som er beundret ved henne. Rune er øyla med alle personer. Du vet alltid hver dørene, og hun er jo spennende for å si sin mening. Hun er virkelig nekv, men hun er beklaret seg helt utrolig vel. Hun mekner alt det som hun setter seg for, og så har hun en øyla positiv sjøen og hoksen til tingene, at det smitter. Da var det samme ved henne, så virker alt nekv mer positivt og lagt. Og så dør hun også øyelig vel å få et rundt om seg av flenda. Hun kan være streven å diskutere vidt til ene side. Hun jo som oftest rett. Hun utrolig arbeidsom, og hun alltid klar å jospe, uansett hva det Og så kan man ikke løse rundt uten å nevne fotballen og KOI. Det noe som fytler øyelig nekkjørende. Her hun ser aktiv, bare som jospevenner til KOI kvinner, og som jospevenner til underliggjende landslinjen. Og det helt det her ved henne. Så det noe som hun brenner fyre, og det bare sast og mørkest. Ja, hvis man sier navnet Rune Bjørstadlig, så holder jeg nesten å vite hvor hun eller det kjenner henne. Hun en så fri person, hun legger strønt dette rettvis, og hun øyelig fyrkommet. Hun løser opp alt det rung som hun i. Og Vi det flere som helt i haven i akkurat løpet, og om hun ikke visste staren, så håper jeg hun var det nå. Hvor så stolt vi dere er.
0: Ja, Rona, hatt jeg var understatt høyen. Heidi Nolse Samuelsen, og vi kom etter til akkurat høy som hun sier, men hun løste nok så vel.
1: Wow. At det er jo også nå. Øyla Bertic nå. At det der var snakket vi henne. Hun har ikke sagt noe vi med. Så jeg er ivraska til Erje og rørt. Tog at jeg har vi ofte til en halte nok sluit om meg selv. Så jeg ble jo sånn rørt av jeg hører hva hun helt.
0: Ja, tid er vi sammen i noen.
1: Ja, vi har vært sammen i ja, lykke i vi tror Men vi har kjent så gjerne 2016, så vi har kjent nok slant. Ja.
0: Ja, hun sier nek, lager all ståttelig positiv. Jeg synes det er strevende at du skal alltid ha rett, men jeg lukker lort av det.
1: Ja.
0: Og så nevnte hun så rett for hos kjenslene. Du kan sikkert tenke om det. Vi får at det tar som det har sagt, men vi skulle høre senter at hun er søve. Og hva er virkelig gjester i Rona, noen Bjørstadløy. Og to erst ur Klaksvik, og det høyrest. Hvordan minnes du til den baden her?
1: Jeg minnes det som Øyla Gau. Jag har allt, alltså det har alltid varit, som man säger, äldre att personen som är. Här har alltid varit lojvåg och jag har varit öliga frammaliga omkursväckna. Alltså jag var lite rätt att jag cyklade upp i Venom och rutslade och jag bor ju i ånden över synare och träffade äldre någon. Fängade i sol och spalte vid Barbie så var det, det var inte lika som mina jäntor spalte Barbie. Så, var, så kastade jag Barbie-docken i ånden så rann jag den här i ånden till ånden. Ja, öliga gåbattnar, öliga lövlig. Jag har haft en pappa som är kanske lyssnande som är eller råka lejer och han är alltid alltså, han är silt men annars när jag var hemma så hejade jag mig alltid vid alla ställen och han var han som lärde mig cykla och allt sånt där så till ver ja jag minns det öle gott arm under badnar spelade fotboll själv ta så var jag mamma det blev flänna efter att det dotter nästan att sparka fotboll är när dotter gänga så det är alltid värre det är alltid värre än bulter i husen och chockon så det är väl värre alltså ja det var öle stort lite vart
0: hur ska jag gå skolan
1: ja alltså skola gång är inte alltså det är inte värre med starka soja men ja ta var ju det inte alltså det första är när cirka från första upp till ganska satta kända flock. Ta var det rymliga väl fyra. Ta var det kanske lyssnade framma fyra. Hjälpte jag inte läraren om att gänga runt i stavene och veta om att det hade råknat det som det skulle och sortera. Allt det finns jag vet att det läser som en präster och det är ganska alltså, det är täljävnena som är här och finns jag. Så kanske de första är ni här. De var faktiskt fin ganska. Men ta och utan började jag blev lyssnade svärare. Alltså i framastalt nu och sort. Kanske östnet tog att det kom ut han aldrig och det som hände och allt det här kanske förstörare och synter. Men ta fattlig att tro. Alltså ta var skolan lugga mycket men ta allt var lugga mycket ta. Ta jag blev 13 första när.
0: Men hvis du skulle pröva lust ta ut badna och kanske först ett tannaringa aldrig och ta ut kammar till Arne hos världen ner.
1: Ja. Det var Cristiano Ronaldo som hekka Vetsnån og United, altså Manchester United og så det var et Westlife plakater, rena plakat vi kommer for. Jeg vet ikke hva det var for noe, man fikk også noen, jeg vet ikke, lukket mye, men det var så fikk man så plakatene i ordet som ble noen, og det var alt kamer som jeg var, jeg taklet vi plakatet. Annars er det faktisk bare, altså det var et fotball der, er det som jeg har fyllt med. Jeg har trenet fotball, alle døgnene, og da jeg ikke trenet fotball, så var jeg ute og spalte, syklet jeg, og gjør det ganske synd for tre angstene, og ja, ute og råkast.
0: Og du nevnte Westlife som en bølg. Vi skulle høre et lese, som jeg vet til lort enn jeg vet etter, som en 13-14 år gammel, Simple Plan Untitled.

0: Ja, Rona, Hassan Sankren, han veit jeg hever okkert særligt å si her for dem. I 2021 rakte jeg en sorgerleiker til hver familie ta i Little Budget og en Jakob Døyebæra, en liten mann, gammel.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du det du innan?
1: Ja, jeg minnes han ikke vel. Altså, jeg minnes godt så at det en mamma var på veien, og jeg var veldig spent, tror jeg at han var en etnallare. Altså, jeg var 13, og Johannes var 12. Så vi var veldig spent på å få en bodja. Men vi visste ikke at han var noe gale. Så jeg minnes ordentlig vel til kvalitet han ble føtter, men en tver viker den til halvtid, hvis jeg minnes rett, at mamma faktisk ble innlagt i havn til observasjon. Men jeg har ikke skilt ordentlig alvoren ut i. Jeg vil ikke vite hva ordentlig har vi ikke fyrt seg. Vi var så etter Klagsvøk, og så minnes jeg at jeg skulle sove til omme minne, og at telefonen ringer til omme, så har jeg med telefonen til omme ringer, og til pappa min som ringer for å si at nå var vattnet til mamma færre, og at han fører til havner, og om jeg har hva kommer vi. Vi kommer så til havner, og vi har møtt av onkel Lakna, eller onkel sjukkesister, eller onkel som sier til at hun skulle ha akutt kajsarskor, tog det være akkurat skjæle. Men det var noe som ivesteg til vi kom til havner, og mamma la opp igjen når oppvekningen stod. Det som sitter nok så fast med det er at vi slipper inn i et rom som mamma ligger i. Da ligger hun blontar og svever, eller så ser det. Men så begynner hun å vakna. Og det som jeg minnes øyelig er oppe i hele, det er reaksjoner til mamma til hun vakner. Til hun er blevet nok så akutt lagt under narkosia. Og så gjør hun at det er det som hun reagerer på at hun vakner etter. Hva er det som er hent, og hva er bortjen, og du vet det. Og så er det bare med og pappa, og det minnes det som nok så oppe i hele. Tror jeg det skilte sånn, ikke hva det var av seg. Vi får så vite at bodgen ordentlig sjuker, og at han ligger og gjennom gåvøse. Han fer ikke andre kjolver, eller faktisk nægge. Ja, det er og sinter det som jeg minnes fra tog kvalt noen. Altså, når vi var i herren og løte, og pappa bodgen må bo i havn. Så da jeg var i herren og løte, så ble jeg akkurat, så kom han etter mer, og kortet meg igjen i øyne på noen tøymon. Så jeg kom til å sove her på et. Og så er alt og sinter oklost, eller sås. Den første tøyen tog at mamma la i havn eller lunsje. Faktisk, alle tøyene. Inntil bøtjen så ikke klarer mer og døyr. Det som så østene sitter nok så fast, det er at jeg kommer når vi gjør noen. Og jeg minns alle vel kistene, hvordan pikker det utenom hver. Og så minns det gjerne for henne. Henne minns det østene alle vel, hvordan fotel kistene hver. Og alle skolene jeg finner fri, tog at tog jeg lytte på at Jakob skulle til gravar. Og Kirsten var, ja, hun var skuttfull, for jeg ser det pent. Jeg var 13 år, jeg har kanskje helt ikke holdt skilt hva det er så gong kvirs. Jeg fikk alle for ikke reagere til at jeg minnes godt at vi var ute i Kirsten. At jeg tog ikke slags jeg fylltes ved mamma uten høy matter. Så jeg fylltes faktisk ved flott noe som er inn til klaksukker etter, eller at det var fra Kirsten og nå. Og jeg halte faktisk at jeg var han som flette og tvattlet bort mest. Og det kan skal være masker som jeg har kostet av bare fordi at jeg trøvdes ikke ut i at jeg skulle ta sint i mer og klemme med og så der. Så jeg har kort på en maske, og så var det noe som han som helt lov i av et lagskratt.
0: Du skriver jeg seg takk for en chatter av Facebook at alle var i her, men ikke fungerer. Hva er det mest?
1: Ja. Det er tøyen attene. Ikke bare den første viken, eller den første måneden, eller du vet, det blir øyelig kjøtt og støve ved familiene Jamer, at for det første så stand jeg ved øyelig tro på spørningen som 13 år gammel, akkurat hvor skulle jeg hatt det hentet, hvor for åkken, hva har vi gjort, for jeg fortjener etter. Altså, jeg fikk ikke svære noen stedet. Og det var at jeg hadde kanskje ikke reageret, men foreldrene kommer, og ammener, og appener, og lengkommer, og lengkapper. Alt er jo i sorg, så det ta ver en øyla løyen tog, altså, at vore er, men anki fungerer jo som forelder, altså, det var et, ta ver en sort maktasløyse atlasten, altså, hvis jeg kom og i ankra troblaga skolan, noen som er reallig ofta gjør det, så var det bare, för det bara ordligt att låta vara det.
0: Följde du glömta som tannåringen?
1: Glömta. Ja, så också räkna, kanske inte glömta, men liksom ja, alltså det var bara så orska till att täcka så det till lovliga barnen som är värre.
0: Hur ska jag efter det här till socialt och i skolan och så vidare?
1: Ja, alltså jag blev ganska synte mer rebellsk än det var Aaron, men det är också en trupp att se kvar största och kvar runt. Det är ju också kommande och alltid här på att vanligtvis alltså, vet, som teenager blev man mer rebellsk än ärorna. Men akkurat som heter träd, vi ska akkurat som det blev en sån bira av mig och jag fick inte svär på dessa spurningarna som jag sa att vi och jag följde mig öliga kött när jag var äldre än det som var ju flötsna och jag tror att de spurningarna som jag hejade till ärorna det var så djupare och invecklare av bötten som inte är flasch som kommer. Det är kilsliska, det måste vi.
0: Ja, du får sätta stora spurningar, säger du, om liv och om god. Hver var det här stora tankarna till dig?
1: Ja, alltså det som jag först och främst tog sig mest om, det var kvöj. Alltså kvöj skulle det hända vid åkans, kvöj har vi gjort för att förtjäna hittar. Alltså, och flera folk spurte, eller ofta fick jag svär, ja men dra mögning vid ötlån. God till att vilja och så är det mening vi är ner. Och jag är som bara, okej, okay, alltså, vad är det här för god som vill hitta? Alltså, vad vill han vi som? Strånka slappar livet och inte en gång av man. Alltså, vad ska han bruka han till? Alltså, vad kunde vi inte bara ha han? Och så det är väl, inte väl religiös, men det är väl öllande kvar sarepta som bara. Och det var just det här i sät och jag som höjres och vittnesborrarna och då är det jag som... Men det gjør ikke mening for meg at han bare teker på sin sjokken. Altså, det er bare hva vi vet, eller hva jeg er, eller hva det var vi gjørst, eller hva det er meningen vi lover noen. Altså, hvis det er god skal bestemme alt og lukke, altså, så kan han bare sitte ned og bo og vite hva han atler. Altså, tog jeg at jeg var skjelte altså, det ikke. Jeg var så ung at jeg vet helt ikke om det är följt som här var runt om mig. Här var då att tackla de här spurningarna som jag sett.
0: Du följde inte att du fick svär?
1: Nej. Jag gick till salar för en gång och jag gavst. Då är att jag dotter inte att föra något samtal vid salar för en gång. Då är att jag vet inte om det är så. Det blev så överflatiskt. Då är att så det är faktiskt jävla svär att hon spår någon. Det är skulle bara finna ut här och som hur det är till flyter och så säger det. Så också så säger jag, okej, fint. Hvis jag inte kan försvära mig så är det lika mycket. Så bör jag täga livet för seriöst. Jag har inte släppt levande härifrån lika väl.
0: Och så skriver du opium, alkohol och stoffer. Hur snäck fyllt det här?
1: Det är för att fylla något snäck, något så tulliga. Alltså... Jag vet inte om jag alltid var bara första när jag rökte hash först väl. Och jag började kanske inte att gänga skojt eller så att säga. Alltså, jag var så full när jag var första när. Men ja, jag har alltid för några år här jag drack öl och sånt här. Än det slappade bara. Så det var alltid för några år när jag blev ätjan här. Det var ett vitt druck i hemma drunk med Falcon. Och så får man ut. Så var man omkring här som bara när jag var som falsk när jag. Men jag hejer på att han håller inte att finna sig slä. Alltså, att det lov är att det ska stäga seriöst att lugga väl. Jag skiljer sig mig inte att lugga väl. Så jag kan om inte annan bara öll från hugga mig och häva det stått lite.
0: Så kommer vi emot det, ett omskifte. Ja. En affär i 2011 väl du är ringa till Martin Kurberg och leder hjälp till att låga krossen.
1: Ja.
0: Hur just han?
1: Ja, det var, alltså Martin... Jeg vet ikke om det var en sånn ting, men Marsten hadde vært i Klagsvøk nærmere før, og hadde samlet seg noen unge folk, som han visste var nok så utalia eller så säger alltså vi var några vimp folk eller en grupp av ungon folket som var nog så rakali och hade ganska ho att dricka nog så illa och rätt hash. Jag vet inte om det här var just också annan term, men lugga mig. Han var så i Klagsvåg, jag vet inte om det var en från vikna. Han lade sig ett rum i en badnagare och så möttes det här och bara pratade och det var det. Och jag hejde omgång till vi, men så de öjna färgerna får det vitt om honom. Vi måste vinna fast gång och ta ut och snacka om det nere i Marsten Kurberg och så fittar han var och festligar och allt det där. Och jag också bara, han får innan så slänga och får vi göra för det. Det var inte, alltså, jag vet inte vad det ska lukka. Så får vi och, nej, jag vet inte, det är tjurla. Nej, jag fick inte förut. Ja, så får vi bara. Utåter och vad gör liv någon och allt det där. Så kommer en period där ett land period att det var en händing här vinkonar som är ta alltså vi det vinkonar än men fylls det näkt ta tar tog ett simpelt hen och gör det ena jag vet inte hur stod det först en intervention jag vet inte hur stod det
0: blandar sig också igen
1: ja det blandar sig på i tar hatt planlagt det och tar koordinerat lockon så kom där in tar fink föräldrar som är så där snäva borde. Och jag satt vid barräntan. Och så lät jag öll korsna borg om hur jag levt. Men jag satt där. Det var som att få inte bara en vatan vett i tjolkan. Men alltså. Flöjdeslö och i ögonen. Framme med de bästa vinkarna. Men det gör det också vid mig. Tog jag att jag gick inte längre tog. Så sitter jag vid tekniska skola. Jag minns det ordentligt väl. Jag sitter i tekniska skola och tror att frutjade över och jag skulle lära en stål in till den men han har ju sånt i kört. Så också jag bara, varsågod, jag märker också. Tog jag att detta är inte haltbart och långt. Och jag var ärkänna. Jag var akkurat börja att ha till den augustmannen och detta var kanske i 1 september eller också. Jag plejer att säga att det är inte syska i manna att ha till. Så det var det syska i ändan av september eller också. Och Så kör jag hånden upp och spyrer läraren om jag kan få VS. Och jag får så en VS där telefonen fram och ringer till Marsten. Och Marsten tar telefonen och jag presenterar mig. Och jag brast ut och grät. Jag säger bara VS och grät. Och så säger vi Marsten, kan du hjälpa mig? Och Marsten, mega Marstens lite, så säger han, Jeroen. Här har jag börjat lunch efter. Och det här, alltså, det var jag knäckade fullständigt. Och han säger att han ska få snacka vid lojaren. Och så ska jag vänta efter till min början av vägen. Och jag sitter ju alltid sent innan jag har en handkapp av väsen som är bara stångt. Och jag har sett mig av golvet innan väsen. Och så ringer han efter. Och han säger, varsågod Karuna, då ska vi vara i havn manad en klant touch. Okej, nu stöv. Så färg jag ett skålmar anlite och färg jag in att skulle stanna, sätter mig ner. Ja, så sätter jag här och så säger läraren, ja Rona, stå i lärren här. Så säger jag, ja, han har vi inte skriva. Oj, så säger Rona, att nu och katt attla du och så där. Så säger jag, ja, det är akkurat det. Jag stäcker vid skolan och nu tar jag färg Blackross manaden. Och så packar jag taskarna samman och jackar ut och står av. Och läraren kommer så att vi och får ett spricka kär och så säger det. Så ringer jag till pappa min. Pappa min kommer så om man skolan efter mig. Och så brister jag telefonen inför honom och berättar honom vad jag har gjort. Och att det ska ha Blackross manadagen och man kan köra mig. Han kommer så drönar om man skolan efter mig tror jag att nu ska jag lycka över till Lester Vellaren och säga från det stäckte och allt det där. Och ja, så är det vem är till det men jag vill snacka med Lester Vellaren och det var så reella, det var så reella jobb som man skulle ha någon. Det sa att jag skulle gå med mig ett plås till nästa hvis jag lär mig den största äter. Så jag pratade inte också om att söka något och allt det där. Här och fram för oss arbetsplatser. Jag säger till att jag måste ha varit Arlo som matchen har kommit tog jag att jag förra Blackross. här och fram för det till hus att packa lösenter och så är båda fram ta emot tattaste i familjen fra att det här var den 20 lögen och det är för att Black Cross manat en klockan touch.
0: Så det var det Marcus Gorn att här har vi börjat lunch efter som är snä flottade det väl ja.
1: Ja, jag knäckar fullständigt. Det var som matna säger typ att jag den är ju syndra hård action. Flännande syndra action. Gärdorna, självant.
0: Du var bara 18 år, ta det första Black Cross och du var här i Tjejvik, hur svett det här och vad hände där?
1: Det var en öliga speciell tog. Jag blev nog så glad att jag huxade om det här togna. Tog att jag lärde mig öliga näck om livet att vara här. Jag såg ju andra folk som var äldre än jag som var i samma stöv som jag. Månaden var bara att han att jag hade inte långt i sorgen och sväckna. Alltså, tar jag söva vad blev så gammal på tammatan att jag var och syntes jag vill inte komma så längt. Jag vill inte

0: just alltså det är väl självskrivande och fira att för att hålla mig själva ut och skräckna.
1: Mm.
0: Eller hålla mitt hött ut och skräckna.
1: Var det så brått att det kom ut att det eller tälla vi att han har varit här fullkomligt brått?
0: Nej. Det var brått. Men livet bröttes inte på en av vägen. Tror jag att det var inte så att jag kom ut av Black Cross att han är tjejviker. Att så var det jag tror. Eller, så tog jag omgång till stoffer efter eller rakt i hasch eller något. Det var det slett inte. Men jag växer redan jag inne här. Alltså personligen växer så redan jag. Marsten lärde mig för det första att han alltså det som han har varit i djöknen och att han, alltså hur ofta han var nyslien och rörs upp efter och ja, alltså vi att sucha viri och i mig själv och att jag är förtjänta bättre än jag hejt akkurat här och att det är redan ex och marsen har sagt som sitter så rådfast och i mig. Alltså, hur ska näga bli gavar vi med hvis jag inte är det själv?
1: Så det är en server om hur ett människa kan bryta lovgörande?
0: Ja, 100%.
1: Mm. Men du var sjätten stärfest att du hade i 2014. Hur var det för att ha stärfest?
0: Ja, det var... Hvis jag marsen lärde mig nek, så lärde jag. Så var tanddiagnosen och en sådan öliga större lärdomar som är. Jag tror att jag har alltid finnit att veta hur kan du inte vara som hinna jäntorna och hur ska du alltid göra så och allt det här. Och det var verkligen som att jag fick diagnoserna och det var också inte dåligt som är att höra lackna fortälla för mamma och dömen att det som tid faktiskt halta, det är faktiskt skojft. Det är ju ofta hur att geva såta vart eller chips eller med någon össon och vänon skiltna fyra att det var så hyper och så ser det och lackna liksom, jag menar att när du väntar om och sagt hur är hon behov för dig? Alltså är det då att hon blir kött trött och så säger jag att hon färger så kvickfixen i att vara tog när vi än och smakar såt av vattnet eller bandpacka ett lockskört här. Då tar jag så äntligen anker. Äntligen anker som lustar och kyler med. Och så får jag läsa om det. Och skriver en uppgave om att jag hade alltså med en i Jack HF där jag fick att jag hade stäffest. Och det verkar som bara sånt. Wow. Han tar bara inte skriva om mig som jag sett och gör det uppgående på sig i ordet.
1: Men du tänker inte heller varför att jag har det. Hur ser att jag har det utgjort här i det?
0: Ja, det är nog den allra största personen jag har med. Alltså det fittlar redan nek. Tror jag att jag glömmer redan nek. Det är redan klossigt och röser mig upp ska jag efter omkring. Och så blir vi distraherade om omkring vi är ett och tänker någon och så glömmer jag att det ska all och men alltså jag har lärt mig att leva vitt och jag vet att jag har bruk för struktur och den strukturen som jag har gjort med självån vid den första arbetet och så till att jag finns ju kvar jag tror att jag gör det om min dagliga är så packad att jag har inte tog till att leva det så här när jag knör men ut i dagliga så är det några löter som jag kanske kunde ångå via teacher med sin, men jag prövar med sin att ha effekt diagnoserna stäffest och det häver nog i princip någon värre för tjärs med sin men processen vi att finna att ha rätta med sin och allt det där, hon blev för länge och längt igen att jag ser varsågat i tummet. Jag vill bara helt finna ut det själv och Nu lever vi så gott som vi klarer.
1: Nu nevnte du Kai. Til å være sære versen i Kai og er til en til å spille til selv, som du sier, men måtte gjøres vekkene skje.
0: Ja.
1: Og så du vil hjelpe av venner til kvinnen siden 2019. Hvor mest er Kai som jeg fyrer?
0: Det har vi også hukset nok snakket om. Og her vil jeg bare si at Kai var en så god fellesskap til mer av Vera og som bad. Jeg har jo sånne kva gode løter og jeg har jo som bant deg selv spalte. Og jeg har jo sånne kva gode livfelleier og jeg har jo sånne kva gode venngjører og så er det selv om de ødler seg aktive kva i mor så følte jeg anker svekten at jeg fikk målagene eller at jeg ble spurt om at komme og hjelpe til at jeg anker svekten skilte jeg kva i akkurat. Altså, vi kunne ikke ødler bare se dere etter og du vet, jeg måtte gjøre noen annen eller så ser jeg. Så akkurat jeg personlig ble spurt så sier jeg okej, okay. Det är möjligt att jag känner mer att Jag hjälpte till och

0: Og vi jo gjennom fellesskapet som sånnere enn det som i livet i æren. Så det var en øyelig god avgjør at jeg kan komme her, tror at det var ikke øyelig vel så gjerne. Mm.
1: Og du har tidligere venner utbygd Veng, B1, B2, B3 og B4 som det heter, og du har en hjelp av venner og nødjan landslinn til kvinnen. Vi skal nå høre en som kjenner rettelig vel fra KU, hun heter Sanna. Svarva del.
2: Jeg vil lysa Rune som en sterskan person. Hun tår å standa vid det som hun møgnar, og hun er ikke bensk for å si oss noe hos han. Men en av henne sterskast enløg, hun er røst ned at selv om hun har så sterska møgningar, så er hun veldig rumlig, og hun er røst en større viring for å gjøre om menneskene og møgningene. Jeg har haft nok sånn ek samband med Rune, det som jeg er her i Selje, kom samband med henne i Føbassøpet. Han ble hjulpet med henne til åkken, og kom ut hos Nøytjan. Og her var hun på en av veien, og en jævlig avskan av mentene i åkere håp, alltid at hun er så nærløkt. Og det lagt å føle seg vel i nære samverde. Altså, gentene er i håp, noen tar stål opp henne på en av veien. Og i håp når jokken, så var det noe som brukes med en person som gentene er ferdig til til åkere av vase, eller at man bare bruker for å prate med åkere. Og hun rikker det snurlig vel, og i tog løklet noen alltid at hun er så fevnende, og bare alltid klarer vi en hjelpende hånd. Och det som är så tydningar mycket är det att de liksom verkligen gör det och går i hjärsa. Till att de lägger sig ner i följtjärna som, ja, som är runt om henne och vill ha att det har det gått. Och personligen har hon nästan ner vad säger för mig. Här om jag är en person jag kan ha det stort tillsammans med. Men också alltid är en person jag kan luta att ja, det går bra er dyr. Hon sätter alltid tog jag alla människor som hon har runt om sig. Själv som hon har ner vad bästa luften i sin. Och jag hade att jag kunde skriva en hel bok alltså vi rör sånt i åren områden. Men ja, det är inte tog in så mycket till hela för så jag hade kan bara säga att jag nick gott att se om någon.
1: Ja, det säger Sanna svarva det. Hur ser du här att det runa?
0: Wow. Om att det är rört. Att det är helt fantastiskt att höra.
1: Är fällskapen en pass av heilvan jag tänker nästan?
0: Ja, 100%. 100% tror jag att jag har vi alltid varit en sån pausklown. Alltså självt om jag har brått innan nu så har vi alltid rönt att finna hinna att ha det gott. Och jag var ju inte som till ankorsväckning var det tror jag att alltså, hvis det är fallet som är runt om nu, ha det gott och då är det så är det öliga lätt sig mer att ha det gott och i tog sällskap nu. Så jag var ju inte som jag som gör det här jagna tema för mig själva. Alltså jag brukar mig själva till det här rockar vi. Tror jag att jag har ju alltid gjort det. Jag har alltid rätt att finna folk att föla sig väl. Och det är sånt här som min roll också. Jag kan bli och jag kan ju tog att jag kom in och det är att jag hjälper vänner. Men jag, alltså, jag har spelat fotboll själv men jag visste inte hur man sätter en vänning upp. Eller, alltså, inte taktiskt, inte näka. Alltså, då jag var pura bläckvärde. Men så hugsa jag, okej, hvis jag inte kan göra det här, så kan hövdsvänjaren hugsa om det här, så kan jag hugsa om hjälpen. Hur så får vi hjälpen att bli mer sammanshåvar? Hur så får vi hjälpen att, alltså, hur så får vi detta sammanhållet att bli ännu bättre? Jag vet inte, att hvis man trivs, så är det inte lättare att prestera. Och det här lukar som blev, inte uppevist, men det här blev ankersväckna lukar som min rolla. Och det har varit väldigt ödelärna. Sjående har vi lärt vid jökna tygna, så vid vänningen och det taktiska och allt det här östningar. Men att lära jättarna att känna har öliga stora tuttning för mig. Att det här har varit gott och att sammanhållet är gott och att moralerna linon är god tog att så kunde vi förlanka allt detta av de nattarna.
1: Så må det være godt å høre det her, som Sanna sier.
0: Helt fantastisk.
1: Du har arbeidet nok ved bøtten og frytterskolen. Hva har du damer til?
0: Jeg har damer til ordentlig vel. Faktisk har vi arbeidet ved Øtland Altsbalken. Jeg har vært i Vakkestovet, og jeg har vært i Badnager, og jeg har vært i... Ja, altså, hvordan er det til? Den sørste avgangen er det for skolen, og så til sørst arbeidet jeg i frytterskolen, i Klaksvik, i Finnmark. Älskar att arbeta med bötten. Alltså det är så fantastiskt att sitta bötten männast och hur så imisk bötten är och ja, det är så stort att sitta ötlösa bötten. Alltså hur så fantastiskt det är och ja, människa att man till er till det allra bästa.
1: Men nu arbeider du til Bakkafrost her til Forelax. Det er jo helt ærvuset. Hvordan ender du her?
0: Ja. Jeg har jo en skia i min fötlion som vi faktisk funnet her i 2013 halvt i etter hver. Da ble vi opereret først i venstrebøyene, og så i fjørsten ble vi opereret i høyrebøyene. Det er vi er brøsjer som ikke fungerer som det skal, og det ser ikke ut som det skal. Lugger mye. Jeg har belastninger så gjør vi til øynene på inne. I fjør sommer, bare er en bøttene for sommerferie, så begynner jeg etter mest på inne, og etter en arbeidssted så var jeg pura ferdig ved bøttene, altså jeg har ilt, og det føltes som jeg faktisk finner ikke betentelse i det. Altså det var jo høyt, og det benket jo, og det var hundene til. Så får jeg etter lagt den, og sier til Vittøy, og det er bøttene ved igjen, og ja, men jeg er... Vi satte det vitt til søgnast at du skulle fyre til å pensjonerast og er bare ikke fyre til er verlodgen fra nu av. Men først må vi lukka skanna bøyden og vite om det sykja lukka ut et la, så sier det, og jeg føler i panikk. Til jeg satte det i Østen Vimmet ta, ta var alltid så å fære ha FSD 4, men så får jeg arbeid og bøtt noen, og du vet, at jeg hadde så glemt det. Men etter jeg så var det så hårdt, i alle mer ikke er bare pensjonere som 33 år gammel. Altså, 32, omskyld. Så også, jeg var skvært, og jeg er så først. Jeg tar eksempel til henne, og ringte til stjøren som er, ta hverandre stjøren, og sier at jeg vil slippe i Orla, og gjøre det her, tog jeg at så hvis det ikke ble det, så måtte jeg si opp, og det var hun helst å la vi på. Så hun sier, ikke problem, vi kører de årlov i etter. Og så var det som, ok, jeg må si alt for den hevende inntøket, så beste vimmeren som er, Rune, han arbeidde i Tjabakkafrost, og sitter nødre, og arbeider, og fører laks. Han sier vi med at en kollega som tar meg akkurat sagt opp, og spurte meg ikke bare hva å prøve. Alltså, jag sa att jag är på, ja. Jag ringde så till formannen till honom. Och han var och sen så på, tar ett akkurat spurs älarna. Om man kan ta mig ihåg att komma in att innan förra fisk, jag hade inte nägrant sett folk och hjärta starv och som inte är älare i ären, tog jag att du känner inte till det. Och när första det är att han har ett lock så ringde han till mig och spyr mig ihåg att pröva att börja 1 august. Och jag säger, og jeg får å prøve jo, og jeg gjør det inn. Det kan ikke stadig å bo etter den sørste skanningen og hva lakene sier. Så jeg vet ikke ordentlig enn hva for det hentet. Jeg skal ha lort Petra utenfor meg, men jeg tror jeg visst ordentlig vel, og folk også sier hva tre man skal til å sitte nedi og arbeide, og hitte etter fiske med noen svimer, altså da er det. Men jeg må inn i det. Jeg har jo raskt utholdt det, tror jeg, at jeg tror jeg så vel, og til jeg tror jeg flyr av sted, selv om jeg sitter jo ikke et fisk.
1: Ok, vi kan just se Runa noen bjørstalløy. Runa, du fannst løsklene etter, da hørte vi. Hva gjør det glede?
0: Jeg gjør andre folk glede, alltid. Man nevner en periode som øyne hjelpte meg ølenek, og styrte meg som menneske ølenek, til hver i 2014, ta og døtteren til Marsten Kurberg ble sjuk. Og Marsten og konen, vi bøtt noen i nødt til å fære til Danmarskar, av Vera, og i oppbestemte tog, til vi ikke skulle slå det skulle være, og Marsten mangler en av bøttene gjente. Og jeg var akkurat blitt opereret på øynene, så jeg visste ikke hva det andre skulle gjøre. Så jeg skrev til Marsten og bjør meg frem, at jeg var bøttene gjente, Men jeg var fargen, og det var nødre, så jeg liksom, det var synd til bare, jeg skriver bare til han. Og han ringte så til min bøyne veien, og spyr om en møyne da, tog at det var så nok folk som hadde gjort seg til at hjelpe og alt det der. Men han kjente det ikke ordentlig. Men hvis jeg møtte det, så kjøpte jeg meg billett, altså, bøyne veien. Og jeg sier ja, altså, det er. Jeg halte at jeg kan. Sjukra meldte allikevel og bare oppstemte at du, så jeg halte at jeg ikke trodde det er, så var jeg i Danmark. Og her, Jack, altså, jeg bo inne i Hotel Torshavn, og passet jo 4 bøtt til Marsten. Jeg var ikke blevet en 21. Det hever øyne være en øye, hva skal man si, et ventepunkt om en løyve. Så som jeg nevnte i æren, så var jeg Black Cross, men du vet, vi var ikke ordentlige. Jeg var blind og sint i klokere, men jeg visste ikke ordentlig. Jeg selv har funnet balansene. Og den perioden i Danmark, og hun er... Så man det, akkurat svekkene er det en god tog, men uen er øye sværere tog, allikevel. Men det største med øye tog er at, altså... Efter det här fick jag bara vita, eller fick jag bara underskrifter på hur så vibrerar jag liv i er. Men att skulle vara att han största personer än alla tojnar och gärna sådana här svärar stövet till att höjbån gör den här gav mig tog att nu fick jag äntligen givet marsen till att som han hade givet mer. Men jag vax öllen jag att skulle vara här som den största personen som 20 år gammal. Så akkurat vekna det som jeg har og i bagasjen, eller så ser har vi just med til han som jeg er i det. Så det er akkurat som heter at hva jeg er just for tikkun. Tog at alle falskene som jeg er rundt om takker så veldig med meg, så har vi bare hatt djeva atter alle stedene her som jeg er.
1: Ja, det var en gang til å ha hørt damene kjøter og sann og sya. Ta i tos av vi tjena deg inn, ta seg til flennande, er totalt ørvuse, jeg har bei at jeg har det og er samkjent. Følte du ørvuse noen?
0: Det ringte ikke å føle det, jeg vil alltid finnes det å vite.
1: Mm.
0: Altså, alle mine skoler er fikk skjelt, fire hetter og hatter og ufrielig, og jeg var alltid pjøy her som balladen var, selv om jeg ikke var han som gjør det da, men jeg var alltid her som det var spennende å være. Hvor jeg ikke kunne til hattar, og hvor jeg ikke kunne til å være som henne jentene. Så ja, anker svekkene føler jeg med Anna Løyes. Men jeg halte slett ikke at jeg har ringt ting. Altså, det er jeg øtlen for dem.
1: Det er funt.
0: Ja, det er faktisk funt. Jeg skulle ikke være lykke. Det er rævlig ondsamt hvis jeg øtlen for lykke.
1: Du visste ikke at du hadde alltid hatt det. Visste du at du var samkjent til, ja?
0: Nei, heller ikke. Jeg har nok innast inn alt jeg vidte det, men... Ångan till också om det. Har vi haft tjejkar och så säger det. Men nej, det var inte för en effektsamband vi nu var inte understånd som är i 2016. Att jag fann något här. Okej, hellre kär är just mina. Men jag har inte fått samband ta. Men vi kom så inte samman för den 17 åter. Men ta, alltså... Jeg har nok ikke hukset tankene er for 16.
1: Det er at du er samkjent. Har du hørt noe for det?
0: Nei.
1: Eller føler du noe at noe ser skreft til den i Klagsvik?
0: Nei. Ongan tog. Jeg har ofte hukset om det tog at tog folk har haft hva å spyrre inn til det ur havnene, som man sier. tog at Klagsvik er ganske sint konservativt og jeg har ganske hva å hukset eller så sier, men jeg har virkelig ångan du följt att när jag har hittat skrift på mig eller inte vill ta sig med mig eller inte vill ta i hånden av mig eller jag vet inte, nej jag har ångan du följt när jag har negativt till det, helt inte från familjerna så det är bara värre en pastor att du
1: Vad har du en äkna söva lärt dig om människa
0: Min söva har öllt för hon lärt mig är att Alltså hvordan vibration vid er. Men jag vill styra då nog så nek själv i ankersväckna. Alltså, jag har ju kunnat valt att bara sett mig och sagt varskatt. So be it. Jag tog mig inte mer. Jag orkade inte mer. Akkurat i den dår. Men det var helt enkelt något som jag gjorde till. Alltså, tog jag att man hever bara ett liv. Og så livet er godt og ordentligt, så burde det være rydseligt.
1: Ja, til vi begynner vi til en citat, akkurat som du sier nu, at tilværende blir avgjørt ut fra hva du vil fokusere på. Hva vil du fokusere på i det?
0: Ja, det er, altså, taskene, altså ryggsekken som er fotler av erfaringen, altså bare på godt og alt, som man sier. Men jeg velger å fokusere på det gode tingene mine løyve, det som her er rikka, de folkene som er gode for meg og vi med. Tog at de negative vi mestingene er et eller annet. Hva er det som skulle være? Altså, jeg får spørre det ikke. Og jeg får helt ikke ordentlig tvunge negeren at helt noe annet om meg enn de menneskene som de har vært annet her. Det är inte bara att jag kommer till det här punktet att det är okej att vara analogis. Det är okej att vara chatter, det är okej att vara över och allt det här. Men ankers väckna så är det upp till tyn vad du väljer att bruka det här till. Du som säger, jag kunde bara sett mig och sagt att oh, livet behöver vara skräpa i tymsmål. Men eftersom livet kan bliva så reella längt, förhoppningsvis. Och hvis jag bara ska gänga sur och förnärma innan allt det som hever varit tjejligt, så kommer jag omgående på sur då. Alltså, så kan jag bara sur alla tydnar. Och det är liksom, det hjälper inte. Det så blir allt negativt. Alltså, hvis du först har en negativ anhållning så särskilt du bara ringa i ötlån och alla städerna.
1: Ja, och kan vi gå just över runna någon Bjärstalöj. Vi skulle ända vid en läge, men kanske syndra apropå till läge, har du ett motto?
0: Ja. Alltså sängren här har vi med Ulla Kärder. Han kom ut i 2019. För att jag ska likva så måtte jag faktiskt spela några vinnfolk. Kvann sang till Hilde att vara min yndlingssanker, tror jag att jag har så nekva sanger som jag har lust efter. Bär jag ta i värld på att det ringaste ta var det mest sådana tunger, deprimerande och wow, det är så synd det mer och du vet. Men så du vet, så kom sådana sankerna ut och ta var det svårt, varsågod. Och ta var skönt att börja att ta i synd det last att så att det går att tingen i omkron. Men den sankerna har liksom fyllt mer öll ärna. Och jag hade verkligen att det är en sanger som jag vet inte, jag blev väldigt glad att jag hörde den sangen. Och jag brukar känna sig alltid att jag är stäv landslinnen. Att jag lägger ett distare överut. Så det är alltid den sangen jag körde för att minna mig av att livet är gott.
1: Good life, Edram.
0: Ja.
1: One Republic.
0: Ja.
1: Tack för att du pratade, Runa, och allt det bästa.

0: Velkommen til Dagføringar, senaste Dagføringar og hesson sinne nu vik og sendingen fyr og i sommarfrøy og i det. Og hvordan fyr så sommar er suttja ut år og i år særligt? Først du har fyrast utenlands, kvøy eller kvøy ikkje, spør jeg vidt med en annan. Og koma en snegg fyrra folk til fyrja og i år som omtan fyrren år. Som vanligt kan du sätta tøyndam og hessa sendingsna ring 1-2-13 fors eller send en sms på og 22-400. Vi spyrja gosse verur sommare, først du har færast utanlands, eller vær du heima og først kan ska færast og jokkare egna lande. Sms på 22-400. Allt tjåa prøysrun av flå færa selum færen til himmels, og færer og hopa tæli avlustar, årsaka og krøynun og i mi estre og stongta hormos suntnum. Flere folk låt og løv til hanta virus var stedfest før henda måneden om bor og noen hollenskene færa folkarskipet. Gåse mestast hese vi i skiftet og hese hendingar om iverhøver og i føresko færa vinnene og i færa minstre noen tja føringen. Og vidt framveis ens fjus færast utenlands og koma ens negv utlysk færa folk til okkara. Ödla känner folk sig åtrygg och hever stövan finns ju folk att himprast och inte köpa sig färra segel. Hända lite att man färra vid att spyrja och konfira. Vi tar så vid folk om Atlante som fåast vid färra vänna och vi vill läsa en fin höra från dig om dörstarum. Tja färra skrivstavande von Flöje har varit en unga bröjting mest och i färra minstrenon föringar har varit samma ho är färrast åttanlands som vi alltid har haft. Vi var fram vid i vikene och spurte Erno G. Jakobsen och von Flöje gosse sommare verur.
1: Alltså för jag har vi kommande så är det sommare det samma. Vi vill mest inte neka bröjtingar från konten. Det är några spurningar här och där men inte neka som avskar tar väl om man färra färrast. Prusen kanske är hacka er men ta avskar sluka väl tar kjöp glädje hvis man kan säga det så. Ta kjöp aldrig av väl. Och glädje sig till att släppa att färrast i sommar.
0: Du säger när du spurningar är och vad spelar
1: det? Det är många här om vem man färrar sig alltså Ferien kommer torskar och ska betala mera. Men ta det köpa för åkon så är det så att vi köper färre sedan och utskrivan. Och det där är just så är tandprysen galdande. Så tänk om ni inte vantar att prysen färre hacka. Ta det köpa för åkon.
0: Du har en dansk kandling som visar 50 kvar dana vid varandra hemma i sommar. Och det är inte något du sa till.
1: Nej, inte vidare av fångflög och skit. Det är inte något som vi blir avvarskade av. Vi får lugan ägg och fyrspårningar in och sälja lugan ägg som undanfärna är. Så det är inte något som avvarskade av en inte ännu och skit.
0: Så har du inte brått färre mönster än?
1: Nej, det är inte. Nej. Det är räcka lugan ägg som färre. Och föringarna håller sig inte efter för att se det som så.
0: Jag säger Erna G. Jakobsen av fångflöget. Flere folk låt og lov til hanta virus før henda måneden var stedfest ombord og noen hollenskene fyrre folkeskipet. Hette skal ta ikke ri åkken fra affæra fyrre, spørste og smittefrøyngen Shahinga Inni. Fyrebil skulle vi ikke brøyta etter, men lortet etter hva myndleggene sier Shahinga Inni.
2: Vi skulle først og fremst lortet etter hva myndleggene sier, og akkurat myndlegger her står det her vi uttales ved det i Viko. Och vi åt det samma kommer vi att höra från myndlägen Danmark och allt som myndlägen. Och förbild skulle vi inte prata att vi behöver emot till att hanta virusutbrott som är en cruise ship ur Argentina. Och som står ner på en nu så är det smittutbrott under kontroll. Och det här som var ombord här är ju satt och halvt imsa stann i världen. Så på nu är det inte bröjting i åkar att vi behöver kanske bara nu eller imot till sommarferien. Så om det kan inte så ut i framtiden så mamma följer vi in till sommarferien börjar om något bröjting kommer ut.
0: Men hur var så allt att gå så att detta skipet kom in?
2: Tog man också in i Gran Canaria. Ja, men det är ju med att det var en allvarslig sjuka som blev konstaterad ombord en liten cruise ship som sylte ur Argentina via en argentinsk hantavirusläge. Här där ombord sig ut att det kan smitta från person till person. Och här är en allvarslig prognos och flera dagar ombord. Tog blev det inte så allvarsligt, men det handlar först och främst om att ganska fjällmiddagar täcka sövna upp och däckarna extremt väl i en period. Jag vill säga till ganska högskron.
0: Förväl ganska?
2: Det kan man diskutera. Men det är ju värre att alltså det är ju en trubbel i Argentina som kanske inte syns runt rat där ner. Du kanske tar check på men kanske Argentina har följt att det har haft det under kontroll. Men det har ju först med dig i Argentina och Arvid har de med ett cruise ship.
0: Så tals jag samman om till att vi skulle inte sälja en flåfärd salarn saken som vi tar oss, inte sätta stator.
2: Nej, jag hade inte man ska bröta några planer som står i bara nu. Men som sagt, man måste börja fylla vid och myndläggande affärsjönda att avvärda och komma vid boven om några skulle bröts.
0: Och det samma galt inte för utlöskare folk som gäng och mäler här hemma?
2: Ja, det samma är för så vitt galt inte för och gestor för jön. Som står i bara nu är det en grundlätt att ta stämt.
0: Och det säger Sjönga in i smitt och Fröngård. En dansk kanning viser att orsaka av geopolitiska stövande attlar femte kvördane att halta ferio i Danmark och inte utanlands. Hetta samma minstret fast inte av tölun och bojlegingen till Atlansflöje, säger Johanna Aberge Stjore.
3: Vi står inte unga bröjtning i lötene. Vi har en gåan efterspårning som lyckligt är någon i fjör och kanske ett vet bättre. Så inte vad gör så vi inte några bröjtning och efterspårning.
0: Och ta oss att om båda väger tillfölja och av landet någon nästan?
3: Ja, jag har gjort det. Det är några föreningar som väljer färre åt annars om sommaren. Men vi står inte ens att det är några utländska färrafolk som kommer till följer. Och så är det självande åkare unga som läser åt annars som kommer hem. Och vi har folk som arbetar, som kommer åt annars därifrån och arbetar i följen och övrigt.
0: Och titta vad hackar på oss när det är fyra årsaker att du som greppen.
3: Ja, vi bor från för om en månad så igen att vi tackar prisen när vi om 100 kronor. Och det håller vi så fast vi äntligen vi såg att oljeprisen kommer sin ny rätter och så är det väl att tillja prisen åter. För jag när då ser att hon kan mycket vet allt är det kappen går för och att det är ni har så goda priser som gör det så är alltså när flera fast kommer flera som gör det.
0: Så tells jag att här prisen som blå hack så tells jag att han pris hatchingen hon värder digen borstrafter.
3: Ja, är just.
0: Kvärt är det några örvus färing, några örvus inställa eller några tecken om brott för det minst och så fallet?
3: Det finns jag vet väl det och det såg jag inte i löten. När jag var det är det och säsong är nu juni, juli och august och sen nu i september. Så då vi har något som ser för det minst och tecken när det kommer så såg jag inte att det kommer ett eftermiddag augusti sommar i Vivera. Tror jag att en stor part av våra färjefält färdas ju just om ja det nästa månad så det syns inte tar först att säga akkurat bara nu hur det ser ut men det som vi tar en affärdan är att det är att minst Louis Neck vi tar var ju en 12 i minst flera mål och Paris ser väl omtagt så att Neck var till när kommer här och vi ser att Neck var förra gången till Köpenhamn Eisen till Billund och Aalborg och annars har jag akkurat sett London. Eisen börjar för en 5-7-an att klicka till London så ser jag väl omtäckt. Så det är inte blanta och så är det sådant Barcelona och Mallorca som Eisen är i Skrånne och det är mest folk som följer följande till solfärger. Men vi ser att flyer spännande alla Eisen kommer att följa ombord och kan flåfer i Barcelona.
0: Så sommar 26 så är inte utlär för att vi övrigt en undanfärgen sommar?
3: Nej, det är inte löten som har varit ute att ha upplevelser som vi hade varit med och väntat.
0: Och det säger Johanna Bergestjöri i Atlantsflöje. Och så smyrer Lines i att det är samma till sälja ensnäckliga färdelseller och ånor och är. Och Johannes Kalskar, Bönte och i Kalsötne, tack för att vi kunde ringa till Tuin och i morgon. Jag vet att du behöver uragera. Gåses här ut så tecken och i art att hällan är om färre folk.
4: Ja, det var slutet. Vi vet att det som det är betydligt mindre fast. Men nu, alla forskarna, så alltid är att flera stämmer har tagit i gas. Och nu i maj månad har det varit viskar som normalt alltid. Men det var inte bekymrande. Alltså, vi vet att det var betydligt mindre fast.
0: Och hur många tar vara?
4: Ja, inte alla klarar det i det. Alltså, det är så att det kan vara väckligt och röja vått. Och så alltid öste kanske att det blir mördar tror jag att jag rejsa och så där att det Eva sa att det krutch och annars så kanske det är spatt under roll som just att färre folk kommer där. Koksa vi där vet
0: Nej, du ser väckre men folk i Gidia folk bullet affärer och så går det hoj att det kanske inte kunna ordliga planlägga väckre någon eller vad
4: Ja, så bullet kan här är en framgångt. Det har också alltså folk som bara kommer för turen alltså utan flera lärare utan bulletchingar. Att här är det lösande myndigheter som man manar och nu ser det ut att komma rätt lärare och så verkligen det samma som lärare.
0: Hur ser Johannes att har varit flest utlänningar eller har det dessen än ekvar föringar?
4: Ja, så det är näkt flest utlänningar till det, ja. Och föringar till nu och starfolk utfärger och och så har satt i sommar så är det skolaflockar och battagrar som gör lösning. Och så bara vanliga förska familjer som färger typ utfört ur den där kattelen och sånt. Så det är det rätt att jag näckar för att jag kan ta här till det, ja.
0: Och är det emisk för att utländningar vill jag så inte uppleva och så i mån till föringar?
4: Ja, det är nog så emisk, ja. Föringar vill jag gärna ha lokala föräldrar vi och få, man säger, sin byggnads över och fragrängar om forskjeller som är i byggnaderna. Och till hejan och men utlandingar är mer efter bara utsikten eller utsikten. Det som man ser och tar mynter och tandfärsnad, men föreningar är mer efter faktuella just nu.
0: Och till kunna leverera allt som man säger.
4: Ja, ja, tack för det.
0: Tack för att vi kunde ringa och åka till det, Johannes Kaskar, gå an det.
4: Ja, så var det.
0: Och vi spelar ju i dag och så är det som man ju är. Först du har färast åttanlands, först du har färast i egna landet. Det är bara till att sända en sms på och jag kan läsa en sms på här. Vi får inte ut om följare färast i år. Allt är så otryggt. Och att det hantar virus i det centret i Vassamt. Gå så att det färast smitta. Vi färast i egna landet. Harrieta Görun är bönt i Avvik och hon hever sin heimablutne och Anna Fera vinn och virksamme. Vi tar oss bort henne samma spårning för sommare att sådja öva sig ut en undanfärren år.
5: Jag hade ganska synd att tulla sig in, men alltså, vi tar var fått boka. Det börjar vi synd att alla synkon från att sälja amerikaner. Men det här sådja utlabla filter upp att
0: och kvätt snuot här alldeles en kondition?
5: Nej, det är sig kördliga kvätt är. Det ser bara att det ligger svira komma och gamla. Så jag var inte kördliga kvå i kvätt och kvåse.
0: Och kvätt vill jag folk särskilt häva att det kommer till tryn? Kvätt instra dig, alltså att uppleva?
5: Ja, som är det ju att det heter en bundagare. Så som är det att det kommer till tryn eller så att jorden. Nej, säg, men det är så öden när jag kommer faktiskt för det förskrossna. Jag tror vi tar förskross av gärna. Så det är nog särskilt att det är. Och ja, bara att det är byggt ut i naturen. Det är nästa större börjar folk som bokar tjockan. Och det är att det får fri fast. Vi såg ju mormor att folk kommer här och det är och bär här. Det är kajlisch när det är grunt. Nej, fast att det är allastans. Det är och faktiskt bär och jävligt och gör det här.
0: Är det ett vanligt långt upphjält så att det här förra det här?
5: Ja, förra det här är med allt. Tjöver.
0: Och så har du alla mät och alla mått att göra sina?
5: Det är kunde på illa att det men då blir det också att köpa ojnant, alltså ojnta ojnflutna och så det får morgon att vi först. Men som det gör så själv vi är korta period i torra Airbnb.
0: Så här till er undersökning om att sommar och år blir övelse en undanfärd år, säger du?
5: Nej, inte på en lösning. Alltså, inte som det är så jag på nu. Men så att det kan inte bröjtas. Nu hör man mer och mer mil om allt detta forskjelliga. Och alldeles i grann politik och jobbkon är att det kunde faktiskt alldeles ett till dig en år.
0: Och er tänka som avskar sars till sår som avlösningar eller tillmeldingar allt efter kvart är fram i mil nu?
5: Ja, alltså det är ganska väskat fram i om och om till jag gör det i Israelen i gammarsnäffering, men vi tävar faktiskt nästan allt i nödvändiga bortingar. Men det är ju bara en som är särfölk av gärna, så drar jag begränsa hur snäck vi får till med utr. Alltså jag antar visst det är tjejligt, för exempel att strejkan var i förrjön. Och det är inte någon mäter ta sig av ett nekvar alldeles i garusen. Så självande avskadda i sin tryckfett kvar med energi.
0: Så oljepruser och hantavirus till snäcka som avskar tunna gäster?
5: Inte ännu gosser. Vi dåpa att det är inte fler avskar näka.
0: Och det säger Harriet av Görumbönte och i Ävåvåg. Och är Rosia Kammer och Kvalpa torskipar för utfärden och i Sorötne. Gosses här sommar ut så tycker hon jag är.
6: Och här till ser sommaren gott ut. Det är samma bilätningar som man vill vara i fjör. Samma nokten.
0: Så här är unga brötningar?
6: Nej, kanske inte än.
0: Och vad vill jag till fast nu uppleva som komma soltikare?
6: Det vill jag själva uppleva flotta landsläge och så rötna hävar. Och ejsne, det vill jag uppleva komma tätt samman vid lokaler. Så tja, hur så byggda livet är och hur så folken är liva och byggva och säg och lomb och allt detta.
0: Ja, det ska läggas, att annars ska läggas att sända mer än efter där man ska och i sorötna tror att det är ju enaste steg som inte är kommande vid bil efter hånden. Är det här parser av planläggningen tror jag för att det ska komma till tyckare?
6: Ja, det vidare är en kurs i sorötjön är enaste megen och som man ska cykla. Och det vidare att jag skulle cykla tvärtimmar så planlägger det således att de kommer ganska månader, eller onsdagar, eller torsdagar, eller lägger det nästan passar gott vid sambandet. Kommer det morgonen och för att se om kvällde, hålldagsor, ja. Och som man vill jag vara några dagar nästan.
0: Så tror jag en annan måte, det är ganska några andra färre faktiskt få så, som är mera, som tog med att vara ganska några dagar i samma steg och som inte bara skundar sig runt.
6: Ja, det är särskilt den flera folktypen som är, som man kan säga, amerikaner och omkrasan i stor och bor i Taiwan, Singapore. De vill komma och stäcka slowdown och njuta naturen och fria slowdown och stäcka.
0: Så det kom till att rättliga sälja att det kom på?
6: Ja. Som remote isne flera mål att man ska cykla och man ska planlägga och ja man ska om man vet fram och undan här är det så nog vad flera till naturen är som är mest charmerande så vart.
0: Akkurat. Tack för att vi kunde ringa till Tone Markon att Lloyd är Rosia Kammer ur Kvalpa.
6: Tack.
0: Och vi får att läsa en sms på här och en vid rinja vojare. Vi får nämligen rinja till skojare efter någon. Vi får att bilfärja till Danmarskar och till Norra och också inte om näka virus. Samma tvattel som vid corona. Fick unga vaccin till corona och blev bara sent från köla. Sätt jag också allt av Jesus. Det är en av mat att lägga attlaner för sommaren. Och i skoet är det Johannes i Hockernon som är borgarstjåre omframmängt Anna i skoet och han teker eisen emot det fyra följt. Johannes i Hockernon tog först samma spårning. Går som en sommar för oss och gjorde du här?
7: Ja, det är god en. Nej, det är inte riktigt att säga. Men ännu är vi för nek fyra folk. Och alltså, nu får jag det mest i förskar. Hoppar alltså starfolk för sort tänaga det samma som det var för men kostar vi utländska för att kontera det ska säga
0: så det är ista som polisen kan som har varit
7: nej det var det inte som för det mesta är det tas mer av utlänningar till färdskrivstor som kommer veta om det att det kommer själv och det har inte varit så nek än alltså, men vi är så tulliga.
0: Och vad sa du till Maria av utlänningar eller förengar?
7: Ja, alltså Italien är det nog Maria förengar.
0: Nu har det synts så där jag sitter till Skövjar än till Sorgjar, men vi tar det och kvalpa att här kommer ganska ett särskilt släga folk, så det som slowdown som hon kallar det. Kvart är det här, om man kan ta som ett släga för era folk, kvart för släga och titt så här?
7: Ja, för det mesta är det, alltså i den stora mån är det som starfolka utfärder att det kommer morgonen och så är det alla dagen och få en gång en bit och så. Och så är det snitt för alltså, utlänningarna som kommer och det blir med folk där vill jag sitta och när jag kommer snitt så är det att jag sätter mig ett par där alltså, visst det är säkert en mycket så är det väl en som kommer hända vid Stenfyr det vill jag sitta långt.
0: Ja. Tack för det, Jans Håkarnon. Tack för att vi kom runt till dig och gående framhaltande och gott sommar.
7: Ja, tack så mycket.
0: Och vi spyrja hos sommar var ju är först och färast åttanlands, först och färast i Eknolante och vi kunde läsa onkor sms på här. Jag har det frintliga bönton att Sjötlandes är greja från. Jag har tagit en av vi mer som klang Takk ikke bil vi, da du først er kalsøtene, takk ikke bil vi, heldur bussen, du her er vi annet i oppløst, så er det vanlig vevor vi ekvile djupen hålen. Her er ikke vi løyke halt av landsvevnen, så er det færre vågjere. Og Fyrebils av Skronne skriver en her, en tur til London, tver turer til Danmark, en tur til omkrastene og i Europa, så her så føler jeg at jeg heller ikke blir en bensjen at fyrres. Nå får vi et ord skoe til skåpene. Michael Antony Johannesen, to er leiere av Visit Sandøy. Gående.
8: Gående, ja.
0: Gå så for sommer, jeg leser til Tikkon.
8: Jo, jag kan lukka tjena rattning till er det sant. Okej, jag skrivs då, är det sant?
0: Tid är det sant, ja, men så är det rätt. Gå om det hemma är sant. Gås och färs och så må jag lägga sig till tikkon.
8: Jo, tack för att läsa helt okej allt, ja. Vi är klar, kan man säga, att tacka mot er flera först, ja. Vi har ja vi gör också några och starsfaska turen på nu till det här som vi lösa vi och det är mera målrätta föringar och ganska som Johan säger Johan det är vi samt att ni alltid att det akkurat lika med föringar alltid som kommer hända vägen som utländsk färjefolk så här kan sandagen jag helt säkert alltid.
0: Och vad är det att sälja som sandagen kan för jag kommer föringar? Jag vet inte, men du kan fortälla hur den för en gång där.
8: Ja, till naturen allt vi har här och sandöjtnet. Det är så latte gångturer och vi har möjlighet och ja, kanske in i Skala Vik och där. Det är här inte något vi följer som mindre om sandöjtna. Så till naturen så ska man fyr.
0: Det är akkurat det. Man kan föra sandöjtna och så kan man föra norrätter så är det som att vara i kvarsen lande kan man säga.
8: ja, akkurat.
0: Så hur ser Michael vi fyra mönster är det inte bra att du inte tycker att jag följer det?
8: Nej. Det mesta vi inte. Alltså, vi har ganska, alltså, vi har haft några i utlandsfärer för att som kommer in och tagit fältare. Men jag håller så sången är så helt bra till åkonen och jag råknar vi från nästa månad är och så färd vi att mäska mera till de utländska färdavälsarna. Men vi har som sagt några föringar som kommer och en som har ringt till senast om starsfakturer. Vi vet jag välterna och ja, gångturer och vi medpacka och annat.
0: Ja, men så får jag bara inse att här är ett gott sommar och en gåan därför fest. Och tack för att vi kunde ringa till dig.
8: Ja, men tack så mycket.
0: Och vi börjar gå så värre sommar i år. Först har färdast åttanlands, först har färdast i ekonom landet. Och här skriver onkor, vi vill jag inte dolka så ytla så vi färdast bara annan kvann vetor. Följer er och paradis om sommaren. Men åtal mig i åstort är färda folk att strämren är om att skapa åkon ett. Ta motsätta. Lajobilar åtta över bannar. Så vår hälsoboen är färdigt. Gå åt hit. Gävest vi upp ösynsen om hantavirus. Örliga dodja och trutja för sådana folk har gått och re. Ja, det är ganska snabbt man kan ansa efter. Och så får vi att rinja vujare. Tog att nu är vi återkommen till haunar. Johannes Jensen är stjord i företagande Just och Vist. Som med en annan rekord till följare och i Haun. Johannes Jensen, hvordan ser sommer ut? Nå er meg med han i halvår.
9: Jo, det ser godt ut. Mitt mest ikke legger mitt kjeng. Helt i første måned ganske. Så det ser godt ut, ja.
0: Så ikke brøtt minstre og sånt, ja?
9: Nei, ikke så mye sånt, da. Vi synes ikke ganske at ganske ur Asien ganske her, og jeg synes ikke vi har tempest vi at rinda til at det er påstått om det skulle, så det ikke blir avløst. Men i princip är det inte bröjting då. Det är alltid inte till, kanske händer mer positivt än det negativt. Det är alltid jämt.
0: Ja, omframt av Torekro till färger som sagt, så är det ett nyhållt vi har byggt något hotell i Klagsvik. När släpper första gästen just det här?
9: Det är första juli, första kända, så är hotellet lätt upp i Klagsvik. Och bogingen är det till långt vi är upp för bogingen nu i 6 månader, så jag finns i januari. Och till fitta faktiskt med att boka, så det är spännande ut. Kanske långt för att gräva en boka tror jag att det är också ringt att sälja ett hotell som inte lade upp på talans. Så det går bort en grej från förra gången.
0: Kanske sälja sommarfestivalen eller kvart?
9: Ja, akkurat, just. Och så man det över och allt något annat som händer i Klagsvik. Så det är tillräckligt stått lätt och spännande. Men vi råknar inte med att det blir förra på en kvar utlänningar till Klagsvikar. Men som sagt, Iverskipa, så märker vi inte de här brödingarna som kunde ställa sig av att den åtsiktsläggen som är. Kanske är det just då, där vi får faktiskt hända med en tog att det är så åtsikt för era staden.
0: Akkurat, så tar jag leta efter tryckläggarna här.
9: Ja, jag har inte det. Och så är det som det är vid er att Eva ska lyta flera mål. Alltså, sen man bor vid Osland och att Mallorca och det står flera mål här. Här märker det kanske bättre än en ny gång. Alltså, vi är så lite att kanske märker det inte väl helt tjock.
0: Just så. Ja. Tack för att vi kom runt till Tuin och idag Johans Jensen. Och gott sommar och gott vikskifte.
9: Tack och samma gott.
0: Och Urhavn och Klagsvik färrar vi till Mitchnesar. Katrin Johansen ajur och räcker Mitchnesstovo och Mitchnes lån i Mitchnesen.
10: Och hon färrar vi till Mitchnes är stor och har alltid varit där. Men då du är som spyrst så läges, så att han har ett sommar i fjol 2025, som var ett gott sommar, då kommer bojtjinkar öliga kött in till detta sommar i 2026. Vi tar till nekt fler bojtjinkar och häste fram till om årsskiftet ganska ut i januarmanna. Och så gärna är tillsvärande inte så nekt bojtjinkar. Till långt i mitten och till tydligt färre bojtjinkar hessa holvna. Upp mot 1 maj, ända värre fjör.
0: Alltså Fettland och Töle mot fjör?
10: Jo, mot fjör.

0: Og hvað segja fólk sem koma til tykkar eða allar sem koma til tykkar hverju innskja að þess helja?
1: Ja, öljan er koma henda við fyrir að sutja lunda þá þið kom út til mítins her men langt þá þið kom upp á land aftur að ná en góðan sykkeltúr og koma liksom upp og í bygdina så det öli hútugin er að þessi lukli öllni og bygdini og náttúrni rundt om så om við sutja nekvan lunda eða bara hætt fór það upptäckte inte så rävliga när jag har oss när jag kommer här för jag såg det lunda. Ja.
0: Och hur är det flest utländningar eller är det som föringar du har det?
1: Nej, för jag är det för det mesta utländningar och de kommer ut till hemmen helt från Argentina upp till Kanada och Sydafrika och helt upp till norra och så ästan från Australien och Taiwan, Japan och så ändå har vi haft gäster ur Mongolia så alla stannar från, ja.
0: Och kvad gör det ditt här ute? Kvad gör du vi just nu?
1: Ja, vi tar emot dem. Tar det kom på land. Och så samlar vi börsen. Vi tar från en och till 20 folk om dagen. Och så färger vi ner en mycket stål. Och här får det en gång kaffemån och stött vi. Och så slappar det av en löte. Så grejer vi dem från sövende, ötne och stövende ut där. Och så får det en mätbacka vid förskån. Vanligen förskon ropreje, vi förskon vischera. Och så färre vi en tur. Och en tur gärna teker trutjar, fyra timmar, allt ett gos av ekrier. Och så finner vi det steg, kräver vi det att medpacka. Och njota nattturna och utsynna. Och igång sällskapet, det blir gärna viner och tvärt prata samman och sånt. Och så tar vi komma efter om en mycket stov och så får det fiskasoppe. Och också hemmabäka vid kaffe och te. Och så färre vi en tur. In I bygdene, inn til svimmelen. Det en god søver for meg, svimmelen. Han veldig vel brukt av øtlom timen før en gang som kom her og vidt om sommeren, og vidt bruker han eisen kvann morgen, det som til å starte dagen vi. Og så ganger vi den tur inn av Kumlar, og etter mykjen stov, tar vi takket sammen om, og takket for dagen, og så fyller vi dem om man etter til båten, og takket for det. Og så det tydeligvis veldig vel nøgt og glad, og setter store priser på opplevelsene. Vi skjønte om vi kan skal ordentlig ha lintet til å si, nå, nå rekner det etter, og nekker vinter og kalt. Da legger jeg det jo ikke ut. Det vel utstørt, gå om klæven, og pura grei i hver etter. Det kommer til følger, så det ikke for sol og varme, nei.
0: Så sa han om till att ha oss det minsta ganska centrarvösa så har vi haft hit någon äck vidtjande och att vi gör.
1: Ja, alltså vi har bortgångar från 1. Maj fram till 21. August. Vi såg att vi luftar mittlen. Och att det är färre, alltså det här sista, upp till 1. Maj tar det betydligt färre bortgångar. Ja? Och det är så att det kan ta blod till. Men av hon är större och i visst är 20 att ta sommar i livet så har vi haft väl av gestorn.
0: Og det sier Kæsten Johansen som eier og rekker Mykines stov og Mykines lån i Mykines. Og en som stater i Mykines just nu, det to Thomas Rupeksen, to eier og rekker Heimdal Tours og erst og det i Mykines vi fører følte. Takk for at vi kunne årekva til og arbeidstøyene. Gås oss den til Mykines i dag.
2: Jeg har betalt en av de helt gode døvene, altså. Vi må ikke ha vekk det. Det ikke mye kaldt, så det lydig av fukket, så ikke jeg. Att landa, men alltså, en öl jag fått det där. Och fotla badru ut alltid, det var ja.
0: Ja, fotla badru ut allt mycket. Hur ser det annars ut för sommaren?
2: Alltså, det ser okej ut. Det ser okej ut, men det är helt vurskt att han har att tänkt det får hända nu i Iran. Så kom stor i Bojengar, särskilt ur kanske som Asia och Amerika. Och omkring av Bojengar har varit i USA kvar först som jag tilsluttet til herren I kjøltet med en innkattleir. Så ferien inntrøy, så det slipper seg ferast. Så det mest som sinter, det gjør det. Så spørningen om folk som kanskje hører til ferie, kanskje nydelig mye, så det kommer hente av en sted, men det just jo, men det ikke omålet. Men det får suttje, men det ikke bortsikker kalenderen enn, det da.
0: Det noen jeg var hos styrer og i. Og kan du også at det kommer sett nye år, så heldre enn at det bare har flott seg og brett minstre på en kramata?
2: Nej, det är ju alltså de som har bokat för en år sedan ur Australien, alltså de har så sagt att de kunde inte få pengar alltså refunderade från postfällskapen och någon. Så de väljer att ta chansen att flykva så hållas det ganska sin återkötande att flykva. Men det är riktigt de som är här nu och de avsar sig via boka och gör till att lycka som är blivit rollt att ta rakt nu. Det är ganska naturligt.
0: Jo så. Kvad är det sälja för slä av fast to haver av vi chans att
2: det. Alltså det är fast som regel det väl fyra vi äldre är någon och som har

0: Og ég að suttja fyrir og nótturna. Og það fólk sem ofta það verið um allan heim. Altså þeir sem fyrir til fyrir, þeir ekki það fyrsta landið þeir fyrir til. Så þeir vita vel om fyrir og om verulegi og hvordan tingst þeir eru fyrir. Men, og þeir eru, ja, som oftast pensionerar jeg, ja. Så det som regel det. Og det skulle ofte lykke lengt, det føltes som klokken. Det var satsen ikke på den nordamerikanske marsjonen, og det er faktisk den asiatiske. Og det som gjør så nå, særlig at det som kommer fra fjerdestø av Australien, det har vært satt.
1: Det vita vel, sier du. Hvem vet det da? Hver synes at det er særlig om åkken?
0: Alltså jag alltid till bara folk i färjas nej är det bara förvitten oss. Det är förvitten vet jag att kvar det mest fjärskott att stå i er ja. Och det då är i alla stjärnor så blir det också samfulla som vi efter av vichas. Det är vi i Antarktis så det är vi i Sydamerika och det är vi här deras. Och det vill ju ha vart det som inte är för vad ska man säga fortjent alltså och komma och är en fjölten kemer så att jag säger men det är bara också så för lätt det kanske inte timon jag vet ju som jag sent på fjärskotten så ja det här passar för jag väl in
1: just så ja du ska släppa åter till Twinna Jester och vara ditt yeah. Verande här ute i Atlantien att locka lunch är det en sån tur
0: nej vi får åter vi också på klant väg så det passar perfekt. Vi tog till en dag i fjol, kvar vi inte stod upp i hem. Det var till att komma efter ett lunda forsfalkon.
1: Det var ganska nega och stått i upplevning. Jag
0: var uppad vet jag, veckan så jag har gått. Det var bara brim, så det var stått lite.
1: Men det är
0: så
1: gott gjort.
0: Nej, det är så bara cykla.
1: Fra Lutt, Thomas Gruppöksen, tack för det att vi kom till Rinja till Tuin. Och gott sommar, Eisen till Tuin.
0: Tack så mycket, Stikon.
1: Vi har en sändning nu i deras bort, gossa sommar man färra blöva. Og vi tar hva eisene på i tikkene er sendt dere sms på. Jeg kan lese en omkring her. Ta over løytel og hjelp fjersen noen. Mennes er at de vaksne og søtte, de kunne sagt hans teier og åttanlandsk først og er. De kunne vi så hoksa sender om og kanskje gledes mer enn de fatak og i fyrvåre åttanlandsk femtak først og er. Jeg er ferdig å sykle til Paris ved Team Rynkeby, Søyane, nakre der i Paris og Disneyland ved familiene, og så var resten av feriene brukt i Danmark sammen ved familien. Og tal med ferievinnene i Sunnar og Helt og Sorøtene har her til vært øyeleggende for å si halte i åkere herparsten. Og så har vi fratt ur fukla fyri her Rottingar der vår og vi tar skund av åkna rinja til tøyn Kristina Gryberg. Gosse gonger Rottingar der vår og fukla fyri?
2: Jo, han gonger øyre vel, og det faktisk her om allan bøyen. Og ut fram i veven noen som genga veit. Jeg synes ut ombygdene eisen, ja, og nian fram i avån og så vi så her Fast alla stannar där finns gula västar och så har han påsa och som man säger gula västar alla stannar på en tier dyklet.
1: Och är det kvarrot?
2: Ja, det är det. Nu var hej är faktiskt två tyskar vi som har lite nått till fotografera och hade ihåg att vara vi just nu. Så det är troppa upp och var vi till Rottingar där och vi tar oss och värja av en ut mot skräll. Och nu nyligen man tar gamla skrällplatser och sliter ut av kanske till ett nyttjare omkvarvetsplats ganska mer än en skräll eller så här. Och förr har man ju helt kommit över och nog brukt bleja av ägstningar sin till skräll. Så rumpan om till ökarna ligger ofta till som ett dom. Sålda skälder också. Så vi får med en rikvå och ägstning och kort gammalt rusta och sånt. Föringar här var inte vi så öliga. Tillsvittar jag fyra dörren om alltså Kara Västfattla. Det här var något som hoppåren. Så vi hade fått med bäge, vet du vad, skäl. Jag vill säga att det var inte så nekv att det här som inte var varit inte så nekv vad som stoppar och plastik och bombapur och kaffekoppar och sånt. Så vet så inte nekv väl. Men nu kan jag inte ens försöka gå in efter och ta sig en nekvar stora skäl på sig runt omkring efter samarbetena. Så vet jag, hängt där i sätten ikväll. Ja, så det
1: här är... Så Taver, Gossi, Rotta, Gossi, du nämnde att vi hokbor någon kvarar Västfattle sötte vid fyr. Är han hokbor nyss brötsrelt om eller för en
2: gång? Ja, han är brötsrelt helt otroliga nekv. Kan vi säga, jag har ångat att säga så få stoppar till dömes. Som nu hade vi faktiskt en kongarsson och har stoppat om mig. Som man kunde right till få till stopparna och vi ser till att det är topparna som du kör i värna är ju så där nu. Alltså påsarna som man hejar till snus.
1: Snus ja akkurat.
2: Här kan jag så att jag kan ta mig det nu men det här är stopparlomman är var är det väl omtagt det här uppe nu va?
1: Det kanske lukas när jag tar nu med att folk gröja men och snusa mer. Så jag skulle gå
2: där. Nej, inte att jag hooks om inte tror att det frasar då. Det håller jag faktiskt att fast är blir näck mig till vidare om att ner näck till att kasta till inte att tvätta.
1: Akkurat.
2: Så tälla och vakna ja.
1: Det är goda.
2: Ja.
1: Ja, men tack för att vi kunde ringa till dig alltså ni där Kristina Gruberg och framhålla att det går.
2: Ja, väl, vi tar det tuska i vi. Alltså och tack för att som vi får hjälpa. Så folk där. Det är sånt tack som engagerar sig som gick det här. Jag är bara folk där men det är bara ta mig där det är vi två folk som och jag hade inte för att säga men att jag också kunde minka när jag sa det, nej. Men det är ju det här som är ju ahvar och i följande och i följande gång och i första mättan kanske mer än bara att räka upp i fjällen och sådär. Det hade jag inte till glädjast vid dem att vi inte får sådana färger för.
1: Akkurat, och till att komma till att fokla färger.
2: Tura, ja.
1: Tack för det, Kristina Gruberg, ja. Och gott sommar inskör vi här i Sne.
2: Som lejs.
1: Och vi har varit i centrum nu där sport går så sommar man för att blöva nu med den andra oljekreppa hötter och i halva vi kunde stä fästa att första oljekreppa ettla hanta virus för föringar att missa färra hoen vi färras en snäck och undan för en år och ta samma gärna folk och ödeln hem någon som är akkurat lika fosa vidtja här tja och om. Och nu är en mer kommande i utavstående och det är Inge Rasmussen som är redaktör och hälsar sentensen hur värda ettlan vetor. Och hetta värt här som vi tagit till tryckare det att det var Samsons största sändning och här som sänder inte. Vad säger du om sommaren först och färdast?
3: Jo, ja, jag ska bara lugga till alla saker så tar vi här hemma i alla fall till Tom. Så
1: ja, kanske ett land.
3: Ja, men så kanske att det blir rockost. Hej där igen. Att nå det.
1: Ja, det är sen gott. Men det är gott att vara hemma i färgen om sommaren.
3: Du släpper chock av det.
1: Ja, jag får en Lutland-tur om en vecka. Och så får jag ens när hemma allt sommare och ett med en partner som går och går och arbeta här med en. Så ens när jag sen tar så att det som jag har småpat kunde få sommarfört att tejpa att ni har fröjt och det har vi är ju inte långt. Så kan man äldre färas om vetren.
3: Vi då frågan.
1: Det är där vi må röna, ja. Och faktiskt en stjärnast och känner ett.
3: Ja, men sen det är inte kört och Elementer Poulsen och Inge Rasmussen och tekniker var Össer Ekholm. Vi skländer vid en läge.
1: Ja, och Tove, vad läge? Vad får vi höra nu?
3: Det var Stink till La Belle Dame sans regret, ett franskt läge.
1: Franskt ord och äsning.
3: Kanske vi får en sån där solensk stämning till att höra äsning.
1: Ja, tack. Tack för det, och gott sommar.

0: så kom vi och bara fjör jag hatt alla sjukhus nu. Och Ellen, nu är vi.
1: Vi är förna att leta efter einan. Einan öra näs och halslackna, men det är det öra vi ska snacka om. Och vi drar en lust att komma fram till kvällan er. Helt samma larm när jag ytla, Jona.
0: Jo, det här tog vi ojmynda mer, tror jag, att det hade vi öra att göra.
1: Ja, ett lass från öra frelig.
0: Men här så är det en tål, så är det en kikare här sort.
1: Ja, det är ganska utvärde här. Kikare brukar man kika i öra nu, det tycker jag inte på.
0: Helt utvärde?
1: Jag vet inte, kommer vi att spyrra han så vet jag inte om det.

0: Hei, hva sier du?
1: Hei, jeg Bjørstje. Ellefsen. Øyre lakten kaller han ikke meg. Og her bygger vi her i fjord i hatt. Jo, tidlig kommer det at hvis jeg leter etter noen som kaller øyre og vite om folk akta og høyre vel. Så velkommen. Hva er det her du nærmest spør om, eller?
0: Ja, vet du, jeg har en rik for jeg vet om øyre. Men du, hva bruker du en kikere til at du arbeider i øyre?
1: Ja, det är inte att jag bötter sitta så långt väck att jag måste kika till dig. Jag har det ordentligt när, men det vill säga att jag har det ordentligt väl. Och så är det att öra blir mega störst. Så må jag bruka kikaren. Men ofta så pjöser jag inte bruka. Men till döms, hvis jag ska rutta öronen, hvis jag får en skrampel här inne, så må jag ofta ha händerna till att bruka. Och så kan jag bruka kikaren. Så släpper jag undan att halta en lomma läkt in i öra. Så han brukar jag ofta. Här kommer en äggböt som har troblat av i öronen, men annat ut är höra, inte väl. Eller kanske om ivermal är om öronen.
0: Vad är det orot i öronen?
1: Det kan vara, som oftast är det öravox. Då är mamman kanske rotta för väl vid vattpinn och sår. Det är mamman äntligen brukar vattpinnar till. Men det kan också vara anker som är kommit till att påta en perlin och ett och annat. Det är ovarst. Ofta är det öl och pickel till böten. Anker är det lite. Mega langt i øynene, og så kan man nesten ikke skjønne hva det for noe som man holder på sjur.
2: Men hvis man ikke skal bruke vattpinner, hva skal man så bruke?
1: Ja, altså vi det gjort så smart at øynene de rutter seg selv opp. Så som onker sier, så må man ikke bruke mer enn albuen. Det vil si mer til at man skal bruke en klut, ikke mer til. Altså man må endelig påta noe nå ut, så påta man bare alt øynene vokser langere inn, og den eneste maten øyre kan velge seg på at det vet jeg enda mer øyrevoks for jeg skumper det vattpinnene ut. Og så får man kjøtt en propp i øyre.
0: Passer det at hvis man er nekk og larme, får man så nekk øyrevoks?
1: Nei, så er det at det er ganske rett hatt rom eller man har øyremikrofoner eller også da. Men larmer i seg selv og gjør ikke øyrevoks.
2: Men øyrevoks, altså, hva er det for noe?
1: Øyrevoks er noe som øyre gjør, hoen i øyre går ikke gjør. Akkurat som vi har fatt av hoen, eller snår i nøsene, så er det noe som øyre bruker til å rutte støv og andre ting som annars hadde kommet inn i øyre, men som skulle bort. Så det er mer for å velge øyre enn G4G. Nå er det ikke sånn, sånn er det også, at det blir helt tippt, og så må det ikke engang bli ruttet i øvn, men de fleste har det bare som hjelp.

0: Kvært ljó?
1: Ljó nægra alder som man ikke kan søtja. Som i rummen. Tær alder når gjør det at trommehinden, eller tær trommehinden, hvis man kan sige så, som i øyrene, at tær kommer liksom til at flytta sig atter fram. Akkurat som man hikker i en hattalare och man ser han spela att den här membranen i hattalaren, att hon ristes. På samma mat har hänt det där vid trommehinden. Och tär vi så görs om till nästan en elektrisk ström som heilen så ger om till ljå. Så ljå är något som man inte ser och tog vet man inte om det är något larm bara vid hittin i rummet. Det är något som öronen man brukar till för att sådja eller höra.
0: Men hur ska höra öronen?
1: Grov förklaring kan man säga att ljåbildarna kommer in i öronen och det tog vi där öronen utan och till för att det ska liksom fänka sig här bildarna och så blir det kort in i köknet där röret som öronkanalen är och här i ändan sitter så en sort av trummeskind, man kan säga sådär, eller trummehintan och att han vid här sidan är små knocklar som så vill jag skumpa er av trummehintan och innan sidan är ett stämpel och det här stämpelet ger så till att inne i öran allra innast här är faktiskt en sån som lutsint en snile. Och tog vi det gjort som man säger sån elektrisk signal och det här så sent upp i någon lightning eller nervon som det heter i Kjöpölkje upp till heilan och så ger heilen till ljåa som man nu hör.
2: Snicklar öronen.
0: Det är också vämligt att det är en ordentlig snil.
1: Det är därför så med han inte livande alltså. Jo han är livande men det är en pass av oss men det är inte som man säger det här snicklar som vi suttar men det är lutsint som man hejer. Hvis man ligger som är hukt in i öra. Men han ligger in i en knokla så det är inte något som man ser. Som man ser.

0: Men hur ska man höra?
1: Kanske för akta. Nej, det är nog mer för att kunna komma samman vid att hinna följtjena, ett eller två. Om man inte höjer så har man bara egna nästan till att hålla samman vid ånder och göra för en öron på och skilja kvart hinna vilja eller säga vid en. Så öron är öliga viktigt, men det är bara en parstra av ötlen tog som vi brukar ta vid er till.
0: Hur så höra vi det mot till andra djur?
1: I mot till några djur höra vi väl, men i mot till de flesta höra vi nog illa. Alltså de höra nek bättre än vi, höra nek mer ljå än vi höra. Men det är alltså så att bötten höra bättre än de vuxna. Vi ser öron som man säger annars är frisk. Så det kan gott höra några ljå som när man blir vuxen eller särskilt som man blir gammal. Inte kan höra. Några ringtona så höra bötten bara, men några gommor för att kan man ringtona. Allt och men det är inte något som... Men det är att det är en skäge i dina öron. Och det är det som det kallas öliga funt för tinnitus. Men det är ljus som inte till, men som heilen ger. Och då släpper man att höra det.
0: Hur ser öra så invecklade ut för att det är en gång och sånt? Alltså utan det?
1: Utan det? Ja, det är nog ja, det är så som vår herre har helt det där skulle så gjort. Det är ju en fyra kunna som man säger hålla sig ut från hötten hon, ja, det vill säga inte brösk och så var det så är det ju bara hinge som en påse. Ni undrar han, det är inte så cool ut allt. Så det är ju en fyra att det är det här skäpet som det här var. Och nöker är född vid en öra som inte är helt lojtjust. Och anker ända så vid att halda det lycka vilja pinta sig inte på det här. Vi ska öra stritta för en äggvill också. Men ödla öra är i imisk så det är inte hur man kan själva helt. Men det här var formen tar man över fötter. Det är blöjtar och så blöjtar det sig inte härare. Och det blir via växa. Så gamla män till dömes har ofta större öra än bötten i här. Alltså gus, ägstning är inte själva helt att det var bara vuxna.
0: Alltså, du ser öronen växa, men man hör det värre vid allt.
1: Ja, det är ganska nettopp att det växer, för att man inte ska höra så illa som man annars gör. Men det är att aldrig ger det att det innar öra, alltså här som höjre snilen är, att han inte rikar så väl.
0: Hur är det här den gör honom?
1: Det är syndra imist. Det är eisen så att utan att gamla män skulle få alla skilderna, men det här är ofta... nog så länge och nek var här och det är parstvis nog ens för att välja öra mot att flor eller andra skulle färre in i öra.
0: Skulle det ens väljas mot abbabötten som robar för ett la?
1: Ja, nu hade jag aldrig en abbabött kunde robar för ett la, men det är kanske att det är ett la för att fänga öra vuxen så det släpper ut.

0: Men är det något som vi skulle göra för att ansa ett öron?
1: Ja, man må äntligen ansa ett öron. Särskilt öron är det som man säger har tidigt skea för när hon lär mig. Och det här vet man att för när vi gänger det här ger att man kommer till att höra värld. Och förr var det mer så att arbeta, maskinmän och bara kip och så att det är inte ansa ett öron. Så att jag höra värld så att det här ansa det betydligt bättre att det bara inte väl. Men nu kommer sådana nya ting som iPodar och musik, telefoner och forskjellige och sådär. Att här är absolut en kommande vant ju här. Det är inte givet att jag är nekva att de spelar allt för hårt till att öra tålda. Och så är det ju nekva att man släpper att köra max volymen eller ljus ifrån. Men de flesta gör inte det. Och det vill säga att de spelar också här. Särskilt om själva öra mikrofonen inte så god att hon lägger som värgen för ljus utan att. Så måste man köra skruva extra nekva upp om det är en gäng runt om. Och mera ska jag kommer i den här öran. Så i ringkassaför kan man bara komma till höjre ettla och få ett eget ljå. Jag vet inte om det är särsa showenvarsreklamerna och i showenvarsen kvar där. För att ojla, ta musiken över spalter. Och det är så man kan riskera att få, hvis man inte har sett sin öron. Det här kan man inte tagga väckat allt annat.

0: Hvis man arbeider badnjøddvartnen og lurtar etter sendingen allan dagen, 8 timer om dagen, helt til så at man hører vel?
1: Ja, så vil man faktisk komme til å høre bedre. Jo mer man bruker ørene, jo bedre kommer man til å høre. Eller man då bedre at utnytta det som man hører. Vi kjenner det fra de blinde til dømes. Så det sutt jo ikke, og tog man det bruker ørene i øljan, ikke? Og tidsstyr det kommer til å høre bedre, men det då bedre at utnytta det som ørene forteller dem.
2: Så det noen ørene i går vending?
0: Det vet vi ikke, vi må helt fra Kanada.
2: Ja, kunne vi det?
1: Det har jeg kunnet sagt, altså. Skulle jeg vite om vi finner en dame som kan gjøre det?
2: Ha?
1: Kaka.
3: Kan jeg skulle takke høyre?
4: Ja.
3: Og så, først du har sagt her, at Trostad er en sånn fjøver og som viser at to høyre, da. Da jeg sendte ljøvet her, så Trostad du også. Og så lyser det av mine maskiner, og så vet jeg at du reagerer på det.
4: Ja. Er du klar?
2: Hur alltså? Jag sitter klar här vid en av sådana. Trösta.
0: Jag får ju dum hytja. Så nu har vi lett i horen efter. Nu sitter Jonna inne i aktion. En sån här luttlån rum. Vad förstår jag göra vid henne nu?
3: Nu får jag sända ljöv till henne så hon kan lusta efter. Och så ska hon trösta kvar jag får. Så startar vi bara vid högra. Och så säger jag henne fram. Nu får jag ta börja och ta över högra öra först.
0: Okej. Hon svärar jag. Så allt gäll är det inte.
3: Allt gäll är det inte.
0: Hur snäggt decibel för att göra en i högre öra?
3: Vid färra, nu startar jag att ta med ett trus. Och så skruvar jag nyer och nyer till att finna gränserna kvar hon inte har höra. Det vill säga att 5 decibel till höra hon, så hon har ju topp kurser av 1000. Och hon har faktiskt 0 eisen. Så hon har ju, hon har ju öliga gott.
0: Har eisen som inte ska höra?
3: Det lyckas vi.
0: Kvad är vanligt att höra?
3: Vanligt är att höra från 20. Mellan 20 och 0 är vanligt höra.
0: Och hur hör Jonna?
3: Hon hör fint, hon hör 0 så är det nästan alla vägen jag.
0: Men alltså 0 är inte, hur ska man höra inte?
3: Ja, till lycka till. Det är nog ett öjliga vaktliga av 0 eisen. Här är 4000, här fäller hon en lutsintor.
0: Det är en hövetone eller en lavetone?
3: Det är en hövetone.
0: Så ju högre talet är ju högre tonen?
3: Ja, 4800 till är det kvin. Det är helt högt kvin, det som alarmar, höjer alarmar, häva. Öjliga generande för det som har gått hvis man kör för nekk från.
0: Ska hon känna nu?
3: Det är gånger för.
0: Hade du ringt känna höjre? Eller har hon det ordentligt väl?
3: Jag har alltid hon höjre ordentligt väl. Hon sitter djupt koncentrerad.
0: Kanske hon bara tröster ta en helt röd och hör oss. Ta den helt du går från.
3: Det hoppas jag inte. Så lumpar. Nej. Det kunde bara gott finna på att jag gör ångtöj och folk som helst. Det finns nog till mina rytmer att sända ljövande. Som jag lyckas om det är uppdraget till att det är så knappt jag tröstar det är halvt ena pausen. Så som jag lyckas om innan förklarar dem att det är inte mot att göra det. Ytterligare röjning i att göra en ära rytmer så jag kan liksom få en rattan pröva bort ut. Att
4: det
3: var fint.
4: Har du
3: med dig högre? Nej. Du har ju gott. Har du för
4: mig?
3: Nej, det är just du inte. Men du har ju ordentligt gott.

0: så aldrig vi kommer att rulla sig i goa morgon förjar.
1: Ja, vem man inte vakna så vem man tar ut för nu va?
0: Att det är en lövlig sank och EGT har en sank för vi är. Nästa på alltid nu är så kommer han till innan.
1: Ja, 100%. 100%. Men i alltid är sån här sankaren, alltså han hejar ett eller annat.
0: Ja, alltså det som jag minns väl för hästens sankaren, det här var sälja att det är så dansaren. Det är helt rika öliga väl.
1: Ja, det är så till att jag alltid att det var ett jar ta så är att ett videobrott av nätnån här och i Masualdika som allt det som hände 18-4 paddeln eller liksom 18-4 sjönvarskudjan runt och värre. Alltså Gustav Gånger Fyrsjö. Här var skönt några folk som stod vid kulissen och alltså, sin veckor som var 18-4 tar jag till framför dig och dansar.
0: Ah, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Till rända runt vid en sån vecka.
0: Ja.
1: Fullspittekassan.
0: Ja, jag huxar om flöre för när jag sa flöre av sån här framförseln att här skulle det ofta göras näck på sjur. Det gick in, det var också värre att man sa inte, det gick in i flöre rum så det ut som
1: ja,
0: skutsan.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och då huxar jag, här är skickst öjligt liv,
1: ja.
0: 18-4.
1: Och så skulle det renna från A till B upp av 0,9 och det sa ja. Allt öjligt latt och omega det stod där.
0: Och sikt öelt halloj att han för stressfaktoren han sikt över.
1: Ja.
0: Så ska man sätta elda och gårst och så ska det slötjas attor och
1: ja.
0: Paddelskifte och ja, hatten är för time folk.
1: Men det var ju nästan att vad ska man säga, ett sällig kväll tog att Eurovision kunde ju ha att göra halta så ni håll fjärs så här.
0: Just så.
1: Ja, och det blev ju nästan att jag helt på tamma att han att halta var en för muskais och i sändningarna ta kommer det kväll av Kjenton tonlagaron, Kjenton Eurovision tonlagaron. Och på paddlen och sunk och flyr att en helt stor Grand Prix hit nu.
0: Okej, akkurat det sa jag inte. Tar jag 6-4 ut.
1: Så står inte det?
0: Nej, tar jag 6-4 ut.
1: Kaffe och väs. Det är så öllig.
0: Pausa.
1: Minns du, med halvt av 2006, så var det Finchibulkeren Lordi som vann Eurovision. Tar var på paddlen så sunk där. Det var liksom bulkaren som spelade och så var det alldeles rimsk och sanchen gjorde nog så Lordi-stil.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Okej, okay. Skick.
1: Ja, det var faktiskt ordentligt.
0: Men så sa jag att det gjorde och så har hört det gjorde några inslag om att det är sanchen som har varit alldeles i här och fjärs och arm till dem så att sätta ordet här, men hvor är så den bästa Eurovision-sankren? Och det gjorde sin borsuret här, hur kan man mäta det här utifrån hvor du finner mest flest i måneder mellom 1 og 2 eller er det han som blir strømt til flest feriner eller hvordan skulle man møte ta han vår og nekk for oss gå og sjanger her i midtelen og jeg har lagt øynene av skipene som kanskje kunne teke jeg synes at jeg sender ikke det er øyn som til døm så jeg blir innspalter av ja, flere enn 1000 kunstnere og han sanger ikke en gang vunnet Eurovision han ble nummer 3 det är rare och vet när det blir hållsrushen omkring
1: sig. Ja, ja.
0: Och det är sån här kända sankren Volare. Han kände.
1: Man rotlas inte han tar. Man hör detta.
0: Man hör att ordet. Han är blind inspalter ofta av Nekvon Imsko. Men han har omgått vunnit. Han blir med tre till Eurovision. Men allikevel är han kanske en av dem som helt populär sankren.
1: Han är ju en av dem ordentligt goda.
0: Ja, det måste jag. Han tackar vid det sin sötning, inte?
1: Jo.
0: Tog han allt ska inte snickva sig om Eurovision och idé.
1: Nej, vi tar en annan tillfär, eller faktiskt bära annan tillfär.
0: Ja.
1: Jag skrånade inte den här fyra personen. När jag var just på sjur, Kristi Himmels för det, ta Nutsja Tugingen av Nutsja Testamentet kom ut och förskån. Men spurningen är, kvig är nej just vid Nutsja Tugingen av Nutsja Testamentet? Han spurningen får vi tillfärg, han bara inte efter 8 tar vi för att vi känner av Bridget Eppes Johansson. Han är formöver i Bibliofällanen. Och Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, hon är ritsjöre och samskipare i Bibliofällanen. Men Jakob, om halv och nuttjöna så skulle det nästan höra om att Anna är avrik. Det är ett utrottare avrik. Jag tar mig helt större.
0: Ja, och Harren har ju just det filmen. Jag har inte känt just det, vad ska man säga, så väl och exklut. Alltså, ta vid att du fri, höstein, Ranma. Ta gockna lötton och gör det här som vi tar hot till. Ta med dig i svenska tog, ta för Hallerholm. Och sätt ju hålla en rennekapping som heter Vedal Ultra. Som han onsdagen Elisabeth Larsen hade meldat sig till. Och ta för han igång till renna.
1: Oj, 8-4 timmar.
0: Ja, vi åt för timmar det allt är som likla ord och is ner och te runt och en sån grusbredd som är 100 meter lång. Så är den runt och runt. Och halt nu fast. Ta ett av liot layer där inte har halt runna 322,9 km. Och det svär till att han rann sig här bredna 471 färnar runt.
1: Ja, och han var 42 kilometer framför det nummer 2.
0: Ja, efter att vinna.
1: Ja, alltså han var simpelthen ett helt maraton framför det närmaste Kappengarnetan.
0: Ja, jag har inte runnit ett maraton.
1: Det har du.
0: Och det tror jag är min sista löta var kommande. Alltså den tror jag inte tjo. Alltså är...
1: Förstår du det? Oj, 48
0: timmar. Jag kanske är klar så gång det hugg sånt. Blurla med orden om jag vill ta sånt.
1: Han har en av mig alfär som verkar vara 20 kilometer om tyma.
0: Ja. Och det är kanske man säger en sån rättliga människalig fär visst du först och joggade en tur landman.
1: Ja, ja.
0: Men så gör jag det i ja, två dögn. Jag har alltid att jag tror inte det är. Otroligt.
1: Vi färdar att höra från Hadley Holm tar vi er ta om Holkon nödvändigt. Om en liten bil så får vi nödvändigt stå vävertvintande. Yeah.

0: Birsta, sammen vi i Sækaris og Hassan Sankren og etter Stjøtnoskot. Klokken 8:00, og her sitter Øysen Jain Stjøtna av Veverstofølja, Lama.
1: En Veverstjøtna, i alle fall er det Knut Simonsen som hever vaktene i morgen og Veverstofølja. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen. Det blir det snakket her i morgen.
1: Jeg heldig det også. Du først fortelle akkurat om vekkere og ideer, og jeg at lese her vikene. Hvordan ser det ut kring landet i morgen?
2: I morgen ser det ut. Helt hamlet ut. Så det låter låt et stand. Vi støver en flere. Det er ikke ofte å slippe å bruke det året. Det er det med 9-2 meter en sekund. Skoiloftet skiftende. Angsten skuttet, men er sånn så holdskuttet og er så solen. Nøkker henga man så gjør sin kring akon og nøkka dem kom så rak akon av han så onke dropp i av han men annars ser det der nu til å at de holdt gode vardøven sånn at pastor fruskar opp til et frukslåt og tar landsningen til opplegne trutjer til 8 meter per sekund og det fremvis halskutje eller skutje. Det är lovfastliga lutsch och släv och lovs som kommer norr ur ja, Europa och Norrköpen. Så det är också ärligt här som ett där rart vi lite från. Och vi är nog nog östnivå att det omkran norska flåga och till så särskilt Estanfyr är 18 km ett land. Ta som heter Leie, ja, så sitter jag mot här till Danstörk och Björn Sandfattlig. Han visste två styr nu i morgon. Men annars är hit med 5-8 stil nu förra parten. Och så utav dagen så vet jag hur 8-12 stil. Och nu kan jag och tills och sälj under natten. Här väntar vi upp en 12 stil utav 17 parten. I natt så växer vintern upp till 12 sekunder och till framgångs av landsningen. Och hessa vintern har så liknande alla morgondagen, men minkas att sluta mycket natt. Och i natt och i morgon så vill jag röra lite gråare än det, skutja. Till så, då vill jag blöta här, så håller jag inte om den. Vantant i alla vill jag röra natt, helt och torrare i morgon, och så att det är stötter med den älen i att det är i annan kvart och mycket natt. Men då kommer det mycket där, så minkar vintern nattor. Och lackar ner i sunnan. Och så gör vi ett litet låt, omkla låt och befriska av vind. Det är upp mot 20 meter sekunder. Ett litet sunnan och östning. Vikna ut, faktiskt. Östning vikskift. Där vi ivrar över skutja. Omkla låt över sjöldan skutja av och an. Och så hittar vi om en 60 om nattna och så om 20-30 steg om dig. Men det lukker av vinter til dem, og lovfastlig av lukt, så tar vi østene vantene til at nørsten kjøres mye kjent i Aua, særlig som 18 grad land. Så alt i alt så ser det ut til å være rettelig vårlig vika.
1: En vårlig vika som vi setter hål av i morgen. Det er jo slett ikke galt. Knud Simonsen, takk for det at du tog vars vika. Ja,
2: det er så.
1: Jag kan säga att jag går på det här är så sjukt ja.
0: Nej, att allt är bara helt fint och man får ju snart huxa sin rum havan är så bra va?
1: Jo.
0: Tant du in början nu?
1: Oh yes.
0: Ja. Nå, vi tar några tonar heter Irma Janna och Ragnar vi är dry.

0: Buongiorno e benvenuti al nostro programma mattutino.
1: Alltså hur hycker att tältskogen kör där på nu va?
0: Nej.
1: Vad säger du då?
0: Säg god morgon och välkommen till åkare morgonsändning.
1: Sådan.
0: Ja, man kommer sig inte i italskans stämning att höra.
1: Ja, det är kört.
0: Domenico Modugno, vi kända sanns någon bolare.
1: Ja, det är inte slä.
0: Så kallar vi den. Han öjter, hur ska öjter han bland annat ordet?
1: Nel blu, de pinto, de blu.
0: Ja, vad är det här mest till oss vi blu? Det här finner vi det där. Till oss vi ute blå och malar vår blavar. Halt det.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ett äckvilliga känt lea, men det som är sin stuttle vid hessen Eurovision sanns någon. Det är att han gjordest nummer 3 i mån där i 8-3, men så är han sunsen in. Flera tusen fjärnar av ödlom möljum. Mitt landa, Dean Martin, Gypsy King. Ja,
1: yeah, Gypsy King, sägs ni, ja.
0: Att det är ett dejligt lämma, man säger. Och det här var ett syntor, tror jag, att nu har vi Eurovision-finalen vid omvikskiftet. Och det här var alltså Bulgaria som räcker oss där vi sikrar någon hesafir.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi är som så släppar vi till Eurovision och här som synner. Om man låter så får vi till första gästen här i Studio 4. Men till det här så får vi till, jag har alltid sagt, goa kända tonar. Det här är Kim Carnes och han kände sangren som kallas för Bette Davis Ice.

0: Kim Carnes við sænsinum Bette Davis Ice og Ramma. Við það finnst við gestir hér úr stúdíu fyrir.
1: Það hafa við tói nekva Josh Bustur og Kristi Himmelsfyrir að það ta nutja tóingin og nutja testamentet kom út á förskum. Ein tóing som Hans Jakob Johansson hefur gjørst. Hans Jakob var prester og bisper, han var født við Jack og í 1938 og andas í 2021, 3 ára gammal. Berger Debes Johansson, formøver i styrn og fyrir Bibliofelaget, og Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, rittstjåre og samskipare i Bibliofelaget. Velkommen til begge.
2: Takk for det.
1: Og til dere vi nødt til Bibliotøyngene.
3: Stora takk.
1: Aller først, hvordan kjenslen nå? Kom mer om alt?
2: Det en utrolig god kjensle. En deilig kjensle. Ja, vi fikk noe som heter Uslidde og Average med standa vi. Det så helt vist, ja. Og det var en utrolig god fyrs. Av revia.
1: Jag kan säga till Berger.
3: Ja, alltså jag att det är skriva länk till mer tabeller. Jag vill länk, men jag skriver till en latte. Jag vill komma hit till att han har 12 år. Mhm. Och det är störst tacksamhet för att det är så många människor, kvinnor och män till lokar och malfolk som har varit inne i vårt arbete och en stor glädje som tjöver ästne orske. Og samståndet så det spenninger til spurninger at da døgnet, når kommer resten, når kommer gamle testamentet.
1: Men nå sier du til en latte. Hvordan streven hever denne tilgang til å være?
3: Rævlig av streven. Og alt som hever vært så pynlig og just nere, men jeg lærte at det at hvordan streven til til sast og hvordan lenge tog til å tage, ja? Men det som har varit till det jag vill helt är att heta för vi vill klara så vi lukar läsa text och jag någon vi show on the right shaving och stole. Men att det skulle ta så länge att det hej inte rockna ut och då är vi sagt vi flyger att i rockna vi att det kommer alltså väl förri än det nu är kommer. Så tema är så tack och med nu att det är bara färre gång till att nutja tog.
1: Och Katrin upplevde vad en latta nu kommer jag mal.
2: Ja, det måste man kalla det. Jo, kanske var det en latta, ja, men det føles gott. Det føles ordentligt gott. Det føles som, ja, nu säger Berger, vi tar igång till Florio här och tar igång till lunch och avvis. Men jag också, jag menar, det är gott ting att tacka sig innan tog och så ska det vara.
1: Det
2: är så otroligt nekdonaliga fackfolk som är in i rätt arbete. Och det ska ju inte spekla sig i arbetet. Så det är bara något som man bara ger sådant något man gör. Och så ska det också minnas till att han lagt til det tunns vi tar vid det. Tja Jakodal og tja Vitor, ja. Altså, hun jo fett lagt til det nødvendig andre enn, tror jeg.
3: Ja.
2: Ja, og hette første fyr. Altså, før skal Bibelfortelle, er jo ikke at han skal hånda til at nå er det stans Bibelselskap, nå er det før skal Bibelfortelle, så stendte fyr. Og så skal vi dessen finne til at hvordan gjør vi tunnsen, ja.
1: Just så. Det her fjorda tunnsen av Bibelen til først. Hvor en annen tunnsen?
3: Ja. Att det är en sådan god spurning. Alltså, Katrin är nu målsärfröjning och hon var inte så när målet bröjtes. Jag också bara, men halvt mörkligt går om vi lyckas nävna vad det hände för mer än 200 år och sådant. Kan du lyckas nävna det?
1: Det är just det bara.
3: Du tar ert att skröter präster, han är fötter i färgen. Alltså han är föringer för äldre utländsk och han skriver att föreskbot skilja inte dangst. Sida för 200 år sedan och hoast ung och vuxen doa ett center av danskon så hade illt vi där det skulle stå som trygg att bruka år. Till det har inte föresk år last och hur man uttalar troarspurningar. Jag hade det så otroligt intressant. Och så säger han att jag kom till sjuk folk i Kvalpa. Alltså nu var han stäsetter här och annars säger han att la ötna att omsida. Så var det helt näka särligt till han kom vid föreskolåren. Och bara spela tutte här han sett vid sjuk folk. År av föreskolen inne i öjra att du sjuka. Och så säger han af iver for Guds års utbredelse og af kærlighet til sine landsmenn vil jeg gjøre et arbeid. Altså det beste kan gjøre for føringer til å gjøre taimon bøyplene av förskon. Ta också om allt fältje. Det var inte så särskilt väl mottidigt, det visste togina. Men ta och vidfära attast och nuvarande bibli. Dal länk om Batche, vad det var att jag gudal.
0: Ser jag gott och ing.
3: Han ställde mig till och det är vi är det frikt. I sige detta. Här har vi så Dal tutt nya testamentet och pastar av gamla. Men han dör och kan inte fullföra gamla testamentet. Och så är det Christian Oswald Witter som tog gamla testamentet som så kommer ut i en och trus och hit var kommit ut i nya testamentet och i tjej och trätöve. Mm. Men attast är en oraliste. Och det är ett döme om hur vi kommer att vara när nya är tog. Det ska inte vara nej att vara någon oraliste och när nya är tog. Ta i Paulus skriva i sina bröv och Johannes så har han skrivit så lätt att han gänger ut från att det skiljer till griska mål han skriver. Ja. Så Bibeln må ha en mål så folk skiljer, inte bara målsliga, men också innehållsliga.
1: Men Katrin, kvärt är som undrar, när hesar du inte och tar man underfärgerna?
2: Tar man underfärgerna tog jag inte någon. Alltså vi ser ungefär helt 80-120 skrötter. Så är det så att vi tar inte några förskrift man tar. Så skröter han för simpelthen gang kan skriva, så kommer det første første teksten kommer til. Så hun er sånn det mest, og så er det som han uthåsa til 8,5 nage skriftmål, og så rønt det at jeg skriver årene nye. Så kommer vi til 17. i Nujandre Shei, her er det Assi Evensen, som kommer i Einar Toying, og her har vi til dømmes, hvis det ikke er til Serbøtjene, som Elsa Funting kan skriva. Her hun vil ikke første bøyble Toying, og nå er det. Her er det dømme om Tramateo, at skrøter han skriver, vi er 28 fotler. Alltså Evensen, han skriver så i synnare tog, vi är inte bekymrade. Eller vi är inte bekymrade. Och så kommer Jakob Dahl här i 1923, ja. Stod det inte för det någon i morgon, no? Så det är bara så uthörsligt om hur målet flyter sig. Ja? Och det ska det ju, mål är levande, ja. Och tack och lov för det. Ja? Och det är det mest av synnare samtog, ja. Alltså man kan så säga ja, men hur tufft ska man så tog, ja. Men som man säger, man ska tog alla tog. Alltså, det ska alla tunga komma nog att tunga ruta. Och så är det också som säger, ja men kanske slä tunga ska man ha. Ja men vi skulle kanske ha en annonsbibli och vi skulle ha en litterära tunga och vi skulle ha en idiomatiska tunga. Alltså, tunga att, ja, jag skulle lösa en gärns tunga, skulle lösa en tunga till unga. Så vi tar att törva tunga, hvis vi vill gärna ha, är brukaren, mottagaren, ska skilja bibli i år, ja. Ja.
1: Bergur, det är så att hentan här i bibli tunga, hon är tvärkyrkjelig. Akkurat kvät, vad ligger du i?
3: Ja, alltså det ligger törkyrkjelig, om du säger bara felagskristlig, vi tar imenska ökumenisk, säger några annar, det är det främmande året, fyra samma. Bibli felhönen om heim är det just törkyrkjelig. Du kan inte komma upp i United Bible Societies samman då Bibli felhönen. Utan du kan spräckva att du i Tynolandet har gjort sig omväg vid att bjöa de kristna kyrkorna vid i landet. Ongen äger biblerna, alltså vid öll ägarna för att sätta så läsa. Hon skriver av griskon och inte i en här tygning, hon skriver av griskon. Och så har man kvörst land, vi syna mal tillgångt och syna godfyllig stöve, strujast vid texten.
1: Men Berger, kvarje er så kyrkjene og samkomna som er vi i Heson tver kyrkjelige samstærer nå?
3: Vi har i fyrjon tvei biblifelle. Brøren har et størst og vel etableret fele, og finnes ikke enta biblene fyr en biblifelle ut, nemlig 24. Vid i 31. Så vi har bjøret öllum hinum um sum vað sé vi brørnir reistu sjóandi alt er velkomnir eistu de fyrsta bublufelagi og vit hava just okkun ómak at bjóa gudsjøing og cha brørun og orum vi at lesa tekstir og koma við mersingum akkurat sum við bjóa eisna öllum gudsjøing og orum kristjun vi og tilgangtna so vit ikki ber hugsa bublufelagi men vit hugsa eisini út um bublufelagi felas kristlet.
1: Men har man så som tjekas och diskutera hur gus man ska toja? Eller har varit för det så svara samt?
3: Jag kan säga så lätt att toj Peter kommer han tjekar Johansson vi en tojing. Och han har tagit det kommer till något testament sitt ju arpa samma vid Simon Örun. Förskon Tischelajaron Daniel Adol och Jens Willem Danielsen och så Kerstan Mörskre. Och då kom till gamla testamentet var en ejsne, låt vi samma vi ejsne Kerstan Mörskre. Tänker att vi har ett arbete att gänga ut från nämligen hans här tojing. Men så har vi det arbete som han tjockar kom vi till målstjärn atlester och tjockar godfröjningen atlester och vi har spurt godfröjningarna kvart har tid att ha läsa i. Och somt är Lysia flera, somt är färre. Så tar vi märkningar som kommer in. Nu är det Katrin Elisabeth som vad jag säger. Så har hon finnit allt detta av sitt bor. Och så kan du förklara mig.
2: Ja, och till resten till han, nu sitter du till inte länga tog och kvittar dig länga tog. Och det nämner jag tog, ja. Och det är jag som ska lagtskildas tog, inte? No?
1: Och vad vill jag säga? Det är nämligen att han först ska lagtskilda biblian.
2: Ja.
1: Så vad är det här?
2: Ja, kan man inte ta att ja, nu sitter du till ettan. Hon är inte lagtskild ända något, ja. Hon ska ju till lagtskild, tänka. Ja, så det vill säga att arpa i kipa så lär sig att först kommer att Jack Johansson visar tog ingen och han sitter tillsammans med Jesson fackfärsen och arpet visar tog ingen. Ja. Och så för det ut till godsfröringar att vi märker, och där vi märker tänker man så och tjekkas dem, ja. Att ska man bryta näget lite och som det ska brytas, skulle ska det så brytas. Och så kommer vi då östnö vi tar rattläsare som rattläsar text. Så för då går jag till den nästa lörsten. Här man nu häver vidgjort allt som kommer in. Och ser det här vidmärkningar nu som jag samtidigt om detta ska brytas och detta ska vara som det är. Och här har vi så sett två baskar. Så en basker av godfröjningen, det är tryggt godfröjningar, och så en basker av målsyn rådgivaren, två rådgivare sitter här. Och så sitter jag som risgörare samma vid en godfröjning risgörare, och kör vi med sin gärna in, rätter texten till, vi redigerar den, så att han häver tandbonan som ska till och i det. Så att det är en tojarbärstojinga, och nu ska det tojna i det till sina samtidigt. Och om det nu är större spårningar, men så får det ut i dessa baskarna av vittjur. Ja. Ta i vid så är det komna mål som vi nu är i vid något av dessa mätet du har dröknat allt det där. Nu får du vara till landstörsmannen och i mättamål. Han sätter så ena nämnt. Och ta nämnden, hon ska så vidgöra tvingarna så att hon kan få ett tillmäle till att vara lökskilt. Så det är bara så att just han så är lökskilt så kan det brukas ut i förska fölkakursen, ja.
1: Ja, men det är utifrån att det störst arbetet.
3: Och jag hade det så stått att apropå Ludvig Krulla är att landstörsmävren är bra, ja.
1: Akkurat.
3: Okay. Och lökmäver som ska komma vid till enda läs underskriften på lökkilding är eisne bror. Så vi till er öjliga inkluderande ett arbete. Vi är ett litet land, vi är tatt kvörören. Så det ska ett arbete som vara.
1: Berger Ebbes Johansson och Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen. Tack för vidtjänsten och allt det bästa.
3: Stora tack för det.
2: Tack för det.

0: Hun flot, jeg drev meget, og jeg fortsatte, hvor jeg er. Jeg sagde, at der var en lille nødvendig, at jeg kom på sin sæt. Så jeg er en faktisk, jeg får klare været, og så er det bedre. Og så stikker jeg, der lever en lavvej, og så tjekker jeg løter, så kommer Elisabeth mod mig, og så sidder jeg først i TV'erne. I behøver ikke må. Og det er en utrolig kontrast imot til når jeg får til med Arjen, da jeg var for ny i Chatline, og vantet jeg det ikke for å klare 300 kilometer. Og det går ut sånn, vi tar 140 kilometer, og jeg visste ikke om jeg får å skoppe at det er noe jeg er. Men så da var kjenslen veldig å gå, at jeg stod kommet med alle, og jeg fikk det for å komme i gang datter, og morgenen kom, og kom først på 300, og så fikk han så gå en enda, så jeg tar veldig sånn, veldig glad. Men jeg følte meg ikke så, akkurat da var jeg faktisk oppe i Kairo, jeg gjerne ville at det var mer tog etter, tror jeg, det var nok så var Kairo enda løp.
1: Tar man meldet seg til under, så er kappingen man skal renne i 84 timer, til 2,5 samt over. Og det er gongri vi trutcher det er til begynne høstet, og så renner det til jogg nottene, til frutcher det til, så at til nottene til leier det, og så enda det til leier det med det. Hvert fer øyn til at meldet seg til under slugga kappingen, Kattler?
0: Ja, jeg vet ikke. Det er en part av ultrarenningen. 84 timer renning er en standard ultrategner, og det tiltaler man nok snakk at bråta om norsk alle tøyene. Jeg har rundt 40 tømmer renninger, og jeg har rundt nok slengt i bakken, 40 tømmer bakkerenning, og det er løkket som neste stie, og nekker at de renner som jeg har rundt imot, for i ultrarenningen har jeg rundt etter, og jeg regner klare det som tar og klare, eller nødlende det samme, og jag har stått lite att på ett först med som annars så kunde röna attacka. Ultrarenningen för en är förhållsvis nog. Det är en äkert ultrarenare här. Jag hade det väldigt spännande att renna så länge. Jag vet man klarar det. Och sätta sig upp till det. Det som är alltså i flera månader har vi ännu förra natt lägger mig sova. Först kvart lägger mig sova och hoxa i djöknet. Det är att det ska i djöknet. Jag får slängt tog till. Hur så långt tog i 80 timmar är. Det är inte bara 80 timmar. Det är faktiskt trots det här. Så det är flera till hejlande allt det. Det är en kämpestor mental avgörelse som trycker mig sen till så. Allt är väldigt spännande.
1: Men det att man färger till en sån här kapping kan man vara där man ska renna två höllsamt över och det är öliga kroppsliga krävjande. Så säger att du brukar negva det här framman undan, att fyrröga det mentalt. Men alltså, tar man färger till en sån här kapping, hur reagerar kroppen på en sån här kapping?
0: Ja, så först när man öliga fyrre och det är öliga latta. Det är ett problem med att halta en affär som verkar det allt för att göra. Men spärkliga som tror man är gängad över kroppen nio brotten mer och mer. Och du börjar få blöder och du börjar få ilt och alla gamla skrejer här kommer loskande fram. Och detta blöder här är ju här är ju här är ju. Och färre och färre spärkliga nio rätter. Och så kommer du till ett punkt här att du syftes med den här gängor ända. Och så kommer du punkt här du nästan bära gånger och nästan inte klarar ända. Og så kom jeg egentlig til det punktet enn efter, jeg vet ikke hva slags jeg rundt da, enn jeg skjer i 80 timer alltid, da var jeg nesten helt vekk, da visste jeg ikke, hva det gjør, hva det er, og Elisabeth Olmarsson, men hun tenkte meg så, hvordan er det sånn, og jeg følte så lei meg, og jeg tror ikke halvann timer, og kom upp åter och kom igång åter och jag blev mestliga frustrerad när det andra jag är faktiskt showade att det just sex shit i månaden och annars fick tröskel med och var lodge att jag och det tror jag kan vara det som jag gick att mamma sa det vi nej jag kom igång åter då då Martin så så helt det var fiasko vi två forskel med sen eller det var hej jag sen av jag då jag det målet tar jag för att jag är väl att komma och danska landslag som exakt 300 kilometer. Där vi HM är vi åter till början för Skanderborg nästa år. Så där kan jag ge oss för att jag kvalificerar mig till nu.
1: Till er spratt är att du vinner kappingsna. Men då vinner han vid jävla nekvån kilometer. Då vinner han vid tog som svärar till point under. Alltså till 200 meter stittre än ett halvt maraton. Hvordan føles det? Alltså, det virkar fullkomligt surrealistiskt när man säger det så just när. Tar man inte en runda.
0: Ja, men det är ju det här. Om du vänner en sån här längre kappning. Du kan inte ordentligt kappas vid närkran. Du kan bara göra det som är bäst för dig själva. Ja, likadant så har man egen ett. Det här var ju två goda rännare vi, en svenskare och en belgare som har runnit över här. Och det var särskilt att fyrsten var det som är svenskar som är framför mig och i sa han helt eget vid mig och helt eget vid mig och det har gått över vi blir bara runnit på kött. Och att man ett så tyckte jag för undan honom och det har stått att man så gavst han och ja, han gavst allt och far hem och og så det knappt jeg at nå en belgier som han kjøter igjen er, og en ibehalde med og han verber en få kilometer atter til meg. Og så er det så stedet for jeg at ignorerer det og bare halter det som jeg skal gjøre, så begynner jeg eisen at det er denne kapp i hand. Og så gjør det at man renner for kjøtt og kører seg sånn i seng, sånn der 20-30 timer etter. Men det som belgier, han kjører seg Eisen sig själv under sänk och han gavs eisen. Och så var nog slängt attet till där nästa närmare. Och att hon har ju tagit lejer mig, då alltid är väl en 40 kilometer framför. Jag tog mig upp att det alltid är väl 20 kilometer framför och så ökte jag attet upp till 40. Så ja, men det man kan, man ska inte också som kan hindra, men man kan ju sätta det. Det är väldigt spännande. Man vill gärna vinna. Alltså. Det är alltså att vinna. Det är stort man kappas.
1: Du blev trusjär nästa år och som så tar man hickar efter listan över det som börjar så är det typiskt en alter här folk börjar denna sådana. Hur långt jag ska du hålla framvisning?
0: Ja, så jag har ånka ambitioner om att göra vast. Jag har ånkt kött, det är morskt kött och det lösnar för bajden. Det ska kött ska vara sagt och det ska hänga i. Och jag ska hänga i kurser länka tror jag att jag har insmål för framman. Jag har möjlighet den sån ena för ultraränning. När grimska tajnar och events, alltså grimska fjallaränningar som jag attlar till. Alla stannar runt i Europa.
1: 322,90 kilometer. 330 kilometer. Det är som i Kilje att det går nästan 2-3 kilometer långre än det runt här till.
0: Ja, det är det. Och Det är stort att bråda från mörsk och som sagt, jag är förvantad att det klarar i alla fall 300 och kanske 1330 och ska jag ränna till 80 timmar så att det är ränna näka långt där ska jag och man ska säga att fyra en gång till så är det som är väl nu så det är om det vill. Han är väldigt öjlig. Jag har faktiskt sett vänningar med ett berg i kilometer, en berg för marsmånader och så efter i aprilmånader. Jag har alltid runnit 13-16 kilometer i två månader i träning. Omframt ära vänning, styrke vänning och så. Så det är ett öjligt arbete som det är att han får.
1: Hur har du den nu kroppsligen? Och hur har du sovit väl så inte gass?
0: Nej, man har sovit inte väl. Det är en oro i kroppen och men jag har så till ära också nödvändningar har vi ofta haft av vägen här nu så. Jag undrar faktiskt att det är det inte ständigt väldigt del av det. Jag har alltid haft bara blörer av bara tvärblörer av allt mot detta hela och så är så som det är en lör och en matjuckar och så. Men ja, då jag tar jag in en lör så är det okej.

0: Derfor nå sen vi sanns noen tui ui koma skal. Gjerran, hva hatta vi prater vi Hadle Holm?
1: Ja, det var Sveine Trøndarsson som fikk året og han i Joar, og vi kunne lukke litt til at Elisabeth Larsen, hun rann jo godt og vel holdt samt over, og hun valgte å gjøre oss, og så heldte bruke årskene på at hjelpe Hadle. Og da har hun altså rundt 45,4 kilometer som eisen gjør for smitt.
0: Ja, det helt ikke at for små rannet.
1: Ja, men heter jag hade det löst.
0: Ja, det kan man säga.
1: Alltså kan förstå ju med det här.
0: Nej.
1: Men
0: är denna faktiskt inte man jag blir så hur kan jag göra det? Jag står ju där där långt och mer att natur jag med det.
1: Ta breda långt och det blir så just gjort nu då.
0: Ja. Men ja, typisk. Ja, det var stolt där ja. Öligt, ett öligt där rik.
1: Ja. Klockan är om att vara 20 minuter och i nutje vi tävla en alert jag träd och en tvinten kommer klockan. Nåja,
0: och
1: vad är det nästa du har lagt i åkra spellista här?
0: Ja, men vi kan tro att vi är mest här i mitt land en större runt och föringar där vår idé som vi inte har nämnt en äckliga kändor herre i Danmark och en stortlig herre.
1: Ja.
0: Han har varit 100 år i det. Talar ner om kända kämpar han, Dirk Passer.
1: Dirk Passer, han var alltså hej fyllt 100 år i det, 18. mai.
0: Hvordan gjør det da vi tilpasser at du sørste han da? Skal du kjenne han? Er det ikke akkurat, er det ikke landva humor?
1: Jeg synes her at jeg klarer han i små av og nøkdom.
0: Ok, ja. Det blir for nekv, angte du?
1: Ja, for nekv.
0: Så jeg råper her?
1: Ja, jeg spiller, råper. Men jeg tror, altså, minnes en film, han vet jo ikke hvordan han eiter... Jag sa något som batten och helt okay. Så helt Charles tante.
0: Ja, det ska passa. Passa, ja.
1: Och minns om det han också det.
0: Ja.
1: Men ofta tar jag säga några såna sketcher vi någon sort. Ja, tinda tisch akre, men det vet ju han är öle väl dumt och jag nekvon.
0: Han är en av dem helt stor vill det sagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: En upplöstrad kälta chatter.
0: Eller kvart. Nej, här kommer ju shoppa. Öklamation.
1: Men man kan få upplåster från
0: här 100%, 100%. Jo. Han är i allt han är sera eller vär sera stottliga jag säger nej. John. Jag alltid säger ja. Jag kanske inte snäcker filmarna. Är mer att läsa här revyn eller att han är paddle.
1: Jag kvärt helt Tove var han så där helt starka soja som ontraldare.
0: Det är också vi spontaniteten och ett lite här att vara till stär och jo mer de nog väl det här äckligt att han kunde så han kom in och tekar ett halvt rum. Alltså han är en sån, han stod typ bara vid, man ser han. Som kvätt för han har funnit på. Han är en sån förnurlig en höjla. Man visste kört lika att han knappt jag kunde finna på.
1: Mm.
0: Ja, jo, han är stort.
1: Ja, 100%. Han har alltså fyllt 100 år i det.
0: 100 år i det, ja. Och så har vi dessutom när vi där pratar om tonlöjk i morgon. När han var Eurovision var om vikskiftet. Man måste säga, nej, vår nutcher tonlöjkor kommer ut. Alltså ni är i följande. Men så är det just nu tonlägga hemnån, livsens gång, tar det just nu folk som färra. Och det är just nu akkurat de halvt stora som är färre än i vikskiften. En av frontfiguren i Dr. Hook. Han andas om vikskiften till Dennis, ja nu var jag som uttalade ett namn, Ratt Lokuriere. Dennis Lokuriere, en av frontfiguren samman vid Ray Sawyer. Ray Sawyer som just nu då i han dør i 2019. Nå får hun på alt noen Dr. Hook. Og her i vi synes jo at Nekve Føringer har lyst til Nekve etter Dr. Hook.
1: Ja, Dr. Hook har vært alltid en vel omtøkt basker i Føringen.
0: Så jeg også vi kunne lykke til å ta en av dem om helt kjent og tja bakken her i jo mitt land The Cover of the Rolling Stone, Only 16, og så det Øystein Hesen.

0: Ja, velkommen til Øyna Nutja og Ravelsending, som æsne verur hin søgnasta. Nutja og hæsson sønne, så har skilja av vidu i sommar at orfære a senda nekrar av hæsson sendingon som heva verjat hårst søgnast og tver vetrar skrøynar. Og vi akon hæsafer Lena Reinerst, som starvast av forra mål stoltene, og som æsne nasforskvinna i Malranon. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og vi færa parstvis at jeg at rojator som det er tog og tåsa vær om søgnast affær du varst av gott.
1: Ja, søgnast har tåsa er okkurst om å finne en jaunva og i at teka år inn, dansk og ånder, at vi minnes til det, og jeg må inn det samme, og jeg husker at tåsa synes du må er om etter her vi å finne en jaunva. Og hese fyrir hugsa ég kanska at leggja denten og at við kunna, hvis við ekki ansa, etter malen og tjókun, missa sånne år som man kallar fyrir jóhermandi år, og malisker kanska, som kanska alls ekki, etla, og ég luttla mún jo í skrift. Så þeir veri ekki gömd utan við gömma þeir og segja þeir.
0: Hverju kundu þeir veri?
1: Altså, þeir kundu veri öll möguleg år som til dæmis þeir som djór sía og þeir som við sía við djór og við koma nokk snegg inn á badnamál að þeir eru en parst á badnamál og þeir eru skrift ösna, og hött hann kannski kemur úr skrift að það er við lesa þessi årene, så hefa vi gjørst en åraform. Hette et jo, og það ég sige at, nu skal ég ikke færa jarma her, men það ég et lamp, jarmar, så sige það með i följuna. Og til öll hessi årene som ég ætla að tåsa syndrom. Men ég ætla að tåsa það um það og sammanhengen er at vi maler noen, vi må finne en jævn hva, tror jeg vi kunne ikke bare huske om at rønnsamale, og at få nødt år inn, og få gåmel fram. Det skal alt være, men som jeg har tatt om før, så må jeg så mal er start nu få kanske synte minne plus och vi tänka ära pastar fram som vi har varit hos sig om. Och jag har huxat på att han var han att jag har Lise ute för jag måste alltid jag sett så nu. Och här har jag haft bokmentor ösna och ett fag som heter realism av bokmentor. Og her arbeidde Tore Sigurdardøtter, da hun skriver i Ritjur, en av Frihalfjersen, vi realisme, som var nok snakk fremme, da. Det var akkurat som en sånn nudge alt det, og realisme. Som...
0: Nå var det ikke om at vi da kvært realisme.
1: Realisme er bokmenter som røyna skriver verreløkene som han og dette var øyelig vanlig å skrive om gerande stegen, om det som folk gjør det, og til det øyelige vanligste i badnabøkken, at man skal kjenne seg atter og i tøye omkvørvene som det skriver. Og det som Tori arbeidet vi var bøkene som Marsen Johansen fra 13 fiskemenn og det løser av landet, og hun grønne det som om og selv om det slett ikke var skrivet som realisme, eller helst ikke hever Marsen Johansson hoksatt og så. Så lyste til han være løkken som han var, og være slik av realisme. Og Richard kjenner jeg at vi er ikke for være løkken. Og jeg hoksatt ikke om det, så jeg var kunnet vi etter første fer, at man må hava viring fire til være løkken som og det som tar seg om nå, til han må være løkken som vi lever i. Og det parter av samfunnets være løkken, så på den måten hever det sambandet vi bokmenter. Vi må hava en høyelig være løkken løsning øsene av malen. Det blir ikke til bare å ta seg om norrønt og først og ignorere dagst, ignorera Osland som kommer omvägs och ängst nu. Tror jag att så kommer vi hvis vi inte går och tänka att det är så att vi blir avvarska så klarar vi det heller inte att välja ganska det som vi vill ha. og tek møter hinum på en goa mata. Og til at vi skulle finna en jaunva, så vi ikke vera fri økesmisse. Økesmissen tog seg om søgnast til at okkurt øke i samfellan misser mal. Badnamal til dømes. Det har vi vært fri en viss økesmisse. Vi tog at vi da finner fantastiske sendingar, vi da finner stortlig forrigt som rikker vel i telefonen og patton. Her som bøttene lærer å telja og råkna og si alt mulig og gå sannsjøsåret, men hvis vi ikke husker noen om, så kan dette her stein 4 letje av 3 at okkara badnamentan, Ive skriver okkara badnamentan, så løs jeg at vi at jeg kanskje ikke doa om hva som sier pli, pli, pli. Og den sangren enda jo vi at luttlo må ikke si det jo, for jeg vil vite nå, ja. Og det nekve arbeid vi sånn, men det skal så omedelig en nekve til at brøyte et helt samfunn og alle bøttene som vekser opp. En som arbeid jeg ser som heter Sissal Rasmussen, hun har arbeid vi gosse. Hver år er bøtten lærer. Fist og hvordan de lærer deg. Det har vært arbeidet vi hver jo i bøten lærer fist og hver rød. Og en som har lyst ut til åkken, ei Berghammer Stømbjørn støtter skriver en Emma Richard i 2018. Og hun har nemlig bygd på massen sier pli, pli, pli. Og titlen av Richard er Luttla. Sind du feministisk, da luttla må inn kvart sige til Purple Flower, Bloma Blue og her hun kanna male kjøtt vei til 4 år om bøtten og at hei doa nekv en skår og trobløsene så at hei kanskje ikke doa til førsk
0: Så langt og her kommer det enska i nivor
1: Ja, 2 år om bøtten og hei bøttene kunne jo ikke stola seg vi skrift så som vi gjør og til tar vi læra mal så måste du få ett uikast, ett input, kallar det dessna, men vi då kallar det uikast. Och hvis du hörer en skor, så lär du dig för skor. Alltså det är öjligt och enfalt, att du måste, för att kunna lära ett år, så måste du höra det eller läsa det. Och bara du ska läsa. Så det här må vi alltså öjliga väl efter, att vi minnas till att komma vid till förska och till öjliga kött att det var glömt. Jag minns helst inte alltid till att tåsa om allt dörrna som är runt om mig. Och det är helst inte något nytt att de förska åren är att tråka ut. Jag minns det i Eva Batten så kanske jag läsa Anders Ant eller Åkershåret. Och här sköt grusarna öff. Och det helt var jävla löje till pappen säger att nej. Ruine säger svojne, säger han. Och det gör det ju. Men jag får inte säga det. Jag tror att han säger öjna för ruine säger svojne. Tog det blev vi att stanna i boken. Öff. Och jag läste om att och hitt var bara onket och ju kämt. Det ska så näck till. Att man teker det förska fram om. Du må höra det. Och det må ösning ha en tikt. Ett annat som jag minns för att jag var bara att jag var vid sötte att hänar tar sötte kuckleky som är det som dasher hänar säger jag. Så säger hon ganska när förrörser hänar säger kockolara kö. Så sötte vi då innan för att flänta och så sötte vi då till kuckleky. Men det är bara kommer så rädd jag näck möjr av oss ner. Öjliga näck möjr av oss ner att nu ser jag ganska grusan är oink, stäng för öff, men till statväck, ruine, som mat vina.
0: Och är det här med det att det är mat vina, eller må vi slå kan till tals vi att sådär ser det blivit?
1: Jag har alltid att åkost färra vina. Alltså vi kunde helt enkelt skita och gråta om allt som fär. Och det rumast väl inte mer än visst och kvar i malbrukare av sån åren. Men kusur det som inte är bort det att man är rönt och det enaste maten det är väl flöjt jag heter inte något som jag finner på alltså, som sagt Sista du har arbeidt vi som ei har arbeidt vi som flere ære studenter her og østene arbeidt vi som tilfærer noen og tegjerer deg av bøkadolten og tegjerer deg i skolen og alle stedene. Så det må bare mer føres tilfærer til. Det her vi at ta seg om å få det enska ut og det danska ut, alt skal ut. Det fer bare ut hvis det er trusht av det føreska. Så det er slett ikke, vi skulle ikke berjast vi engst og dagst, vi skulle strujast vi å få først inn, og så kommer det av seg selv, akkurat fer og akkurat for vi er, det er ført av øsene fyr.
0: Men hvem skal det komme, og ja, hvor skal det komme vidt du?
1: Ja, altså først og fremst, altså vi kunne ikke sjokke om at politikerne ikke var bøkadøltene mørre penger og nam og alle mulige og stola folk som skriver opprunda først. Og... Men først og fremst tok seg jeg at det som nytter ikke åkken, det er det samme som vi dolking og veverlig og alle mulige, at vi må ta egna varm. Vi gjør bare åkere og averska og tåsa vi bøttene. Det er vi... Elin Henriksen som platt just när vi är i Utah, hon tar så öliga nekv om det. Och det är det enaste som nyttar. Alltså, du måste få det in för att det ska vara en chans för att det kommer ut. Det är inte en gång säkert. Det är inte när vi tecknar och vi ringer och så det gör. Och visst är det alltid att det är ordentliga gippallet och byggtaslet att ta så som onkel säger, onkel är gamla sändning, så vindar ganska inte lika väl. Men vi kunde röna att jag ser inte för att det föreska tillfället vill driva fram. Det är helt inte mer än jag visste. Och hit för att lätna vara. Och hit är östen stått lite. Och jag också östen till när vi håg på att göra. Inte alltid att bergast vid det utlöska. Men helt att röna att ströjas vid att få det föreska fram.
0: Och är det föräldrar och skolor och badnagärrar?
1: Och ommer och appar och syskjen och som är större. Och så att läsa vid badnån. Det är alltid jag vill nekvdriva att folk att läsa för badnån. Och det är alltid man ska all. Men ett annat är som är nog så riktigt att ordna folk att göra. Men att fortälla för badnån. Att höra vanligt talemål. Inte bara läsa den här bok. Ja.
0: Så jag söver mig själv och ja, finner du på.
1: Ja, och några av oss när goda vattnaböken här var faktiskt en gång text helt. Jag är helt ångtigt av att det inte strånar att jag läser för min och småböken och det här hade jag en gång text för minter och man sa söver något som gick. Tror jag så var det inte förnöjda i nästa film att läsa hvis man brått det eller inte myntes det eller några andra är lite som öskar det från på och sådär. Men det skulle jag just nu lära att söver kunde sägas på ensam mat. Så det här vi som vi nämnt och just som Richard och som folk har arbetat vid är att kan förska kanningar som det gör visa att börja då att säga äpa. Arne det då säger fiske och det då säger krokodilla och arne det då säger kväler det då säger pingvin och arne det då säger lunt. Så är det här näka vi kväll vid sia. Alltså det är näka vi måler och när det är att det är riktigt att jag var sämre av pingvinen och krokodillen och äpen. Den första bokstaven förra är i mina läsbok var en äp. Så det är helt riktigt när jag kan nå. Och det är fint att oa ödlös i åren, ja. Men alltså, jag minnas till att masen säger pli, och tätna säger kri, och lunden säger a, och krakan säger kra, lampen säger mä, och höner säger gogog, eller åkost i tandvägen, och kocklar och kå, säger hänen tar i handgäler, och att chaltra sig klipp. Jag råkade inte att jag ville tråka utan någon. Jag vet inte om någon hever, någon annan är så av och över i chaltra som vi vet. Att det kommer nog inte en öron år till chaltra, men jag vet inte.
0: Men är det något av er som färger läge, hade du?
1: Alltså, jag har alltid att öjliga något av oss här är i årabörsna. Och kanske ligger i chaltra så rädd. Jag har sett att de vuxna folk som skriver väl annars och har gåan och malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlökar att de säger att en höna säger bock bock Du tar gärna onkra hönor, det är byggt bara i Amerika. Hönor som säger bock, bock. Och jag vet inte, det kan vara förstått lökar. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen. Men ta er en anmänning om att jag kan ska lära dig att det är gocka hönor. Och att ödlis i åren som höjra till nu lämpa attnar. Och det är inte mammor, det är er som lämpa. Og at når dette skulle lempa, så får det ikke vest, så er det lampsjukar. Og en kikk på en kolvar, og neid belja, og ætles i årene, og sånn vi sier, pusk, pusk, som det søtter etter pisund, og ingen hever piser langer alltid, i alt det er kanskje fyrir under, og hvor kjøra verden der, jeg var ikke ordentlig om det, det var så reallig snilt at jeg høtt småbøttene passa i styrn, pura sjolv, men men man har en ekshorn i åra och hönar sig gok, gok, gok och kisk, kisk efter tjetton och diggast och gera i. Och så är det östnen ekvar ärar åringar. Kanske att det är lite bortslige. Man tymer inte ordentligt att man ska skriva där nio. Men hvis du ska vita vad folk sötte om det var i olvara eller om det tog sig gött eller groft eller vad det var så jag vill för inte äta folk som först och så gött eller groft, men vi tar ett förestmål för det här. Vi tänker kanske också som inte är så ofantligt. Så också att när vi är nu färdiga att säga oh my god, eller OMG. Och kanske också som helst att det är för groft att säga god, så säger det kanske oh my dear. Koner, jag kan hålla med och så säga så löst. Det är en fri att säga o Jesus, eller av tajmon och någon.
0: Och så är det helst dig och halta att så löst är det bära och hette er och bröjtingar som ja, alla tajna er.
1: Jo, och kanske är det inte sån öjlig fångar och jag säger o Jesus eller i du fredsens eller jag vet inte vad folk säger jag tar blivit runt det här. Och som jag har sådana öronen är dansk och det har varit en av kommit in och man kanske visst att det skulle färre ut att det. Men ta är det kommit till att det här vi vill inte när fyra du måste lära värdelöka någon är att vi här var fullt av talemåls öron som är tydliga dansk. Bara uttala föreskon. Hvis vi pura missar sambandet, rönsar allt det här ut, så missar vi en parst av till låga talemål. Vi har bruk för mål i ödlån och ödlån. Lavån och hövån. Som sagt, jag ska inte vara ett till att folk snackar med det fantalet, men om det så gör det så, skulle, så vill jag anbefala det här föreskon.
0: Så du heldur, sjåvand jeg vet heldur skulle hella i møte du føreske enn at halda fram vi tog til dømes danska.
1: Jeg halte jeg vet, og jeg heldur møte føreske. Men som sagt, jeg tås jo med seg enda veriløyga, og veriløygen er jo, vi tar var kvar som veriløyga, og vi tar var, vi, han brøytes da østen fyra og nødl. Så er gommel målslig mestjer i malen og tjåkken. Til dømes bro brille, det är alltid bestämt, är omsett. Men är alltid att det är ångan skriva. Hvis ångan tymer att säga propro brillig av danskan. Det är alltid inte kanske att det höska sig. Eller när det är hot till att det är något ting in ur danskan. Men det är en av för ena benet, buksa benet och vi spalte kom hem mina barn och så är det. Det ger gusser och inte för tre. Och det är en par tre åkrar mentan. Kanske att jag höjer höjma och att det ska vara skriva nyer och gott. Ja, som måste det är. Du är att affära. Du är bötten. Jag tar sig om att måla. Det är både vågare av att man höjer det och tyckn. Och dagst häver unga tyckn ut det. Bötten är halta släck att det är cool att snacka dagst. Ta vid spalte som bött så snackar vi om kvart angst. Vår fyn och du så tar sig jag tar sig kalpasmal. Och du tar vid spalte så tar sig vid haunamal och vår fyn och ännu fynare så tar sig vid angst. Och så går det här ju inte det där men man hör om den där stora troplöggan av bött tar sig angst.
0: Lackar dig så paradus och enskån och stäng för att danskån nu?
1: Jeg var faktisk ikke. Jeg holdt nemlig å lakke på her at jeg var ikke noe jeg gjør det. Det er, og det er teknet opp, malet og så, og ikke som bruker den. Det er ikke eirvever langer. Vi brukte en nakla, og så skøver vi til paradis og i veien.
0: Etla krit.
1: Etla krit. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det er ikke vi krit tjokken, vi tatt i eirvever. Altså, det var ikke noe asfalt. Man kan finne angstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krit. Ja. Og det var ikke alt bedre fyrr og alt det der, og bøttene bjør for at hos dags, men at det er mentalna arver, og vi har at det skal kanskje, akkurat som jeg tog seg om, at malrøkten kanskje skal snæres til synder, så skulle vi snære, øtlående snære, fætene av malen til at det er ikke øyt som er til rett. Det er ime som er rett til hver sin atøy, og i hver sin og støyle, og at øyt år er rett, så bjørst at andre ikke blir skøft for det. Og jeg husker at det her at vi har en fætene av donsko. Vi har en gamle mentene her i kvevån som vi drøler ære nå, men parstre av to mentene her av noen kveger av donsko, et eller annet norsko, som vi så har gått danskene frem på, og det har vi tatt oss om før. Så vi må sørge at selv om jeg parstre av en bygdamale, så jeg også parstre av malen i Sorsema, og i Østparts av malen i Øtlomførjen, og i den danske kongerøsene, du er ikke grønn lengst, det burde vi kanskje lært oss en drøm. Du er ikke noe som helst, men, og til norrlenska, og her flyter jeg meg kanskje sinte fra hva foreldre skulle gjøre, og vi som bare er i ombøtnene, som er i familiene, og i husene, til å lære dagst og norrlengst og så, og til å kanskje jeg kan rive av skolen. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøten, altså badna mentene, vi at, ja, bør å brille et eller at ene bene, bukse bene, det var vist onker under og østene, sånn. Man ene, til å være akkurat så rett blandingsmål og ångslige. Og ånden rettet jeg, og sier at det skulle være på en annen måte. Så hørte vi spølt og gliser, hørte vi. Men langt da jeg var bad, så har jeg vært ferdig å øyde pakletningsdukker eller noe sånt. Og nå spiller jeg kanskje ikke vidt, ja. Men man kan spille det av en skudja nå, og man kan dresse pløk i en dukke eller noe sånt. Og det er et fyrt enn du gliser. Jeg hadde øyne hvis det var min, men det var nok mest gjent og men annars er det minnes til dette her, at Ravnar tar krunka og tar krumma, og Ravnar går er så. Og så hørte vi øyne, altså år som det ikke her var langer, jeg vet heller ikke om man kan vanta seg at det kommer å tro etter, men vi hørte et navn som var skrivet, og så hørte vi mer og minne et annet navn som var kattlet. Det var ikke ekknevner i morgen. Jeg må inn til dem og si at mamma min, hun et halvbjørk, og da hun var baden, så var hun kattlet for bokka. Som så nek var ære som gitt i okker vi bjørk. Mamma er et siste baden som er etter Elenborg, og hun var også kattlet for bokka. Og så hun kjipet, man skal gosse her, røyna at varvå ut av det, men nu har folk øyeligen ikke vært fætene av at navnet til som stendte skriva av navnet bra noen. Så det en slags søvelig vita, vi kommer vita. Men det var bokka og ekka og akka og jake, stedet for Jakob, ganske som stendte i teksten. Jeg kjøpte alt og handlet om ikke jake. Da jeg var lydel, og jeg visste ikke hvordan han stavet før han ganske før til grevar, og så grevsholmen at han et Jakob av skrift. Og så her var vi nek badna år, som jeg var vel at jeg ganske var malt fra at tåse et særligt mål vi bød, en tog særlig bød som ikke lærer kjøtt mål, det Det är inte lätt där för dig att jag skulle lära först är barn och år och så är vuxna år. Men alltså vad vi har var år som kolver och vi kallar för en kolverbusser och vi har var år som gogga för en höne och vi har var gagga för en donne och det kan ska huskas i onkelstans. Men annars har vi skilt att lära någon att det som arbetar vi måltöka som det heter language acquisition jobbet nu att de faktiskt mellan frå för en kan ha öjligen exorn i år som bär er till bötna
0: är man helt brukar de vanliga åren
1: jag säger kolver den för kolverbussar och säger ett lamp den för jag picka med och ja men alltså åren vi skulle kossor ångsväckna varva utav de
0: och så kunde spårningen vara kossor vi skulle få hette att ja, leva
1: ja, alltså det allra första, det är det som jag långt har sagt.

0: Och vi har som gör det klockan 1:20 här är framvis. Man hade rasat under mig, skulle de krivast och i tog. Och välkommen till en tog med vi fotbollsprate. Och jag då står ni uppe i Johansson och Trönd Arke. God dag till på er, välkomna.
1: Ciao.
2: Tack för det.
0: Välsvänt, ja. Buongiorno. Ja, ja. Ja, vi får tacka om, ja, tack för att ändan och Serie A Kappinger Arnon, tack för att vi tar prata om en lojde bil. Vi får rejsa att nämna vi halvfinalen i Steba Kappingerna. Första parster kan man säga, för vi håller igår Ravikklavord och så tackar vi sånt. Rejsa tar distner och tutsen om färs mer läkter och kanske håller även om tar som färre läkter och i kvöld rejsa. Så vi har som färre bjödning och välkommen till fotbollsprat. Och vi får börja vid Italia. Du gör så vid landsmannen Jokon och mäktiga San Siro i motor Scudetto vinnaren Inter Mailand. Och han blev sambarsleire hemma hos en kossen dagsmäver. Det blev han. Ivar Sutrandor?
1: Nej, släckte.
0: Det läser mig framtid.
1: Ja.
0: Att det är flera sujer som vet att han var den bästa mannen av Vötlund. Utifrån Chabirona.
1: Det här kommer vi definitivt glädjas om.
0: Hej, några frågor. Och vi tar sig om till Montes Edson, som skulle Ivar Sutrandor. Och vi har varit steg just i Hesar utavstående uppe och sagt, jag börjar nu skulle jag möta de större i ändan. Där möttes Cesar Solo och Cagliari och Unamit. Och så är det alltså... vi snackar Inter, vi snackar Juventus, vi snackar Napoli, kommande vikingskiftet spelade mot Roma.
1: Ja.
0: Och San Siro har just varit uppgjort nu och ett av dem som ser ut till att störtrivas i Stilvalanden.
2: Ja, vi nu har mött ett av de största utan Roma.
0: Ja.
2: Och kanske är han den allra största. Alltså han vill nästan vara, som jag har frågat om, så han nästan vara bäst med ötlens listan och nere. Det här säger ju bara... Kvart du är som Aaron George är oss. Kvart kvaliteten inne i äldre oss. Du kan vara bästa med över en sån liga som att här vi näckvån stötten och stöttenlögaren som vi tar Lysium och hukta efter och allt detta försäljning. Och han ständer där som han har sagt som dränker i Brimu och ute vid att vara bästa spelare och kvart är vi önast av dist. Det här säger alltid nog om den där personen som och Andreas Edmundsson. Och vi hade ångat Ivas, eller jag hade ångat Ivas att han förklarar sig, ångat det. Och i förseda, jag har sagt det här en tvärfärna för, i förseda andra för att jag hoppas inte kjolt om till er fantastiskt att han är vid Rona kanske för Serie B, men jag halte inte att han har uppbörjat för Serie B, då han har sådana här kvaliteter, och han är vursdör. Och då är inte att ömynda mig att inte annan liv i Serie A som inte är av att få en av sitt liv.
0: Särskilt en land där man sätter pris på att gå varje spelare.
2: Ja, ett man sådana få. Ja, akkurat. Här är varje spelare i det stora. Så det är... Ja, man var ju dångad i fotboll. Det har gått kött knappt igen och arbetet där och så är det också hänt. Men jag tror inte ömynda mig att han fyllde sig vid Ronan i. Det tror inte.
0: Trondor, jag vill just prata med Andreas och han vill vi också kommande månader.
1: Ja.
0: Ta är slöjfande bonden och heter Serie A Arre och det som är han mest värdister mot Napoli till mamma, det som klubbar sig arbetet och man pratar, det är Lukaku. Romelu Lukaku skorrar i vittuinen sedan. Det var något lost.
1: Ja.
0: Det
1: är något lost.
0: Det är ju människor vi ditt efter chansen. Det har sett ganska tingst perspektiv.
1: Ja, det gör det.
0: Han blev sett av Modric. Ja.
1: Ja, ja, ja. Det är det. Nu tackar han. Han själv var en Latorum.
0: Ja, jag tror inte.
1: Ja. Så det var så lite. Det hukade det som jag. Det var, ja. Han spelade väl. Jag vet inte om han var dagsens spelare. Alltså, nu blev det helt som poäng eller kan man säga
0: betting tror jag vi tog
1: det är simpelt bara statistik baserat statistiker får inte under budget vi vad jag tror man kan föra vet
0: du han positiv trender för jag som för en kanske brukar
1: nej men det som jag håller av att det är det nästan kvar för han över
0: precis
1: att han var främst till när akkurat Jordan Ravdo helt i han är ju något lot och inte fair mål till bara för han så just att blue krediteras med showman hade inte att ta hem hon alltså hade ju mycket nervös i showman och Lonar hängs allt samman. Är hade jag visst det är en intent för att ju alla bandspelarna så är det han som skorar. Så she showed the red you och jag hjälpte honom bollen för mål så äger ett omvänt så äger han som skjuter mål så är det bara mina vi två ska bindlies. She bear over ska det ska dra den neck för mig inte.
0: Ja, du ska skifta kurs från inte lägga mål till lägga mål.
1: Det ska nästan vara mer än det att annars blir Schulmal toppskytte. Det var det att jag ska man en trouble like how Schulmal blir toppskytte till att kvar när onkel kommer in i stor ta och lägger av med bollen så det var Schulmal. Jag hade sett det Schulmal. Hade er han kommer ända in i bollen kör på och i kan det passa att onkel ska täcka öche och han ända vill renna fram efter och åter efter och så blir det så här men Tasmar Damas gör det väl. Han ser ut som en seriespelare. Alltså han är så näckvitt och ja. Alltså ägene sucha är snäs chambers ner höj flott med Averen Williamson har och alltså att stäcker tracka fram
0: han ber sig själv.
1: Alver har harst. Så skifter onkel till när han onkel Ernest har haft att så skifter mot ändarna det snabbt på en helt vald så smeter att se det bara alltså från Hollywood Alvin Garro. Jag vet inte, är allt det läckert? Är rally fighta sig det hitchetter och otroligt läckert att komma hitchetter alltså. Då är allt en hook det sen det la. Är hej så inte jag min stream när för fotboll. Är inte så ju hook det sen det i mitten Inter Milan så långt är bland de mästare och en Lee så långt flott ner som Verona. Vi sista vet att Andreas Baldovia och TVG vi ett eller annat. Det syns som vi Grimsby, alltså. Det är jävla stort att sitta och följa vi aldrig.
0: Han nämnde det här att nu var det San Siro som man tar sig en ekv om katedraler i fotboll till uppgöt. San Siro var nog vara ett av mest ikonska stadionsmer. Och så kunde Manchester United fjäppar köpa om Old Trafford hästa vilja. Det är när de 100 år gammalt.
2: Det är några sövel i stor stadion som är och San Siro att ta ämnas det så är det bara så kunde vi inte alla andra snacka om allt annat det hade ett jättestort stadion och sövel på några matcher så ja och så släppa spel här och släppa spel mot Hamstjärn och
0: Jauna mot Jaunlike mot
2: ja och klara så väl ja och klara så som väl man mot man mot Hamstjärn och Hamst Allabarn ja det hade bara en stor sällsynsöver för jag kan ta mamma och säga.
0: Han nämnde, jag pratade med honom, vi måste spela honom allt hej till det här ryktas nu alla möjligaste. Han vill sända i alla efter Bundesliga, efter Championship, efter Serie A, efter Anna och så vidare. Så vidare. Han säger akkurat mer. Jag bara nu har han fokus att det här som är för framman, som är Roma. Och ja, det händer en rikva, säger han. Han är en agent som tar sig en ekvid telefon för tyna. Det här vill säga att det är till näka om det att folk har finnit egen upp fyra Andreas Edmundsson.
1: Absolut. Och att det är en gång...
2: Han har ju ringat för egen, ja.
1: Nej, nämligen. Det är rätt. Men det är en näka vi att du först... Du sa att det är också näka stannet att spelare blir också brottliga, öjliga gånger. Han har ju alla förstretningar för det. Han har ju spalt att han är runt och särskilt allt som han har. Han alltså bäger, har vi hos sig som människa och allt. Så passar han väl in i en profil som kan göra sådant lopp. Och så rönt du kände jag fänka det Arjen. Alltså Arjen var det. Och så ska du betala trusiffra för spelare som blev gåor. Så kan du fänka där ett Arjen. Och då hickar sig en ny flidare. Så hickar man väl ofta efter kvör av hästen här kan man köpa. Och som kan växa vidare. Och då blir Andreas helt avgörst av boss. Jag skiljer det väl. Han lightar. Jag vill nog sagt att hvis det ringaste som kan hända är att du ändå vill spela med en topplig i Serie B. Så det kommer nog slängt.
0: Ja, det är nu inte att ringas där, väl?
1: Nej,
0: det är inte. Du möter ju eisne rymliga tungväktarna, alltså Sampdoria, det är ju serien.
1: Sampdoria, till Mötli.
0: Och är det Tötli?
1: Till Mötli, ja. Oh. Och där är du här.
0: Mötli Verona.
1: Ja, alltså, nu är det, ja. Sean, följt jag vet att vi är Verona, men här är det flera fint stål i vi. Italienska fotboll är en trobläga, och nu snackar jag lite om San Siro. Kan det passa att hatta San Siro blir ombyggt till HMJ5, sam?
0: Ja, och nu är Atlaman taggade nio.
1: Atlaman taggade nio, och så, det är Nekvaros ner som färre av stadion och förkälsor, men San Siro har blivit, tar det ätkvött, San Siro som tar största vånbrottet av Vigia. Alltså folk som vi kör på stadion som är ikonisk tog det så ett affärer och han kom fortalt för mig att en orsak är mitt annat att det är kommuner som äger eller landet eller kommunen, det vet ikke akkurat hvordan det fungerer. Myndlegene eier stadionene og gjør ikke vite. Det er altså alt stendig bare for fall. Hvis du hikker seg uten likevåten i Italia, så stannet det flott.
0: Ja,
1: jeg halte det tverd at sutter ta og lese disse greiene. Så var det Juventus, som eier sutt stadion, som nok så flott. Og så halte jeg etter at feiet seg at man tar være Monza og Berlusconi og alle som måtte ta etter omkret timene. Sen 2-3 stadionene. Resten av likevåten som her, det stender alt nästan och ju förfalla så man får ringa för Oscar att komma till till du just inte kan vita och du är en trubbel av att du inte tar sig spelare från kommer jökna till du har simpelthen inte ett system som rikar och nu har det svårt att ha HM och när var det senast? Kirsten?
2: I halv till tre klockan 22 vi kort.
1: Ja, chansen är ju
2: så tall var.
1: Ja. Sen då var senast han. Så allt är ju bara lust att röra i Italien men han kan ta ut man har läxte kan komma alla när han har bo in i Italien och
0: ställa
1: sig ja.
0: Han nämner några andra filmer ju han till det han häver en liten skiadress vi har just a lunge John och där bär restituering och dyster och det kanske Italien lukte man ofta harst om skräck så över man kanske tackla inte skier på en annan mat och sånt nu känner du näkt halsen att huslidjarna själva.
1: Ja.
0: Han häver en ski i halsen.
1: Ja.
0: Och John ansade väl på han och tar röjna att patch him up till alla dyster som där nu en av konna och till man röjna att pressa sina gudsutroner som man kan.
1: Ja, och där kan man gå skilja väl att ha betalt några pengar för han. Alltså bär i tjejpa och i ljus till tjoja att här kommer några pengar om mannen. Jag färger sig med Myra Klokan på halsen där andra än att jag halter till moner då hvis du har brunat till dem ett lockkort och så hvis hon kan slittna. Vi såg i 4K vi har tvär slattnar halsen där Patrick och Sebastian Lennart John och då sårst är en ung spelare som Hugo Ekitike i Liverpool som spelar ju ja var topp någon här färd halsinnar och ta ena steg kan se var för mycket vi kommer så aldrig halsinnan blir bara bättre så men det är jävla länge att du är färd halsinnan så kan inte du i en 12 veckor i stulva i gitet här Ta det professionella fotbollsspelare så krötsar där han. Ta sig över rätt träning och sätter den fasta. Men det är nästan månader om hon slittnar eller om hon bräster. Halvtid. Alltså hvis hon slittnar så ändrar hon upp i en lär någonstans. Så måste hon upp ett träning och så måste hon krötsar den fasta efter upp omkring. Ta det operation.
2: Maskiler är nu väl ankorsväckna vid Rona. Att det är pressen att spela. Du tar inte bortre eller du tar sjukt ösning att det är en guldklump här. Som ska visa sig fram nästan i kvarn dyster tror jag att visst han ju är kommer vi härifrån så GD till att det kommer ett hampligt pengabelopp av borre.
0: Ja, nu var det 30 miljoner att han som har köpt för värst det?
2: Några
1: 20.
2: Några 20, ja. Och det kan ju gott, tror jag, fyra dopplast arm vid det av det är så som att det är. Och vi rånar Larsland och det som är någon nummer. Det är att tälja pengar så det är pressan så att han spela det som man kan och ger en sån här klaran till dyster som möjligt och han blev ju en sölver och sen för dåre alltså tror jag vi tar släpp av igen och känner när Rickvi Penkon och han och tar gott att tar tag där i Serie B och han för vi är till så är det vunnit att ha honom så man skyller väl lösna fela till det. Det är just det stora och höjla ölen om pengar att låta.
0: Och för dig som lustar som kanske inte följer så öliga väl vid transfermarket och upphatt under sådana kvarter att en tydlig vörra som man spelar är han kan kött jag vet inte vad jag skulle säga att han kan kött ändå upp i 100-200 miljoner.
1: Ja, till småpengar.
0: Ja, till småpengar.
1: Ja, särskilt om du får till långklans.
0: Ja.
1: Alltså championship chamber glädje för sådana uppadder här. Alltså till som är det 10 miljoner bonser ska alltså det händer, jag ska se kvant
0: det
1: här transfer.
0: Det är det bästa tjänar mannen.
1: Ja, nästan. Alltså, det är inte så öjliga några pengar, men så är det sånt på kvart och värst. Italien har inte så öjliga några pengar. Spanien kanske sin minne i Esni och så vidare. Och så färst runt. Men han är ju köpte för 22 euro på land, så det köttar upp när det bara får dubbla det. Så blir det nästan 0,3 miljoner. Och det är ju just i 20 att ha dubbla. Det är en jökningförter, säger jag. Spelar eller spalt ett halvt år så och två år efter som han har någon kan jag passa?
0: Ja,
1: då trycker vi att det är en upphatt som blir pura och mövlig, säljer vi sånt här att kanske hända här nu och inte tror mig att baxas för näck vid allt möjligt annat.
0: Tackar för summa geografiskt att syndra in så har vi en landslig samling till Baltic Cup och sambarsen Andreas Edmundsson så ska han gärna spela den sista dysten i kappen mot Roma som helt inte är någon lojt lärbjöring och så färre han tar nej var fri och han säger att lagnarna här nere säger att allt med 30 och 45 dagars paus det är så kvult för i halvsinna till det här man snackar om så vi må avskriva han till förska landslig Fyrbils. Bestämt det är ju med Holman Junimanna att det är
3: jo, Baltic.
2: Där vi David Jordan in alltså vi vet
1: ju att det är en annars.
2: Ja, vi vet ju själva på landslagsvännen hur står det här och allt det där. Ja, men
0: det är skatter som skatter.
2: Ja, ut från hur som du säger så hade det väl gått för Jan och för att kanske också för landslaget du har Baltikum att det är kopp här det är ju så olycksaliga viktigt. Är alltid det viktigare vi få Edmundsson klara att det till tar större distance Nations League så att ni vi har till måltutningar vi kan spela tördisnar så det är ganska skilja gott att June Kvult och Sparstan och det står visst står han är som han är som du säger är så har han bruk för det alltså på alla mater så det är väldigt gott för han
0: och jag tror han kommer bestämma första förska flagget här att han bär det väl nu i Stilvalanten och tagg av oss lojka en liten rund för nämnde Gessa Tore Janne tar måtte luta för Salford spännande det är högt efter honom och vi har som så glapp Wembley en annan katedral kan man säga och så har vi Dagar Samuelsen han är svensk stejpavinnare vi Mjällby. Tämma man eisen fäknas om. Det är grönt och gängande folk.
2: Ja, hon blir inne nu i landskapet. Gör.
0: Iggasuts?
2: Ja. Hettelsdal blir i hösten inne, gör.
3: Ja, Hettelsdal blir inne nu. Det är första färg länkat.
2: Första länkat.
3: Ja, man har så över om att det är onker som helst han får komma hem efter så vidare. Att man helst trippar till allt han rått. Han får ju hoppen så här timon. Men det skulle ju svåna till att detta var början till att här sönar läcka.
2: Jo.
3: Jag har det där.
0: Om du startar där så är det nejvarna vid heim.
3: Och Schmidt och så har vi som är i sädesten säger att han står så väl.
0: Inga sutt.
3: Det var inte så att det var en rust av unker, en föringer som inte klarade i tempo i den här gasordet. Det var slett inte här vid våre. Och så skriver unker er, och det har alltid unker för att vi är nere, Ganko.
0: Ja,
3: han är mamma som är i AGF.
0: Danska mästare. Vilka sorts?
3: AGF.
0: Men det har ju inte kommit väl för.
3: Ja, och AGF är första fotbollssystern när jag var till. Det var en AGF.
0: Var det det?
3: Ja, vi satt i Ötlund.
2: När var det? När var det Trusno?
3: Furfors.
2: Ja, Furfors.
0: Det
2: var Trusno.
0: Det var Lindus och Sexfors. Då blev det mästare.
3: Ja.
0: Så.
3: Nej, det var inte.
0: Nej. Men
3: gott. Eller stort lite, ja. Det må jag säga. Och konkurrer det väl, tja.
0: Och den här ska bara säga Gango för en
2: gång. Vad var det? Ja. Vi då igen.
3: Vi vill äga snäck, va?
2: Ja.
0: Kratta allt som vi kom.
3: Men det som aldrig är så avhörst är att det är så stort att du först är någon... Jag vet inte om du sitter av flashscore eller livescore eller vad du sitter hickret här. Men du sitter för att du hickret till för en gång och så passar din hövand allt och så spelar där. Alltså, GSRM säger en glismann och mött i FAK och Ligakopp och allt det där är. Och så nu spelar mot Salford. Alltså, det är så Beckham och Gary Neville som äger till fel läge och kappas det här.
0: Skåls?
3: Nej, det här är ju långt. Men
0: han för nu?
3: Ja, han har inte bort och är det. Det här var bara like-lotor.
0: Han satt annars här av stadion.
3: Ja. Nej, det här var like-lotor i fällan. Okay. Men nu är det Anker Ruyk, men i USA hade jag. Och så, eller USA hade ska skicka. Men och så Gary Neville och Beckham hade jag som är ju. Men samma grej. Och så hävde det åt, så steppar kapping och i Svörj. Alltså, vi hade varit nu under, jag vet inte, 8-5 slagsår. Så stod allt för er stilt ganska nästan. Han låter, ja, är en föring vi i hopp nog som man tar av er, ja. Men det drucknade han lösen drog i ötlen hinnorna. Alltså, vi kom rävliga längt alltid och tog ut någon, så öliga gott.
0: Ja, men i ötlen förrän så är vi bara fäckner om att switcha till att gånger och landsmånen väl utanför landadagen till Gleiligt och vi här som så färdar rak och kunde vojare och ta som att det klarar sig väl så huxi är att Lihö finns en uppstart som där kanske inte finns i början av kappingsna nu sista tvärdelsen till att ha lagt till alltså K och vi börjar med stäpa kappingsna NSOI, eller K i NSOI här där mildt sagt halva NSOI
2: ja. Ja, det blir
0: snabbslut men.
2: Ja, men uppgången börjar sen vi hoppar det snön och så får det så duktmat skala som ja, det är.
0: Ein skriver en Luke Oshaga, Bill McLeod, skriver en filosofta läsne som männar är onkelslä.
2: Så jävla flott och gott.
0: Rock and roll.
3: Jag ska säga att jag har väldigt lack för Bill Bankarna för oss där. Han ska vara vän alltså mentor alltid jag chatta ungdomsvänner någon som är här så gör det. Och han är väl också lunch till vi vill öppna om han är väl lunch yngst att släppa röjna sig ångstarna. Och nu då så finns ju möjligheten att ta lika fyra. och man säger och nu vad ska nu läbja stä säga så och Bill är en sån han höver väl vänjer alltså Louis va så han är en sån vänjer
2: han ska ha sig för klass
0: men nu är han ja, en vänjer en vänjer
3: ja ja akkurat nu ja
0: som mentor typ
3: ja och man får se att det kommer att bli spännande vis tänker nu vi då så Elisabeth Wang kom från Weir som fisk och vänjer vi då så Michael som sjönt Per Flatche som vänjer men då så gör vi männare vi så gör ungdoms vänjer Ruichen vi är där ångstande ut hos harst
2: ja nå en ung gött med mitt i landet ångstande
3: ja och
0: han Reinerst
3: Brøndby ja att fast knappt blev Weir nästan i minne och vi har till så neck for like Luther fotbollsvärlden du kanst ens nu vara alltså du kan lilla är det Sylvan han har varit multi att vet det är neck ting som ber till fotboll och ta blev bara i vet mera lidrykt alltid.
0: Ja, men det var ett. Och jag sa skorsten och Michael Thomasen i morgon och man hann inte ens enda ångstande rättliga kött.
3: Det här är vad var det?
0: Nej, jag vet inte. Men
3: ah, come on, to spursta.
0: Nej,
3: det var ett.
0: Kort för boj. Jag sa bara och sa, fuck Michael, vad var det?
3: Rosenborg,
0: kräsch på ångstande.
3: Ja.
0: Så här kommer
2: ja, men han färre mål och kräsch.
0: Ja, det här är 100 press. Spår den bara kvällare.
2: Ja, ja, ja. No. Det är säkert också så att han kan säkert välja mellan åkost eller flöjre.
0: Rätt.
2: Ja, också.
3: Dan Brinsvik.
0: Jag nämnde Dan Brinsvik. Ja, Dan Brinsvik.
2: Ullingby, ja.
0: Och tar du riktar upp? Ja. Skilt du där rätt? Ja. I Superligarna?
2: Ja. Tar jag från upp Superligarna, ja.
0: Jag kan switch?
2: Ja, ja.
0: Så, glädligt.
2: Ja, fantastiskt.
0: Och jag ser Nigel Trelleborg. Skulle
3: du
0: ta oss med?
3: Du kom till Sverige, vi kan inte snacka om det.
2: Det var Trelleborg, var det Trelleborg?
0: Trelleborg.
3: Så du kunde ha fått något sånt i sin.
0: Men det var inte. Nå, vi är inte för att prata om fotboll nu. Men det var faktiskt väl 20 minuter, ska jag helst säga.
2: Hvis vi får alla kvar så börjar det faktiskt.
0: Förhållsnallan, hon ändå förra två.
2: Ja, det börjar faktiskt inte.
0: Måde du ha på grund av det?
2: Ja, först. Det här spelet har halva hoppet som du ser man. Och så en tjejlande som måde skala här för att göra rullt till att vinna. Och så spelar Östen en dist i Gundadal här med 62 som är helt okej. Jag står skapa nog till Östen att vinna den distan. Och så skorar det förra mål med Rennes och förra mål att nu. Så det ser ut som att det kommer någon gång då i maskineriet här. Och till er vi går en alls spel. Alltså, till det som jag har sagt när jag säger att ska lepa Nekmar och vi bulti, alltså vi spelar inte bara vi länkar diagonalsändningarna. Och att Afton Jar, ja, Bjotto skorar flott mål först, ja. Men Kaj har blivit häva chansen. Alltså, jag har aldrig talat upp en i 8 chanser bara för alla gällande. Större chans, bara chansen. Alltså, så Bjotto var faktiskt nog så heldig att Kaj körde kom igång på den vägen. Så det kan jag säga, nog så gött ut där ut. Men... Ja,
0: men det ser gott ut att köra lite.
2: Ja, det ser ut till att nu glöjer det som det ska.
0: Och vi kunde stärfästa, vi får komma till landskapens nu om man löter upp det, men vi kunde stärfästa som stövar nu så är det 3-2-2-2 steg. Det har sig att det är ingen skäge. Vi vet också att det är liggande, det har sig för en SOJ-besäk så det måste simpelthen samla sig som examen. För vi har också stannat mot vi, och nu är det bara en distrikt som skiljer passan där.
2: Ja, och helt och vis hänger det ju. Helt och vis för kappen hänger Björtrus när en SOJ-besäk och får gå ur slut tror ju bättre vi har sagt oss så vi får en spännande kapping men tar förmästaren höjde som det ser ut nu då ska brytas host eller så när vi förmästaren ska finnas med last tror
0: jag. Ja, jag har för 2 månader sedan så säger Kai i halt fast
2: Kai. Ja ja, Kai är stadväg för istället. Det är
0: det jag vill. Tack oss hinna hoppna alla lagt det gunda alla ett en lika spännande affär vill se. Hoppa take mode the virgin. Jag hooks ju hoppa vinner. Vi skulle ha vinner finna så var det kanske okej att hoppa. Men ta vi skriften för mig just nu. Det var Brottsbörsk och Omater och Kvarsarsvinn. Kunde du också ha tidigt en parallell till Dysne och Toft och Näsne? Här ganska luknande stöver som inte var dömd och tagit hos Sibie till Malmaren som ska lättas för flera strykna.
3: Ja, jag har saknats efter Präckfn och Feri att han inte var färdiga strykna. Och där ser man omkring sig.
0: Det sa du inte.
3: Nej, jag tog inte ordet så att om man är färdiga eller inte. Så akkurat hatta... Alltså, hvis du stender her og er linjeverdig, så jeg kan ikke se for at du har hatt en outgjør som du teker nevnt. Jeg kan ikke se for at du rettelig viser hvordan du teker hans outgjør her. Det er en outgjør som har øyligere komplikasjoner for arbeidet og resten av denne, nesten hva jeg sier. Det som jeg vil si er, helt utrolig vel, Lise.
0: Ja, og Tor Thomsen det samme.
3: Tor Thomsen det samme. Ja. Tore för sig challengen aldrig. Ja, det har aldrig
0: är inte av Facebook.
2: Onkel vi måste det att han för. Jag sjukt ett du.
3: Nej, jag har jag provhukt är fight i slam. Men gott, vad ska
0: det bli? Du behöver upptäcka för tillvars nu.
3: Ja, med landa.
0: Ja, jag har upptäcka hinder mig ifrån.
3: Ja.
0: Och ta mig är se att
3: det när vi
0: det som är mera saknas efter det är vis vi nu ändå skulle färra att och heter millimeter demokrati.
3: Ja, ja.
0: Och för att döma alltså är hade domaren haver värre och jag är där här var vi av. Det är min ärliga mening. Jag hade det för ofta vi så att domar kommer fokus och bara skriva till dem. Min ärliga mening.
3: Ja.
0: Och det här stället, det kan vara för skriver men så är min uppfattning. Ta också är att inte nu att vi får att göra hattar. Låt dem helt förstå bakre shit.
3: Ja.
0: Jag, vi kan diskutera om det vi har brått spars till Vujink. Det är det kanske, det är det kanske inte. Jag såg inte det snarare väl heller att han upptog sig, men jag såg att han armar det i anledning.
3: Ja,
0: alltså det är det.
3: Jag ska säga tack för mig att jag får en tur för att bo i Habio så att han har det som han lever och här var det inte som helst att ha straffe.
0: Nej.
3: Men ta jag varsin period så sa jag att jag inte med Lovuchinkan där och här var alla Vuchinkan, här var Bond, här var allt på.
0: Ja, men det var det, här var han
3: armar.
0: Men så ska du döma med brottsbörst.
3: Ja, det är så akkurat det här. Men det som kanske har blivit spurningen är här som för någon är att det blir något så grejt att armen ner och det är en trunka så särst du inte nej här särst du då
0: jag också du kan försvara brottsparsen mera än att döma domat det här också
3: ja och här är två instanser det är inte ju för att det domar som de brottsparsen till linjevägen som säger att han får den här linjen ja Anna är så svart kvot antingen är så får den här linjen eller så inte och hit blir så bara en mätning omkringslöjan men det som är häftigt med Vivi är att han är en känd bok 12 yards som är om brottsbörsk och ta han boken kom ut ta
0: så spelar ja. Så sagt det eller
3: trust ja jag har hört från Ellen inne
0: nej vet jag
3: pro trust att stoppa utan loftar någon eller gång från Ellen inne då men det som jag skulle säga så boken Ta vi här, att ta stå Malmen bara 6% av tojene. Malmen stanta öle kjoltan. Och så, att det blev en sån, alltså en samråd, det är inte en fakta har vi hos i det. Men att grunden till att bara 6% av tojene är att Malmen väljer stanta en brottspärs, det är så så bort ut, visst anker så skjuter ut och så in och skårar. Det blev lyckas nyestövande ut från att ha trossat vid flera Malmen. Man ska säga att ta och det som så vuxit det cirka 20% av brottspersonen som får mitt ut. Det här var näck procent att hända vid så torra stantångt. Ja. Och det är stått till det att innanför så stått att vi är det tvär som körde mitt ut och tvär mamma som väljer stanta och bara bjärka. Det är alltid det. Trorligt avvart. Men tjande, hvis du stentrar här och hickrar till en lio och till sista chanser att bjärka en stil eller ett eller annat och så kommer brottspersonen och mamma stentrar och hinner trillar den ut så in och skått inte heller gott. Kan du finnas att du också här? Hvis du är färdig att bjärka så hade det sort. Du kände dig säkert som mamma var gängd ifra. Annars vet jag att jag har behov man nästan. Alltså, tajter huvud för ärlig sig en rävlig att gå och brottsbörsk. Och ta kem hjälp med någonstans från. Det här är folk som sitter och grejna. Det här som tjota. Kvar brottsbörsken är färdigt. Så, väl tidigt, tack man säger.
0: Det är det, det är sannsynliga sakning. Och så är det sånt, det är rutiner. Men avbjöd nu med färden.
2: Känslor. Du först, du centrar dig som mamma för känsliga. Varsågod. Det är det som är annorlunda i utbankramat.
0: Ja.
2: Och det är så då.
3: Pressure
2: ja.
3: Penalty.
2: Ja, det är överst, rättligt överst alltså, ja. Och Tor så han det andra jag var ska ta tar fjärde så han stäger var ska kanske 5-600 distrikt och snäcka ner väl mer. Så att det är ju bara en kvarst ändre. Alltså att det är en rättlig runt mamma som vill prova så så sig allt i forskning fotboll till. Och känner väl alltså inte han som ständer och ska skjuta. Ja, det är otroligt flott alltså. Så skulle jag med några millimeter ända ett
0: landa. Ja, och det är ganska märkt här som är essensen och vi pratar om det här. Ja. Vi där först går kom fram till att det här man säger att brottspark är 50% mat.
2: Ja, då är det väl.
0: Och nu tänker du faktiskt möjligare att du tycker möjligare som mamman en minne. Nu, det att du ska komma och sätta sig och klara den. Du kanske just gör det stittlar. Och visst du skalt. Ja, men du kan beväga dig linjer. Ja, till fri river tog. Men för jag sätter av så var det nödvändigt att flytta till händer under handavägen.
2: Jag gick till det här. Utan att jag gick mig färre runt av Kanada så gick jag bara till att bara bo fram här. Att malmännen färre näck oftare av linjerna än vi gick och färre. Det är bara att
0: allt annat om övligt.
2: Ja, och bara att ta en bjärkar och till tydligt så blir det dömt om. Och Och är ju det ösnä ofta man har för Aaron här man skorar och ta sig man och snackar runt att han skorar lugga va.
0: Ja.
2: Så är ju det utan att veta så ger det mal men för näck ofta är av linjen än vi talt.
0: Ja. Och för vad det själva som tackar i hackermakten och linjen var och han fick en möjlighet
3: att säga. Åh, värst han väl sett ner för inte köra dem ut.
0: Nej. Nej, och talade han angående i vad vi rum.
3: Nej, det var med det var faktiskt nog så cool att han var så trygg i Rio.
2: Ja. Men annars hade halt jag som dystren här var inte gå på syster. Alltså för det hade det var ja, jag ska inte säga vad det var på syster jag sa vi för ju nu är det lunch men alltså det var synd att det var spel men när vi för oss. Ta play var synd för er så lunch. Det man
3: ser. Det som bröt det har från Malmö vägen. Och så kommer dramatiker och ja, alltså det helt är väl men för jag ser från det alltså det bara lattar till att du fick några narrativ i händerna här alltså Oscar från några fyra helt alltså till för alla inte att bära.
0: Det var en ojmarska gång. Men hemma efter så har Wojcinger försökt att snäcka präck vad det kom kunnat allt. Här skulle börja när man välja att testa det här och komma hem. Man kan se vid kinna alltså plus ett hopp det är ju bära. Det är okej stöva och komma hem.
2: Och kom där till Götter efter vi har någon Ester kommunen vi har en janlöj, så var det funt, så var det något som momentum visar hemat. Så man kan nog inte lasta vutsing akkurat för det här. Hemavet liv i havn, ligger pressade sin hopp, hopp ska ut efter en urslite och jaga det urslite.
0: Men det finns det så
2: eisen? Det finns så att en av maler som ger mån i lötning, och det kan gott vara nok.
3: Annars helt är det en avhåver bröjting ut av hapet. Inte nödvändigtvis till att nå oss utanför det. Men att sammansättningen av min av hapet blev en som kommer fram vid. Alltså då är i hejen som kanske blir sittande mig rätt. Han likloten som nominé ångt i hever och de upp har haft. Men ångt har haft hejen och nåa. Ångt har varit de upp och nåa och så vidare. Men nu kommer Ivan i mitt fyr. Och Ivan ränner fram efter. Han kommer in i Brottstein.
0: Och framal.
3: Ja, och han kunde ha finnit tro i halvdje vid Ötlund. Och han borde kanske ha finnit tvä. Han var rävliga. Ohäppen att han inte färd all det bant Arend till halvdigt till hotnadsparket som djöver måla.
0: Bara bjärgar.
3: Ja, nämligen. Ja, nämligen. Alltså, det var jag. Vad man sen gärna. Ta och huxa i bara snart när vi har Dan sa brottliga ut som en som han var vi, han lade upp till mål, han var vi, alltså hver är sin livande medvallin blivit av som hever bult och förflott bulten och så vidare. Du får skatt några stöver, till det var gott så tajmon, och annars imponerande att han unker tja Wichinche, alltså det är så jävligt unker som att han säljer högra så igen, och hon var ordentligt spännande, Josef och Aron, i helt av ordentligt spännande hittar det, här hänt och ting och då följde lukas som att det var också. Jag vet inte, det är inte spännande att hitta inte något livs produkt att det var inte något liv.
0: Och så var Aron Benjamin särstärkliga och ohäppen han sätter Aka Johansson och Aron Marjonsson ut och köpa hotdogs. Ja. Och han

0: Ta barst av du klarer og de opper her, så du ikke synes at du skal være normal denne.
1: Nei, det ikke annet enn at du vil ta typen inn, altså denne leiere typen, ja. Det kan så være.
0: Det så det.
1: Men det helt det så være, ja, det ikke jeg for så funnet ikke hape, men her var det lite synder, og så ble vi det sånn her, jeg kan låne via kom inn, og han ble vi ikke hadde gå innlegg.
0: Alltså jag har väl inte för pappan
1: ska jag säga. Nej, jag
0: kan se det. Jag måste inte mamma höra det. Men jag kan se det vid det.
1: Ja.
0: Och Herbert Sloan, gammal bisexual legend.
1: Ja. Och försäkrarna, det kanske kan höra från pappan någon nice, ja. Att vad ska jag fejcha? Det var som okej, här är som en ting som jag då väl. Men watching grad det rullar toilet. Ta vare i charge of watching just spurning in charge of watching year. Kunde där klara sig in i en step off final och kanske bliva till bättre med Holtar. Så är det en til Europa, annars måtte jeg blive vågna at Hamp ikke forstår på sutt. Tog i besekselse utlaget finnes større på sutt, og så skal Vuchinger henge og jeg som fjordavplassen som så giver utgang til Europa på en kramata. Men det visker øyne ikke for mer som om at Vuchinger altså, du har akkurat sett noe som skal vekse, og du har helt unga. Du har Josef inne som spiller høyre, du har Aron som høyre vunker, du har Inge Arngrensson og Myver inne framvis, man nesten glemmer at han akkurat bryver, og altså,
0: Oddny
1: hast alt 20, han ikke 25, han 20 år han spiller her. Så det øyelig unge spiller for så vidt enn, så jeg vet ikke, evig som du har klart av denne kaffe togene, alltså till bärna visse.
0: Men är alltid helst här Givel känner att det här Atlas är helt här uppe av en dag.
1: Nej, men du, det här som är hux är visst och siktar efter Europa i år.
0: Ja.
1: Och jag vill säga, jag är inte vid bilsen, kjolt om det här bryter lydsen det från tog som vi rosat om fyra och ägstna kanske till strategin och sådär här va. Men jag vill inte bilsen visst att ständs en allöbär i Sarsbogere och i kommande flytningar med det. Tog att han, det här som han måste börja sig själva om är hvordan jag kunne vi gjøre hvis vi ikke får bulten om alle. Altså, når jeg har lyst til å sette en, har vi hva å si, en anten en fjakkere som kommer inn, spiller et år eller tvei, vursen ikke fra sted, og til tøyde hvis det er det eneste grunn til å nere her, eller først ut og leter, og valter en alle bare på en 20-30 år, eller et eller annet, som kan komme inn, og som kan få anker av oss om alle her. Jeg vet ikke akkurat hvor det skulle være.
0: Men David Reiner må sikkert få inn her, oppgjød.
1: Ja.
2: Det kunde gott
0: finns några minuter.
2: Ja, det kunde gott helt att han är just mån. Han dör av fåna Basmalle. Neck von stöven alltså.
0: Och väl när
2: jag man inte skorar såna mål än alltså men man ser dikt när.
0: Du tippte in ändå jag vill ginger. Vi skulle ta att han passen. Det hade fax mål in samma vi kör ju sex då. Sex mål nu just det som är gott.
2: Ja, gott chans.
0: Men du fast i skolan så fast en pott in så.
1: Det är det och cover så output jag att du just här i förhåll till allt det som du har av ja. Du att här är då när kvar vet det bara inte innanför ett halvt år kanske till nu har du långt så när som stanta och skulle spela sig innan.
0: Vi färra till mästardeltna och ta en distrin han var spalter under Moiro Chatla och till alltså skala av Jean-Claude Schweikert här. Skala på 6 distrin 2 faktiskt en utmärkt distr från skala så inne vill se och nu nämnde Jonker under 2 eller 3 att på 6 har kommit igång det vill säga att första motor så på 6 det och metal shake ut. En annan för tacka
2: vi. Ja, men
0: här var det ganska mer helt en förstand. Silas är så Silas Malvern chap 6 ska bara ha en dist under mian så det var där.
2: Det kan gå för att du rätt.
0: Så som det ser ut nu.
2: Men spårningen man i behöver för att spela under mian. Allt han växer allt. Han blir bättre allt spelklan. Det är alltid tror jag så att som jag såg igår så här. Och på 6 vinner för dyster. Att vinna det dyster för att och så kan man stanna till och ta som allt det för själva. Men alltså ska det upp på borst i det alltid i tror jag säga. Men det fungerar så.
0: Nej, det är rätt.
2: Ja, och och till, och på 6 alltså på 6 spelar det ju en fantastisk förbosist, men det spelar helt inte så vanligt alltså det är inte så helt galet, det är det. Det är okej. Det är nog jag under bilder efter fram och så ska det ju såna chanser till Gustav för steg på sjur, men
0: himla att det kanske helt runt alltså man har ju kanske en vantar skala för Jordan Skarsbengen.
2: Så det är ju så mycket inte så. Så jag tappade en 50 och här kvar för jag andra John ju in och framåt alltså ska det haft en öle gåva period ja. Och det är pastor och snö en gåva period i Schalten där tappar vi en mal med 60 till något som har vantar alltså att 64 att tvåast Stein har mot skala till man blir också så ja hade det där men för 60 är det viktigt att vinna några såna dyster som heter för att hänga i toppen
0: och ja vi skulle hinna topplinjen som alla för jävla skala
2: ja och ja sånt där och alltså för 60 alltså för moralen för chansalle du alltid att man vinner några såna dyster man ska vinna tar trouble dyster tar man i 60 alltså ja.

0: det är ösnen styrke så själv att utan att spela allt så öliga prängande att stanna ett vid trym och styr. Det är gott för att fälla och li och spela.
1: Jag ska alla just antulliga var tror att man nu bara ska vara nöktare vid att få styra skala.
2: Ja, alltså till jag visst alltid det. Nu må lukka suttja kvart för skala för att spela resten av kappingsne. Det hette ju inte okänt, tjatam hon lin och sin lakre. Gällde en tendenser som vi suttja och jag har är att det är stor att vinna störst. Men det är själva två fel som lade nek flest mal in i lötning och det är som 0-20 väster och bjottrush. Skala är väl aldrig lade nek mal in alltid nästa min mening av...
1: Nej, det har lade 12 in.
2: Ja, han tror det är sjaldan att lade nek mal in. Så det är inte något som är okänt för det här att täpa tepost. Och inte få ganska maximalt på sjur och dras ner öliga sjaldan att skala flotta sig till dem sen som sommarflytningar vinter ja, och tjejper och kan stora spelare in och så vidare. Så det är sådana tendenser man kan ganska hitta av lösen rätt där. Det som jag hade varit öjlig avhåverst vid skala är att det finns ju max och latte nu. Det styrs ju väl om halvsparten tjada om har haft några skier.
1: Färre fräckt mål gör det nu.
2: Ja, och Simon är god. Allt är med nätt god. Fåbollspelare otroligt att han inte sätta långt uppe fyr. Alltså han fär ju ur FC Höjvåg till skala som är i första delta. Till en spelare vi öliga står om potentiale. Annars tar jag hittat en distan här så också jag lyssnar i förhållande till besäkset att ta tar färra i Estertonne så kunde det inte släcka sina godkostar av spalt. Det har vunnit en dist. Där är vi i toppstrunden bara nu. Och bara nu blev det inte hittat nere. Hvordan länge blev det till nummer 5? Det är det första kapitel 6 att du visst har kommit i Europa så har du vunnit en öjliga stor ansiger. Du tar det ju inte värre än att du är nu. Och nästa som jag också vill besäkta är de säkert värre än kapitel 6. Alltså hade det inte en värre här du huxar men till vi har nu, till vi har en vannställ att du först har skala och vinner 1-0. Ta den och vinna. Och det är vi Silas som är bliven Lukas Mössner, Stasje Chattamonte och Mattias och Börka är med i världen till då Råhuspelare, det är Råhaldigspelare, Vinsterbacker
1: ja,
2: det är unge spelare, det är spelare som inte har det här med brott i jökten och forskjell sådär, och då vinner dysterna. Jag hade otroliga tuttningar mycket för på sexet är att vinna dysten och är unge ny vid om man skala konte och kanske borde jag finns i anlag, men det är när vi känner att det är hyggligt att de först touchar dysten så har på sexet funnit en frimil som ger att här få en sti. Och det gör det så att ni hästfinnar så att han gott för det var en rädda stor sier
1: men är det inte att det kan som skriva sig nackande och topplig här Malmö och per definition de bästa spelarna som kan dyst?
2: Jo, på sexet är ju presterar.
1: Nej, ja, men det är också bara att marginalen börs luttler ta Silas
2: ja.
1: Är bästa med över.
2: Jo, men på sexet är ju presterar luttna.
1: Ja.
2: Ja,
1: möjligt, möjligt. Men skildo kvällen. Ja,
2: men stia mässiga är ju presterar. Vi stod fortalt för mer att här var i räddningen samma vid KU och en så om av en FM så har jag sagt Trondor, slapp av. Det här är inte bara nu. Det är där. Det är vi här. Så ja, jag hade där EU-presterat och ja, ta blåa marknallarna för jag minns det till Mattias på Årsens Malmöre. Han har ju för att läsa tölen i här. Han stäckade. Det här var en gammal mamma i Kjolålet. Till lov han gav mamman. Spurningren som är för hos det här. Kvad händer han där igen. Ta Silas kanske. Lät honom sig inte vara så gåvandest. Och nu blir det 1-0 till skala. Och i till distans 4. Ja. Vi besäkser att ta 8-vinn 2-1.
1: Ja.
2: Så får du inte säga. Men här är det alltså är spelare som trackar till. Det är bara så lunch. Så mal inte kommer i öknen. Ja men så är det nästan funt.
1: Ja men alltså. Jag huxar vid färre syndrom om det här är grejten. Du leder sådana kvar chanser från där. Silas Matua Aina Fantombjärtsing.
2: Ja men besexet är inte ja. Bättre än hatta. Besexet är inte lika gott. Besexet är du vet.
1: Okej, nu är det kontant här nere.
2: Ja, alltså jag var så besexet du vet inte när vi även FM. Här och nisch vi.
0: Nej, jag var inte helst besexet du vet i strun om FM höstlmal. Det gick det inte. Men alltså det är bo men det kan börja till alltså
1: ja,
0: så långt som kan en så inte ordentligt knalla till
1: och Silas man simpelt spelar så fantastiskt
2: hinner skulle ut i Europa det ska bli sex vittje
0: ja hinner skulle
2: alltså se
0: jo hinner skulle präkva till att ta det bättre än sexet alltså alltså där men är fullt till rösten till att Chamberlain där och Silas inte är
1: man of the match
0: ja. Så kan det gott vara att det är besäkert som är missrockst i här där. Det är du ju.
1: Och ta hoks i marginalen blir så öjliga luktar.
0: Ja, ja. Det är nämnt att de som är en dyster som mot skala. Hvis Silas inte spelar så väl, att då stannar vi en 2-1-tap. Men jag blir också inte.
2: Men jag har väntat att säga det. Nu har vi skala spalt mot öllum topp 5 från i fjör. Det är bara ett liv som har vunnit. Det är 6 sätt, va? Och så som det är kvar för vinkel väl då. Du kan hitta på det och så säga att 6 sätt var det här liv som klarar det som hinner inte klarar av. Men du kan ställa sig och vänta då och kanske få in och hitta efter och i tun för att säga att jag är med mamma Aaron. Er best marriage at dem kvar efter. Ja, men jeg halde på 60, ta jeg hittet til hoppen til på 60, så også jeg på 60 og burde li i middelen Wuching og kanskje NSU Jungstein her, kanskje midt i middelen Jungstein her. Og det gjør det ikke. Det er ikke nekk nær i toppen. Og det krever en nekker man knallere. Det er ikke alt denne første landslige har vunnet uten at Malmö har
0: kjøkket. Du måste, altså, hvis du skal kappes som FM, så er det et betingelse at du hever en grav Malmö.
1: Pura samtidig.
0: Ja, altså, han teller en
1: grav Malmö. Altså, dette skal Det är Michelias alltså heter ju Silas Stenter.
2: Jag som tror när säger att sexual spel är snowell lot, ne? Och det marginalen är för smajer.
1: Precis. Ja, det tas
2: med. Då blir helt det så kunde vara helt det tror
1: jag att det är. Jag måste säga att Isnegotels under budget har som säger att här får neck flash det en tar över lägen ha uppe på bordet och testa ska.
0: Det är för sant det
1: Och vi ser då som vänjer sig på sexet va. Och det och vi jag Martin så också okej, vi då lärde sex. Låt oss se 100% chanser borster mot skala.
2: Ja.
1: Vi har lagt 5 chanser mot K, 8 chanser mot Hapen och knallar bara till.
2: Ja, ja.
1: Så har jag skrivit mig lagt, okej, här är ett land som läcker.
0: Ja, men kanske gör han det, och röner allt det.
1: Ja, jag har inte gör han det, det är klart.
0: Men alltså...
1: Det är tanknakan som jag händer min hatt på, och säger till att här får jag vara problem till dem, hvis jag inte löser det.
0: Kan bliva.
1: Kan bliva, ja.
0: Det är inte säkert att bliva problem, alltså... Det är helt säkert att Silas för att spela när han kan sälja en ingandist. Alltså, för på 60 är det fantastiskt att han omgår en ingandist spel.
1: Ja? Ja, ja.
0: Och hans Malmö spel kan gott göra det och vara det som helst på 60 och i striden om FN.
1: Och klarar han det till resten av Arnum?
0: Ja, till spårningar. Ja.
1: Ja, och gör han det ja. Så får det akkurat om halsen som är rättligen sagt. Det är 100%.
0: Ja, ja.
1: Jag tycker bara spang kan kolla här.
2: Ja, annars vann Hapia skala. Det passar ju först ungefär.
0: Ja, ja.
1: Ja, 3-2. 2-1.
2: 2-1. Ja, det passar. Så att det stämmer inte helt som säger, men det var spalt.
0: Det gör det
2: inte. Det var spalt 5 dister. Vunnit en spalt 4 jaunar. Arnum mötte på 60. Det var lite som tandgångten.
1: Ja, ja. Och så har vi till sövna på 60. Det här vinner modern så i Spanien. Det är samt om det är inte tillvilt. Jag hoppas bara att Korthus är ganska så stabilt.
2: Nej, men om du hittar till vägen ett lömmes, alltså ta han vannställe, vi tänker grundlar vi att hålla han vannställe viktiga spelare till på sexet.
1: Precis.
2: Alltså du tar han är vi...
0: Och Silas,
2: ja? Ja, och Silas, ja. Men han...
0: Och Boy Reiners.
2: Ja, men jag vill säga att...
1: Tartridge-karakter.
0: Ja, ja.
2: Och Felix Atlatsuchar är att spela mitt fyra, mitt och ja. Alltså, det tar vi att han som skulle bära det på en kramata. Men flotta och besäkset vid Eisner för så flotta och skala i gångna. Men skala häver framvist han drobläggen som er och vidare kommer att sida vid Rattla Lantje. Vinna inte nog av fotbollslistan. Men tror inte grund att hänga vid nävnen nackarna.
1: Och så kan det bara bedöna slöj för att säga det är ivis och tjejer, det är sex eleverna säger man, vad ska vi vunna det dess när? Fuck it, vi
2: är
1: tillbara samtidigt. Nå, vi får vunna det, 0-2 väster NSOI, och NSOI ger det under mot i bottlingen 18 nu, 8-6 eller 6-8, ända tandisten ja.
2: Gåmål.
1: Kryggar lint.
2: Ja, bänkar normala.
1: Tvärgåa kassar.
2: Ja, men apropå tendenser. Norska Väster. Beata tror jag för att jag snackar inte minne om det här av Ettlevesti. Men Norska Väster är det rädd än malen.
1: Ja, det är 20 malen.
2: Ja.
1: Beata slädde 25 malen.
2: Ja, nämligen. Och det blir inte så. Jag halte inte att Helene så lät han inte malen. Alltså vi tog inne. Man ser inte att malerstöcken kan läsa med rymliga gåer. Matstocker, men det blir inte örvus i förrigen, det är så jävla störst toppen mot botten, så de går täpa mot toppen och nekv, och så vinner det snart, det är det som helst blir 8-20 klara på omkring maten, men nu ser väster, alltså till 20 minuter så 1-0 till 3-0 i halvlegs och allt det alltså jag syns inte jag känner inte att nu ser väster att det rys ner Anna än från i fjör
0: jag var att de har satt
2: och?
0: En är så i halva där sånt är samma
2: ja.
0: Alltså vi går om fotbollsspelet och tar väl bara neck bättre av öll bara med sån alla vägen jag nu från första till sista minut. Det var inte jag kommer. Men så väster har inga chanser att göra.
2: En heaven kvar vi ser sätter det ska kvar när Charles Michael Schönberg och två första Lutzen drar pengar när
1: det
2: tabler man att få kvar just du kan stå ständigt att ta bjärgen eller är det
0: Och för det är det nog jag nu. Så är vi nog så kontanter. Och för det är nog jag nu.
2: Alltså Malmö är ju misstag. Det är allting gott.
0: Ja, men allika väl, det är det som lever i Malmö bäst med. Ett muntig. Han hever en trutja fyra större bjergingar och det säger nekver ju till sånt stora smalmar. Ja, han är nog skilt något nästa mål någon. Han syns för sköna nyer. Hinner målen hever han nästan onka chans.
2: Ett shit hatt nästan man missar lock.
0: Nej, han rönar kommer ut. Här stannar 6 6 8 mass för trubbel till arbeta och
1: Onkte från Frisberg för short.
0: Ja, han är inte han hade slått. Og han øyer kanskje den neste malet, sånn her hetstadskyter. Ja. Øyer han kanskje teka.
3: Nei, han er teka.
0: Ja, øyer teka det skjedde, så er det sånn her. Men han hever, her er gosset for Frøyleberg, som er bare minst bønt i høtten, og her er pura leisvin, og her han hever tverr fagparater av rattliga större klassa. Så han var bäst med Arjan John Sylvester.
2: Så bäst med Arjan John Sylvester var mamma och han tappade för mig.
0: 6-8, ja.
2: 6-8, ja.
0: Ja, det kunde gå för Neckborg och ja, är rätt att sätta spel som Sylvester gör. Tar spela fullt av äcknar halva. Det är inte Neck press så, men det kunde öll. Det gör öll. Så körs det som det kommer från mina, så äppa jag alltid ut. Ta stannar inte. Och är så tjusigt. Lukar på fotboll som att linje och grannar och grejer mening till frivilligt.
1: Men är det en mikrofon?
0: Är dutti då? Jag tror att såna pastra. Men är dutti så sjukt jag kan idé. Alltså kvä skuldar med bollen. Kvä är skuldar? Kvä var renne mönstret jag mannen. Kvä skuldar gera kvä att ju en mivallar kom frukt rekande fram med vallen. Kvä skuldar flytta sig kvä och det viskar som det var fullständigt oskipa och ångar uttal. För jag ser det mältas. Och ta bara halva det av. 6-8, fullt upp på Börlända såg. Men såg spalt jag fyna.
1: Kontrver Neckmar
0: som du säger. En 2-3-3 att gossver. Och ja. Alltså, ja. Vi ser väl mot Sylvester gossver. Här väster, vi ser väl tillgängliga dem så är vi benchen och stövna.
2: Nu Sylvester, då återstod jag väl att få spela här till förra. Vi snackade om profilerna
1: här. Neckmar och Nardar, ja.
2: Mass Borsers och Obbekir och Katarina Freita. Och Neckmar spelar.
1: Kom Kruger Lind här för Eisne?
2: Nej.
1: Han var abe.
2: Han kom till abe.
1: Han kom, ja.
2: Ja. Men alltså, öliga Neckve spelar och tar öliga ofta har det funnit lossnir, alltså lossnir uppa ting. Men i fjör är det där vi rävn i vanskorpna.
0: Ja, en spurning man kan se det här, som jag också har sin rum och jarmen, alltså trutje lögare känner så i, hvis jag minns rätt, har spalt den i väster. Det är allt för nästa. Kvui.
1: Ja, Obbekir.
0: Drinish.
2: Ja, Drinish, ja. Han var i fjör. Han hade en annan dag spelare,
0: ja. Värsson 10.
1: Ja, möjligt. Han hade alltid två profiler.
0: Ja, mens, ja. Men alla får en äldre svårighet när att när Sylvester får få in en fotbollsspelare till färgen, eller till färger ofta, ne? Men tar spela stort av tröja, väst. Tar för att börja med några ärsta. Kvui det. Alltså, det är en bära spårning som sett mig. Kvui spelar då, väst. Kvui är då, väst. Det är ju så att några grunder för en eller annan i vårt.
1: Och alla är färdigt. Hur du rätt jobbet?
0: Rätt en äck för färdigt att bara vi.
1: Profilen är väck och du väntar.
0: Ja, som är östen föringar. Alltså, det är gott nog en kjäl i stöv att chatta om som är ett minus. Det är Magnus Holmskatter. Han har kunnat gjort ölenäck till vid samverk en ordentlig form av slinder. Det är inte ni vi menar vi. Alltså, han manglar kvalitet då. Men i högst bara, alltså... Silas Gordvær är för väck. Och andra föreningar är väck. Alltså, han tar vi halvt inte uppe på spelaren. Och det är en spurning som de måste sätta sig alltid. Lösa på en kramat.
2: Alltså, drömmer den här västra hur vi är rätt till landet. Ja, så har inte det. En av drömmer som du är att du får samma alla åtsna. Men alltså, du får spelare i djöknen som du kan standa vid. Och så kan du köpa om man har. Så det är inte att man ska köpa brett och köpa. Alltså, redan ägg. Nu har du köpt... Malmant och köpt mig varje att du näck förstå här som du vill nöjda att köpa. Och det här halvt jag bojer att lyssna till den. Alltså, är så inte ordentliga så här spelarna kommer i köknen och ordentliga.
0: Alltså, här är det näkri. Alltså, det här var en Gardar, Lukas Gardar. Han är nog så unga med
2: över. Jonas Pryor.
0: Jonas Pryor var sjuker, så han var svi. Det här halvt jag var... Kjell i fyrdor, altså han er nok så stersk mye verden i Østene, og han snarer jo hotene.
2: Ja,
0: han var i Østene, og så kom han unger Norge.
1: Det er fyra mann som bønns nå, Bjørn.
0: Ja, det er Østene som slår mye i Østene. Det er fyra mann som bønns nå.
1: Ja.
0: Ja, altså.
1: Altså en egen mamma, så er det han som heter Timothy Flensburg, Jonas Nordahl og Saman Olsen.
0: Det er unger ære som er borte, altså her er unger...
1: Jeg tror ikke en gang en tropp.
0: Alltså det är så fotan droppa.
1: Nej.
0: Och här Anton heter Julia Morrison. Kvar han försvunnen. Här är grannar som tar er så långt. Så ett ungdomen som är från Norrväst som är kär.
2: Julian har absolut talent.
0: 100%.
2: Ja.
0: Ja. Alltså, ja, men jag huskar bara huskar om det är jag. Alltså, spelaren tar flick för Jack och hur han är, alltså det är nästan som en kobba film med sig svinkhorn och alltså. Och tar vi halt inte och tar jag skaffa neckvar ultra av fotbollsspelare för jag. Men tar det inte. Har vi jobbat med
1: ytterst intressant.
0: Ja, det är också intressant alltså.
2: Ja, jag tycker att här vi särskilt överlever så tycker jag att här skulle ha gått sommarflyttningar med det.
1: Ja, och jag hade vid lycka vi för vi är nu att han skulle som lycka sig det gott och sig brandrätter av Vettlund till allt en frakt en att jag var klassig jag åter vi gör precis det jag säger.
0: Men jag hade neckrin och så jag spelade väl. Alltså jag hade ja, så att jag åter spelade också väl. Mil, vad går jag?
1: Två mål.
0: Jag skorade två mål alltså.
1: Jag sa nu är så det som jag har han skorade det första målet. Jag hade väl 5-1. Jag får en mål
0: i Vettlund. Ja, ja. Ja, då får jag då. Att skulle inte spalta väl alltså Peter Knutsen var sjukt alltså utan han var helt fantastisk så var han goer lägger upp lock mål och allt det där. Men i vetlen alltså bajnen rasker och ja tar spalta väl alltså. Väljan på totalt stor grad alltså.
1: Ja ja, men tar man vinner 6-1 tror jag kan komma.
0: Nej. Nej, vi ser väl då så väster mer så väl rätt bekymrad med stöv. Ja man ser.
1: Så tackar vi så sista dysten och det är så snarare att vi det är ofta ute vi rövne tar det gångst ett lätt chakai men det här viska välja som om maskiner röja. Vi klagsvik är för vi kommer upp i gis och we take no prisoners här. Det tar köra bara. Jögna helt
0: och lugna. Ja, vi är nu tutsch skavande eller short.
1: Ja. Plus det, ja.
0: Men det är en hopp på alla fjärsmass eller short. Ja,
1: kontakt.
0: Så är det inte grann ekvar tutsch på skatter.
1: Men det här vinner fyra ett med Björtrush. Plexier vill jag påstanda och närgammars kattliga stöver i dess någon Tor Thomsen atter. Men jag vill gärna försvara Tor Thomsen till fattlig John.
0: Han beklar också.
1: Det ser ut som beknä och fötter ryker av fan han till här. Jag hade folk arn där för ut och är för Jodvian.
0: Ja, jag fick gilt.
1: Han fick gilt det.
0: Ja, det är ju just han fick gilt.
1: Nej.
2: Älskar att Tor Thomsen spelar.
1: Ja, men det blir jag som spel.
0: Ja. Det var hugg.
1: Ja,
0: och det
2: är dramatiskt.
1: Han kämmer faktiskt en sån fistbomb till åttna, och så skapar han så här. Och så händer det till. Han fär, alltså Eva, jag huggs en knä i för.
0: Ja, så.
1: Men nu checkade ut.
2: Hör du er underallt? Och han säger, kvad är alltså, han kan häva världens bästa
1: björn. Och stå en branddust annars.
2: Han kan spela det här snettigaste Disney i världen. Han kan sparka bultar ut till inkast. Han drar han för guldkort. Han kältas. Han är vid till. Det är fantastiskt.
1: Ja, du ser skor som bara
2: brev. Ja, det är framöver. Fantastiskt. Men jag bytte mest 21. Jag ständer åt med Fredriksberg och nästan ötlunda. Han skjuter två mål och till beinlös fruspark och till skott. Och det är högrabbans flyktare och så lägger han upp till två mål och så också är att så har som säger Erling Hostad så nu skorar han och eller gläver han skorar till fyra sådana men jag ska nästan hålla säga att det är gott att du gläver och det är gott att fyra kaj han kommer igång men åttne äger 25% av som har hållit så balten ligger bara till servering ut i det vanliga och det har vi fullstånd kanske att göra kaj det är vi för nekv åttne och för lite kaj till gott för nå men det är inte så gott för KAI. Men ta halt jag dessutom mot Rennes och i Stäbakappen. Det kanske har låst upp för några år. Så ta halt i Chambas och Eisunter. Och på samma mat. Så det var kanske väldigt gott för KAI att ta bara tingen och blablanta i hända matan. Men så var inte för KAI ska låta ner en ska låta ner lov att spela en god.
1: Men är det Eisunter som han hållningar du behöver här? Är det Eisunter som det som jag har visilas? Det har sett han där en åttne. Inte ens gå under så rör de snäven.
2: Ja. 100%. Och åttne är så rädlig outgörande för Malsti att la tog in. Att jag har fullständiga spelare som skumar Eisunter och som spelare som ger allt möjligt. Alltså du måste ha folk som tjota eller lägger upp till mal. Och det är det du betalar för i fotbolltiden. Man spelar alltid och får kostar en allabärmar. Ja, tog han ju mal. Och spela väl och köta mal. Det är gångbärna lustiga löte. Men så också om Björn Trusch som för den här står upp i hus och i forsminutter till Björn Trusch. Och det är otroligt, men det här var så 11 steg. Så det här var funnit en lösning att få steg. Självt om det här ledde mat.
1: Alltså det här var rätt smiltra i sånt.
2: Ja, det helt faktiskt. Helt faktiskt att det sa
0: ordentligt. Här går det gott för två siffror.
2: Ja, alltså jag var så jag förstår det nu så står 8-1 att man hade destinerat.
1: Det kunde gått.
2: Så hade det blivit grillat här där, men det blev ju 4-1 och urslit sig nog snäck. Men hygget efter averagen så är det också vi att ledde malen. Men då har vi 11 steg. så backar vi och tar GTS när man gör det ofta. Man huxar, men ett eller timmar rysliga väl nökter vi. Men det är alltså bara att rysliga in i ett livligt när strikna. Bär i fyra, bjott rys och fyra lums apen nu. Ja, som man finns ju gå att börja.
1: Ja, fyra. Fyra steg.
2: Ett livligt när strikna.
1: Ett eller tjej, ja. Ja. Senast ett halvt så utan fyra. Men,
0: ja, alltså, och i löten, så tog jag första dystnar i landskapet nu. Är det ången i vi om det här? Ta med av den som är klart den bästa förbollsspelaren för en löten i Rotten Frisberg. Alltså, ja, vi kan gå och snacka om den där kvar är det prestationer runt om alltså, men det som han levererar alltså till ja.
1: Schalt att högra bens flyktade John var så harsht att Paulus
2: var där. Men fick ju ungen annars där. Alltså det som jag också kvi skjuter ungen neck mal, kvi där bär åt när skjuter eller vad som från spurningar om man för att sätta sig där alltså.
1: Och så släpper han Stavage så dåligen panenka. Är vi tossar sig en gång runt om det.
0: Just då sånt. Fri rut.
1: Sen fram bara så lamentera han där bara sina kassan som jag sen gör touch to spel.
2: Ja, absolut.
0: Men han klostrar bäst fotbollen för en lut. Alltså det är alltid. Alltså jag hade ju näkar norska sån när namnet jag.
1: Nej, men kvalitet var det stressna. Og det AP Vujinger og HP Bestreimer. Helt kjøtt vil det her 20 sekunder. Televarsbetrender, skal du ut Arges herfra?
2: Ja, jeg får ut Arges herfra. Jeg vet faktisk ikke om Jesper. Jeg vet ikke hva det er, men Jesper ble skattet i disse noen. Malmøren til AP ble skattet i disse noen og skala.
0: Jeg har ikke spillet, han tjekker hørt jo det.
2: Ja, han, her alt om mittelen, man bor i seg helst for ny, men her alt om mittelen när Graviker kanske manar till slott för Kappingsna och det var en otrolig ohältig stöva här han sparkar veck och en skala med runner på tvärsan. Det är inte gott.
1: Ska vi se, jag hälsar bara i Disney där det blir klart att han trädde Plexier av Wichinger skulle där vara vi och Plexier har vi gundat det här mot i bestrejmen. Det är inte långt än det
0: här. Och jag gick oss när Wichinger i hälsan för honom tar oss bara tvärför mot AP och halva där jag.
2: Och att det gör nu.
0: Ja, jag hugger till att ta Karla Wojar vid tog bilden som där
2: har spalt
0: med det. Det var inte lycka grejt
1: häst för det. Det var inte Takk fyrir til lutja, og hætti á fótballsprat hér fyrir sendingi við að høyra úti á KVFF og Mullutbil og æsni á Bolt FO. Takk fyrir okkum, bye bye.

Vi får nu att sända var konsert vid Färja Symfoniorkester som var helt en i Norrlanda hösten om halvan mars i år. Konserten var tycka var 2 timmar vid Stetsche och i det sända vid annan parst. Fyra parter var sända i Jarm och era finna av Heimasuju Kringvarpsins. Och i det har vi 17 parst här Färja Symfoniorkester framför fjärde symfoni efter Tchaikovsky. Hetta första konserten här nutje dirigenten Catherine Larsen Maguire stjärnar Färja Symfoniorkestern. Catherine är född i Manchester och hever senast 3 åren vid bosittande i Berlin. Hon är utbyggven solofagottister och hever stjärnar flera av stora symfoniorkestern i Europa. Färja Symfoniorkestern har gjort 4 andra samstarsavtalen vid Catherine. Vi skulle som sagt höra fjärde symfoni efter Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Han var född i 1804 och dog i 1893. Fjärde symfonin var skriva mellan 1876 och 1878. Verset snur sig om Fatum som märker Lagna à la Tuin. Tog i verset känt som Lagna symfonin. Medan Tchaikovsky skriva i Lagna-symfonierna får han att göra en djupa personliga krepp och väcknas ut stärk och luckliga tjonarband. Ett av högst attor i hotunka och dramatiska tonlöjtsnum. Komponisteren säger själv om verset att Luive skifter kött i mittlen herran berlöka och stakotar drejmar och kvarvisioner om etno. Övast fjärde symfonien först fick Missjana mottåket så är verset och idéer mätt av era mittlen tydningar miklast och verset efter tonaskalde och vi är framförst krig Atlan Heimen. Under lösle av Catherine Larsen Maguire får vi nu att höra Färja Symfoniorkester framföra fjärde symfoni efter Tchaikovsky och symfonien är i 4 satsen.

0: Vi förresta gammeldags tönlöjden och vad hittar vi skrona tjåkon till inden det kommer nu så gärna sända vi dövra tönlöj till klockan 8. Vikan er och skrona efter sändning från Lejardennon som inte Rasmussen och Elementer Paulsen kör då. Efter tönlöjden klockan 3 sända vi Norrljö. Det är en tumme vid något norrländsk tönlöj och han väljer Ragnar A. Jakobsen. Vi tar tönlöjden klockan 4 så gärna bönlöjs ur studio 5 efter sändning från Frutjamottenon. Og etter tøyndene klokken 5, færre vidt å sende vi Tore og Tore.
1: Og vi ser sånn jeg her, som jeg kom nok til Lempik, og jeg husker om jeg kan skapte bry seg godt til Lempik, så færre jo på natten, ikke? Ja, til færre.
2: Her er hun.
3: Her er hun.
2: Men jeg kan, ikke lampen litt her.
3: Fær lamp, rett hei to. Rett hei, her er hun.
4: Vi tar og Tore, og i dag klokken 5 må stå i 5.
0: Klockan 6 var vi tøyende, så gjerne sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sendte ingene.
5: Og nå klokken 20 minutter og i halv god nøyt.
6: Til affær ångar avleggar for skibarna Galaxy at hekkoporster var åpig og åpnån heve. Og Karvaldi har vi sleppt malen hon.
7: Ja, det är allåligt att cykla vid öppnån porste, hekkoporste. Men en forskjell är och vi tog för de fyra kunna döma för det att Porsche eisen var öppen vid frafär. Och det är det som vi inte möter att vi kommer bräckva.
6: Nekv olja förra tjeck vid att trollaren Steintor bunkra i Kvalpa, frutjat egen.
8: Det råknar vi att det är cirka 20 000 lit, jag har sagt.
6: Och grönländska stjärnalejaren Jens Fredrik Nilsen ska lyda av fund vid sälja amerikanska centerfölket Jeff Landry. Og Karvaldi Kjallakreklen i Førjun har släppt skuldsettingene mot skiparen under Førjene Galaxy. Sjåvende styre meldte i malet til løkreklene i oktober i fjør, vi ombønn om at løkreklene kan ha i møvlig brått av regler som sjåvende styre omsider. Og Karvaldi meter ikke at probyren kan littast, og fyrtøy ikke vågjere vid malen. Det ber ikke til at prekva at hekkeporsi av Galaxy var åpe vid frafer ur havn 1. September i fjør, sier Kæsson Torsvik Hansen, høvås akere.
7: Vi vet ikke at vi kunne lytte praubyrene, og i rett noen til å si akkurat meting er at vi kunne ikke prekva at det er lovarbrådet som lovgavene krever skal være framt, for jeg kunne døme. Vi vet ikke at vi kunne prekva til.
6: Men hva er han skolesetter for det?
7: Han var skuldsetter for brott av lagavet som du sier som sjåen står i omsider. Som et eller annet avsetter at det er allåligt eller ja, det er allåligt at cykla vid åpnån porste, hekkeporste. Men en forskjell er, og vi tog før noen fyra kunne døme for det, at porste eisen var åpen vid frafer. Og det er det som vi ikke møter at vi kommer brekva.
6: Det sier nemlig i tøyndaskriven at Akar valgte meter at det ikke betyder prekk ved at hekkeporsche Galaxy var åpen vid frafer ur havn 1. September 2025. Hvor at hekkeporsche var stedfest åpen av turen til Sore. Vil det si altså at det her var ikke prekk for at det var åpen til det for vid frafer?
7: Ja, vi har vært politiet i Kanamale og et eller annet gjort avhøringer og så videre. Og i to tilfellene som er kommet fram er ikke som bender av at Porsche var åpne vi frafører havn, og tog med at vi ikke at vi kunne prekva at det var det. Og til det som er avgjørende akkurat med, tenker jeg om vi reiser akkurat eller ikke til er om vi kunne prekva at et lavere blod er fremt.
6: Men så mener Porsche ferie opp av V-sor, er det så i leie?
7: På fall, hvis man skal kunne døme fire av brådet og avsendingene som var relevant av Jesus før noen, så var det nei just at vi kunne prekva at det var åpen vi frafer, og da vi ikke kunne prekva til det, så kunne vi ikke hvor vi maler noen.
6: Og så var det ikke noen annen akkurat der helter?
7: Så som maler ligger nå er det akkurat for akkurat, så gjør vi for ikke hvor vi styr nei.
6: Och nu ser det så som alla ligger nu vill ta se att om era upplysningar kommer så kan de ta det upp att
7: det? Det är så att om man är inte räffsmål på händamaten så är det en carry flash på en månad och en omgörare flash på 8 veckor. Så hvis några nytt ska komma fram så ska det vara innanför det här tror jag flashen.
6: Säger Katrin Torsvik Hansen, hövås akare. Og Hans Johannes Abrik, Tørstjauri og i sjåvene står noen to melder i Malik. Hva telt du om at Akar valgte heve slept du?
9: Nei, det ikke noe som vi talte om det. Så vi konstaterer at de møter, det ikke kun litt av prøverne, og det vi talte om vi tar kom til.
6: Men til stedfest er Porsche vær oppe under sikling. Hvor det ikke noe godt prøv?
9: Det är som Katrin säger på ett varen att det ska prefera att man är refsa så ska det vara uppe i frafer. Och är det under cykling så ständigt det gått någon regel någon att det ska få bli lucket. Och så ska man ratta bräcke och det är fast ska man ta cykel mot närmaste havn och det är där man kan göra det fast.
6: Men har man inte skilt i halv det är via Porsche att det rejsen är med om man cyklar till Sorgare eller Norrestrater?
9: Jo, men det kan inte samarbeta på det, så kan du inte. Du kan pröva att det är klart, att det är vilja att man har det där, så kan man inte stömmas för det.
6: Men alltså, vill du alltså säga att inte olovligt är ut hur jag cyklar vid en öppnad Porsche?
9: Nej, det är inte sagt. Det är inte bara en räkna om det ska vara. Det får bli lukket, och tar man hur en sån, om det nu är något annat nonkonformativt, så ska det rattas. Och då ska man rätta bräcket på en av vägen och cykla till närmaste havn. Det är det vanliga räknande som skivar.
6: Nu är så att det här målet släppt och Akar Valtivs därfäst av Porsche var uppe under cykling. Först två av Kära Ötjön och Akar Valtivs att släppa målen och ett lakanska mälta av Nutjön.
9: Vi har nu varit i förra veckor som ett honor till Kära målet, men det här ligger inte i korsen till oss som lötnet. Det är inte nej.
6: Tack för... Ja.
9: Nej, vi kommer vi fyra allt av kommentarer som på tid kommer.
6: Tack för det, Hans Johannes Abrygg, Stjåre i Sjöven och Styrnån. Och om 20,000 liter av gasolja får av kägg i Kvalpa tar i trålaren Stantor bunkra i olja och frutja det igen. Det har bänt råd att en av Taimontrimon tanken hon inte var öppen medan trålaren bunkra i, säger Palli Augustinusen, ökesläjare till Lökreklustöjen i Sore. Løkreklan kannar måle, og ein maur er skuldsetter, opplyser Palli Augustinsen. Sløsjelig at vørere var båsendt at teka oppatur oljene. Anfinn Leo er atakslejare at vørere.
10: Det var samband med snakter i bunker olje. Og her er så onke feiler henter i samband med bunkerinsene, og der har nok mist 1,000 liter av gassolje som er ferdig av sjokk.
11: Har du några bo på kvöjet i rente?
10: Jag vet inte hur färgen ligger, men det är i mittlån Magn och Stangtor. Där har vi om besilt olje härifra och så händer det en färg här i mittlån. Och då är det förlåt i vår och det mest i färgen så.
11: Kvät gjorde man så för att ta oljen upp?
10: Nej, så var det också här var gjort det han insats som man kunde göra via Lecha. Oljesperrer ut och lucka för hyllan. Och så var det att inte slappa ut ur hyllan och några några i början vid insatsen. Och har så brukt det orske som man kunde bruka och få inte så hjälp från Torsans lättsliga isning. Vi skummar när det här oljen upp. Och...
11: Ja, kvar var nej att vi hjälp ur henne.
10: Nå, og her visst det utgjørende her så til at jeg olje opp.
11: Og nå er så mannet det over etter hvert, så fortsatt deg en kvoss. Er oljen tiden opp nå, eller hva er man vi tog i arbeid nå?
10: Jeg har alltid også funnet en 40% opp av oljen som får nyer. Og arbeidet er veldig godt ved å få alt opp. Så det tok sånn at jeg får alt opp, men jeg har alltid øyelig pent ut. Onko fuktle självan det var uppe i oljen, men här är så folk har prova att raska fuktlon och onko ligger det ju alltid att samt en tvär fuktlar alltid.
11: Och hva gör det så då?
10: Men nu har jag för att ta nästa ut till det och vita om att det är några mera som ska vaskas och jag har alltid sett, och jag har alltid svart öliga pent ut, det har varit inte en olja suttja i kossu.
6: Det säger Anfinn Leo och attackslejare och tvörare vid Birdu Matras Petersen. Rejaren av Stangtorre, Mitchell Hammer, hever unga vid mestring till Malle. Grönlandskjöttnarlejaren Jens Fredrik Nilsen ska ha idé av fund vid sälja amerikanska centerföljtje Jeff Landry. Det är inte grätt kvätt här bara för att ta sig om. Og i sørste viko visste Jens Fredrik Nilsen ikke hvor dagskraien verur. Vil han hittas vi mer, færre er at det var en av dagskra klara fire hva han vil. Vi kjenner dette spelet i Grønlandet. Vi tar veri under det som trusti i 15-16 måneder, sier Jens Fredrik Nilsen. Særlig amerikanska senterfølge Jeff Landry kom i jar til grønlandske høvesteg i Nuuk. Trump tilnevnte jo fjør Landry til særlig han sendte herre for i Grønland. Han i løtende guvernører i Louisiana og hever avurstola malen og kjatt Trump om å lette Grønland under USA. Atlantinnar ervrekajar av bæg grønlandskon og danskon myndelagon som flere fyrir hava sagt at Grønland ikkje til sølo. Sambars grønlandska blænon ser mistsjak ver Landry hentavur av fem privatbilon av flåbreidin i Unuk og får av flåvøtlen utan affæra om terminalen. Danska kringvarspet DR fikk ta en stort av vimersing fra Landry da han kom i midtboen i Unuk. Ta var han spurter om han hei nøkker bå fra Trump, og han sverar.
12: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
6: Jo, jeg tar seg vi en sent i Gjørskvelde. Han sier, fær her og få nekvar viner som gjør litt. Journalisteren sier det nevnt i eisen i fyrjonen at sommer grønlendingar stora fire hver jo øren de hans har monovera, om de framvis at ivetekke Grønland.
13: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
12: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day.
6: Nei, jeg skal bare menda sambond og hitja, læra og lusta og kanna om møvleikar i fyrir av styrkja vierskiftene mellom Grønland, USA og Danmark, sværa i Jeff Landry. Landry lotekur av vinnurastevnene Future Greenland i døvnum 19. og 20. mai til siden morgen og omorgen. Og i dag kommer amerikanske sendiherren i Danmark, Ken Hovery, til Grønlands og i færa leie til Landry. Sambarst amerikanske sendestående i Kjeppmannahavn, færa Landry og Hovery, at hitta flere grønlandingar for å lusta og læra, vi tog enda mali av vikka om budskaparlige møvleikene, styrkja personlig sambond og styrkja kunnleikene mellom USA og Grønland. Der færa eisne leta oppnudja amerikanske konsulati i Nuuk, sambarst Sermitsiak. Gildestøyen av veieløyven at vera vidgjørt fyrir se, og ikkje som parster av flere tekniske brøytingon i fyrstjøvinne lovgavne. Det sier Eirikur Jakostovo, fyrverande landstørsmæver i fyrstjøvinne-malen, når flere brøytingar skulle gjeras i sjåfondjeslovene. Eirikur Jakostovo ver landstørsmæver ta oppskåddi om flere tekniske brøytingar i sjåfondjeslovene ver sendt i høyring. Lovar oppskåddi kom ta omgant i tinge, tog løktingsvel ver utskriva. Nu lovar uppskottet är kommit i Tindje, gildestøyen av veieløyv nun kommer vi i uppskottet. Gildestøyen ska vara 20 år, sier landstørsmævren. Og i synen minnelot og allit i uvinnenevntene skriver Eirikur Jakstove at just henta brøytingen vid gildestøyen hever ikkje veri i allmennare høyring. Landstørsmævren, til Barra Steinelsen, hever fire vinnenevntene upplyst at han mette det ikkje vera neiut at heva høyring, då han langt mette seg kjenne argumentene fire og imote, langkri og stittre løyvestøy. Det nødt manna gongt om så at atleier brøydingar ikkje langt skulle til høyring, om landstørsfeltje sjalt kjenne seg novel upplyst, skriver Eirikur Jakostove og synen minnelot og allite. Løktingsmævren fyrir tjóvelde melder til að stríka og að setningina gildestøyna ur lovar uppskotnum. Det hei verið betri við einari utvörkilegari vidger av loivestøyni og ísa sjálfun heldur enn úr skundi að brøyta skipanina, skrifar Eirikur Jakostovu. Brøytinganar úr sjófondjuslóni, þær að mittlun gildestøyna vægi loivnum, koma til æru vidger og løktingsfundnum som byrjar í dag klokkan 1. Stjarnar samræðingarnar í Danmark færa í pásu í dag. Áðrin samræðingarnar kunnu halda fram, skulu parstanir rokna upp á fleiri politisk uppskot. Þeir skrifar formaðurinn í vinstraflokkinum Troels Lund Poulsen á Instagram. Han fekk 8. mai frá Konche líti upp í hendi að skipa stjarn, eftir að

0: Allt tilveran vil avgjørt ut fra hva to veler jeg fokuserer på. Så det skriver jeg i Vikudgesten som er av Facebook for noen døven så igjen. Et langere oppslag som flere enn tusen folk har vært dama, hundratals har vært mest og nekva har kjent seg etter det. Men at han fyrir hese årene er en søva om sorg, ensamme, alkohol, stoffer og store spurningar om løyve, og om en telefonoppringing som brøtt i alt, og hvordan det er å finne gledene ved fellesskapen. Og hva er det vi er Runa Nån, Bjarta Løy, velkommen Runa.
1: Takk for det.
0: Jeg aldri kan si at Ødlø Klaksvøk kjenner hva er vi gjest, og nekv er stedende vi. Vigegesten er vanlig en samråd ved en aktuell person. Du er selvfølgelig alltid aktuell, Runa, men det var hendene dagføringen av Facebook som fikk meg ringe til hun hun tok med, og nekv under vi. Du begynner ved å skrive 15 år. Og i år er det 15 år siden jeg som 18 år gammel tok avgjør om affærer av Blackross. Og så skriver jeg til denne søvn, som er rakt så mange. Og til søvnene skulle jeg nok komme etter til settene.
1: Ja.
0: Men først, hvor skriver jeg dette oppslaget?
1: Ja, altså... Det er ikke så løs at jeg har lige å huksa om å skrive hattar lunge. Det kom bare til munnen. At jeg hukte ned av ordet, og sa dato, og årstel, og jeg også sa, 15 år siden. Det er reelig lenge tog. Altså, det var så færre tankene bare, og jeg sa til arbeidet, og jeg vet ikke, jeg holdt det til å ha 15 år til å skrive dette. Det var ikke så at jeg brukte flordier om å sette det opp, og så, tankene er fulle bare, lukket som, ja, tanke, at han har tanke, som du vet, ok, hvordan ser han til hukte i løyka? Ok, jeg kunne ganske se det, det løser han å løse opp sammen, men nei, altså, sett meg bare å skrive ned av telefonen først, enn jeg nåter, og så også, jeg var ikke kjent. Jeg har rett av Facebook, og jeg vet ikke, det var mest for meg selv, va? Jeg har jo godt nok ikke råknet vi at hattet var medtaket som jeg får få. Jeg kordet det bare ut, og så sette jeg meg etter det og sa, 15 år.
0: Så du tok 15 minutter å skrive 15 år. En minutt for hvert år. Er du offerende av at sånn jeg har reagert på det?
1: Purest da. Altså, det tok meg flere dyr er enn jeg akkurat som oha. Det ble vi. Det ble vi av blinket til å få den, og det var et Facebook ble vi å si at det var et likes, og det flå jo bare opp, og jeg akkurat som... skremer nakka någon och snackar vi med först som och vi damna kommer om att detta var detta något som inte är vant att göra för dem. Alltså, det var, ja. Det tog mig också för det att sattna att detta var mottagande som är väck.
0: Beruna, hur vill du lösa till kanske vid trymmen åren för timmen som inte känner till?
1: Oha, lovlig, glädje och omfävnant.
0: Ja, kanskje skulle vi få omkring annene hjelp på åkken å løse til. Jeg har nå ringt til Heidi Nåls og Samuelsen, som er damen til Rune. Og Heidi, hvordan vil du løse Rune og noen bjørsteløs som person?
2: Ja, altså, jeg vil si at hun er øya fitt, smilende, utholden, hjertegøy og ikke minst reile stortlig og vilje sterk. Hun er typen som slettelig uke og andre skier eller hoksa. Hun gjør bare akkurat det som hun vil. Og til å snakke om det som er på omtrykk ved henne. Rune er øyelig av alle personer. Du vet alltid hva du gjør henne, og hun er spennende for å si sin mening. Hun er virkelig nekk, men hun er klarer seg helt utrolig vel. Hun mekner alt det som hun setter seg for det, og så har hun en øyelig positiv sjøen og hoksen til tingene, at det smitter. Da var det samme ved henne, så virker alt nekk mer positivt og lagt. Og så dør hun høysene øyelig vel for at runde om seg er flennet. Hun kan være streven å diskutere vidt i ene side. Hun er jo som oftest rett. Hun er utrolig arbeidsom, og hun er alltid klar å hjelpe, uansett hva det er. Og så kan man ikke løse rundt uten å nevne fotballen og KOI. Det er noe som fytler øyelig nekk til henne. Her er hun ser aktiv, bare som hjelpevenner til KOI kvinner, og som hjelpevenner til underutgjent landslig nå. Og det er helt det her ved henne. Det er noe som hun brenner for, og det er bare sast og mørkest. Ja, hvis man sier navnet Runa Bjarstad, så har jeg nesten alltid vite hvor hun er, eller det kjenner henne. Hun er en så fri person, og hun legger strøm dette rettvise, og hun er øyelig fyrkommet. Hun løser opp alt det rom som hun er i. Og Vi det flere som helt i haven i Akaløve, og om hun ikke visste staren, så håper jeg å være det nå. Hvor så stolt vi dere er.
0: Ja, Rona, dette var understatøyen, Heidi Nolse Samuelsen, og vi kom alltid til Akaløve som hun sier, men hun løste nok så vel.
1: Wow. At det gjørs nå. Øyla Bertic nå. At det der var snakket vi henne. Hun har ikke sagt noe vi med. Så jeg er ivraska til Erje og rørt. Tror jag att jag har vi ofta det så halta något lut om mig själva. Så jag blev sen rörd att jag hörde att hon helt.
0: Ja, tittar vi samman i några.
1: Ja, vi har var vi det samman oj ja, lucka i vet tror jag. Mm. Men vi där var chans så jag 2016. Så vi där chans något lunch. Ja.
0: Ja, hon säger nej, lojal, stöttlig, positiv. Jeg synes det er strevende, du skal alltid ha rett, men jeg lukker lort av det, jo.
1: Ja.
0: Og så nevnte hun så rettfysisk kjenslene. Mm. Du kan sikkert tenke om det, tror vi færre at det tar som det sier det, men vi skulle høre senteret til denne søve, og hva er virkelig gjester i Rona, noen Bjerstaløy, og to erst ur Klaksvøk, og til høyrest. Hvordan minnes du til denne baden her?
1: Jeg minnes det som øyelig gøy. Jag har allt, alltså det har alltid varit, som man säger, äldre och äldre personer som är. Jag har alltid varit lojv och jag har varit öliga framalliga ångersväckna. Alltså jag var lite rätt att jag cyklade upp i Venom och rutluskade och jag bor ju i ånden över synare och träffade äldre någon. Fängade i sol och spalte vid Barbie så var det, det var inte lika som mina jäntorna spalte Barbie. Alltså det var så kastade jag Barbie-docken i ånden och så rann jag att han är en i ånden och ånden. Ja, jag gav upp att när, jag lovlig. Jag har haft en pappa som är ganska lyssnande som är, eller raka lejer, och han är väl alltid, alltså, han är väl silt, men när jag var hemma så hejade mig alltid vid alla ställen, och han var han som lärde mig att cykla och allt sånt där. Så till er, ja, jag minns det öliga gott av mina barnar. Jag spelade fotboll själv, ta. Jag vet jag mamma att jag blev flänna efter att att det då nästan att sparka fotboll är när jag gänga så det är alltid värre det är alltid värre än bulter i husen och jocken så det är väl värre alltså ja det var öliga stort lite vart
0: hur ska jag gänga skolan
1: ja alltså skolagång är inte alltså det är inte värre med starka soja men ja det var ju det inte alltså det är först i ärna cirka från första upp till ganska satta kända flock. Ta var det rymliga väl fyra. Ta var det kanske lyssnade framma fyra. Hjalt jag inte läraren om att gänga runt i stavene och vita om att det råknat det som det skulle och sortera. Alltid finns jag vita att det läs som man präster och det är kanske alltså, det är täljävnena som är här vi finns ju. Så kanske te fyrst i Arne här. Te var faktiskt fin ganska. Men ta och ta började jag blöva lyssnade svärare. Alltså i framma stöltning och sort. Kanske östna tog att det kom ut han aldrig och det som hände och allt det kanske förstörare och synter. Men ta fattliga tror. Alltså ta var skolan lugga mycket men ta allt var lugga mycket ta. Ta jag blev 13 första när. Så.
0: Men hvis du skulle pröva lust ut badna och kanske först i tannaringa aldrig och ta ett kammar till Arne hur var det ner?
1: Ja. Det var Cristiano Ronaldo som hekka Vetsnån og United, altså Manchester United og så var det Westlife plakater, rena plakat vi kommer for. Jeg vet ikke hva det var for noe, man fikk også noen, jeg vet ikke, lukket mye, men det var så fikk man så plakatene gjorde som blev noen, og det var alt kamer som jeg var, jeg taklet vi plakaten. Annars er det faktisk bare, altså det var et fotbollt er det her som hever fyllt meg. Jeg har trenet fotbollt, alle døgnene, og da jeg ikke trenet fotbollt, så var jeg ute og spalte. Syklet jeg, og gjør det ganske synd for tre angstene, og ja, ute og råkast.
0: Og du nevnte Westlife som en bølg. Vi skulle høre et lær som er vei til Lorstein Eggvetter, som er en 13-14 år gammel, Simple Plan Untitled. Musikk

0: Ja, Luna, Hassan Sankren, han vet de hever også særlig til å si her for dem. Og i 2021 rakte jeg en sørgerleger til hver familie til Little Bajestuen Jakob Døyebæra, en liten mann, gammel.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du det til å
1: Ja, jeg minnes han ikke vel. Altså, jeg minnes godt selv at en mamma var på veien, og jeg var veldig spent, tror jeg at han var en etnallare. Altså, jeg var 13, og Johannes var 12. Så han var veldig spent på å få en bodja. Men vi visste ikke at han var noe gale. Så jeg minnes ordentlig vel, til kvalitet han ble føtter, men en tver viker er den til halvtige, hvis jeg minnes rett, at mamma faktisk ble innlagt i havn til observasjon. Men jeg har ikke skilt ordentlig alle våre nå ute, jeg vil ikke vite hva at ordentlig har vi gikk til fyrt seg. Vi var jo så etter Klagsvøk, og så minnes jeg at jeg skulle sove til omme mine, og at telefonen ringer til omme, så har jeg med telefonen til omme ringer, og til pappa min som ringer for å si at nå var vattnet til mamma færre, og at han får til havner, og om jeg har hva kommer vi. Vi kommer så til havner, og vi har møtt av onkel Lackna, et langt sjukhuset, et lakker som sier til at hun skulle ha akutt kajsarskor, til å være akkurat skjæle. Men det var noe som iveste til vi kom til havner, og mamma la oppgjønner oppvekningerstof. Det som sitter nok så fast og mer til at vi slipper inn i et rom som mamma ligger i. Da ligger hun blontar og svever, eller så ser det. Men så begynner hun å vakna. Og det som jeg minnes øyelig opp i hele, til reaksjonen til mamma til hun vakner, til hun er blevet nok så akutt lagt under narkosia. Og så at det det som hun reagerer på at hun vakner etter. Hva er det som er hent, og hva er bortjen, og du vet det. Og ser så bare meg og pappa, og det minnes det som også er behagelig. Tror jeg det skilte sånn, det er ikke hva det var så. Vi får så vite at bøtjen er ordentlig sjukker, og at han ligger og gjennom gåvøse. Han får ikke andre kjølver, eller faktisk nærkene. Ja. Det er og sinter det som jeg minnes fra to kvelden. Altså, når vi var her under løte, og pappa bøtjen må bo i havn, så da jeg var her og løte, så ble jeg akkurat, så kom han etter meg og kortet meg igjen i øyepunnet til Tøymon. Så jeg kom til å sove her på en. Og så alt og synder oklost, eller så hos. Da visste jeg tøyen, tøy at mamma la i havn eller lunsje. Faktisk, at la tøyene. Inntil bøtjen så ikke klarer mer og døyr. Det som så østene sitter nok så fast, det at jeg kommer når vi gjør noen. Og jeg minns det alle vel kistene, hva som pikket løyde var. Og så minns det gjerrefyrene. Ja, da minns det også alle vel, hva som fått kistene var. Og at det skolen er ikke fru, tog jeg løyde bare til Jakob skulle til graver. Og kistene var, ja, hun var skuttfull, for å si det pent. Jeg var 13 år, jeg har kanskje helt ikke alle skilt. Hva det så gong kvirer. Jeg fikk alle for ikke reagere til det. Jeg minns godt at vi var ute i kistene. At jeg tog ikke slags jeg fylltes ved mamma uten hjemme etter, så jeg fylltes faktisk ved flottsen og jammer inn til klaksukker etter, eller at det var et fra kyrkjøren og nå. Og jeg halte faktisk at jeg var han som flette og tvattlet på ut mest. Og det kan skal være masker som jeg har kostet av bare fordi at jeg trøvdes ikke ut i at jeg skulle takke sint og mer og klemme meg og så der. Så jeg akkurat kort på en maske, og så var det noe som han som helt lov i av jeg til klaksukker etter.
0: Du skriver i sitt dagføringen på Facebook at alle var her, men ånden fungerer. Hva er det mest til?
1: Ja. Det er tøyen attene. Ikke bare den første viken, eller den første måneden, eller noe. Det blir øyelig kjøtt og en støve ved familiene Jamer. For det første, så stand jeg ved øyne tro på spørningen som 13 år gammel, akkurat hvor skulle jeg hatt det hentet, hvor for åkken, hva har vi gjort, for jeg fortjener etter. Altså, jeg fikk ikke svære noen sted. Og det var, jeg hadde kanskje ikke reageret, men foreldrene kommer, og ammene, og appene, og lengkommer, og lengkapper, alt er jo i sorg, så det er ta ver en öla lögen tog alltså att vara där men han fungerar ju som förälder alltså det var ta ver en sort maktaslöse atlasten alltså visst är jag kom och jag har trubbel i skolan någon som är rejält ofta gjort det så var det bara akrom jag tror att det är runt något ischö eller för det bara ordligt eller att vara
0: Följt att du glömt det som tannåringen?
1: Glömt det? Ja, så akkurat räknar. Kanske inte glömt det, men akkurat... Ja, alltså, det var bara så orska till att häka sig av till lövliga vattnen som är värre.
0: Hur ska du överska att det är till socialt och i skolan och så vidare?
1: Ja, alltså... Jag blev ganska sint och mörre rebellsk än det var ären, men det är också en tro på att säga kvar starstar och kvarion till det är ju just nu kom Leon alter här på att man då var alltså då ett som teenager blev var mer rebellsk än arna men akkurat som heter träd vi ska akkurat som det blev en sån bira amer och då ett vi fick ju svär på så spårningarna som sa att vi och följde med öla kött när äldre än tej som var ju flutch när jag tror att tar spårningarna som är hejer till lärarna tar alltså Det var så djupare och invecklare av botten som inte flasht och kämmer. Det skilsliga ska det måtte vi.
0: Ja, du fortsätter att ha stora spurningar, säger du, om löyve och om god. Hver var det här stora tankarna till dig?
1: Ja, alltså det som jag först och främst tog sig mest om, det var kvöj. Alltså kvöj skulle det hända vid åkans. Kvöj har vi gjort för att förtjäna hittar. Alltså, och flera folk spurte, eller ofta fick jag svär, ja, men dra mening vid ötlån. God till att vilja och så är det mening vi just nere. Och jag är som bara, okej, okay, alltså kan det ta för god som vill hitta? Alltså, kan vila vi som? Att dra omkring slappa livet och i så gånger man. Alltså, kan ska alla bråka hand till? Alltså, hur kunde vi inte bara ha han? Och så, det är väl, inte väl religiös, men det är väl öllande kvar sarepta som bara. Och det var just ni här i sät och jag som höjre så vittnesborarna och då är det jag som... Men det ger inte mening för mig att han bara teker bort sin tjocken. Alltså, det är bara kvöj vit, eller kvöj är, eller kvöj var vit just, eller kvöj är meningen vi lojver någon. Alltså, hvis det god ska bestämma allt och lukka, alltså, så kan han bara sätta ner och boja vid det han attlar. Alltså, tog jag det är verkligen, alltså, jag skilte det inte. Jag var så ung att jag var inte helt inte om de följelsen som här var runt om mig här var då att tackla de här spurningarna som jag sett.
0: Du följde inte också att du fick svär?
1: Nej. Jag är jäkla salar från en gång och jag gavst. Då är att jag dotter inte att föra något samtal vid salar från en gång tog att jag vet inte om det är så det blev så överflatiskt tog att Så det är faktiskt jävla svär att hon spår någon. Det skulle bara finna något här och som karriär till flytter och så här. Så jag så säger jag, okej, fint. Hvis jag önskar att jag kan försvära mig så är det lika mycket. Så bör jag inte ta livet för seriöst. Jag önskar släppa levande härifrån lika väl.
0: Och så skriver du opium, alkohol och stoffer. Hur snäck fyllt det här?
1: Det är för att fylla något snäck, något så tulliga. Alltså... Jag vet inte som jag hade jag var bara första när jag rökte hash först väl. Och jag började kanske inte att gänga skojt eller så att säga. Alltså, var så full när jag var första när. Men ja, alltså, jag har alltid för några år här jag drack öl och så här. Där, och jag slappade bara. Så det var alltid för några år när jag blev ätjan här. Det var ett druck i hemma drunk med falkon. Och så för man ut så var man omkring här som bara när jag var som falsk nivåer. Ja. Men jag har ju bara att han håller inte att finnas och slä. Alltså, att det lov är, att det ska inte tagas seriöst att lugga väl. Jag skiljer inte mig inte att lugga väl, så jag kan om inte annan bara öll från huggammar och ha det stått lite.
0: Så kommer vi emot det, ett omskifte. Ja. Ena för 2011 väl du är ringa till Martin Kurberg och leder dig hjälp till att blåa krossen.
1: Ja.
0: Hvor just han?
1: Ja, det var, alltså Martin... Jeg vet ikke om det var en sånn ting, men Marsten hei veri i Klagsvik nægra fyr, og hei samlet seg noen unge folk, som han visste var nok så åttalega, eller så ser jag. Vi var några vimpfolk, eller en gruppa av ungdom folket, som var nog så rakalig och hade ganska ho att dräcka nog sittla och röja hash. Jag vet inte om det här var just också annan till men lugga mig. Han var så i Klagsvåg, jag vet inte om det var en från vikna. Han lade sig ett rum i en badnagare och så möttes de här och bara pratade och två utan. Och jag hejde omgång till vi, men så de öjna färgerna får du vitt om honom. Vi må nå vimfalskån, og teg ut og snakke om det nere i Marsten Kurberg, og hvordan fytter han vær, og festligere, og alt det der. Og jeg også bare, han finner seg slenge, og hvorfor vi gjør noe det. Jeg vet ikke hva det skal lukke. Så fører vi, og nei, jeg vet ikke, jeg tok kjøle. Nei, jeg fikk ikke prøvd. Ja, så fører vi bare. Jeg tok etter, og hvor jeg løp noen, og alt det der. Så kommer en periode, ett lång period att det var en händing här vinkoner som är ta alltså vid vinkoner än men fylls det den ekta tar tog ett simpelt hen och gör det och jag vet inte hur stod det för en intervention jag vet inte hur stod det
0: blandar sig omkring dem
1: ja, det blandar sig på där har du planlagt det och där koordinerat locken så kom där in där fick föräldrarna som är att sätta oss ner vid bordet. Och jag satt vid barräntan. Och så lät jag öll korsna bar i omkos i livet. Men jag satt där. Det var som att få inte bara en vatan vett i tjolkan. Men alltså. Flöjreslö och i ögonen. Fram med de bästa vinkorna. Men det gör det också vid mig. Tog jag att jag gick inte längre tog. Så sitter jag vid tekniska skola. Jag minns det ordentliga väl. Jag sitter i tekniska skola och tror att frutjat över och jag skulle lära en stil in till dagen, men han har ju sånt i kört. Så också bara, vad skönt. Jag märker också. Tror jag att detta är inte haltbart och långt. Och jag var ärkända. Jag var akkurat börja att ha till tann augustmannen och detta var kanske i sista september eller också. Jag plejer att säga att det är jag syska i manna att ha till. Så det var det syska i ändan av september eller också. Och Så kör jag hånden upp och spyrer läraren om jag kan få VS. Och jag får så en VS där telefonen fram och ringer till Marsten. Och Marsten tar telefonen och jag presenterar mig. Och jag bräst ut och grät. Jag säger bara VS och grät. Och så säger jag vid Marsten, kan du hjälpa mig? Och Marsten, mega Marsten slits, så säger han, gör hon. Tær have ye boy a lunch it. Og tær altså det var et knekka fullstendig. Og han sier at han skal få snakka ved løyeren og så skal han vente etter til min på en av veien. Og jeg sitter i halvtid sent inn i en handkappa ved som jeg bare stankt og jeg sett meg av gulvet inn i vesen. Og så rinner han etter og han sier, hva skal jeg nå? Da skal vi ha en mann at en klant touch. Ok, nå støver. Så färg jag ett skålmar anlite och färg jag innan till skolastånda. Sätt mig ner. Ja. Så sätter jag här och så säger läraren. Ja, Rona. Stöjler inte här. Så säger jag. Ja, han har vi inte skrivit. Oj, så säger Rona. Att nu och katt attla du och så där. Så säger jag. Ja, det är akkurat det. Jag stöter vid skolan och nu. Då jag färg jag Blackross manna den. Så packar jag taskarna samman och jackar ut och står av. Och läraren kommer sånt vi och får ett spricka kär och så säger det. Så ringer jag till pappa min. Pappa min kommer så om man skolan efter mig. Och sånt bräst jag ut från över honom och fortäller honom vad det har gjort. Och att det ska ha Black Cross manat igen och man kan köra mig. Han kommer så drönar om man skolan efter mig och tror jag att nu ska jag lycka över till Lester Vellaren och säga från att det stötter och allt det där. Och ja, så är det en vimmar till det men jag vill snacka med Lester Vellaren och det var så rejält, alltså det var så rejält jobb som man skulle ha någon. Det sa att jag skulle gojma mig ett plås till nästa hvis jag ätlar mig den största äter. Så jag pratade inte också om att söka något och allt det där. Här och fram för oss arbetsplatser. Jag säger till att jag måste ha varit Arlo som matchen har kommit tror jag att det är för att Black Cross. här och fram för det till hus att packa lösenter och så är båda från ta emot tattast i familjen och från att det här var den 20 lögen och det är för att Black Cross manat en klockan touch.
0: Så det var ju Marcus Gården att här har vi börjat lunch efter som är sådana flottade väl,
1: ja? Ja, jag knäckade fullständigt, ja. Det var som maten säger till bara att ja, den är ju sin råd också. Flänna lösenter också. Mm. Gärdorna, självant.
0: Du var på Ajanar, du hade första Black Cross och du var här i Tjejvik. Hur svett är det och vad hände där?
1: Det var en öliga speciell tog. Jag blev nog så glad att jag huxade om det här togna. Tog jag att jag lärde mig öliga näck om livet att vara här. Jag såg ju andra folk som var äldre än jag som var i samma stöv som jag. Månaden var bara att han att de hade inte långt i sorgen och sväckna. Alltså, tar jag söva vad blev så gammal på tammatan att det var så inte som jag vill inte komma så långt. Jag vill inte om fjör det är sitta vid det samma. Alltså, jag må kunna finna okra mening vid livet om. Som ger bättre mening än det här som jag ger nu. Jag blir alltid att säga att jag är enkri också. Alltså jag är enkri inte det här som jag har gjort. Jag har inte svärt den personen där jag vill säga enkra i allt. Och det äter mig upp innanför att jag vill säga enkra i allt som jag har gjort. Så akkurat den personen är något viktigare med att säga att jag har gjort öliga nek ting. Men det är bara väldigt självskrivande. Jag vill omgå att jag just när jag möter öron folkon skolt om jag har inte som jag har just alltså det är väldigt självskrivet och fyra att för att hålla mig själva ut och skräckna.
0: Mm.
1: Eller hålla mitt hött ut och skräckna.
0: Var det så brått att det kom ut att det eller tälla vi att han vet att folk kommer brått?
1: Nej. Jag var brått. Men Louis var bråttast inte på en av vägen tror jag att det var inte så lös att jag kom ut av Black Cross att han är tjejviker. Att så var det etro, eller så tog jag omgång till stoffer efter, eller rakt i hasch, eller något. Det var det slett inte. Men jag växer redan när jag var inne här. Alltså, personligen jag växer så redan när jag. Marsten lärde mig, för det första till att han, alltså det som han har varit i djöknen, och att han, alltså, hur ofta han var nio slien och rörs upp efter, och ja, alltså vi att söka viri i mig själv och att jag fortsätter bättre än jag hejde akkurat ta och att det är redan ex som Marsen har sagt som sitter så rådfast i mig. Så hur ska några bli gavare med hvis jag inte är det själv?
0: Så är det en söv om hur ett människa kan bryta lövgören?
1: Ja, 100%.
0: Men du har sett en stärfest att du hade i 2014. Hur var det för att det är stärfest?
1: Ja, det var hvis jag Marsen lärde mig nek, så lärde ja, så var tanddiagnosen ösnö och en sorgen öliga stora lärdomar som är tog att jag har allt att finna vita hur kan du inte vara som hina jättarna och hur ska du alltid göra så och allt det här och det var verkligen som det som fick diagnoserna och det var ösnö som inte dåligt som är att höra lackna fortälja för mamma och dem att det som tid faktiskt halta det är faktiskt skoft. Det är ju ofta hur att geva såta vart eller chips eller någon älsson och vän någon skiltna fyra att det var så hyper och så ser det och lackna när som jag menar när du väntar om och sagt hur är hon behov för dig? Alltså är det då att hon blev kött trött och så ser det att hon färdig så quick fixen att vara tog när vi ändå smakar såta vart med någon bandpacka ett lockshirt här då. Det var verkligen så här, äntligen anker som lustar och kyler mig. Och så får jag läsa om det och skrev en uppgave om att jag hade, alltså menar jag checka HF, där jag fick att jag hade stäffest. Och det var verkligen bara så här, wow. Han hade börjat kunna skriva om mig, som jag sett och gjorde uppgavna bort i ordet.
0: Men du tänker inte heller varför att jag hade det. Hur ser att jag hade utgjort här i det?
1: Ja, det är nog den allra största passionen jag har med. Alltså, det fittlar redan jag. Jag tror att jag glömmer redan jag. Jag är redan klossigt och rör mig upp, ska jag ett omkring. Og så blev vi distraheret av omkring av V1-tensjonen, og så glemmer jeg hva det skal. Og... Men, altså, jeg har lært meg at livet er viktig. Jeg har... Jeg vet at jeg har brukt for struktur, og den strukturen som jeg har gjort med selv om vi når først hun arbeider, og så til at jeg finner ikke hva jeg trenger, gjør til at min dagligdager er så pakket over, at jeg har ikke tog til at løpe disse her enn jeg knører. Men ut i dagliga, så er det noen løter som jeg kanskje kunne unge ikke via tidsje med siden, men jeg prøver med siden å ta effekt diagnosene og stedfest, og... Det hever nok, og i prinsippet noen være for kjærs medisin, men prosessen vi å finne at jeg rettet medisin og alt det der, hun ble for lenge og lenge igjen, at jeg sier varsk at jeg tøy mye. Jeg vil bare heller finne til at du selv, og ja, må leve av vitt, så godt som jeg klarer.
0: Nu nevnte du Kaui. Til å være sere versen i Kaui og er til en, til å spille til selv, som du sier, men måtte gjøres vekkene skje.
1: Ja.
0: Og så du vil hjelpe av venner til kvinnen siden 2019. Hvor mest er Kaui som jeg fyrer
1: det? Det har vi også hukset nok snakket om. Og her vil jeg bare si at Kaui var en så gode fellesskap til mer å være og som bad. Jeg har jo sånne gode løter og Kaui som bad, da jeg selv spalte. Og jeg har jo sånne gode livfellager, og jeg har jo sånne gode venner, og så er det selv om de ødelige aktive køymer, så følte jeg akkurat vekkene at jeg fikk målagene, eller at jeg ble spurt om at komme og hjelpe til, at jeg akkurat vekkene skilte jeg køy akkurat. Altså, vi kunne ikke ødelig bare se dere nattere, og du vet, jeg måtte gjøre noen annen, eller så ser jeg det. Så akkurat om jeg personlig ble spurt, så sier jeg, ok, jeg heter målagene ikke mer at jag hjälpa till och vi är ju en fel

0: Alltså där ska se el och det rösten är att kjolt om hon har så stärska möjningar så är den väldigt rumlig och det är en större viring för öron människor och möjningar. Jag har haft något sådant samband vid runt det som jag är nu. Här i Sälje kom det samband med en i förbassöpet. Han blev hjälp av vänner till åkken och kvar i Tvästnöjtjan. Och här var de på en av en jävlig överskan av mäntan och åkare ihop allt att hon är så närlökt. Och det lätt att följa sig väl i nära samverket. Alltså gentner i hopp någon tar skjola på andra bojna vägen. Och i hopp när Jokon så var det nästan bruk som en person som gentner färd till doktor och vase. Eller att man bara bruk för att prata med Jokon. Och hon lyckades nog väl och tog i löjkel åt någon av att hon är så fävnande och bara alltid klarar vi en hjälpande hand. Och det som är så tydliga mycket är det att hon liksom väljer det och går och gör sig. Till att hon lägger sig ner i följande som, ja, som är runt om henne och vill häva att ha det gott. Och personligen har hon en negativ för mig. Här om jag är en person jag kan ha stort tillsammans med. Men också när jag är en person jag kan luta att ja, det går att jag dör. Hon sätter alltid tog jag alla människor som hon har runt om sig. Självst hon har negativt av luften i sin. Och jag hade att jag kunde skriva en hela bok. Alltså vi rör sånt i åren områden. Men ja, det är inte tog en sån tillhetsa för så jag aldrig kan bara säga att jag nej, gott att se om nu.
1: Ja, det säger Sanna Svarvadell. Hur ser du här att ha det?
2: Wow. Om att det är rört. Att det är helt fantastiskt att ha det.
1: Är fällskapen en pass av heilvann till det nästan?
2: Ja, 100%. 100% tror jag att det är... Här har vi alltid varit en sån pausklown. Alltså, självt om jag har brått innan nu så har vi alltid rört att finna ju hinna att hava det gott. Och jag var ju inte som till ankorsväckna värde tog jag att, alltså, visst det är fall så som är runt om hava det gott och du vet det. Så är det öde lättare med att hava det gott och i tog sällskap nu. Så jag var ju inte som jag som ger det att jagna tejma för mig själva. Alltså, jag brukar mig själva till det här råkna vi. Tog jag att jag har ju alltid gjort det här. Alltid rätt att finna folk att föla sig väl och det är sånt här som min roll också jag kan bli och jag tror att jag kom in och det är att hjälpa vänner men jag, alltså, jag har spelat fotbollsskål men jag visste inte hur man sätter en vänning upp eller alltså, inte taktiskt inte näka, alltså, då jag var pura bläckvärde men så också jag, okej, okay, hvis jag inte kan göra det här så kan hövdsvännerna också om det här så kan jag också om helpen och så får vi ett helpen att blir man mera sammanhållare. Hur så får vi hjälpen att alltså då hur så får vi detta sammanhållte att bli ännu bättre tror jag. Jag var ju där även som trivst så är det näck lättare att prestera. Och tärliga som blev center uppvurst, men tär blev också räkna lugga som min rolla. Och tär hävda värre öll ärna. Sjön det har vi last. Vi jag kunde tojna så vi vände igång och det taktiska och allt det ösniga men att lära jätterna att känna häver öliga stora tutning för mig att det här var det gott och att sammanhållet är gott och att moralerna linon är god tog att så kom vi förlanka allt det där de nattarna.
1: Så må det vara gott att höra det här som Sanna säger.
2: Allt fantastiskt.
1: Till vår arbetning vid Bötten och Frydarskola, kvart har vi damat det här?
2: Men det är med ordentligt väl. Faktiskt har vi arbetat vid öllan altspolkon. Jag har varit i vackerstovet och jag har varit i badnäckar. Och jag har varit i... Ja, alltså, hur ser jag ut det här? Den största ägaren är det för skola. Och så det största arbetet i frutjärskolan i Klagsvik i Fimmar. Jag älskar att arbeta vid badnäckar. Alltså, det är så fantastiskt att sitta badnäckar och hur ser imisk badnäckar och... Ja... Det är så stort lite att sitta och läsa böterna. Alltså hur så fantastiskt det är. Och ja, människor där man till er till det allra bästa.
1: Men nu arbetar du till Backafrost här till Forelax. Det är jag helt övrigt. Hur ser du här?
2: Ja. Jag har en skia i min fötlion. Som vi faktiskt funnit här i 2013 halvtid av er. Då blev vi opererade. Först i vänstra bojden. Och så i fjörstan blev vi opererade i högra bojden. Det är när vi är bröstet som inte fungerar som det ska och det ser ut som det ska. Lugga mig. Av belastningen så ger vi till öden en kapunne. i fjör sommar, på ett ärende, på ett sommarferie, så började jag attra mest

0: Velkommen til Dagføringar. Senast og Dagføringar og hesson sinne nu vik og sendingen fer og i sommarfrøy og i det. Og hvordan fer så sommaret er suttja ut år og i år særligt? Først du har ferast utenlands, kvøy eller kvøy ikke, spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg ferafolk til følge i år som omtann ferien år. Som vanligt kan du sätta tunt om och hälsa sändningarna ring 1213 först eller sänd en sms på A22 400. Vi spyrja gosse verur sommare, först du har färast utanlands eller verur du hemma och först kan ska färast och ökare ägna lante. Sms på 224400. Allt tjaua prysrun av flå færa selum færen til himmels og færer og hopa tæll i avlustar årsaka og krøynun og i mi estre og stångta hormos suntnum. Flere folk låt og løyft og hanta virus var stafest fyrhenda månen om borra enn hollenskun færa folkarskipet. Gåse mestrast hese vi i skifte og hese hendingar om iver høver og i føresko færa vinnene og i færa minstrenun tja føringun. Og vidt framvis ens fjus ferast utanlands og koma ens negv utlysk fjera folk til okkara. Ödla känner folk sig åtrygg och hever stövan finns folk att himprast och inte köpa sig fjera segel. Hända lukla tog man för att vi tar spyrja om fyra. Vi tar så vid folk om Atlante som får vi fjera vänner och vi vill läsa en fin höra från dig om dörstarum. Tja, færa skrifstovene Fondfløye hever de unga brøyting mest og i færa minstrenån, føringer hever samme ho er færast utenlands som vi alltid hever haft. Vi var fram vi i vikene og spurte Erno G. Jakobsen og Fondfløye hvordan sommeren verer.
1: Alltså för ochra vi kommande så är det som är det samma. Vi mest inte några brödingar från konton. Det är några spurningar här och där, men inte några som överskar tar väl om man färdast. Prysen är ganska hacka i, men ta överskar är stöka väl tar tjejp glej, hvis man kan säga det så. Ta tjejp all lycka väl. Och glädje sig till att släppa att färdast i sommar.
0: Så sen när du spurningar är det, vad spelar det om?
1: Det är många här om, alltså, vem man färdar sig till... Ferien kommer torskar om, ska det betala mera. Men tar det köpa från oss så är det så att vi köper flera sedan och utskriver den. Och det där är just så är tandprysen galdande. Så tänk om ni inte vantar att prysen flera hackar. Tar det köpa från oss.
0: Du tror inte ens kan någon som visar 50 kvar däna vid varandra hemma i sommar. Och det är inte något du sagt här.
1: Nej, inte vid era avfångsflög och skit. Det är inte något som vi blir avvarskade av. Vi får lugga några fyrspårningar in och sälja lugga några som undanför nu är. Så det är inte något som avvarskade av oss. Inte ännu går skit.
0: Så har du inte brått färre mönster än?
1: Nej, det är inte. Nej. Det är räckligt lugga några som färre. Och förringar hållas inte efter, för att se det som så.
0: Jag säger Erna G. Jakobsen av Fångflöje. Flere folk låt og lov ta hanta virus før hendene måneden var stedfest ombord og en hollandsk om fyra folk av skypet. Hette skal ta ikke rige åkken fra affæra fjeras, bestå smittefrøyngen Shahinga Inni. Fyrebild skulle vi ikke brøyta etter, men lortet etter hva myndleggene sier Shahinga Inni.
2: Vi skulle først og fremst lortet etter hva myndleggene sier, og okker myndlegger helst og hever uttales vi det i Viko. Og vi og det samme kom vi til å høre fra myndelagen Danmark og alt som myndelagen. Og fyrirbild skulle vi ikke prøyta at vi gjør over imot til å hanta virusutbrott som er en cruiseskip ur Argentina. Og som står ned på en nu så er tann smittutbrott under kontroll. Og de sjuklinger som var ombord her er jo satt av halvt imsa stand i verna. Så på en nu er en brøyting i okkar at vi gjør over kanske på nu eller imot till sommarferien. Så det kan inte så tjena framtiden så man måste följa vi in till sommarferien börjar om några projekt kommer ut.
0: Men hur var så allt att gå så att jag skulle komma in?
2: Tog man också in i Gran Canaria. Ja, men det var inte nio, men det var en allvarlig sjuka som blev konstaterad ombord och en liten cruise ship som sylte ur Argentina via någon argentinsk hantavirusläge här där om bara sig ut att det kan smitta från person till person och ha en allvarlig prognos och flera dag ombord. Tog blev det inte så allvarlig, men det handlar först och främst om att ganska fjällmiddagen är täcka sövna upp och däckarna extremt väl i en period. Jag vill säga att det är ganska högskrum.
0: Får väl ganska?
2: Det kan man diskutera. Men det är ju mer att alltså det är ju en trubbel i Argentina som kanske ginger syndrom drar där ner till kanske tar sig kvar men kanske Argentina har följt att det har haft under kontroll men det har ju först med dig i Argentina och Arvid har de ett cruise ship.
0: Så tals jag samma någonting att vi skulle inte sälja flå för sådana här saker som vi tar oss, inte sätta statur.
2: Nej, jag hade inte, man ska bröta några planer som står bara nu, men som sagt man måste börja följa vi och myndläggande affärsjande att avvärda och komma vid boven om när kan skulle bröts.
0: Och det är samma galt inte för utlösskriga folk som gänger med alla här hemma?
2: Ja, det är samma är för så vitt galt inte för åkare gestor för Jön. Som står bara nu är det en grund till att detta stämmer.
0: Och det säger Sjönga in i smitt och frönger. En dansk kanning viser att orsaka av geopolitiska stövande att lär femte kvördärna att halta ferio i Danmark och inte utanlands. Hetta samma minst fast inte av tölun och bojläggen på Atlantsflöje, säger Johanna Aberges djure.
3: Vi står inte unga brötning och lötna. Vi tar en gåvan efterspårning som lötjust Arnon i fjör och kanske ett vet bättre. Så inte vad jag gör så tror jag inte några brötning och efterspårning.
0: Och ta oss då om båda vägar tillfölja och av landet någon nästa?
3: Ja, jag tror det är några föringar som väljer färre åttanlands om sommaren. Men vi tror inte att det är några utländska färrafolk som kommer till följer. Och så är det självande åkare unga som läser åttanlands som kommer hem. Och vi har folk som arbetar, bäger, som kommer åttanlands därifrån och arbetar i följen och övrigt.
0: Och titta vad hackar brusna här för att orsaka att du som greppnen.
3: Ja, vi bor från för om en månad så igen att vi tackar i prysen när vi omlade 100 kronor. Och det håller vi så fast vi äntligen vill sucha att oljeprysen kommer sig ner efter. Och så är det att tillgöra prysen efter. För jag när då ser att hon kan mycket av att allt är i kappningar för. Och att vi inte har så goda pryser som gör det. Alltså när flera fall kommer färre som gör det.
0: Så tals jag att här prysen som blir hack. Så tals jag att han pryshatchen hon värder det som bortsattar?
3: Ja, jag gör det.
0: Kvært er det nokkur ervus fering, nokkur ervus innskjedla, eller nokkur tætsjen om brøtt fyrir minstur, tja falskja?
3: Det finnes jeg vidt vel de, og det synes jeg vidt ikke i løten. Sjåvand er det akkurat å ha sesong er nå i juni, juli og august, og så er nå i september eisne. Så da vi tar vel noe som ser fyrir minstur og tætølene kommer, så synes jeg vidt sjåvand at det kommer etter med august og sommer i verre. Tror att en stor parter och affärsfält till färdas ju just om ja, det är nästa månad. Så det syns inte tar först att säga akkurat bara nu hur det ser ut. Men det som vi tar med färdan är till att minst Lucas Neck. Vi tar ju en 12-imisk färdamål. Och Paris ser det väl omtökt och så tycker vi att Neck var utländningar kommer här. Och vi tycker att Neck var föringar färd till Köpenhavn. Eisen till Billund och Aalborg och annars har jag akkurat sett London. Eisen vi börjar för en 2-3-årig klick att London ser jag väl omtökt. Så det är inte blanda. Och så är det sådant Barcelona och Mallorca som Eisen är i Skrånne och det är mest folk som följer följande till solfärger. Men vi ser att flera spanjolar som kommer att följa om våra åkare flåfer i Barcelona.
0: Så sommar 26 så är inte utlade för att vara övrigt en undanfärgen sommar?
3: Nej, det är inte så mycket löten så att det är ut att det här upplevelser som vi hade valna och vänta.
0: Och det säger Johanna Bergesdjöri i Atlantsflöje. Och så smyrer Lein sig att detta samma till sälja ensnäckva färdelseller och ånår år. Och Johannes Kalskar, Bönte och Kalsötne, tack för att vi kunde rinja till Tuin och i morgon. Jag vet att du behöver uragera. Gåse ser ut så att teckon och i år att hela ner om färda folk.
4: Ja, det var slut. Det var... Så vi vet helt av viska som det är betydligt mindre fast, men nu att man forskar så alltid är att flera stämmer har tagit dika sig och nu i maj man har det viska som normalt alltid. Men det var inte bekymrande, alltså vi vet det var betydligt mindre fast.
0: Och hur man tar vara?
4: Ja, jag är inte klar i det, så det kan vara väckligt att röja bort. Och så alltid jag öster kanske att det är möjligt att börja att faktiskt rösa. Och så är det östlig att det är... Ivas alltid krutch och annars kanske jag öster spattar en roll som görs det att färre folk kommer ända. Koksa vid det, vidar vi det inte.
0: Nej, du säger väckre, men folk, i tidiga folk bullet chaufförer och så går det ju att det kanske inte kunde ordentliga planlägga väckre någon, eller hur säger
4: du? Ja, så bullet kan här är en framgångt. Det har också alltså folk som bara kommer för turen alltså utan flera lärare och utan bullet checkar. Att här är det lösande myndigheter som man manar och nu ser det ut att komma rätt lärare och trafikrytta sämst som flera.
0: Hur ser Johannes, har varit hit flest utlänningar eller har det ett ässna när kvarföringar?
4: Ja, så det är näkt flest utlänningar här, ja, och föringar till nu och Starfolk utfärger och och så satt det sommar så skolaflockar och battagare som jag löste och så bara vanliga förska familjer som färdat upp utfört hur den där kattelen sa. Så det är det rätt jag näckar för att jag har tagit det, ja.
0: Och är det emest kvart utländningar vill jag så att uppleva och så i mån till föringar?
4: Ja, det är nog så emest, ja. Föringar vill jag gärna ha lokala föräldrar vi och få, man säger, sin byggda söver och fragrängar om forskjeller som är i byggdena. Och till hela någon, men utlandningar är mer rätt, det är bara utkönten eller utsikten. Det som man ser och tar mynter och tandpastnad, men förringar är mer rätt det faktuella just nu.
0: Och till kunna leverera allt, som man säger.
4: Ja, det gör det.
0: Tack för att vi kunde ringa och åreka till dig, Johannes Kaskar. Gå an det.
4: Ja, så var det.
0: Och vi spelar ju i dag och så är det sommar ju i år. Först du har färast åttanlands, först du har färast i Eknolandet. Det är till att sända en sms på och jag kan läsa en sms på här. Vi får inte ut om för att göra färast i år. Allt är så otryggt. Och att ha hantat virus i centrum i vad samt. Gå sätta för att smitta. Vi färast i åkare Eknolandet. Harrieta Görun är bönt i Avvik och hon hever ens i heimablutne och annan affära vinn och virksamma. Vi tar oss bort hennes samma spårning för sommare att sådja över sig ut en undanfärren år.
5: Jag hade ganska synd att tulla sia in, men alltså, vi tar var fullt boka. Det bara vi synd att alla synkon från att sälja amerikanerna. Men det här sådja utlabla filter upp att
0: och kvart snut här alltså kan det ju.
5: Nej, det är sig shortliga kvart det är. Det ser bara att det ligger svira komma och gå. Så jag var inte shortliga kvart kvart och kusse.
0: Och kvart vill jag folk sälja här vad att det kommer till tryn. Kvart insta dig alltså jag uppleva.
5: Ja, jag menar är det ju att det heter en bundagare så jag menar att det kommer att vidare så jag gör. Nej, säg, men det är ölen det kommer faktiskt för det förskrossna, tror vi det har förskross av gärna. Så det är nog särskilt att det är, och ja, bara att det är byggt ut i naturen till nästa år börjar folk som bokar tjockon. Och det är till att det får fri faktiskt. Vi såg att mormor och folk kommer här och det är och bär här. Det är kajlis, så det är grunt, nej, vad sa han, allastans, det är och faktiskt bär och jävligt och jämföra det här.
0: Är det ett vanligt långt upphjält så att det här förra det här?
5: Ja, förra det här är med allt.
0: Och så har du alla mät och alla mått att göra ens?
5: Det är kunde bli lite att skett, men det blev det och det att köpa ojnplutna och så det får morgon att vi först. Men som det gör så själv, vi är korta period i torra Airbnb.
0: Så här till er undersökning om att sommar och i år blir övelse en undanfär en år sedan?
5: Nej, det är inte bara en lösning. Det är inte så att jag bara nu. Men så att jag kan inte bröjta sig nu. Man hör man mer och mer om allt detta forskjelliga. Och jag aldrig tycker på det kring jobbet är att det kunde faktiskt aldrig så ett till det en år.
0: Och är det något som avskar särskilt till sådant som avlösningar eller tillmeldingar allt efter kvart är framme i milen?
5: Ja, alltså det är ganska väldigt framme om och om till jag gör det i Israelen i Gammarsnaföring, men vi tar faktiskt nästan allt i nödvändiga godkänkar. Men det är ju bara en som är särfisk och gärna, så dröjs begränsat hos när vi får att det inte möter. Alltså andra, visst det är tjejligt, för exempel strejkan var i förrjön. Och det är inte någon mäter att ta sig ut när det är alldeles i garusen. Så själva det avskattar sig inte kvart med energi.
0: Så oljepruser och hantavirus till snäcka som avskattar tunna gäster?
5: Det är ännu gosser. Vi hoppas att det är inte fler avskattar.
0: Och det här säger Harriet av Görumbönte och i Ävåvåg. Och Rosia Kammer och Kvalpa tog kipar för utfärden och i Sorötne. Gosser ser sommar i ut så tycker hon är.
6: Och här till ser sommaren gott ut. Det ser man bilutningar som man var i fjör. Ser man nokten.
0: Så här är det ångarbrötningar?
6: Nei, hvordan ikke inn?
0: Og hva vil jeg til falskene oppleve som kommer soltikere?
6: Det vil jeg selv oppleve flotte landsleie og soltikene hever. Og eisene, det vil jeg oppleve å komme tett sammen med lokale. Så ikke hvordan bygda løver er, og hvordan folkene lever og bygva, og seg og land og alt dette.
0: Ja, det skal lägas att landar skulle lägas att sent mer än efter Taiman skall och ju så rätt naturligt att det är ju enast det där som inte är kommande vid bil efter hånden. Är det här passet av planläggningen för att som kommer till tyckare?
6: Ja, det vita är en kurs i så rådjön är enast megin och som man ska cykla. Och det vita att jag skulle cykla tvärtumar så planlägger det sådär att det kommer ganska manadier, eller onsdier, eller torsdier, eller lejer det nästan passar gott vid sambandet. Kommer det morgonen och för att se om kvällde, hålldagsdurar, eller ja. Och så vill jag vara några dier nästan.
0: Så tror jag en annan mat, det är ganska några andra färre faktiskt få så, som är mera, som tog med att vara ganska några dier i samma steg och som inte bara skuntar sig runt.
6: Ja, det är särskilt den flera folktypen som är, hur man kan säga, amerikaner och rätt omkrasande står och bor i Taiwan, Singapore. De vill komma och stäcka slowdown och njuta naturen och fria slowdown och stäcka.
0: Så det kommer inte rättliga sälja att det kommer på?
6: Ja. Som remote isne fera mal att man ska cykla och man ska planlägga och ja man ska om man vet framan undan här är ju så något vad fera till naturen är som är mest charmerande så vart.
0: Akkurat. Tack för att vi kunde ringa till Tony Markon att lojta Rosia Kammer ur Kvalpa.
6: Tack.
0: Och vi får att läsa en SMS på här och en vidrinja vojare. Vi får nämligen rinja till skogarna. Vi får att bilfärja till Danmarskar och till norra och också inte om näka virus. Samma tvärtligt som vid corona. Fick unga vaccin till corona och blev bara sent från köla. Se att jag åker och allit av Jesus. Det är en mat att lägga att landa för sommaren. Och i skoet det Johannes i Håkernån som borgarstjåret omframmengt Anna i skoet, og han teker eisen imot det fyrre fulltje. Johannes Håkernån, to først samme spørning. Hvordan er man sommer for å se ut i år?
7: Ja, det er godt en. Nei, det er ikke viktig å si. Men enda vi svarer nek fyrre folk. Og altså, nå får jeg det mest i følskar. Hoppar alltså starfolk ut för sort te några det samma som det var i fjol men Gustavi utländska färja folk te är det att säga
0: så te är det ista som på läsken kan som ha vara
7: nej ta vet ju som för det mesta är det ta som är utländska te är te färja skrivstor round som kommer vetta om det att det kommer själv och ta vi svär så nek en alltså men vi det är så tulliga.
0: Och kan du ju till Maria och utlanda gå till förungen?
7: Ja, alltså Italien är det nog mer förungen.
0: Nu har det synts så där jag sitter till Skövjar en till Sorgjar men vi tar det och kvalpa att här kommer ganska ett särskilt slä folk så det som slow down som hon kallar det. Kvätt är det kan man om man kan ta som ett slä av flera folk så kvätt för slä och titt så här.
7: Ja, för det mesta är det, alltså det stora mån är det som starfolka utför att det kommer morgonen och så är det alla dagen och få en gång bita och så. Och så är det snitt för alltså, utlänningarna som kommer och det blir med folk där vill jag sitta och när kommer snitt så är det som sett nytt par, alltså. Vi stiger sig bland mycket så är det en som kommer hända vid just den vid. Det är så långt.
0: Ja. Tack för det, Jans Håkernån. Tack för att vi kom till Rundtjöldtun och gående framhaltande och gott sommar.
7: Ja, tack så mycket.
0: Och vi spyrjar också sommar var ju är först och färast åttanlands, först och färast i Eknolante och vi kommer läsa onkur SMS på här. Jag hörde frintliga bönton att Sjötlandes är greja från. Jag har tagit en av vi med sin klang Tack inte bil vid att du först är kallsötna, tack inte bil vid. Helt upp bussen, du här är vejan ett och upplöst. Ser av vanlig vevor vid äckliga djupen hålen. Här är inte väl lika halt av landsvärsta, av landsvävnen så är det här färre vågare. Och... Fyrebils av Skronne skriver en her, en tur til London, tvær turer til Danmark, en tur til Onkrastene i Europa. Så her så følelsen jeg var heller ikke, heller ikke ble en bensjen at fyrast. Nå får vi et urskue til Skåpene. Michael Antony Johannesen, to års leiere av Visit Sandøy. Gående.
8: Gående, ja.
0: Hvordan for sommer jeg leser til artikken?
8: Jo, jeg kan lukke til en retting til er det sant? Ok, jeg skriver da, er det sant?
0: Tid er det sant, ja, men så er det rettet. Gå an til hjemme av sant. Hvordan fyrer så må jeg lage seg til tikkene?
8: Jo, det er for at lese helt ok alt, ja. Vi er klare, kan man si, at jeg måter fyrer først, ja. Vi har ja vi gör också några och största skaturen på Newell till det som vi lyser vi och det är mer målrätta föringar och ganska som Johan säger Johan det är vi samtidigt när alltid att det akkurat lika några föringar alltid som kommer hända vägen som utländska folk så här kan samtidigt några helt säkert ställt
0: och vad det att sälja som samtidigt kan för jag kommer föringar. Jag vet inte, men du kan fortälla om för en gång dess.
8: Ja, till naturen allt det vi har här av sandöjtene. Till att det är här så här latte gångturer och vi har möjligheter och ja, kanske in i skala och där. Vi har det här är inte något vi följer som mindre om sandöjtene. Så till naturen så ska man fyr.
0: Till räcka till man kan föra sandöjtena och så kan man föra norrätter så är det som har varit i kvarsen lantet kan man säga.
8: ja, akkurat.
0: Så hur ser Michael vi fyra mönstret är inte brått ett och inte tjärt så följt det?
8: Nej. Ta mesta vid inte. Alltså vi har ganska alltså vi har haft några utländska fyra som kommer in och tagit fall där det. Men jag håller så sånsen är så helt bra till och med och räknar vi från nästa månad är så färdigt att mäska mer till de utländska färjorna. Men vi har ja, vi har som sagt några föringar som kommer och en som har ringt till senast nu om startfakturer. Vi vet jag välterna och ja, gångturer och vi medpacka och annat.
0: Ja, men så får jag bara inse att här är ni ett gott sommar och en gåan därför är fest. Och tack för att vi kunde ringa till dig.
8: Ja, men tack så mycket.
0: Och vi börjar gå så värre sommar i år. Först har färdast åttanlands, först har färdast i ekonom landet. Och här skriver onkor, vi vill ju inte dolka så ytla så vi färdast bara annan kvann vetor. Följer er och paradis om sommaren. Men åt håll mig i åstort och färda folka strämren är om att skapa åkon ett. Ta motsätta. Lajobilar och då vill banna er. Så vår hälsoboen färd ut. Gå åt hit, djävist vi upp ösynsny om hantavirus. Örliga dodja och trutja för sån ek folka gonorré. Ja, det är ganska snäpp man kan ansa efter. Och så får vi att rinja vujare. Tog att nu är vi återkommen till Haunar. Johannes Jensen är stjör i företagna Just och Vist som med en annan rekord till följer i Haun. Johannes Jensen, hur ser sommar ut? Nu är min man i halvår.
9: Jo, det ser gott ut. Mitt mest är inte lägre mitt kink. Helt trött som första månader ganska. Så det ser gott ut, ja.
0: Så inte brått minstra så tja?
9: Nej, inte så mycket sådär. Vi sådär kanske att kanske ur Asien kanske här och inte vi att hemplast vi att rinda till att det påstått om det skulle så är det inte mer avlöst. Men i princip är det inte bröjting då. Det är alltid inte till kanske helt mer positivt än det negativt. Det är alltid.
0: Ja, omframt att turräkla och färger som sagt så är det ett ägst ni har att bygga nytt hotell och Klaxvik. När släpper först och just det här?
9: Det är första juli, första och kända, så är hotellet lät upp i Klaxvik. Och boatingen är det till långt med jobb för boatingen nu i 6 månader, så jag första januari. Och det är faktiskt med att boka, så det är spännande ut. Kanske långa föreningar över eisen boka tror jag att det är också ringt att sälja ett hotell som inte lade upp på talans. Så det går bojtjänga från föreningar.
0: Kanske sälja sommarfestivalen eller vad?
9: Ja, akkurat, just. Och så man att det och allt möjligt annat som händer i Klagsvik. Så det är till och med och spännande. Men vi räknar inte med att det blir förra på en kvar utlänningar till Klagsvikar. Men som sagt, i Kipa så mest jag vill inte ta bröjningarna som kunde ställas av att den åtsiktlägen som är. Kanske är det just då att vi får fast hända med en tog att det är så åtsikt för era staden.
0: Akkurat så tar jag lejta efter tryckläkaren hon här.
9: Ja, i handen då. Och så är det som jag vill är att Eva ska lyta färramal. Alltså samma bor vi i Osland och Mallorca och det stora färramalen är här. Här märker det kanske bättre än en ny gång. Alltså vi är så lite att kanske märker det inte väl helt tjock.
0: Just så. Ja. Tack för att vi kom runt till Tuin. Och det är Johan Jensen och gott sommar och gott vikskifte.
9: Tack och samma.
0: Och Urhavn och Klagsvik färrar vi till Mitchnessar. Katrin Johansson är och räcker Mitchnessstovet och Mitchness lån i Mitchnessen.
10: Och hon ska vidta i Mitchness är stor och har alltid varit där. Men då du är som spyrst så läges, så att han har ett sommar i fjol 2025, som var ett gott sommar, då kommer bojtjänkar öliga kött in till detta sommar i 2026. Vi tar en nekt flera bojtjänkar och häste fram till om årsskiftet ganska ut i januarmanna. Och så gärna är tillsvärande inte så nekt bojtjänkar. Till långt i mitten och till tydligt färre bojtjänkar hela halvna. Upp mot 1 maj, ända var fjör.
0: Alltså Fettland och Töle mot fjör?
10: Jo, i mot fjör, ja. Men det vill så säga att det kom ölen och bojtjänkar in till detta sommar. Ta upp en av en av häste och vetren i 25, ja. Och när vi kom till årsskiftet och tar halta in, ja. Alltså vi har inte märkt några ällösningar, men kanske är det stöj att komma ut bojtjänkarna nu här till 7 månaderna. För att det här skiltas, det här då är så ordet vita. Det kan man kanske gita om och hvis man följer vi, ja.
0: Och
10: ja, man kan kanske också säga att det är Iva Samtjaf Östjö affärs längvis från omvist här i Östjöne som är ganska otrygg i det. Jag vet inte.
0: Och vad säger folk som kommer till tyckare eller att de kommer till tyckare? Vad är det inte av det särskilt?
10: Ja, öljan kommer hända vid en fyra att sådja lunda. Att det kommer ut till mycket så här. Men långt att det kommer upp på land att han har en gång cykeltur och komma liksom upp och i bygdena så är det öl i hotygen är så lite ödne och bygdene och nattturen runt om så om vi inte såg jag var långt eller bara något helt fort här upptäckte jag inte så rejäl jag näkva när jag har snäck komma här för jag såg jag långt ja.
0: Och kvart är det flest utlänningar eller är det som föreningar du har rätt?
10: Nej, för tjocken är det för det mesta utlänningar och de kommer ut till hemma någon helst från Argentina upp till Kanada och Sur-Afrika och helt upp till norra och så estan från Australien och Taiwan, Japan och så ändå har vi haft gäster från Mongolia så alla stannar från ja.
0: Och kvad gör det dit här ute? Kvad gör du vi just nu?
10: Ja, vi tar emot dem tar det kom på land och så samlar vi börsen. Vi tar var från 1-0 till 20 folk om dagen. Och så färger vi ner när mycket står vi och här får det en gång kaffemån och stött vi och så slappar det av en löte så grejer vi dem från sövne, ödne och stövne ut där. Och så får det en mätbacka vid förskon, vanlig förskon ropreje, vid förskon vischera. Och så får vi en tur. Och en tur gärna täcker trotsar, 4 timmar, allt ett gos av ekrier. Och så finner vi det steg, kräver vi det här mätbacka och njota nattturna och utsynna och igång sällskapet. Det blir gärna viner och prata samman och sånt. Och så tar vi komma efter om en mycket stov och så får de fiskasoppe och också hemmabäka vid kaffe och te. Och så får vi en tur in i bygdene, in till svimmeljen. Det är en gåsöver för mig, svimmeljen. Han är väldigt väl brukt av ötlomtajmen och föregång som kommer här vid som sommare. Och vi brukar nästan kvällmorgon, det är som att starta det en vid. Och så gänger vi den tur innan kumlar. Och efter mission står vi tar vi tacka samman om och tacka för dagen och så fyller jag vid dem om man efter till båten och tacka för det och så är det tydligvis öle väl nökt och glä och sätta stor en pris på upplevelserna. Vi ska ta vid kanske också ha lite till att säga nå nu räknade efter och när vinter och kallt. Ta lägga det en sjuk till väl utstörd gå en klavon och är pura grej i vi att det kommer att följa så är det inte för sol och värme nej.
0: Så sa han om till att ha oss det minsta kanske jag syns övers så har vi haft hit någon näck vid kanske att vi är.
10: Ja, alltså vi har haft båten gått från 1 maj fram till 1 august. Vi såg att vi luftade mittlen. Och att det är färre, alltså det här sista, upp till 1 maj tar det betydligt färre båtingar. Och det är så att det har blivit till, men hon är större och ivs till 20 att ta i sommar i livet så har vi haft väl av gestorn.
0: Och det säger Kassin Johansson som äger och räcker Mykines stov och Mykines lån i Mykines. Och en som är stadsrö i Mykines just nu det är du Thomas Rupeksen. Du äger och räcker Heimdall Tours och är stöd i det i Mykines vid förra följtse. Tack för att vi kom till att räcka till i arbetstöjande.
11: Gås
0: och stäng till Mykines idag.
11: Jag har betalat er en av de helt goda övnerna. Vi vill inte väckre. Det är inte kallt så det är lite av fukta så tja. Lande, men alltså en öl jag fått det där, okej. Och fått lite badrur ut alltid, där vi är, ja.
0: Ja, fått lite badrur ut i Altmissnesar. Hur ser det annars ut för sommaren så här?
11: Alltså, det ser okej ut. Det ser okej ut, men det är helt vurskt att han att tingste får hända nu i Iran. Så kom styr i Bojingar, sälja ur Kassansi, Asia och Amerika. Och omkring av Bojingar har vi i USA kvar folk som har tillstöttet till herren är simpelt blivit inkallade. Så till ferien intrygen. Så det släpper sig ferast. Så det är mest ens inte. Det är det. Så är spurningen om. Och först så kanske hör till färre kanske lite mer. Så det kommer hända av en steg. Men det är just ju. Men det är inte omöjligt. Men det får sluta. Men det är inga bojtjikar kalendern än. Det är det.
0: Det är någon kvar har styrer då i. Och kan du också säga att det kommer sett ny år så hellre än att det bara har flott sig och brett minstre på en kramata?
11: Nej, det är ju stor. Alltså, de som har bokat för en år sedan ur Australien, de har så sagt att de kunde inte få pengar retur, alltså refundera från flottsvällskapen och Norrland. Så de väljer att ta chansen att flykva så att de kanske inte återkör att de har flykva. Men det är riktigt de som är här nu och de aftrar sig via boka och gör till att lycka som är blir rolltatt. Det råkar vi. Det är ganska naturligt.
0: Just så. Vad är det särskilt för släkt av folk som du har av vissa andra där?
11: Alltså det är folk som är som regler det väl fyra i äldre åren och som har av och är suttiga för

0: se satt.
1: Det vita väl sitt och kvinn vita detta. Kvar suttat det sälja om och om.
0: Alltså jag alltid till är bara folk i färjas nej är det bara förvitten oss. Det är förvitten vet jag att kvar det mest fjärskott och stöd i er ja. Och det då är i alla städer så blir det också samfulla som vi ett av vitchas. Det är vi i Antarktis så det är vi i Sydamerika och det är vi här deras. Och det vill ju ha vart det som inte är för vad ska man säga fortsätt alltså och komma och är en fjölten kämmer så att jag säger men det är bara också så för lätt det kanske att Simon jag vet ju som är sent på fjärskotten så ja det här passar för jag väl in.
1: Just så. Ja, du ska släppa åter till Twinna Jester och vara ditt yeah. Värande här ute i Atlantägen. Eller hur länge är det en sån tur?
0: Nej, vi får åter vi också på Klantväg. Så det passar perfekt. Vi tar till en dag i fjol, kvar vi slåp i hem. Ta vårt trillan, kom efter Ötlunda Forsfalkon.
1: Det var ganska nöjda och stort i upplevning, eller hur?
0: Ja, men uppåt vet jag, veckan så jag har gått. Men det var bara brim. Så det var stort lite. Men det är så gott gjort. Nej, det är så bara cykla. Ja.
1: Fra Luk, Thomas Rupaksen, ja. Takk for det at vi kom til å ringe til Tøyen, og godt sommer, Eisen til Tøyen.
0: Takk så veldig, Kom.
1: Vi har sendt oss nå ut der spørst hvordan sommeren man får blive, og vi har Eisen både tøkken og sendt oss sms på. Jeg kan lese en omkring her. Ta over løytel og hjelp fjersen noen, mennes det at de vaksne og søtte, de kunne saktens teier og åttanlandsk først og er. De kunne vi så hokse sender om, og kanskje gledes mer enn de fatak og i fyrvåre åttanlandsk femtak først og er. Jeg er ferdig å sykle til Paris ved Team Rynkeby, Søyane, når det er i Paris og Disneyland ved familiene, og så ver resten av ferien brukt i Danmark sammen vi familie. Og talmer jeg ferievinnan og sunnar og helt og sårøtene hever her til veri øy lettjante for seiehalte og i åkere heaparste. Og så har vi fratt ur fukla fyri her Rottingar der hvor og vi tar skund av åkna rinja til tøyn Kristina Gryberg. Gosse gonger Rottingar der hvor i fukla fyri.
2: Jo, han gonger øyre vel, og det flaksfæren om allan bøyen, og ut fram i veven noen som ganger, jeg synes ut ombygdene eisen, ja, og igjen fram i avån, og så videre. Så her flask atlastene, der finnes gula vester, og så har han påsa, og som man sier, gula vester atlastene bøyen, det gjør det hyggelig.
1: Og nekk var råd?
2: Ja, det det. Nu jeg faktisk tvær tuskere vi som har vært i Lin off till fotografera och hade ju hur vi är nu. Så tänk troppa upp och var vi till Rottingar där och vi tar så väl jag vet någon ut mot skräll. Och alltså nu nyligen man tar gamla skrällplatser och sliter ut av kanske till ett nytt kärre. Omkvarvetsplats ganska mer än skräll eller så här. Och fyrhöver man ju helt kommande döv och nog brukt breja eisning sin till skräll. Så rumpar man om till ökarna. Ligger ofta till som tas i dom sålda skälldöjt. Så vi får med en rikvå och ägstning av kort gammal strusta och sånt. Föringar här var inte så öliga. Tillsvittar jag fyra dörren i om. Alltså Karra Västfattla, det här var något som hoppåren. Så vi hade fått med bäge, det var ett tjänstgräll. Jag vill säga att det var inte så nekv. Akkurat här som mitt var det inte så nekv. Det var stoppar och plastik och bombapur och kaffekoppar. Så det här så vidt så ikke nek vel. Men nå kan du en tur kjøkken gå inn efter og ta seg nek hver store skjeld på seg rundt omkring kjøkken samlet deg, da. Så vet jeg, hengt deg i kjøkken i kveld. Ja, så det
1: er det. Så taver, gos er rotta. Gos er, du nevner at vi hokkbor noen kåre Vestfattle søtte vidt for. Ja. Han hokkbor nys brøtt vel, du, men for en
2: gang? Ja, han brøtt jo helt utrolig, nek. Hva vil jeg si, ja? Jeg har unga til å si så få stopper til dømes, som nå hadde vi faktisk med konger som har stoppet om meg, som man kom til å få til stoppet meg, og vi ser hva dette er stoppet som tok her i vørene, jeg vil ikke slett meg nå, altså påsene som man heier til, ja, snus.
1: Snus, ja, akkurat.
2: Her pleier jeg, det er ikke ganske mer av nå, men det er stoppet lommene, var det vel omtatt det her oppe nå, ja.
1: Det er ganske lukket når jeg tar ikke noe med at folk røyder minne og snuser mer av. Så jag skulle gå
2: där. Nej, inte att jag hugger om inte tvätta det från sig då. Det håller jag faktiskt att fast är blir näck mig till vidare om och batten är näck till att ska stå till inte att tvätta.
1: Akkurat.
2: Så det är lära och vakna ja.
1: Det är goda.

0: Ja, men takk for vi kan synge til døgn, assen i dag, Kristina Gruberg, og fremhaldende gården.
1: Ja, vi tar det tuskere vi, og tenk ferie først, som vi får hjelpe, så folk lar være. Det er sånn folk som engasjerer seg, som griter til, jeg vet ikke, bare folk lar være, men bare, ta meg da, det er vi får folk som, og jeg har ikke ferie folk å si, men akkurat til åkken minker, når jeg så leis, nei. Men det er de folk som er i Ahoa, og i følgen, og i følgen, og i forskermettene, kanske mer än bara att räka upp i fjällen och så där. Det har vi ägnat till glädjas vid om att vi ägnat för sådana färger. För.
0: Akkurat, och till att ha kommit till att fokla färger.
1: Tjura, ja.
0: Tack för det, Kristina Gruberg, ja. Och gott sommar inskar vi här ägnat.
1: Som lejs.
0: Och vi har varit i sentens nu, det har spurt hur sommar man får bliva nu med den andra oljekreppahötter. Och i halv vi kunde stäga fest att första oljekreppa ädla hanta virus för föringar att missa färra hoen. Vi färras en snäck på undanför en år och ta samma kära folk och ödla hem någon som är akkurat lika fosa vidtja här tja åkken. Och nu är en med att komma i utavstående och det är Inge Rasmussen som är redaktör och hälsar sentens nu hur värda ädlan vet och Og hetta vært her som vi tøttet til trekker, det er at det var Samsons sørste sending, og her som sender innkjør. Hva sier du om sommeren først og ferdags?
2: Jo, ja, jeg skal bare lukke til Ålesøk, så det er her hjemme i Øtleføren til Tøham.
0: Ja, for at det er noe landet.
2: Ja, men så kanskje det er råkost. Hei, det er det. At
0: Ja, det er sånn godt, men det er godt å være hjemme i ferien om sommeren.
2: Du slipper ikke sjokk, hva er det?
0: Ja, jeg får jo en luttlandtur om en av Viko. Och så får jag ens när vi är hemma allt sommar och ett lämna inpassen av sommaren och det går sig och arbeta här med en. Så ens när jag sen inte så att det som jag har smapet kunde få sommarfört att tejpa att ni har fröjt och det här vi är ju Oslånkar så kan man äldre fira som vetren.
2: Vi då frakon.
0: Det är där vi må röna, ja. Och faktiskt en stjärnast och känner
2: Ja, men sen det är inte kört och Elvinter Paulsen och Inge Rasmussen och tekniker var Össer Ekholm. Vi skulle ändå vara en läge.
0: Ja, och tog vart läge. Kan jag få höra nu?
2: Det var Stink till La Belle Dame sans regret. Ett franskt läge.
0: Franskt då, du är snyggen.
2: Kanske kan vi få en sån där solenska stämning.
0: Ja, tack. Tack för att du är och gott sommar.

0: Och vi ser så känner jag som är kom också olympik och också om jag kanske på så gott olympik så färg på natten inte. Ja, det är färg.
1: Här är hon.
2: Här är hon.
1: Nej, kom här, kom. Fick och lampen lite.
2: Fäll lamp för rätt hej till. Rätt hej är. Här är hon.
3: Vi tar ordet Ture och idag klockan 5:05.
4: Och nu är Inge Rasmus Endler rejer vid en tyndasändning. Klockan är 3.
5: Akare Valdi i Färjön har släppt skuldsättningarna mot kyparanon av Färjön i Galaxy. Sjövene styrre meldde i malet til lagreglene i oktober i fjør vid ombøen om at lagreglene kan ha en mulig brott av regler som sjövene styrre omsitter. Akare Valdi medder ikke at probyren kan littast og fyrtøy ikke vågjere vid malen. Det ber ikke til å prekva at hekkoportet av Galaxy var åpe ved frafer ur havn 1. september i fjør, sier Katrin Torsvik Hansen, høvås Akare. Sjåren og sjåvene står noen, Hans Johannes Abrigv, teker nye støvende til Akare valgte noen til ettertekter.
6: Så vi konstaterer at de meter, det er ikke kommet litt av proverene, og det er fyrt halvdag vi tar kontil.
7: Men til stedfest er portet vel åpe under sikling. Hvor er det ikke noe godt prekv?
6: Nu är som Katrin säger på ett varje att det ska prefera att man är refsa så ska det vara åter i frafer. Och är det under cykling så ständigt gott någon regel någon att det ska förbli lockat. Och så ska man rätta bräcke och det är faktiskt att man tar cykling mot närmaste havn och det är det man har gjort det fastast.
7: Men har man inte skilt i halda eier via postier att det är nu mer man cyklar till Sorgar eller Norrestrater?
6: Jo, men det är så kan inte sambandet på det så kan du inte ta det ska präga vad det är klart för att det vill ju lägga man har det så kan man inte stämma sig.
7: Men alltså vill det så säga att onke och lovligt är ut och att cykla vid en öppen porsche?
6: Nej, det är inte sagt. Det ständer bara en räkn om det här ska vara. Det får bli väl lockat och ta man hur en sån om det nu är något annat nonkonformativ så ska det rattas. Och då ska man rätta bräcket på en av vägen och cykla till närmaste havn. Det är det vanliga räknande systemet.
7: Nu är så det här malet släppt och Akare Valdi har stäffest av Porsche var uppe under cykling. Först två av kära ökena till Akare Valdi att släppa malen och ett lakan ska mälta av nutjum.
6: Vi har nu varit i fyra veckor som ett honor till att kära malet, men det ligger inte i korsen till oss som lötnet. Det är inte nej. Vi kommer vi fyra allt av kommentar som på tio kommer in.
5: Säger Hans Johannes Abrigv, Sjåri och Sjåvene Störnån vid Sikron Brent. Akkurst om 20.000 liter av gassolja för att tjeck och kvalpa tar i trålaren Steintor bunkra i olja frutjadegin. Det bänder av att en av dem trimmon tankonon inte var öppen medan trålaren bunkra i, säger Palli Augustinusen, ökeslägare av lökreglstöjen i Sorötne. Lökreglan kan ha målet och en mäver är skuldsätter, upplöser Palli Augustinusen. Släckte Leo att förare var påsänt att täcka upp efter oljorna. Anfin Leo är attackslägare att förare.
8: Jag vet inte hur färgen ligger, men det är mittlån Magn och Stangtor. Här har vi om besilt olja härifrån och så händer det en färg här i mittlån. Och då är det förlåt i vår och det är mest i färgen jag.
7: Kvät gjorde man så för att täcka oljan upp?
8: Nej, så var det också här var det han insats som man kunde göra via lättja oljespärrar ut och locka för hyllan. Och så var det att inte slappa ut ur hyllan och några och börjar vi insatsen. Och här så brukt jag orsken som man kunde bruka och få inte så hjälp från Torsjärns lättsliga isen. Vi skummar när jag tar oljan upp.
7: Ja, kvar var nej att vi hjälp ur handen?
8: Nej, och här visste jag utgörna här så till att jag går upp.
7: Och nu är så manna där vi rätt av oss och frutsar dig en kvoss. Är oljan tiden upp nu? Eller vad är man vid du arbetar nu?
8: Jag har alltid också funnit en 40% upp av oljan som Paul gör. Och arbetar ju väldigt gott vid att få allt upp. Så det tar också sina tog att få allt upp. Men jag har alltid så öliga pent ut. Onko fuktlig sjølvande vær oppi ui oljene, men her er så folk har prøva at raska fuktlån, og onko ligger deg halvdia, er samt enn tværfuktlar halvdia.
7: Og hva gjør at de sa det jo?
8: Men nu har vi færre takkene stå til det og vite om at det er noe meira som skal vaskast, Jag hade det så vi gör hade så att öla pent ut. Det var väl inte alls så tjockt.
5: Säger Anfinn Leo, attackslägare och förare vid Byrut och Matras Pedersen. Rejaren av Steintorre, Mitchell Hammer, hever onkar vid Mersingar till Malle. Politiet säger sig inte kunna säga om händingarna i Västmannas hädnaparten lejardägen. Malle vill kanna, säger politiet. Men Wörn skriver i morgon att en bator rände av sygena av Brimle. Att folk var flott av landsjukhuset vid Tyrlo. Hino som var ombord blev flott i land och sygen vid tjugrabilen till landsjukhuset. De hade smärre snotter, skriver Wörn. Och vi vannar låt till frukslåt av landsninja, trutsar till 8 meter om sekunden, hållskudja eller skudja och åkost el och i stövån kanske mjörstje. Hiten 6-12 sti. Och i natt växer han vinden till friskan vind upp i struk av landsninja, 8-13 meter om sekunden, skudja och el av vår, hiten 6-11 sti.
4: Nu är det sändigen Norrljö, Ragnar A. Jakobsen, läcker till rättus.

Vi lade fyra vi sejtjannare gamla svenska Leo Lindsten och nuja stäkla i henne ut ur mitt hovud. Lei hever next spalt sönaste vikna, särliga att TikTok hever undertökan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. maj vi satt och utgav och syne The After Party. Utgavan är inspalt i Stockholm, samma vi en och sejtjaman stålrun Struci Orkestre. Och sambart Lykkeli är detta helst sönaste utgava hennara. Vi skulle i sendingen och i det höra trullu av The After Party. Och det första är nödjasta stäglaje, Not Gonna Cry.

Vi tar oss på alt trøylo av nødvendig utgavene Tjabubba Morstens. Jeg ikke som to helter gjør som jeg som 36. utgave Hans Aran, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vi tar til hver en tal. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes en faktnavar utgave. Svenskryska Anastasia hever sauna nägrare främst och tonlagar någon i Göteborg och samman häva tar så inspalt Göteborg sjunger Alf. Här är en faktnavar utgave till folkakära svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som lutar från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hjöv finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson,

Tänker nästan jämt på dig och en svensk utgåva av klassikern Always on My Mind. Alf Robertson och er svenska tygingarna som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svensk-ryska Anastasia hever sauna näkare främst och tonläggaren i Göteborg och sammanhävar tar så inspalt Göteborg synger Alf. Här är en fagnavar utgåva till folkakära svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som levde från 1941 till 2008. Av tonläggaren som Anastasia hur finns att träsa här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg och så Thomas Stenström som hon sank tänker nästan jämt på dig samman. Vi! H&M enda spelar ju fotbollte verur i USA, Mexiko och Kanada och i sommar. Sverige är vi och som ett vårt land vi viring fyrir sig självån så här var Sverige röjsning en allmännan H&M sank. Och det är Thomas Stenström som har finnit han stora höjer att skriva och synka allmänna svenska H&M-sanken leva för allt.

Mitt hjärsta inre bell, första stegläge av kommande utgavene tja svensko Petro Marsklund. Läge vir vi åttande utgave hennara som vir utgiven först i kommande are. Sanjen hevor Marsklund skriva saman vi Peter Kvint. Og det just Kvint vid enda sendingsna vi ui det. Kjente framlegaren og lesskrivaren hever nu sjolvor utgivet en ekvillig personlig sang om sorg, sagt og minner. Requiem skriver han som terapi, stått etter at han hei mist forelder. Søyne, Norrljø atraskronne om øyna. Vi kom!

0: Hetta var sendingin Norljó, Ragnar A. Jakobsen, leið til rettus.
1: Og vi ser suttjan er, som er kom nok til Lempik, og jeg husker om jeg kan skal bry seg godt til Lempik, så fer jo på natten, ikke? Ja, det er ferdig.
2: Her er hun.
3: Her er hun.
2: Men jeg kom, Fikk og lampen litt her.
3: Fikk lamp, rett hei to.
2: Rett hei,
3: her er hun.
0: Vi tar ordet og det er klokka 5:05. Klockan är 4.
4: Abbedur vera nu gjördar 8 av Västerkyrkjen i Havn som är rosta av Ötlund Sujon. Det säger Peter Ritter, Bytje Fröngor.
5: Här är nog säkert. Det som är så gjort är ett säckläge att Amerikan ligger för 8 läge.
6: Det säger Peter Ritter, Bytje Fröngor, tar vid fyra parsen stå och 8-4 Västerkyrkjena. Då i kyrkjan har vi avbjöringar vid stålkonstruktionerna. Här i Jadenbjöl var inget här mot 8-are Vätjönon, Rosta.
5: Och i det vill man sagt att 523 mm ska hälsa mer än Kyrkjön och som däcklar någon, men här är runt 8-4.
6: Armeringen, eller Jadenbjöl var ner inget i Vätjönon, ligger så mycket 8-liga och väta kommer till.
5: Så är det lika som posseläst. Och så kan du närmast bänka att alltså du hål så lukar som brottna det av, va? Och allt det som är väl löst. Alltså du får nämna att vi har bänka att det. Då har du hål. Och så är man bara alla råd tyst i första allt och så har man brått i allt det här nio som lukar som är väl löst. Och så har man så kommit här till nu.
6: Och det här avböden är som skulle till, vad är det nu gör där?
5: Alltså kanske vi får man köra amerikanska borstor. Och ångstans är det kanske bara nock. Vi är bästa rensrundan om, så som man färdar nej och vi efter ingenna. Alltså man har lyckats täcka betong innanför människorna, så man färdar lyckats betong rundan om människorna.
6: Och som bara spetsar för ingenna, är det inte några trubbelägare att täcka bort en par av människorna?
5: Alltså det är, jag tror inte vi ber även att göra. Det är som att det snurrs om till mig att det estetiska, särskilt utkönden, att göra så avbötnar.
4: Det säger Peter Ritter, Bytje Fröngor vid Christiano Klein som gör det inslag. Arbetet med detta kostar 2,4 miljoner kronor och tar för ett av ötlandet hem att döma att täcka trutsar manar. Ett långt inslag verrar utgående om klockan 18. Och i morgon kom nödje fåurflädjen Torvjägg av Fuklafjör. Torvjägg är nödjaste fåurflädjen och flådan om tja backarfröste. Fåurflädjen är 40 meter länkor och täcker 600 tons av äldre fåre. Torvjägg, som hever Adjan Fåurlinjer, är byggtur tja Grå Aqua i Polande. Vi nutja Fåurflaggan om ber till att Fåura Adjan Älleringar samståndes, skriver Grå Aqua utoginda skriver. Fåurskipan och styringar är romäntar tja Grå Aqua av Kampställe. Vi nutja Fåurrednån ber vitlutje nutt till att gagnuta Fåureja och i Älleringnån månande bättre än avur. Fåurflaggen ver i framtiden i region vid Landströme, så Orskonusland ver så omkvarvisvinnlig som görlut. Ta ut senaste röntnar är litnar och godkänningarna från myndelägnån är uppa plås för fåurflädjen och vinne av Fokla 4. Senaste året har Grå Aqua lätt backa frost fyra nödjar fåurflägar i följon. Och i morgon börjar vinnomässan Atlantic Fair. Det är tölta fair att mässan är. Mera än 140 fyrtögar ur första London är vi av mässan i Klaxvik som är annan kvart år. Og i år er det 25 år siden, første messen var i 2001, og var i Runavåg til 2011. Omframt fremsynningene er det 12 fyrelesere, særlig om showen nå. Jakob Vestergaard, landstyrsmauer, legger fire ved fyrelesere som han kaller, følger som vinner show i Nord-Atlantshavet. Messen værer utrykker det her. Løkmauer sæder Atlantic Fair klokken 10:30, fyrre parten og i morgen. Iranska utanrådgivare säger att det är svärre nödja uppskottning från USA som mer efter att enda krutje. Talsmävren för iranska utanrådgivare, Esmail Bakai, säger att samskiftet mellan Iran och USA hälter fram om pakistanska medklarnar och att Iran och Jörskvalde sänder tajman ett enderskoa mot uppskott. Så där som vill kundkört och utgör så har vi sänt vojar i åkara storaner om amerikanska parten, säger han. Iranske Milar skriver att USA har sett allt och stor kröv. Men amerikanske president Donald Trump är färdigt att avtalnas om Iran. Tojen renner för Iran och tar ej att skunda sig, tog annars vill han inte ett av Taimon, skriver Trump och Jar ifrån på en av äkna milesynen. Trump fer i morgen av fund og i tryktar rommene og i kvite husene, nevnt Situation Room, skriver Axios sambart Reuters. Rommet vil nødt ta i forset den helder topplønlige fund om amerikanska verju. Overste tryktar røye og i USA vil vi av fundene, skriver Reuters. Og skrønne er og hernevarlige velmøvlager for krutje og Iran. Vevvane låt til frukslåt av landsendinje, trøtja til 8 meter om sekundet, holdskudja eller skudja og akkurst el og i støvun mulig mjørstje. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekster han vinden til friska vind opp i struk av landsendinje, 8-13 meter om sekundet. Skudja og el av vevur, hiten i natt 9-4 sti og i morgen 6-11 sti.
7: Nu kommer sending fra Frutjamottenen og i berheite Beilaios ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: Goan dag og velkommen vid Nutjan Tour. Dette en spennende tøy av Arnon fyrir til aller flesto. Alt vaknar ur vetrar dvela og fyrir at veksa. Og ikkje minst fyrir til som han var seg, hefur hetta veri en særlig spennende tøy. Tøy nu lempingar tøyen færin at hadla. Og hóast gróurinn hér til ikkje er tann store, hefur vekri saman omtykje veri gott og i lempingar tøyene, så tjátt hann flest om mann lempingin hefa tjinkje vel. Og i det, nu hetta veri tíkje upp, hefa vid 12. mai, og færi at hitta tvær manns, som vita nekv om seg og lemping. Det tjej og forsvara gamle Simon Hans Jakobsen på Hedlunnen og folkfyrringren Jakob Paule Johannesen. Tøy røkta Skær Hea, som omanfyrre og rundt han om bygdena på Hedlunnen. Og i lempingartøyene som i kjelje Rumsått og i Heanen, tøy nekver hava tidsje Atnar Heim et lempa. Simon Hans hefur røkta her søyane einafyr i 60 Arnon, fyrst i mange år, saman vi Hanna Johannesen, pappa bodja Jakob Paula, og så hese søynast og omløy 20 Arne, hefur han røkta saman vi Jakob Paula. Så hetta vi Tore og Tore, ui Lemping, ui Skær Hea. Nu så tycker jag att Jakob Paule är nyast här av Slattländen. Hemma för i Hedlobygd, hemma mot Antafyre. Jag vet att han vill ha ett nylämt lamp av honom och marska dig. Så han vill helst finna ej och åkert nytt lamp.
1: Han blir lite av en rolig här.
2: Hentan flötan.
1: Vad kallar för öjterflötan? Det är alltid för en er frasagning till han att säger som kom om han här om sommar. Tan öjterflötan, det är liksom som ligger ut i tan säger en blev sprent fotlar i armen och ytlan. Och lej säger om han här så skulle han täkast om häst. Tog vetren ivillövde han inte. Det var rättliga visst. Namnet sig ifrån att detta var en dästdomare. Gau lomb kom her nere, men jeg tog jeg sier en fær høylova. Så det ikke noen problemer. Men andre høylova kom, så ble det slags til. Og tog løttet av oss i bølene. Nærke overleve i hjemme. For jeg omgjengas, jeg sier. Særlig at tog løyet av vare, tog alt det her. Sniklander kom opp av græset, og ikke om å tale om hestene. Ja. Att säger kom om han. Och färra nian efter det härifrån. Så har man färra ver här också.
0: Hur var det så att hon överdämt?
1: Tog att jag kikade här uppifrån. Och jag helt med suttja att han måtte vara hon. Och här var det var också tjående så. Hon är så svär att jag har väl lust på om det sker två. Annars är det inte så öliga när jag går inköpsar. Men han har följt mig.
0: Så tidigt lägger det inte efter att få ett fullämpor?
1: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögna att ha en frävhövn att ha kämt ett fullämpor. Och emotligt när jag var där. Här är skär här. Titan hägen här är det störst underlänt i underkvarens häg. Och hägen är han är god sommar här. Men han har också inte gått vettra här. Jag tror att detta landlände här och det är så mycket som det vitt om att det är gott vettrarbygd. Så säger han här det gott om vettra. Utanför Hedlobygd här är ett gil och en jäck fallt där uppe till en vörd jäck till mars i mittlen Skärheja och Rostena. Rostaheja. Och så gånger här igen allan vägen. Alltså flätten är uppe här och så är det fullt för att skär. Det är rusta tindor, rusta kampor. Och så är slattna tindor och fjällsrost här. Den rosten som är nyer här. Och så är det rökrenar här, larrökor, in i delen. Och så är hatten här. Och här är Gerardals tintor. Till namnet från Hesarsjöjen. Från fåglar för öjtet är hästaren. Kvitt här är nog så lite skallsligt namn. Men lugga mig inte. Gerardals tintor lever bättre. Och hade det rättligt högt. Hade det över 200 meter. Och nian av dessa rökna. Här går sig ur. Och så är hatten här. Och så är hägen, alltså laxa är marsk mot underfyr. Och så gånger hägen halt fram av hältena, som är mot syrgård här.
0: Så det är en stor häge?
1: Ja, tror jag att säger. Och det ber han väl vilja.
0: Så tog han till tjej och forskare gamle Simon Hans, tackade han av rökterna?
1: Ja, efter bästa förmånen.
0: Men det här blir mer personligt, alltså, att det är känning, alltså, att det möter att Andrew White kan vara en färre om hästen.
1: Ja, du kan se att det här är vi ojarskap och kvar ojar är över AH och i gossen och jäkt vid hästen och hinnan och är spänter tajda kämre hästen och som du vantar i när jag är kanske blev knappt så gott och också som du inte väntade blev nu bättre, ja. Det är hålet. Du minns att det här släåret var Nokia. Nokia connecting people. Nokia ser det samband med folk, ja. Man kan gå se i ösen, jag säger. Hick, här är hon.
0: Här är hon. Det är ju på den vi sjöng med han fyra.
1: Men jag kom, jag kom. Hick och lampen lite här.
0: Fej lamp, rätt hej till.
1: Rätt hej är. Ja, och jag vet också det att hon var brunta av de ögna gråa växterna. Och hade efter Connecting People vi fick två växter från Jasper Bjarsalo i Astronton ett av i Tjeck. Och det var god säger. Ja. Och jag vet att han är brunta jag säger. Det fick jag vidare från Sunnhans. Han hej pile out. Du vill ge en ny färra vid en.
0: Jag ser ut som hon känner det väl. Hon kommer rennande. Och lamporna fyllt jag vid.
1: Hon är inte fyra var nu.
0: Men jag ställer sig här så öjde du själv.
1: Ja. Eller vit och familjen. Och jag ser. För mig, alltså att här var tog jag säger ej att tisje fyra få mörda bor. Alltså man rysslar mig efter att det som man öjer. Men det här vi tar man gången när vi hen och lugar väl. Och ser sig in till hinnan, alltså så kan man så är Sverige allt för mig att tisnäka några bira för mig att rökta, tog det av hon.
0: Men kan du säga, alltså kjort om alltså att jag sutt ägna, så är det tid som här uppsön vid ödland.
1: Ja, vi ger ett arbo i fyra ögare där och här var så rätt till här var tutsch och asej, ja.
0: Som är rökten?
1: Som är rökten gar samsynningen, ja. Ja, nu får jag prova att få honom till mig. Nej, kom ner. Jag får prova att få honom ut till häcken ner. Så får jag lamp.
0: Det är så inte utlövrande som också byggt.
1: Ja, ja.
0: När är det lämt?
1: Det här ser du. Gott och knocknar vi. Kanske allt annat. Vi ser stöjt i kraften och nåt i häcken. Det här ser lika allt som det. Så kan du inte alltid stanna emot. Här är en av våna få. Nej, kom igen då. Så känner jag.
0: Så färger jag sin till Sjöjesson. I tjevet här fyrvarnet. Det är bort vid Sjöjen av småstöjene av Hedlund. Hon är blivit stor. Hon visar hur som det är alla vinnan är vuxen. Men det är inte så vankt att man upprunnelig har lagt en smaltstö här. Det är inte så mycket vatten om man ska stå an, lax och an. Du, ja, hatt det check, Jakob Halle.
1: Hatt check.
0: Du klarar dig att marska dig och halda av dem. Fitt lomb.
1: Ja, jag mäter dig fitt lomb. Alltså, det är nog stått lite att bära er morre som är den. Och kvui är det så glädjer det här morre. Det är så kjöldsamt. Det är inte nekva att ha dem. Det är näka. Det är nekva så igen. Det är morgon runt. Men så är det ojlövnar är oj. Och jag har det sågs vid lite. Till ankrar som säger vill inte sucha hit och vill inte sucha hattar. Men jag har alltid att till en charma att vi har den lita tjejen. Det är imens från år till år och till imens från ögnare tog till en ära. Så får man sakna av sig lite. Och så blir det till att man visst tar väl med till två att släppa. Och det annars är det i läge. Så är alltid valt det här som var lite som är sakna.
0: Så hon fick lönna. Det ser ut som hon visste att hon får få henne.
1: Ja, ja, ja. Att det är så struktur säger jag för. Nu hälsar du inne så flyttar vi dem från bevandringsstrukturer till faktiskt mjölkingar för.
0: Men om sommar är det inte det inte också?
1: Nej. Det är alla lite. Alltså, säger som späkor som kommer i hånd. Han är näcknämmare här via Gera. Så jag plejer ströja lite center. Det må ett öjte, men det är så mycket att det spekas och är det så att botten för ur och karriär så har vi gärna medicin och i taskarna och kan ge vi ärna och säger som inte är späkare, han först och kjolt och det kan göra en stor omgång.

0: I lempingene tekur tjejeforsvare gamle Simon Hans Jakobsen ser mest av synnen egna seie, og seien han tja nøkron øron som heva hus her og hettelen han, som seieren kan komme om han ui. Hesa tøyna hever han ikkje tøy til neka anna enn lempingene, sier han sjolvor, fra måttene til myrskors. Kom da, Simon Hans Jakobsen og hettelen han nå. Är det lampan har kommit?
1: Nej. Att den här lampan är 4 dagar gammalt. Och att den kämper den. Så det står inne 4 dagar nu kort den är ute. Det tar känns för att nu tror jag att det ska bryta ett gräs. Vi tar en ny chans säger det. Så vi får så jag det främre gång och vi ser jag främre huset. Och det kommer att la skålhus. Ja, inte problem. Så fader har måttet han der fra stedene til Fjandelen, Nassar og Gjønne, og morgenen så dratt der. Og da ser man at det her fylker ut igjen til Fjandelen her. Nyan for frøsker, og så var det. Jeg ser inn over, så ser jeg inn. Ja, ja, men kaffe og så er der ut. Så vi tar Gjøve, vi blir ikke først i januar Gjøve. Men det er ikke kjøl nu, det er bare grøvere nu.
0: Så til Hodja Kjølve?
1: Ja, ja, det er grøvere. Detta hus jag med dig av här. Och så menare säger han, han köpte en gammal hus här. Här är en chattlor och så en chattlar njunter. Och här har vi sägen till honom. Men det är sin, ja. Jag gav den till färg ut och kommer av att den var grunnet. Och sen var det gott vi också för att säga den igen. Inte problem med nöken, sa han. Det kom att du själv var. Så till så tar. Men så ibland säger man så går sägen och pratar vi inte, det är det kan säga. Ja. Han är en grädda. Han som har lär.
0: Ja.
1: Och så att det var langt 20 mark där för att ge ver. Och för till annan att sa i bojnen nu och hållt hötte. Ja, det fyrra lamporna nu. Så får jag utlägga hur vi utgör lite där ute i Geva. Och det fanns inte lämt. Så fick jag en hjälp med mig och tagga lampen i hjälpen av lampen.
0: Så tre är nöjt för kvart?
1: Ja. Det är en tre år som jag har lämp. Det finns det hela att övervått. Det kommer ut ett bergända.
0: Det är inte ofta att det händer.
1: Nej. Ifall man det säger sex och tror kära. Det är det för det sker. Det här vet du, men man finns ju vi. Självt om det ligger rätt för det. Den knävan kunde vara så stor kvart. Det är makt, det har inte kräft till att ha det ut.
0: Vävlampen?
1: Vävlampen, ja.
0: Hoppen som blir innanför det?
1: Ja. Så må man hjelpe til. Man må genka nek til seien og lemping. Det kan alt være okkur, bjølkanfjøpene, det kan alt være okkur.
0: Er lampene større nu enn det var før?
1: Jo, burde den større. Sen jeg tog alltid jeg vil bruke vekkere røys. Det er alltid jeg. Altså, men de har ikke så vel å bruke vekkere, det er så... Burde den så større, og det er genka til mammene å lempa. Vi tar vi ikke vel på sjur, så vi får ikke være vekt. Alltså de flesta lampen ligger 4-6-8 pund och så får de 4-5-4-2 pund. Ja.
0: Det är gott.
1: Ja, till nu har vi varit det. Jag finns ju sig från att du måste komma och se det där.
0: Ja, inne med en.
1: Inne med, ja.
0: Tjupande,
1: no. Men här var det inte bara man som idag här. Det hade livet i utekör. Jag känner inte här när man tackar in. Och där här i ögonen. Och hon lämnade sig av en kväll såg hon allt innan i åren. Så man kände inte hur man skulle göra. Jag fick allt innan i och väskade av väl. Och säger Maja, lövorna. Nej, det kan färg jag kom till attor. Så säger jag till mig i tankarvinne. Du ska köra din natt nu. Och du ska binda åttlarna fyr. Inte bruka trå lövorna, bara åttl. Det gör det. Och det blev fina kjortan. Hon lyfte sin öre ut. Ja. Ja, jag faltade i mina händer då jag gör det. Det gör det.
0: Så allt kom ut alltså?
1: Ja, efter borden och tälsumman. I samband med att ha borden upp.
0: Så men hans skifte kött. Ja, det var om middagslöjt. Vi tar så att man tar sig. Det var inte hoksningar om. Det var inte utfärande. Det var så näkare regn. Men nu är näkare tummar färre. Och nu är det som man ser sol och man nian här. Och hette någon och i andra fyra.
1: Ja.
0: Så det skifte kött.
1: Från klockan 8 och till att ta in en sak. Det skifte i tvärför. Det var ren vatten. Ja. Det var ordentliga kraft. Ja, droppen var större. Men så kjøtt kan det brøytas også, ja.
0: Så du er i gang til alle tøyene med en lempingeniør?
1: Alle tøyene, det gjør jeg jo. Og hvis jeg vet, så kjenner jeg her, som jeg kom nok sånn lempig, og kanskje også om jeg kanskje bryr seg godt lempig, så ferdig på natten, ikke? Det ferdig, ja, det ferdig. Så jeg kan ikke nekk opp i kreaturet, og det ikke var med, og ikke var der.
0: Og det gjør du slitt?
1: Det gjør du slitt, ja. Det gjør det. Altså, da jeg får et lampe seien, så er jeg takksam. Jeg lenger ikke noe, ikke tvil om det, men en et lampe er nå. Da jeg gjør det snakk vitt, og da er jeg glad for det.
0: Og nå skriver vi til 12. mai. Hvor lenge er lampen som kommer, skjønner?
1: Og i alt tjokk og trøy, vi er fyra, så vi tar ikke seg etter lampe, atler.
0: Så omfram til dekna, så er du også oppsitt her, ja?
1: Nemlig, ja. Det gjør jeg. Jeg passer seg inn til Paul Stoffer og til Meinare. Og da kommer jeg for til synsøy igjen. Så det slipper jeg fra også om. Og man damer det så øyler jeg vel. Det er nødvendig å si fra vattnet igjen. Og jeg håper jeg får igjen. Hva skal en tvei tro gjøre til det? Nå er det tjejer for stedet, men... Men det tar en kostnad mer, Maria säger till er. Ja, ja.
0: Och du röktar i hen framvis?
1: Ja.
0: Och fram till däckna?
1: Ja, ja, jag röktar i hen framvis. Jag begynte i sex och trus. Nu är det andra sex och trus begynte jag. Och jag hände ju igen.
0: Skärhäje är en av åtta hejaparstånd som har ett Fuglafjörd. Og en tann største 300 av seier. Og nå vi bøyer Jakob Paule farner langkår nian i heen, nian i Gjerardal.
2: Akkurat det er sånne seier som akkurat opp. Det er sånne seier inne vårt, va?
0: Jakob Paule, Hettler er sjående av nyhetsetter bygd.
2: Ja, så til hver skulle du kunne brev for en familie, så... Så måtte jeg ha kikk, her var han sviger. Skulle ha kikk, så la bø. Og her var så sammenfattelig avhåndmalen mellom øyerne her og så som nysidemennene er at problemet er at blåten, her var sånne torskorer, hei vere, at atler blåten er under vattnet, halt her nere, og at det dyrka og ble bøveren dyrka og drena og sånn det. Det var gott för tjejerna, och nu var han där, att behöver vara komma om han har.
3: Nej, nej, kom nu, kom nu, kom nu!
0: Och jag tittar så här.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var som från Marska att det var 6-7 år. Men den är en bär av Gymbolon.
0: Och vantas här.
2: Ja, ja. Vad ska vi alltid i avkröjarna där?
0: Och du läst böken där nere.
2: Ja, ja.
0: Det är stickar ut nödlämt här,
2: ja? Ja, ja, akkurat, ja. Så lös. Titta där. Det är så mycket sarskoror. Du särst allen nu, du särst möbackar, alla sen, ja. Och ena för, alltså här nere i Blåtan, här var öjla gott torv, sägs, och tog värda så attraktivt att ske det här. Och det sägs att Alder Abmoin, han skulle være øyelig harmalter, og han var røkninger med over her. Og det var einføringer og eldersynger som skjører og avblåte han. Det var øyelig høyelig til å få han å bore baten der, det var torsk, og torsk av hettelen, ja. Og han kom om han her, og hamren her ute, og røpte om han tiltar. Du tar hver grannastevn og heier, vi tiser at nå skulle det ikke skjere små her. Tror att det blåste man sätter under vattnet. Ja, nu var slottvis ner och han röpte så om han så det öle harmalter bet har släppa sig. Så tar låt och som om att tar rycka av och slopsa där. Men så kött som han var borsten så skåder att jag ser samma där. Hej då, jag tror att Alexandra och Trusche då så. Så alla fasta sövna är hårsfrådiga och smadrångar, va?
3: Ja.
0: Men det är inte några gråor att göra.
4: Nej, men man säger det att alltså den torre kulten som vi är, han stäcker gråorna och fullkomna det. Det kommer några gråa nader och arn till. Och så säger man, hvis du tänker att det sista tog innan nu, här det blir kallt och det blir avfall. Man säger det att kvitt äl av varor är bättre än ånds. Alltså som torre landringaren, typiskt. Han är ånds inkänsla. Så att skiftande att och något kvitt äl om så ska vara är bättre. Ta gröra synd. Och om så är att det faller er om man i halvan hejar och tar för väck vid sol och upp att det är bättre vid räkning, ja. Det är näck bättre än ånds. Rossaflötan här, det är en sorts havningarsteg. Man ser till och med om sommaren, om kvällarna, så kommer sejaren som höjer till det här fylltet. Saunas här och läcker sig här av böld. Och så fär om morgonen och lösningarna spjär i så attor.
0: Så säger er sin sociala rekord, ne?
4: Ja, men helt säkert. Ett fylltet är 15 stor filter, 25 kanske, är. Och så ser man så underdöjlig man till att filter är underdöjligt i öner. Att öner är, ja, det är kanske sysnaböten, möver och dötrar och sådär. Så. Som är kanske en fem eller näka sådär. Så. Och där färra så ser man vid att där färra är av savningarstämmen. Du särskilt mönstret. Ja, och det är sociala som du nämner. Det är sociala och inte. Ja.
0: Ja, här är förre frilämper. Det är nästan som hemma säger.
4: Ja, men det är det. Och det är damer man rör det väl. Så här är det pura dejaspäka. Men det är kvita som kommer här.
0: Hon är ensamhäll.
4: Hon är ensamhäll, ja. Så det är omkring som är det som sajnar. Men då är det tunga asar om hon kommer här.
0: Du känner väl sig?
4: Jo, ja. Alltså, jo, det hon kanske ser man vid ösen är att känner oss vad folk. Namnet poppar upp en. Så känner du sig så känner du ösen folk. Känner dig efter, va?
0: Ja, det är tolvnare. Det är vantas här.
4: Ja, ja. Jo, jag suttar han den här. Vad ska han den hula? Du kommer inte till. Han tror inte också hon. Jag blir nämnad att han näskvito. Hon är hövsvärst. Och så är hon andra hälften av nösen är kvitt. Hon står här till hon är lämt gammal.
3: Men jag kan nu!
0: Hon närskast.
4: Hon närskast, ja, ja. Du särst oss en sejer som är inne så att han lägger böcker i kinnen. Va?
0: Ja, ja.
4: Handan huvudet.
0: Ja, här är en lamp.
4: Sörsta, oj, jag ser lakten
0: ner. Ja, jag ser den.
4: Ja, du sörsta den. Sörsta lamp?
0: Ja, här var en lamp.
4: Okej, okej. Är det dökt oss nu?
0: Ja, det var inte ljöst.
4: Nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Hvis lampen är så ung att hon inte damer att komma ner, så gör vi den bara fri. Och lampen ligger framför er.
0: Ja.
4: Så får jag pröva med en motorna. Hvis vi ger något som helst tecken om att vilja kvarva sig borstor, så ger vi en fri. Men jag är med, jag kom nu. Hej, hon är inte här. Tänk att spekla. Men jag är med, jag kommer.
0: Lampan ligger bara.
4: Det var en ärolämt. Och lampan är väl finnit allra först om mjölkarna. Kanske att det suger en tvär. Tvär för, trutja för kanske. Så tar vampen i fot. Så lägger det sig nior. Och det ligger faktiskt. Ja. Det är en dag. Pura roligt. Inte helt systemet för att rikka. Och till pissa. Och till frasar. Ta er det pura avslappna. Så vi till finch. Nu är det inte nej.
1: Det är det som har hänt nu.
4: Ja, efter att man dömer, ja. Och jag räknar vi att det är så mycket till lämt till imorgon kanske. Och till torsdagskinnen och ja. Så här är frier i dig. Nu får det suttio.
1: Vi har maskat lampar ute. Men jag har glöp vind mig.
0: Du har glöp vind där. Tacka lamporna.
1: Det är i allt rusch och i allt. Tjocken fyra. Jag tar en mån så vill jag två kärlekar vilka lämpa. Ja. Så jag lämpar det alltid.
0: Hur ska man vankla lämpa?
1: Tutsch i tjocken att lån. Ja.
0: Som nans till en hål i tog lämpningar tog gina?
1: Ja, öjlig hål i tog. Det här damen var oavmyntliga väl alls. Jag tar vi den. Men så är det där som häste.
0: Jag kan se det vid tog.
1: Nej, det här är inte gott. Det här är gav med. Och jag är gav i tog. Och så har jag att slakta. Nej, jag har synd för tre. Ja.
0: Är det blivit värre vid Arnon?
1: Nej, vänvittan. Och självan så säger vi självan. Ja, det vet jag inte där här. Så gavarna har gått det. Och det ska rötas och det kan inte leva. Det må bara vara så, men följelsen är det här. Det är säkert. Ja. Man kan inte nej, det är gott. Det kom jag automatiskt. Ja, humören blir gavare. Nu får jag ut att narska sig guldbrandshåll. Tar kommer att klandra från bönden och guldbrandra. Det var på den maten. Tar kom lilla när det ute. Och en gammal ratte ner. Allt igen, han träffar han här. Han ser senare att han kommer färdig ut. Jag säger, men det var morgon jag väcker den. Måste han säga så lojus. Skulle han lätta vara fri. Och tar till han var i morgon kåt. Bönderna. Tar till det och vi har så nya han i guldbrandshåller. Allt först och så blev han greven. Söknen sitter han med greven på fotfraskare. Här ligger en stor hettla om man har en sil och ge. Och här har en stein eller steinar om man har tog hettlen. Så är det en sexta, ja.
0: Hette är guldbrandshålla.
1: Ja.
0: Och stor. Här ligger en tvillämpa.
1: Vi kan gå fram bort ut i vann. Det är det som ska halta och här ligger det ut. Det är inte här.
0: Så du har näck i gång till lämpingen?
1: Ja. Jag har åtta tog innanför ihop. Och så är det sväng till Antonsson kvällt. Och så är det här. Visst är det några här som är ute och ligger hos landet. Jag ska börja med ja. Så här är det här länsjöspel och sova. Så färg upp att. Jag vet inte hur det ser ut. Ja, det är inte heller. Det är väl inte här. Ja. Ja.
0: Och du och Björk gång till omkring det här?
1: Ja, det här har vi. Ja, det är säkert. Det är spännande tog, ja. Det var den alls. Och så är det att man östen beundrar när lampen tog för nu den lämt. Och mamman vaskade så väl. Och så får man ju för att ha maskan.

0: Bam.
1: Yarmada. Kjem då om man heter rennande mot Jakob Paula och Ter. Renner om man till där nu. Fick han det. Hatta var lat.
2: Ja. Hade så mycket ont. Det är ju ordentligt torst så sagt här. Han är verkligen nöjlänt. Det är akkurat lika likt som är en näskvitt. Är du med in? Är du vast?
0: Nej.
2: Och till steinmätter. Tog är det lata bära. Kan jag klippa ut det? Nummer trus. Nu får jag nyan här som har förfrat. Ja. Till instinkt. Sjöst du får hon sa det. Det var här. Här. Ja, nu är det synd ut där. Ja, det är vojt. Ja, det är gjort.
1: Luktar det så, då bojnar vi in. Och vill trycka sig att det är rätta. Luktar det nu när jag går att säga?
2: Man ser ofta om det här att när det luktar så, det finns lampor som till där. Så luktar det att det här vi har hötte. Så det här går tidigt. Och så får lampor typiskt att det är väldigt bänkigt. Så får du pundra ärna. Och så luktar ären, sträcker sig att vi suger nu och luktar hälan av lampan. Och vi håller det här tebära och ett annat som. Men allt som händer ger en mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att ären känner rakan av fostervatten. Långt åren har man lämt. Röjser sig och väntar sig flera färer. Medan lämpningen är färre gång. Da? Och tävjar till fostervatten. Ta vatten i färre. Ja? Men ta i lampen så är lämt. Så slöjer hon då. Ta luktar ju av fostervatten. Da? Men inte nog vid det. Ta i lampen så är vi uppjuntr. Här är luktkärslar och i hoppen. Som ofta när du vänder en tjej och hickar. Så är vox. Så är det gulligt vox i hoppen. Det är luktkärslar. Det vill säga att det är lampor för pundrarna. Så färda heter vox i pass. Som luktar av mammen. Men alltså, det är och dupter i naturen som vi inte så hissen fänglar. Att undrast och skapa det värst. Som pappa mig började säga att det där var det stiktigaste ut av häste. Solen sätter i väster. Manen, han kommer upp estanfyr, upp av himlen. Men det säger onkel är bara en tillfällighet.
1: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så utan vi är en äcklig veckor och sådan parter och nu är det så kvöld.
2: Ja.
1: Är det inte bara framför skallarna för en sådan
2: tur? Till akkurat här och heter akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
1: Jakob Paule Johansen, nu är det näka varen så gärna att eventuellt en av oss här sejafonten som Fritz Johansen så aldrig plattade sig på fyra. Og jeg minnes så vel at du heier en avhåverda løsning av en heia-tore-kjater just her i Skærheia. Det kjørte inntrykk av meg. Det er større enn dent da er det vi frier noen. Og det som vi just tross av om Arjen, det er vi balsam.
2: Ja, det stod til at du minnes det. Jeg husker nemlig at seierprat kan være så utrolig enn jeg imest. Ja, men alltså kvärt är det som ger att man ger det här som man ger. Ja? Och till det här att du har arbetat en del och du har tagit törv och röjsat det till det första. Det nästa är att du måste flyta det och du måste uppleva något helt annat. Kom ut i friska luft och så kvärt är det bättre än en heatur. Och en heatur är omgående så gauor som tar du gånger här som du har sig. Ettla kvärt för öronter du nu kan stå här. Annars, folk är så främmande gjord i fyra nattur. Och kvär och akkurat mäter kommer fra.

att ångestväckna vi tror efter spår för. Och det är inte fatagsligt att spår för ska ärmarskas till det som ständer av vören och i kuldischen. Så det är att det som är så fär av bor är så ganska tjavöja och i samband med allt hit som jag nämnde. Ja? Det är naturerna, lujver, djurerna och fåglarna och allt det som är så omätliga rukt.

0: Jag tar ju bara sidan där nu. Du känner Erik. Simon och Peter tar varit man på sig, Erik. Så var det till att Peter var äldst. Och så den skulle färre blandskala på tjejan. Vet du vad det var med lämpning? Det var en 12 år. Så säger han, tar ju man en tröja så gick vi inom. Alltså säger han Ingeborg, mamma. Jag får bjuda dig att som han sa kvar vid mig av landskala. Ja, det är gammal och det ska han göra. Peter, när han väljer sin kyckling och det är stegarna. Han har en tröja av honom. Och tjejer för det. Ta så stor kav. Och en gång på 5-5 säger stod i galven honom. Och ta för allt av kyckling. Så det blev en grösta och misskött honom. Så fick han några sant. Några kjolvingar att släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster i Peter. Då vi kom av början av landskada, det här som husen var över. Ja. Och nu kommer 8 så är spärlande och rändande. Och så säger Peter, kui lika ta så i. Vi är standa still. Jo, här så här lämpigt, säger han. Här så brunnsjält där. Det så var det. Det har lämnt dig. Det tog den att sitta. Ölebandet levde då. Det levde galven. Och det var så här vävor i Kassafir. Ja. Men det här strömmar. Och jag tog ved i här. Så vi röpte det här kastarbreiten. Nya hus i Erik här. Den slatten här. Jag minns att vi stod här. Så ölebandet stod oss nu. Och ta vissa så att ha lopp. Finn ta i Västfallet kom oss. Och ta sjöva i Västfallet, ta bred, ta så här strömmor. Men vi har det hjärme från sägen, nyan bygden. Och Olle säger, det heter Näck 4. Säger inte hjärme han det till Västfallet. Och vi kunde inte färre ut av Björgata. Tyckte att det var ta bred. Ta kunde inte färre på att det här. Och så säger som jag sjön, han tunker vator. Ringa på en båten. Men det minns jag att Ola säger. Och en månad han var tattat han om. Hos Alloy. Vi såg hos Alloy. Han tar snöj inte nio där.
1: Ja.
0: Nu är kälterna. Vi är på kälterna. Marsken mot Miklasmånen. Och vi såg fjattlig här. Topp och kundan här. Han var fan just skåran här. Och var glien. Och trillar alla vägen om han. Nästan färdig tävarkäk. Han var sårig. Alla vouter och tillvouter har bänt om ansikt och armar. Han var smältrig. Men han levde i 4 dagar alltid.

0: Jakob Holle, hvordan er det så sier jeg av henne, og hvordan er det til altså, at oppleve naturen?
1: Altså, sier jeg av henne jo også naturen, at oppleve naturen. Til dømes at her vi altså, at sier har luktkjærsler, og lukter av mammene kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst av henne om hun trøvest, altså, det är löjligt att tänka för en öron alla vägar. Jag suttar nej och ting för att göra det på en ordentlig mat. Som jag vill säga att det är rygeligt av betong och ytla frajinknum värsklöven som är skamblätter i åkara omkvarv, ja, och natur. Hur kan man inte göra det ordentligt? Så naturen, hver ändar hon, hver börjar hon.
0: Men hur ser du då så vi om hästet har jag ser små fitta lamporna om får månader ända och svävinga borna.
1: Liv ver till om vare och till livsgöttande. Samstånd som tan självfylljan är att hvis vi skulle häva tjöta bor som har blå ränna och hade en halvt religiösa dimensioner men lycka mycket. Och så slapp man första halda oj. Halda brinken med en pappa skiva och allt det här. Allt det som man gör. Och slapp att dreja vil och sådana. Men så blev det då ett låt halv år gammal. Och man har prövat att sväva under välöjning. Vi påhåll den penna stanna. Det är att liv må lätast för att, och så vidare. Ja. Så minnes det är ett låt 12 här då. Så en där av dörren så ser pappa min att tog jag på det. Att det kvita lampor som ständer här. Hatt ordnat två. Okej. Ja, det var ju så helt. Det som han säger, det var ofravisligt. Så jag kom från skolan. Och så fann man, träckade man. Och så sa hon att mamma ser ojlötande som skulle till. Ja, ja. Här var hon ju här åt honom. Så ni är i chattläraren och tog alla lampe och banta nior och allt det här ting som man dött långt att ha. Alltså. Och jag minns det var kvart. Ja, det var inte vi att göra. Och på Sverige var inte mått det. Och färdig under och det här rörde vi klarst. Och så svalt vi. Och så minns det här att det är grejt. Så här prövdes inte att kolla så öllnäck salt och ta blåvet. Så man tog det här som skulle till och ta kom upp och hänga och mamma man kom så hjälpte mig att vaska vamp och här för att så korta. Till ena för man var ganska unglinje så pavårdsmöjn, han var utgifter och så han blev ofta en bien ut i hus och flätta. Det är folk fick att leva till sig, ja. Men han är akkurat som onkeln tror jag kanske han är finnes inte gärna av sig ner. Ja? Så säger han till Jakob, jag ger färg ut till dig och här är två lamp till att ordna dig. Så man fick rätteliga rutiner i sig ner. Ja? Det är alltid, det är så ampelt ut. Jo, han den här som ligger här nere. Här må i vigen är ivist. Och där vet han snakvida som är marska i lamp i undan, att han snakvida. Han den här.
0: Du tycker mynd av Adlon?
1: Ja. Ja. Jag ger det här. Jag tar inte mynd av nummer någon. Och så tar jag inte mynd av er och lampa samman. Du så vet kvar er och er lamp. Du behöver inte skriva näka och sådana. Men onkom tog ut. Så ska jag sinne mår till. Nej. Jag har inte smaskat här lampa. Det är han den här som är. Han den här är Larsko i dag nu. Det är Luigi, det är mor och dotter. Han den här är mer kronokvitt. Så jag hade vi färre helt över om han handlade mig. Och jag gröjer sig här. Nu är det ganska tjämmer, bor jag.
2: Nej, kom nu! Ja, kom nu! Han tjämmer. Så får han här det handlade, sa du?
0: Ja.
2: Att det är natura.
3: Bleh. Jag börjar med en början.
2: Nu ska markas.
3: Ja, nu ska jag marka. Börja nu.
0: Nu, fast nu.
3: Ja, stopp rus. Det är gjort. Meje.
0: Sömnans fett lampa.
3: Ja, det är fett lampa.
0: Kjempelamp.
3: Det är kjempelamp.
0: Ja.
3: Ja. Det är gode bordet. Fem år. Det kan säga sig. Det kan säga sig. Det är lam som kommer och fjörde på mig. Det är kjem an på rasen också. Hvad rasen det er. Eldas väl. Det ser jag som har eldas ett land. Det blir så klänar. Men det glipsar kost
0: och öjra. Kost nummer i öjra.
3: Rans i hela land är bara... Inte ska bli fast. Det var anförningen. Det var här, börja. Så, nu är det. Ja, det här har ju framarna stå och brakt attan och högra öjra. Det är det gamla, rätta mörsen. Så jag förfäder som kon och jag kon, ja. Det här ligger inga sysselvann och inte en annan. Det ligger bunt i här. Åttal tror jag.
0: Så att lamp får en nummer. Och vara marska.
3: Ja.
0: Ja, nu kommer en mäur.
3: Ja.
0: Er, som du känner väl.
1: Två fingrar är det.
3: Ja.
1: Det var jag först.
3: Jag är inte vant vid.
1: Nej.
3: Men det är också menar.
1: Ja.
3: Jag har två.
1: Jag tar den största hus först här.
3: Ja.
1: Man känner.
3: Ja.
1: Jag ska inte snäcka till. Hvis man ser det er egna krøyken, så vet man hva det er.
0: Ja, Jakob Paul Johansen, så titt på er og...
1: Vi er røkninger.
0: Kompanjonker.
1: Ja, og det er ordentlig stått litt, altså, det må jeg si. Det er jo nek vitan som... Det skal mer enn til at du selv klarer at gjøre av nye støvn. Det er vitan i noen generasjoner som du finner fra... til noen forsfeder. Det er stått litt. Og øysene er det her at ikke være ansamhattler, da. Så man prater om tingene som er, da.
0: Er det ofte ivermal?
1: Jeg vet ikke om man kaller det ivermal, men det er alltid akkurat blå klokar jo på. Og gjerne ved å ta seg sammen, så blir man klokar. Særlig at han yngre med å bli klokar, selv om han er kvitarder, da.
0: Men nå skiljer jeg at... Som hans har vi røkta saman med pappa bortja døgnum i nekvar, og det vil si at vidanen æsne fra tøgnum forfederen kommer tjøknum som hans til tøgn.
1: Jo, og at man var saman vi pappa bortja døgnum og i okkar familie, og hver han seier med vi staurunes, så... Ja, man seier under alle tøgna. Og hver bort hei av vi noen fra halvt ungene, ja. Och det är ju att vitan som är så längt ifrån det som du kan läsa där till. Alltså, det är medan det händer eller det som du särst och tåsar om. Det är här vi kan gippra vitan.
0: Att äcklöja.
1: Att äcklöja. Och höra. Och ösning, alltså som här, alltså kona som är hans och er skilt. Och man plejer att säga till att, att hvis du vill veta kvann du är skilt vi så... Fylg i øren, ja. Og akkurat her som vi stanta her øya teg og en tøy, og hvit øya øyn, og andre kjelfer til åkken øyn tøy, så heter vi hver urtøy mørskene som hver i familien, ja. Så man kan fylg i øren. Øysene vi gjør det.

0: Og så det skrøyen til åkken og i kvalt vil det være togjende nå og sende oss igjen debattene utvarsper fra i morgen og etter det og en sammenrott ur morgen sende ingene og skjønvarsper sender til debattene nå. Klokka tjei det togjende i dag og viko. Etter det kommer utrettet sende ingen 3-2 og så igjen vekkere. Og nå klokka 6.
1: Jóra velferdarlóin skal ikkje fevna om fiskjevæju eller grindadrap. Einmalta løktingssamtíktin kan få avurskan om mali om grindna og kvannasundi, sýr farmaurin og i vinnu nevntne.
2: Grindadrap øyir a vera omfætta av grindalóin, som rattlega neft regulerar hva hendur enn grindadrap, lukar frá til grindu verið funden og intlun lukka deg og sandnum.
1: Nú í skipan er nefndin tja landstörnun hefur lígi lemin sýjan løktingsvæle, bægi farmaurin og nevndarlímur eru farnir ur nevntne.
3: Vi tvunna att inte någon alls längre att ha så har vi funnit torna till limer till nu som ända så man kan ja hålla fram ut i arbeten som man har gjort.
1: Och avgörden om framtiden till Grönland ligger till grönländska fältgenom till endertag grönländska landstörelseformaren efter funden vid särliga sändemannen till USA, Jeff Landry och i Nuk och i dem. Løgtingi hefur í dag við eru við gjer samtíkt uppskoti um að stryka ásettingina um væju og fiskjevæju, mellanda grindadrap, og gjóra velferðar lóna. Uppskoti kan avirska mál som ikkje eru avgreitt, sýr Ben Arabo, formaður í vinnunendinni, som einmalti løgtinginu til að samtíkja uppskoti. Það kom fram og nevndar við gjerne her mellanda grindafélagi og fúten hefa verið í høyring.
2: Med landa kom fram alltså det generella och utan att näka skipa till utvärsligt mål som är i rättarskipan så är det att generellt så jag hade paragraf 3 i straffelagen som säger att även man samtidigt när man är refsing för näka som verserar så brukar man helst det och till så utan för en refsing när vi vojkar så det är ett generellt princip i åkara refsing som
4: Det vill säga att det här är ett lågare uppskott som alltså kan ha avvärskan av allt som inte är i avgröden.
2: Ja, det är rätt. Det är så skilt i detta och så skilt och vitt under vitt kärn i östen.
4: Kvart du törs till att säga foten till dig?
2: Nej, nu är det, alltså, det är något som en generell vitt kärn. Så det blev vist till paragraf 3 straff i revselån som säger till att hvis inte man ger straffen är strängare så brukar man till nudgelån att straffa efter hvis det är något som är hänt. Och det är ett generellt princip i revselån och det omfattar alla revselån som är skilja.
4: Tid här var så haft vitcher av en mal någon och det var så ömalt vinnande malt löktingen till att samtidigt sätta uppskottet. Kvart är vi avgörande för att kunna samtidigt sätta uppskottet?
2: Ja, nu är det så att löktingen blandar sig ju vitcher på att det dömande valt eventuellt ger till att lösa regera. Men löktingen ger lögnar och i här som före någon så är det en bra sämre löktingen att grindadrap öjer att vara omfattat av grindalån som rättliga neft regulerar vad händer en grindadrap lukar från att grinda över funden och inte lukar dig och sånt. Och det är alltid är för att precisera det. Under tingvittgärna kommer det tydliga fram att det tar tingklimmen som var vidla samtidigt att göra väl för att låna. Att du inte hälsa uppfattande av att göra väl för att låna, men jag tror att alla dömar är alltså IVO. Här är gudstjär näkare allmänna instanser som har så IVO med det. Och det har alltid lagt inte vill precisera så att fram efter ska det vara pura grått att grindadrap är regulera i grindalåna och inte i göra väl för det.
4: Men det är samstånd som jag vet under nämnda vittgärna att detta kan ha avvärskande mal som inte är i avgröden. Och vi vet om att det är törsligt mal om grindarna och kvann och sånt som är fyllt ner vid milen. Är vant att fyra att tid politiskt lägger dig kon ut och ett mål som inte är avgrött än och som ligger så att domsvalt någon?
2: Nej. Alltså, det låter ju att valet hever alltid möjliga till att göra låga av och bröta låga av och avtäcka låga av till och kvar rattor och till känna man gör det. Men här är det också tydligare mycket att fram efter är det pura grött.
4: Men tid vita samstånds att det mal inte är avgrött än och få så vita att detta kan ha avgörskan av mal som inte är avgrött än.
2: Ja, men vad ska man göra? Ska man så boja? Och rattarskipan, hon arbetar inte kött och det är också inte över några lösningar boja. Men vi, som sagt, vi bland och inte på kvätta dömande valde ger, men vi gör landslagslagor och hette som det kan vi ta precisera. Nu är det att man inte är ingen iver fram efter att grindadrap vill reglera i grindalånen och är inte omfattat av att göra vända lån.
4: Helt du det rätt att mellan alla samtidigt att uppskott har ett mål ligger och bojar sig?
2: Ja, det är rätt att säga. Alltså, revselån till döms. Varför man bröjde revselån så händer. Hvis man till döms bröjde lån om åker annan. Vi kunde ju inte täcka att det är ätligt kvätt är eller inte är rättarskipande. Vi är lågjövande valde. Vi ser vad ska galta och vad ska galta från du och fram efter.
4: Men du nämnde Samsons elektingsfond om att det är ett uppskott som kan häva avvärskande mal som inte är avgröjt.
2: Ja, ja. Och en sån annan uppskott. Så hvis vi får elekting och margin för att göra linare refsing för och annat brott så vill det samma princip göra sig galtant i paragraf 3 i refslån. Och jag hade inte man är ihåg detta hur snäck mal var i kipan. Det hade inte.
1: Säger Ben Arabo, formöver i vinnonämnderna vid Byrut och Matras Pedersen. Løgtingi hefur sætna partin samtykt við Erovidger at lunja gildistugina á fyrstilöfun upp í 20 år. Uppskotu fekk 18 eðkvöru fyrir og 6 eðkvöru í móti. Uppskotu stafestir að gildistugin som stóð til að vera til 1. januar 2034 nú verið brótt til 1. januar 2036. Uppskotu hefur ekki verið til høyringar, men fráskaparsetri hefur af sinum eintingun sent vimmersingar til tann partin af uppskotunum som snur sig lunging av fiskirattendun, og her verið mittl anna sagt at lunging av fiskirattendun ein stór gava til verandi rattenda hefarar. Funnist hefur verið at landstörnum fyrir ekki að senda uppskotu til høyringar, men bara Stæja Nilsen, landstörnusmeður í fiskivinnum Malon, vusti í óraskiftunum mittl anna á at Mali hefur fyrir negva umröðu sætna á Arne, og at atlanen at lunja fiskjulövna til 20 år stendur i samgång og sjælnum. Uppskottet skal hava eina vittjur at tredje løgtingsnum og ærenta endaliga samtykt. Nøyskipanarnevndin hefur ikkje verið virkjinn så jan velver. Fyrst vært av Ben Arabo, fyrirværende formøver i nevndina som tog sig ur, og så jan hefur Sune Selfoss, formøver i starsfjellanum, gjørst det samme. Men nevndin skal halda fram, sier løgmøver. Arbeid verið nu vid at manna nevndina, og om alt gonger etter Atlan, for nevnden atter at virka og i senast av leie og juni.
3: Det er tvar limer som er givner, og nysmennende her av Østnetan, og da har den formæren. Og vi er samt om samgongene at nysmennende skal ha fram, vi tog arbeidsmann her vi gjørst, og tog skulle vi til å finne at var nysmennende limer, og til arbeid er så i gang nå.
5: Hvordan gonger da vi tog arbeid nå?
3: Jo, det gonger vel. Vi tvunner at ikke innan alt for lenge tog, så har vi funnet tårnet jag limer till nu som man ändå så man kan ja hålla fram ut i arbeten som man har gjort.
5: Skulle det till att finna ett nytt förfolk eller vara till en av nuvarande limen?
3: Det är inte större att det till det här än. Det som åker fokus är i lötning till att finna tårnet jag limer och så tar man det här fram om hur man ändå så kipar sig fram efter.
5: Sune Selfoss, han lägger fra sig i mars och då hette han till att sätta folk i hans sted som har arbetstäckare och i sin främsta hoa som han årar sig att lade ut här.
3: Ja, vi hade att jag sagt att vi lade ett folk som skulle komma och i nysmärnäntorna så är det en tydning av att vi tar av folk som har gått in lite i kurs till allmän gården i Kipaver. Vasen til imisk, man kan säga, inte passar om man går någon så det här är det som är hoa att finna folk som finna vår jobb.
5: Och i här som för hon arbetstackare så gärna?
3: Ja, så vi får gå för röjna att finna folk som kunde finna något så vår och så får vi om det ett nästa att finna folk som ösne för någon tärsvinna. Men vi får kroppa att göra våra bästa att finna folk som för en olja och jobb.
5: Och till allra sjöst, kan du se om det är Arne eller Atna som har flyttat?
3: Jo, det är just alla vi dock om det att innan inte alls så länge tror jag att vi finner för något folk. Och vi vill nästan att vi är nu om inte i maj månad så i juni månad att nysmörnäten släpper att till verka.
1: Det säger Beiner Johannesson, Løgmøver vid Christian och Klein. Avgjøren om framtiden av Grönlandet ligger av grönländska falskjennom. Tannbåskapen ändrar av grönländska landstörelseformøveren Jens Fredrik Nilsen av togjende funden etter funden vid särliga sendemannen av USA, Jeff Landry.
6: Det vi har sagt i dag, det er, at vi har gjort Grønlands position gældende, og som vi kan se i udtalelser i pressen, har vist, at den position er der nogen, der har været i tvivl om, så den har vi gentaget. Vi har gentaget, at den grønlandske folk ikke er til salg, og Grønlands ret til selvbestemmelse, det ikke er noget, der forhandles om. Og jeg oplevede ikke andet, end man prøvede at lytte, man prøvede at lære, men det jeg også bliver nødt til at sige nu, det er, at der er ret stor forskel på, hvor meget folk ved om Grønland, når der bliver talt om Grønland. Det var også noget, vi fik set lige der.
1: Sambart Jens Fredrik Nilsen var funderen hilden og i gåvån tåna. Her grønlandska landstyret fikk gjørs greit at samræringar om kommande samstarv høyre heima og i felags arbeidsbaltsnån som USA, Danmark og Grønland sett opp fyrr og i år. Til her arbeid skal gjerast, sier grønlandske stjødnarleieren. Vi har funder noen og i nok, hvor du eisne mot det blir eget landstyresmøver og i utanrådgjusmalen og Ken Havery, amerikansk og sendemøver i Kjøpmannahavn. Funderen kom i lær utan nægre innbjøring i Grønlandet. Til hver USA, som av sønnen Antingon, sendte særlige sendemannen Jeff Landry til Grønlands. Talan var til mest om en amerikanska kursdagsvidjan, sier Jens Fredrik Nilsen etter funden. Til hever vakt ans i Grønlandet at Jeff Landry hever en amerikanskan lakna visser til Grønlands. Lakten hever sagt vid fjellmiddelar i Grønlandet at han skal kanna hälsostövna og törven og hälsovidjer i Grønlandet. Grønlandske landstyrsformauren hever ikke større svimmersingar til hesa vidjanna. Om du atlar har sett deg inn og i helseøk i Grønlandet, så er jeg spyrje av rattast det, sier Jens Fredrik Nilsen. Tale av avrattingon og i heimenon det haksta og i 44 år. Det viser årlige fragrangen om DRF-seng til Amnesty International. Det særlige og i Iran at flere erotikken av døvun. Sambart fragrangene øgjengen 78% sammanbore vi året 4. Fragrangen viser av 16 land som har tidsje folk av døvun. Høvås årsøgjen til gongna å finne i Iran, her står i høvet tidsje mer enn 2-falt som mange av døvun i 2025 som året 4. Og i 2025 var det minst 2,190 tidsjen av døvun, året 4 og 2024 var det 1,272. Særlige folk avrattet for narsk og kriminalitet, men Løganegv avrattet for brottsverk mot gode eller styrene Kjolvun og Iran, sier fragrangen fra Amnesty. Men det ikke bare i Iran at flere erotikken av døvun. Eisende land som Saudi-Arabia, Yemen, USA, Somalia, Kuwait og Singapore gjør det til at haktølene for DRF-sing økt. Og i USA det til dømes 24. Tidsen av døven i 2025, og i 2024 var det 25. Apetor vil nå gjøre der og armeringene i Vesterkirchen i Havn, som rustet av Øtlandsøyen av bygningen. Det sier Peter Ritter, byggefrøyngår, som best kan umynda seg, at dette enige som ganger atter og særlige bygningen fra halvfjersen.
7: Her nok så eksplitt, da. Det som så gjør til et dekkleie, at Amerikon ligger for åttalega.
5: Det sier Peter Ritter, byggefrøyngur, tar vi til fyrre parten stå og utenfor Vesterkirchen. To i kirchen har avbjøringer ved stålkonstruksjonene, her Jadenbjøl var inne i termen åttare Vedgenon, Rosta.
7: Og i det vil man sagt, det 25-3 mm skal helst Amerikon ligger jo i, og som dekkler noen, men her det runt där utanför, ja.
5: Armeringen, ädla jadnbjölvaner inne i vägenon, ligger så mycket åttaliga och väta kommer till.
7: Så är det lyckas som pusselläst. Och så kan du närmast bänka att det är så lyckas som pratar det, va? Och allt det som är löst. Alltså, du får nämna att vi har bänka att det. Och då är det hållt. Och så är man bara alla råd kyrkjepissar att lösa. Så man pratar allt det här nyer som lyckas som är löst. Och som man så kom ner till nu.
5: Och det här avböden är som skulle till, vad är nu gjort där?
7: Ganska för man kör Amerikna borstor. Och ångstans är det ganska bra nog. Vi är bättre rens runt om, så som man färdar nej och vi efter en kina. Alltså man har lyckats täcka betong innanför Amerikna, så man färdar lyckats betong runt om Amerikna.
5: Och som bara spetsar för ingen är det inte några trubbelager att ta bort en part av armeringarna.
7: Alltså det är inte vi ber om jag gör det. Det är som att det snurr sig om till mig att det är estetiska. Särskilt utkönten att göra så avbötnar.
8: Bara för att ni kan hända en dag. Så det är så sol så igen.
7: Och här är nog sån där grej. Att det nu har hänt att det är nu för man packar kisten in, alltså stilaser som du ser nu, och det har vi så av en krympeplast. Så lär sig att man kommer arbeta innanför det ser detta krympeplastet. Och så får man lyckas med allt vid sandplasting, för man rensar med en grund om. Så lär sig att man färdar ner och vid häftningarna. Då man får posta något.
5: Hetta ikki fyrsti ferð at tullugar avbøtur vera gjørðar við vestursýsnu. Fyrir 15 árum síðan var sama skil.
7: Rokt við man gjørðar avbøtur sum var ta og man bara staðfest er fylgjandi at hetta ber hevur ta verri, ja. At det er fleiri skeiar sum man skal.
5: Men ta gjørðu man akkurat ta sama sum man gjørðu.
7: Ja, og ja nau sum vons mi skilja lærna, ja.
5: Vesterkirkjan är från 1905 och flera byggningar ur samma tojarskaje visar sig ägstning att vara i ringkonstante. Till dömes är stövlösning gjord av flera byggningar kör sjukhusversionen här med en annan bergävning hur vi avtalar värst och ägstning här är rostersatter och i armeringarna.
8: Är det något som bänder av att det gånger efter byggningar som är gjord i fjärsnån?
7: Ja, det var att han bitchade så värt att han vet hans man hejer och det tillfället man brukte, alltså det var tjusamt och det lokala tillfället man hejer och så kör han det, alltså det kan också att han är som så med avgörande, det är inte också sant.
1: Det säger Peter Ritter, bitchefröngor. Christiana Klein gör det inslaget. Arbeidet ble bjøvet ut i et underhåndsbom. Laksbjøvende mette arbeidet kostet 2,4 millioner kroner, og ta fyr etter ødelen å dømme at hekka trutjer, mannen er. Jeg synes det var idrottet, tver tar sørste distner, og i tøtjende omferd i mesteradeltene og i fotbolltet av mannen, vil ha lekter i kvöld. Og i Gundadelet tigger Hape mot Ebi Sreime, og Arjun hittast Api og Vikingur. Vikingur, AB og HB ligger avgjøren ved 11 stion, og Ebi Sreymur ligger nyest ved 6 stion. Desten er byrja klokkan 20:30. Og vi vannar låt til frukslåt av Landsninja, trutja til 8 meter om sekundet, holdskudja eller skudja og akkurst ele. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekstra vinden til fruskan vind opp i struk av Landsninja, 8-13 meter om sekundet, skudja og ele vevor, hiten 6-8 sti. I morgen frukslått til fruskan vind av landsninja 5-20 meter om sekundet. Fyrre parten skudja og akkurat ele, setna parten som fraløyer samdreie og driv eller regn. Hiten skjei til 12 sti. Vi har vært i kvöld med en annen hårst at løgtingje hever einmalt samtykt at jorda velfri av loven skal ikkje fevna om fiskeveie eller grindadrap. Lovarbrøydingen kan få avvarskan av mali om grindene i Kvannasundet. Her grindamenn skuldsetter fyrir brot av jorda velfri av lovene. Nøykjivana nevndin til landstøren hever li lemmen søyan løgtingsvele. En ønsken valder i nevndene fyrir formannen Ben Arabo og nevndarlimen Sunald Selfoss som bager farnir ur nevndene. Og avgjøren om fremtiden til Grønlandet ligger til grønlandske folkenån til endre tog grønlandske landstyrelsesformøren etter funden ved særlige sendemannen til USA, Jeff Landry, og nok i det. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hense Beck og i utvarstående Inge Rasmussen.
9: Vi skulle si her fra annet Dion Nolse Petersen og Ivaje, andre stedlandskjøkrosnån, mann og nåttene, 18. mai, 70 år gammel. Gjæreferen ved rullussettene. Og gjæreferer, Teita Thomsen, døtter Karl og Kristine Thomsen, og Utlagsvig, fyrlegrever og Kristianskjøkene, torsdagen, 19. mai, klokken 14. Tei og Vilja Minnas Teito, kunne dette Mariekirkene i Torsson, en av Peningagavet, konta i Norgesbergkassa. Og Johanne Sofie Augustinsen, vanlig nevnt Hannefuja, fyrlegrever ur Sandavoks kyrkjø, torsdagen, 19. mai, klokken 14. Tei og Vilja Minnas Hannefuja, kunne dette menneskehus noen, Saron i Sandavaje, en av Peningagavet, konta i Petrebanka. Og Korsettingar, Kristmunder Kunøy, snikkare, Atavur Ukone, bosittende av Fredriksberg, Vyre Korsetter ur Søndermark Krematoriumskapell, Mykedeien 20. mai kl. 9.30. og Edna Nilsen, født til Lindenskål, Atta Urhavn, Viru Korseth fra Kapellen og Assistenskirkegården i Svendborg, Leierdein, 27. mai, klokken 14. Og Kongerer, søkt Viru etter en maskinmeistere til Polarhav og Isfiskavei under Førjon. Førlegget krøv, galdende tryktarskei, galdende helsevåten til sjåfolk, og vinnerbrev som skipsmannsinister av Ørnstige. Rinke 4.05.00, Etla 5.04.05, JFK. Og fra Atlantic Fair, i morgen klokken 20, leder alt sjå av vinnerstevnen Atlantic Fair opp, og klokken 20.30 setter beiner Johannesen Løkmauer messene. Messene åpen så leies, tirsdag fra klokken 20 til 16, midtdag fra klokken 20 til 16, og høstdag fra klokken 20 til 16. Omframt framsynningene har mer enn 140 fyrtøkker synet fram, vil reisende fire lestrar atle dianer. Så i mer av heimasynet fair.fo, Atlantic Fair. Og nå får jeg sende opp at nye dørspe fra i morgen.
10: Hei, Ellen. Hei, Jonna. Hvem morgen heter vi knar for det snikker seg om sanser? Ja, det er ferdig, og i det er det høyre sansen vi får et kananere.

0: så kom vi upp på fjärde hatt alla sjukhus nu. Och Ellen, nu är vi
1: vidare för att leta efter en öron näs och halslackna, men det är det öron vi ska snacka om, och vi drar en lust att komma fram till kvällen är. Helt samma larm när jag inte gör man.
0: Jo, det tog vi ju med dem här, tror jag, att det är öron att göra.
1: Ja, ett lass från alla frelig.
0: Men här så är det en tål, så är det som kikar här sort.
1: Ja, det kan så inte vara här. Jag tycker att jag brukar med sig i öron nu, det tycker jag inte på.
0: Helt inte?
1: Jag vet inte, kommer vi till spyrt han så vet jag om det.

0: Hei, hvað segir þú?
1: Hei, ég heiti Bjarki. Ellefsen. Óra, lakning kallan Egmi. Og hér bygg við hér að fjóri hatt. Jú, tíð er komna rætt, hvis ég læta eftir okkur som kannar óirir og vita om folk akta og høyra vel. Så, velkommen. Hvað hefði nægða spyrja om, eller?
0: Já, við vilja hafa nægða rík við að vita om óirir. Men þú, hvað brukar þú en kikara til það þú erpa við óirum?
1: Ja, det är inte tog jag bötning sitta så långt väck att jag måste kika till dig. Jag har det ordentligt när, men det vill säga att jag har det ordentligt, ordentligt väl. Och så är det att öra blir mega störst. Så må jag bruka kikaren. Men ofta så pjös jag inte bruka. Men till döms, hvis jag ska rutta öronen, hvis jag får en skrampler här inne, så må jag ofta ha händerna till att bruka. Och så kan jag bruka kikaren. Så släpper jag undan att halta en lomma läkt in i öra. Så han brukar jag ofta istället. Här kommer en äggböt som jag tror blir av i öronen, men annat ut är höra, inte så väl. Eller kanske om ivermal är om öronen.
0: Kvärt är det oråd i öronen?
1: Det kan vara, som oftast är det öravox. Då är mamman kanske rådda för väl vid vattpinn och sår. Det är mamman äntligen brukar vattpinnar till. Men det kan också vara anker som kommer till att påta en perlin och eller också annat. Det är ovart. Ofta är det öliga pickelull till böten. Anker är ut av livet. Mega langt i øynene, og så kan man nesten ikke skjønne hva det for noe som man holder på sjur.
0: Hvis man ikke skal bruke vattpinner, hva skal man så bruke?
1: Ja, altså vi har gjort så smart at øynene de rutter seg selv opp. Så som anker sier, så må man ikke bruke mer enn albuen til å si mer til. Man skal bruke en klut, ikke mer til. Altså man må endelig ikke påta noe nytt, så påta man bare alt øynene vokser langere inn, og... Den eneste maten øyre kan velge seg på at vi ikke enda mer øyre voks for å skumpe der vattpinnen ut. Og så får man kjøtt en propp i øyre.
0: Passer det at hvis man er nekk og larme, får man så nekk øyre voks?
1: Nei, så er det at det kan skrive et hatt rom eller man har øyre mikrofoner eller også da. Men larmer i seg selv og gjør ikke øyre voks.
0: Men øyre voks, altså, hva er det her for noe?
1: Øyre voks er noe som øyre gjør, hoen i øyre gønnsen gjør. Akkurat som vi har fatt av hoene, eller snår i nøsene, så er det noe som øyre bruker til å rutte støv og andre ting som annars hadde kommet inn i øyre, men som skulle bort. Så det er mer for å velge øyre enn gjør for tre. Nå er det ikke sånn at øyre vokser at det blir helt tippt, og så må det ikke engang bli ruttet i øyne, men de fleste har det bare som hjelp.

0: Kvært ljó?
1: Ljó nægra alder som man ikkje kan søtja. Som i rumnon. Tær alder når gjer tær at trommehinden, eller tær trommekinne, hvis man kan sige såla, som inni øyranon, at tær kjemmer lukka som til at flyta sig atter fram. Akkurat som man hikker i en hattalare og man ser han spela at den her membranen i hattalaren, at hon ristes. På samme måte hendet det av trommehindene. Og tær vil så gjørst om til nästan en elektrisk ström som heilen så ger om till ljå. Så ljå är något som man inte ser och tog vid mig om till något larm med bara vi hittar i rummet. Det är något som öronen må brukas till för att jag eller höra.
0: Men hur ser höra öronen?
1: Grov förklaring kan man säga att ljåbildarna kommer in i öronen och till tog vi där öronen utan något till för att det ska liksom fänka sig här bildarna och så blir det kort in i köknet där rör som öronkanalen är. Och här i ändan sitter så en sort av trummekind, man kan säga sådär, eller trummehintan. Och att han blir här sitter några små knocklar som så börjar skumpa er av trummehintarna och innan sitter det ett stämpel och det här stämpelet ger så till att in i öronen allra innast, här är faktiskt en sån som lutsindrar en snile. Oi tui vil a George må si sånn elektrisk signal og tever så sent opp i noen lightningon eller nervon som det heter ikke følge opp til heilen og så gir heilen til ljøet som man nu hører.
2: Snikler øyne.
0: Det er jo nok så vemmelig, altså er det en ordentlig snil?
1: Det er derfor så, men han er ikke livende altså. Jo, han er livende, men det er en par av okken, men det er ikke, som man sier, det er sniklerne som vi sitter, men det er lykkes hvis man ligger som er hukt inn i øyre. Men han ligger inn i en knokla, så det er ikke noe som man sier. Som man ser.

0: Men hur ska man höra?
1: Kanske för akta. Nej, det är nog mer för att kunna komma samman vid att hinna följtjena, ädla dörr. Om man inte hör det, så har man bara ägna nästan till att hålla samman vid ånder och göra kvar en öron på och skilja kvart hinna vilja ädla sig vid en. Så öron är öliga viktigt, men det är bara en parst av ödlen tog som vi brukar ta vid er till.
0: Hur ser höra vid i mån till andra djur?
1: I mån till några djur höra vid väl, men i mån till de flesta höra vid nog ytla. Alltså, de höra nek bättre än vid, höra nek mer ljå än vid höra. Men det är som så att böten höra bättre än de vuxna. Visst i öron som man säger annars är frisk. Så det kan gott höra några ljå som tar man blir vuxen eller särskilt som man blir gammal. Inte kan höra. Några ringtoner så hör jag böden bara, men några gommor för att kräva ringtoner, allt då. Men det är inte något som, men det är det en skäge i dina öron. Och det är det som det kallas öliga funt för tinnitus. Men det är jag som inte till, men som heilen ger, och då släpper man att höra det.
2: Hur ser öra så innviklig ut för att det var gånger och sånt? Alltså utanå?
1: Utanå, ja, det är nog ja, det är så att det som var herra hur helt det skulle se ut. Det är ju inte fyra kunna som man säger hålla sig ut från hötten och ja, det visst inte brösk och sårbar och så är det ju bara hinge som en påse. Ni undrar han, det är inte så cool ut allt. Så det är ju inte fyra att det är ju det skäpe som det här var. Och nöker är född vid en öra som inte helt lyckast och anker ända så vid att hålla det lycka vill jag pinta sig inte på det. Vi ska öra stritta för en äggvill också. Men ödla öra är ju imisk så det är inte hur man kan själv hälta. Men det här var formen som man var fötter. Det är blöjt där då och så blöjt det inte härare. Och det blir via växa så gamla män till dömes har ofta större öra än böten i här. Jag vet inte om det själv hälta att det var bara vuxna.
0: Alltså du ser öronen växa men man har det värre vid allt någon.
1: Ja, det är ganska nettopp att det växer, för att man inte ska höra så illa som man annars gör. Men det är att aldrig ger till att det innar öra, alltså här som höjre snilen är, att han inte rikar så väl.
2: Vad gör det här den gör honom?
1: Det är syndra i mist. Det är eisen så att utan att gamla män nu ska få alla skilderna, men det här är ofta nog så länge och nek var här. Och det är parstvis nog eis för att välja öra mot det att flor eller andra skulle färre in i öra.
0: Skulle det värjas mot abbabötterna som råpar för ytla?
1: Ja, nu hade jag aldrig en abbabött kunde råpa för ytla, men det är ganska att det är. Ytla för att fänga öra vuxen så det släpper ut.

0: Hvis man arbeider på 18-årsdagen og lurer etter sendingen alle dagen, 8 timer om dagen, helt til så at man hører vel?
1: Ja, så vil man faktisk komme til å høre bedre. Jo mer man bruker ørene, jo bedre kommer man til å høre. Eller man tror bedre at utnytte det som man hører. Vi kjenner det fra de blinde til dømes. Så det sier jeg ikke, og tror man det bruker ørene i øljen, ikke? Og til ikke det kommer til å høre bedre, men det tror bedre at utnytte det som ørene forteller dem.
2: Så det akkurat ørene ikke var vending?
0: Det vet vi ikke, vi må helt fra Kanada.
2: Ja, kunne vi det?
1: Det har jeg kunnet sagt, altså. Skal vi vite om vi finner en dame som kan gjøre det?
2: Ha?
1: Kaka.
3: Og så først har jeg sagt her at Trøsta er som fjøver og som viser at to høyrer. Da jeg sendte ljøvet her, så Trøsta da. Og så lyser det om min maskin, og så vet jeg at du reagerer på det.
0: Ja. Du klar?
2: Hvor altså? Jeg sitter klar her ved en av sårene. Trøsta?
0: Jeg får dumme hytte. Så nå har vi ledd i horen etter. Nå sitter Jonna inne i akkurat som en sånn luttlån rommet. Hva forstår jeg ved henne nå?
3: Nu får jag sända ljöv till henne så hon kan lusta efter. Och så ska hon trösta vad jag får. Så startar vi bara vid högra. Och så säger jag henne. Nu får jag ta börja och ta över högra öra först.
0: Okay. Hon svarar ju. Så allt gäller är det inte.
3: Allt gäller är det inte.
0: Hur snäggt decibel får jag vid att göra henne i högra öra?
3: Vid färran, nu startar jag att ta ett trus. Och så skruvar jag nyer och nyer till att finna gränserna kvar hon inte har höra. Det vill säga att 5 decibel till höjre, så hon höjre topp, kostar av 1000. Och hon höjre faktiskt 0 eis, så hon höjre. Hon höjre öliga gott.
0: Hon höjre det som inte ska höjra.
3: Det lyckas vi.
0: Kvad är vanligt att höjra?
3: Vanligt är att höjra från 20. Mellan 20 och 0 är vanligt att höjra.
0: Och hur höjre Jonna?
3: Hon höjre fint, hon höjre 0, så är det ut nästan alla vän jag.
0: Men alltså 0 är inte, hur ska man höjra inte?
3: Ja, det lyckas det. Det är nog ett öliga. Vaktliga och annorlis. Här är 4000, här fäller hon en lutscenter.
0: Det är en huvudton eller en lavetone?
3: Det är en huvudton.
0: Så ju högre tal är ju högre tonen?
3: Ja, 4800 till är det kvin. Det är helt högt kvin. Det är som alarmar, höjra alarmar här. Och jag känner inte för det som har gått hvis man kör för näck från.
0: Skånga känner nu?
3: Det är ganska fint.
0: Hallå, du ringt henne i høyre. Eller hører hun det ordentlig vel?
3: Jeg har alltid hun hører det ordentlig vel. Hun sitter djupt konsentrerer.
0: Kanskje hun bare truster til henne helt rød og hører akkurat? Til henne helt rød fra?
3: Det håper jeg ikke. Så lumper hun. Nei. Det kunne bøten godt finne på en snedjer ångtøy og folk som helt. Det finner til å måne rytme å sende ljøvene. Som jeg lukker som de oppdager til at de så knappe truster da jeg holder denne pausen, så... Så må jeg lykkes som innenfor klare dem at jeg ikke må gjøre det. Jeg lar øyne at jeg gjør en ære rytme, så jeg kan lykkes som få en rattan prøve på bortsett. Alt
4: var fint. Høyre vel, høyre.
3: Nei. Du høyre godt. Høyre
4: vel?
3: Nei, det gjør du ikke. Men du høyre ordentlig godt.

0: En vever stjøtten har gjort fornøyd av Knut Simonsen som hever vaktene I morgen og vever stå før, ja. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen. Det gjør det snakket her I morgen.
0: Jeg heldig det også. Nei. Du, først å fortelle dere om vekkere og idé, og ja, alle disse her vikene. Hvordan ser det ut kring landet I morgen?
1: I morgen ser det alltid, vi hører helt hamlet ut. Det lite låt I stand. Vi står over en fler. Det ofte å slippe å bruke til året. Det da det med 9-2 meter en sekunde. Skoiloftet skiftende. Angsten skutje, men jeg sanns holdskutje og jeg satt solen. Nøkker henger man som gjør seg kring akkurat, og nøkker da man kommer seg rekk akkurat. Jeg så anker dropp I jeg Men annars det den utlevere, at de helt gode vardøvene. Sådana parter fruskar upp till ett frukslåt och tar landsningen till upplänna trutjar 8 meter sekunder och där framvis halvskutsch eller skutsch. Det är lovfastliga lutsch och släv lovs som kommer norr ur ja, Europa och Norrköken. Så det är också ärligt här som ett där rats vi lite ifrån. Och vi nu något östnu va? Det omkran norska flåga til så særlig Estanfyrir 18 km land. Ta som hittar leie, ja, så sykker jeg måttan til landstyrk og Bjørn Sandfettli, han visste 2 styr nu I morgen. Men annars hittar vi til 5-8 styr nu fyrir parten. Og så

0: Vantandi eðla við erum nótt, heldur túra erum morgun og svo aftur, heldur styrtsum við meðalni aftur í annar kvöld og mikið nótt. Men það kom það mikið þegar svo minkar vindurinn aftur og lakkar við nýri sunnan. Og svo ég vil það lauti lót, ungla lót upp í friska vind, það upp með 20 metrum sekundi, vittin sunnan og usning, vikni út, faktisk, það sinni vikskift. Það við yfir hefur skutja, og við löftu við sjálfum svitja efa og hýtna við erum 60 um nóttina og svo 20-30 um dag. Men til lúti að vindu til þeim og lúfaslega lútt svo það við östinu vantandi að mjörstingu smugjandi efa sælja svo aftalíkrat land. Så allt I allt så ser det ut att vara rättliga varlig vika.
1: En varlig vika som vi sätter hålla i morgon. Det är jag slags 20 alla. Knud Simonsen, tack för det att du tog vars vid Jokon.
0: Tack så mycket.
2: Og Ramma, vi da finnes jo gjester her i Studio 4.
1: Det har vi tog i Nekva Gjørs Borsdru og Kristi Himmelsfører det at ta Nutsja Tøyingen og Nutsja Testamentet kom ut av Føreskom. En tøying som Hans Jakob Johansen hever gjørst. Hans Jakob prester og bisper. Han var født ved Jekv i 1938 og antas i 2021, 3-4 år gammel. Berger Debes Johansen, formøver i Storin og fire Bibliofelaget, og Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, rittstjåre og samskypare i Bibliofelaget. Velkommen til Beie.
3: Takk for det.
1: Og til dere vil nødt til Bibliotøyngene.
4: Stora takk.
1: Aller først, hvordan kjenslene nå? Hva mer om alt?
3: Det en utrolig god kjensle. En deilig kjensle. Ja, vi fikk noe som heter Uslidde og Average med standa vi. Det så helt vist, ja. Och det var en otrolig god fers av revia.
1: Jag kan säga till Berger.
4: Ja, alltså, jag hade inte skriva längt till mig här, till jag blir längt, men jag skriver till en latte. Jag var kommit här till att han har 12 år. Mm-hmm. Och det är störst tacksamma för att det är så många människor, kvinnor och män, till lokar och malfolk som har varit inne i vårt arbete. Och en stor glädje som kräver ägstna orska. Og samståndet er det spennende til spørninger at da døgnet, når kommer resten, når kommer gamle testamentet.
1: Men nå sier du til en latte. Hvordan streven har denne tilgangen vært?
4: Rævlig av streven. Og alt som har vært så pynlig å gjøre, når jeg lærte til det, at hvordan streven til til sast, og hvordan lenge tog til vi til, ja? Men det som har varit till det är att vi helt är att det inte får vi vilja klara. Alltså, vi lukar läsa texter och jag någon vi såg om det right shaving och stole. Men att det skulle täcka så länge att det har jag inte råknat ut. Och då har vi sagt vid flera att det råknar vi att det kommer alltså, väl färre än det nu är kommet. Så det har man så täckat i mig nu att det är inte bara färre gånger till den nya tog.
1: Och Katrin, upplevde du en latta nu kommer jag med all?
3: Ja, det måste man kalla det. Jo, kanske är det lätta, ja, men det följs gott. Det följs ordentligt gott. Det följs som jag nu säger Berger, vet du hur gång till flör jag är och hur gång till lunch jag har visst. Men jag också, jag måste hålla det. Det är gott ting att tacka sig innan tog och så ska det vara.
1: Det
3: är så otroligt när donalig fackfolk som är in i rätt arbete. Och det ska ju inte spekla sig i arbetet. Så det är bara något som man bara ger så att något gör. Och så ska det minnas till att han lagt til det tunns vi har vid det. Tja Jakob Dahl og tja Vitor, ja. Altså, hun jo fett lagt til det nødvendig andre enn, tror jeg.
4: Ja.
3: Ja, og hette første fyr. Altså, før skal Bibelfortelle, er jo ikke at han skal hånda til at nå et stans Bibelselskap, nå det før skal Bibelfortelle, så stendte fyr. Og så skal dessen finne til hvordan gjør vi tunnsen, ja.
1: Just så. Det her fjorda tunnsen av Bibelen til først. Hvor en av nødvendig tunnsen?
4: Ja, att det är en sådan gåsbörninger. Alltså, Katrin är nu målsärsjöinger. Hon var inte så när målet bröjtest. Jag har också bara, men halvt märkligt gåvar, om jag lyckas nävna vad det hände för mer än 200 år om sådan. Kan du lyckas nävna det?
1: Det är just det.
4: Du tar ärta att skröterpräster, han är fötter...

0: i Färjön. Alltså han är föringer, föräldern är utländsk. Och han skriver att föreskbött skiljer inte dangst. Sida för 200 år sedan. Och hoast ung och vuxen doa att synder av danskon så har det illt vi för det skulle stå som trygg att bruka år. Så det har inte föresk år lärst om hur man uttalar troarspårningar. Jag hade det så otroligt intressant. Så säger han att jag kom till sjuk folk i Kvalpa. Alltså nu var han stäsätter det här och annars säger han att la ötna att omsida. Så var det helt näka särligt till han kom vid föreskål åren. Och beinleis bara tutte här han sett vid sjuk folk. År av förskon in i öjra att du sjuka. Och så säger han av iver för Guds års utbredelse och av kärlighet till sina landsmän vill jag göra ett arbete. Alltså det bästa kan göra för föringar till att göra taimon biblerna av förskon. Då också han om allt följtje. Det var inte så särskilt väl måltidigt, det visste tojna. Men ta och ju vidfära artast och nuvarande biblia. Dal länk om batche vad det vara tja jag godal
1: ser jag gott och ing
0: hast det debatter och det är vi är det frikt i sig detta här har vi så dal tutt nya testamentet och pastara gamla. Men han dör och kan inte fullföra gammal cementet. Och så är det Christian Oswald Vitter som tog gamla testamentet som så kommer ut i en och trus och hit var kommit ut nya testamentet och i tjej och trettio. Mm. Men attast är en oraliste. Och det är ett dömi om kvi vi kommer att se vänner nya tjejning nu. Det ska inte vara nej att vi är någon oralista och vänner nya tjejning. Ta i Paulus skriva i sina bröv och Johannes, så har han skriva så läs att han gänger ut från att det skiljer till griska mål han skriver. Så Bibeln må ha en mål så folk skiljer, inte bara målsliga, men ens det innehållsliga.
2: Men Katrin, kvärt är som ordrarna? Hesa är tungerna och ta imån underfärgerna?
3: Ta imån underfärgerna tungerna, alltså vi ser ungefär helt aktigt lär 2023, jag skröt där, så är det så att vi tar ut några förskrift man tar. Så skröter han för exempel en gång att skriva. Så kommer det första förska texten kommer ta. Så hon är sjönde mest. Och så är det som han utvås att ha 8,5 några skriftmål. Och så är det att jag skriver ordning nere. Så kommer vi till sötene i 1921. Här är det Assi Evensen som kommer i NR2. Och här har vi till dömes. Vi ser till att det ser boken som Elsa Funtink har skriva. Här hon vill inte förska bibliotek. Jag kan vara det. Här är det en döm om Tramateo säger att skröter han skriver vi är 28 fotler. Alltså även sen han skriver så i synare tog vi är inte bekymrade. Eller vi är inte bekymrade. Och så kommer Jakob Dahl här i 1923, ja. Stod det inte för det någon i morgon, no? Så det är bara så att vi tar slut om hur målet flyter sig. Och det ska det ju. Mål är levande, ja. Och tack och lov för det. Ja. Och det är östna mest av synare samtog, ja. Alltså, man kan så säga, ja, men hur ofta, hur tog ska man så tog, ja. Men som man säger, man ska tog alla tog. Alltså, det ska alla tunga komma nog att tunga ruta. Och så är det också som säger, ja men kanske slä tunga ska man häva. Ja men vi skulle kanske häva en annonsbibli och vi skulle ha en litterära tunga och vi skulle ha idiomatiska tunga. Alltså, tunga att, ja, jag skulle lösa en gerans tunga, skulle lösa en tunga lunga. Så vi tar törva tunga, hvis vi vill gärna häva att brukaren och mottagaren ska skilja bibli året, ja.
2: Ja, Bergur, det är så att hentan här bibli tunga, hon är för kyrkjelig. Akkurat kvärt, vad ligger du i?
0: Ja, alltså det ligger tvärkyrkjelig, om du säger bara felagskristlig, vi tar imensk och ekumenisk, säger de andra, det är främmande året, fyrta samma. Bibli felen om heim är det just tvärkyrkjelig. Du kan inte komma upp på United Bible Societies samman då Bibli felen. Utan du kan präkva att du i Tynolandet har gjort sig omväg vid att bjåa de kristna kyrkorna vid i landet. ongen eier biblina, altså vi vet öll eierna för att se det så läsa. Hon skriver av griskon och inte i en artikel, hon skriver av griskon. Och så man kvörst land vi synes mal tilgångt og synes godfyllige støve strujast vid teksten.
2: Men Berger, hva er så kyrkene og samkommene som er vi i Hesund for kyrkene samstærmene?
0: Vi har i førjon tve biblifelle. Brønner har et størst og vel etableret fele, og finner ikke enda biblene før enn en bibelfellegi ut, nemlig 24, vit og 21. Så vi har bjóa öllum hinum om som man sier vi, brøn, reiste, sjåvande, alt er velkomner, eiste det første bibelfellegi, og vi har gjort noen avmerk, at bjóa godfrøyng og kjær brøn, og øren vi, at lesa tekster og komme vi med skjengen, akkurat som vi da bjóa eisne öllum godfrøyngun i øron kyrkjun vi og i tilgangutna, så vi ikke bare hugsa bøyblifelagi, men vi hugsa eisne ut om bøyblifelagi felaskristlet.
2: Men her man så som tjekkas og diskutera hvordan man skal tøya, eller hva öll fyrir så svara samt?
0: Jeg kan si så leis, at tøy betyr kjemir han tjekkar Johansen vi eine tøying. Og han hevur tætt at kemma til nútjarar samanta sidju alpa sama við Simon Örun. Førskon tískilæjarun, Daniel Adol og Jens Willem Danielsen og så Kjartan Mørskre. Og tætt kom til gamla samanta við Eisne Ludvig sama við sama við Eisne Kjartan Mørskre. Tætt at við hava eitt alpa at ganga út frá. Nemlig hans herre tøying. Men så har vi til arbeid som han sjekker kom vi, ved til målstede atlester, og tja godfrøyngon atlester, og vi til å spørre godfrøyngene hva det har tid å ha lese i. Og somt er lise av flere, somt er færre, så tar vi mersinger som kommer inn. Nå det Katrin Elisabeth. Som vad det säga så har de finnit allt detta av sitt bord och så kan de förklara mig.
3: Ja. Och till resten där nu sitter det inte länge att ju kvida det länge att och sen nämner att ja och det jag som ska lagtskildas till ju inte.
2: Och vad vill det säga? Det är nämligen att han för ska lagtskilda bibeln.
3: Ja.
2: Vad är det här?
3: Ja, kan vi se til at ja, nå sier du til etan. Hun er ikke løgkjeld enda nå, ja. Hun skal jo til løgkjeld, ikke? Ja. Så det vil si at arbeidet er kjipa, så vil jeg si at først kommer at Jack Johansson viser to ingen, og han sitter sammen med Jesson, fagførsten og arbeidet viser to ingen, ja. Og så fører det ut til godstrøyngar, at vi mørker, og til vi mørker kan tenke man så, og tjekkes dem, ja. Kan ska man bryta ner eller inte och som det ska brytas kurser ska det så brytas och så kommer vi då öst när vi tar rättläsare som rättläsare text så för då vi är till den nästa lösten här man nu häver vi gjort allt som kommer in och sätter till vi mer kan nu som samt om detta ska brytas och detta ska vara som det är och här har vi så sett två baskar. Så en basker av godfrøyngon, det tror jeg at trutt er godfrøyngar, og så en basker av Målsson Rajivan, tvær Rajivar sitter her. Og så sitter jeg som riskjører sammen med en godfrøyngon riskjører, og kører vi med sin ganger inn, retter teksten til, vi redigerer den, så at han hever tannbonen som skal til og i det. Så at det er en tøyarbeidstøyinga, og nå skal det tøyene i det til sine samtår. Og om det nå det større spørninger, men så får det ut i hese baskerne av vittkjøret. Ja. Ta vid så är det komna mål som vi nu är vi nog det som heter dörr och knatt det där. Nu för då vi är till landstörsmannen och i mättamål. Han ser det så ena nämnt. Och han nämnden, hon ska så vidgöra tvinsna så att hon kan få tillmäle till att vara lökkjult. Så det är bara så att just han så är lökkjult så kan det brukas ut i första fölkakjursen, ja.
2: Ja, men det är utifrån att det största arbetet.
0: Och jag hade det så stått att apropå lydlig krulla är att landstörsmävren är bra, ja.
2: Akkurat.
0: Okay. Og løkmauer som skal komme vi ja. Til endelige underskriften på løkkjelding eisende bror. Så vi til øyelige inkluderende dette arbeidet, vi et lite land, vi tatt kvarøren, så det skal dette arbeidet være.
2: Berger Ebbes Johansen og Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, takk for videoen og alt det beste.
0: Stora takk for det.
2: Takk for det. Vi
0: kunne være.
1: Ja, det var sånn løy, at det er mamma alt, det er hei rønt å komme opp av 330, og jeg har faktisk rommet sjå der, ja. Det er som jeg vakna i mer, og renser for å bo i malet, så jeg tar hver en gang minutter etter til oppklart for tøymer, og jeg fortsetter hvor jeg sa at det var en lille mulighet å komme på 330, så jeg rann faktisk i fotla i verden, så jeg tar bedre, ja. Og så stekker jeg et av loren og jeg, og så tjekker løtet, så kommer Elisabeth mot meg, og så sitter jeg først i TV-erne. Jeg behøver ikke må. Og det er en utrolig kontrast imot til når jeg får til Marien. Jeg var for ny i Chatline, og vant jeg at jeg ikke får å klare 300 kilometer. Og det går ut sånn, vi tar 24 kilometer. Og jeg visste ikke om jeg får å orske opp at det er noe jeg er. Men så da var kjenslen veldig god, da jeg skulle komme med alle, og jeg fyrste jeg for å komme i gang datter, og morgenen nå kom og kom fyrste på 300, og så fikk han så gav han enda, så jeg tar verden sånn til å legge laver. Men jeg følte meg ikke så, akkurat da verden faktisk oppe i Kairo, jeg gjerne ville at det var mer tog etter, tror jeg, at det var nok så var Kairo enn til å løte.
4: Ta man melder seg til under, så er kappingen man skal renne i 84 timer, til 2,5 samt over. Og da kan grive trutcher det er, til begynner høsten, og så renner det til nattene, til fortsatt det til, og så til nattene til leier det, og så ender det til leier det med det. Hva er fær øyn til at melder seg til under slukke kapping, Kattler?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er noe en part av ultrarenningen. 84 timer renning er en standard ultrategner, og det tiltaler meg nok snakk at jeg prater om norsk alle tøyene. Jeg har rundt 40 tømmer renninger, og jeg har rundt nok slengt i bakker, 40 tømmer bakkerrenning, og det er lukket som neste stie, og nekker at de renner som jeg har rundt imot, for i ultrarenningen har jeg rundt etter, og jeg regner klare det som tar og klare, eller nødlunde på samme, og jag har inte stått lite att på att först med som annars så kunde röna attacka. Så måste den som följer ner förhållsvis nog. Det är en äcklig återrönare här. Jag har alltid varit väldigt spännande att röna så länge. Jag vet inte om man klarar det. Och sätta sig upp till det. Det som är alltså i flera månader har vi ännu för jag nått lägger mig så först vad lägger mig så var huxa i köknet det är att det ska i köknet och för slängt ut det hur så långt tog i 84 timmar är att det är ju inte bara 84 timmar det är faktiskt trutje det är så flera det är hejlande allt det det är en kämpe stor mental elbjörg som ja som trycker mig sen så allt det är väldigt spännande.
4: Men det att man färger till en sån här kapping kan man vara att man ska renna två höllsamt över och det är öliga kroppsliga krävjant. Du säger att du brukar negra det här framman ontan att fyrrega det mentalt. Men alltså, tar man färger till en sån här kapping, hur reagerar kroppen på en sån här kapping?
1: Ja, så först när man öliga var fyrre och det är lätt att det är inte problem med att halta en affär som verkar det alltför för det. Men spärkliga som tror man är gänga över kroppen nybrotten mer och mer. Och du börjar få blörer och du börjar få ilt och alla gamla skrejer här kommer loskande fram. Och detta blir här är. Och färre spärkliga nyrätter. Och så kommer du till ett punkt där du skiftes med när gänga ränna. Och så kommer du punkt där du nästan bära gånger och nästan inte klarar ränna. Og så kom jeg eisen til det punktet enn efter, jeg vet ikke hva slags lønns jeg rundt da, enn tjej 80 timer alltid, ta være nesten helt vekk. Da visste jeg ikke, hva det gjør, hva det er, og Elisabeth Olmarsson, men hun takk meg, så hørte han i sang, og jeg følte så lei meg, og jeg trodde ikke halvandet timer, og kom upp åter och kom igång åter och jag blev mestliga frisk att han var andra jag är han faktiskt sjöt där att det är just 6-7 månader han fick trusch till med och var lodge att det och det här var det som bjärka annars säger det nej jag ska komma igång åter då då Martin så säger så är helt det var fiasko vi 2 frisk med den där där var jag är 2 så att målet har jag förra att jag var att komma av danska landslig som kräver 300 kilometer. Där vi har en väg i 80 mål för Skanderborg nästa år. Så det kan ge oss att jag har kvalificerat mig till nu.
4: Det är inte bara att du vinner kappingsna. Men du vinner när vi rävlar 90 kilometer. Du vinner när vi tar som svärar till point under. Alltså till 200 meter stittre än ett halvt maraton. Hur så föles det? Alltså det verkar fullkomligt surrealistiskt när man ser det så just när man inte kör runda.
1: Ja, men det är där efter att du ränner en sån här längre kappning. Du kan inte ordentligt kappas vid närkran. Du kan bara göra det som är bäst för dig själva. Ja, likadant så har man egen ett. Det här var ju 2 goda rännare vi. En svenskare och en belgare som har runnit över här. Och det var särskilt först när det var det sån här svenskar som är framför mig och jag sa han helt eget vi mer och jag helt eget vi honom och det har gått över vi bara runder på kött. Och att möta så begynte jag för undan honom och det stod att man så gavst han. Och, ja, han gavst allt och far hem. Och så det knappt jag att nu är en belgier som han kör där inne och är en ibrahla med och han värde den några få kilometer att ta för mig. Och så är det så ständigt för jag att ignorera det och bara halta det som jag ska göra. Så begynner jag ägstning att denna kapp i hand och så är det helt att man ränner för kött och kör sig så att man är 20-30 timmar efter. Men det som belgaren, han kör sig ägstning sig själv under sänk och han gavs ägstning. Och så var det nog slängt efter till där nästa namn. Och så att hon har tagit förut att leja mig, då halvt är väl en 40 kilometer framför. Jag tog mig upp att det halvt är väl 20 kilometer framför och så ökte jag åter upp till 40. Så ja, men det man ska inte också kan hindra, men man kan ju sätta det. Det är väldigt spännande. Man vill gärna vinna. Så det är alltså att vinna. Det är stort man kappas.
4: Du blev trotsjärn nästa år och som tar man hyggare efter listan ut som börjar så är det här typiskt en alter här folk börjar den och sådana. Hur långt är det att du håller framvis nu?
1: Ja, så jag hade ångt ambitioner om att göra fast. Så jag har ångt kött. Det är morskt kött och det lösnar för bajen. Men kött ska vara sagt och det ska jag hänga i. Och jag har med att hänga i hur ser jag länka tog jag säga. Jag har insmål för framman. Jag har möjlighet den sån innanför ultraränning. Like vi ska tajna och events, alltså vi ska fjalla ränningar så som vi allmär till alla stan runt i Europa.
4: 322,90 kilometer. 330 kilometer. Det är som i Kilje att det går nästan 2-3 kilometer långt än det var runt här till.
1: Ja, det är det. Det är stort att bråda från mörsk och som sagt, jag är förvantad att det klarar i alla fall 300 och kanske 1330 och ska jag ränna till 80 timmar så att det är ränna näka långt där ska jag och man ska se att fyra en gång till dessa ränningarna som är väl nu så det är om det vill. Han är väldigt öjlig. Jag har faktiskt sett vänningar med berg i kilometern, berg för marsmånader och så attre i aprilmånader. Jag har alltid vunnit 13-16 kilometer i 2 månader i träning. Omframt ära vänning, styrke vänning och så. Så det är ett öjligt arbete som det är att han får.
4: Hur har du det nu kroppsliga? Hur har du sovit väl så inte gass?
1: Nej, man svever inte väl. Det är en oro i kroppen och men jag har till ära också nödvändningar har vi ofta haft vägen här nu så jag undrar faktiskt att det inte ständer väldigt till under det. Jag har alltid haft bara blörer av bara tvärblörer av allt mot detta hela och så är så det en lör och en med tjockar och så men då jag tar jag in en lör så så är det okej. Okay.

0: Og vi har som gjørdest klokkan 1:20. Det framvis mannader rasjande mai skulle omkrivast og i tøy. Og velkommen til en tøyma vi fotballsprate. Jo, da står den oppe Johansen og Trond Arke. God dag til på velkomne.
1: Ciao.
2: Takk for det.
0: Vel svønter, ja. Buongiorno. Ja, ja. Ja, ta må vi, ta må vi, vi får takke om, ja, ta for det var enda og Serie A, Kappinger Arnon, ta for det vi tar prate om Lloyd Bill. Vi får reisende at nemmer vi holdfinalen der i Steipa Kappingene. Første parster, kan man se, for de holder ikke rævig klavert, og så takker vi sånn til eisende. Ta disse når du tog ikke noen først mer lekter, og kanskje holde over dem tar som færre være lekter, og i kvølt eisende. Så vi har som færre bjørte, og velkommen til, eller velkommen til fotbollsprat. Og vi får börja vid Italia. Du gör så vid landsmannen Jokon och mäktiga San Siro i motor Scudetto-vinnaren någon. Inter Mailand. Och han blev samma flyger hemma hos en kossen dagsmäver. Det blev han. Ivar Sutrandor?
1: Nej, släckte.
0: Det läser mig framtid.
1: Ja.
0: Att det är fler sojur som heter han var bästa man av Vötlund. Ötfrån Chabirona.
1: Det här kommer vi definitivt glädja oss om.
0: Hej, några frågor. Och vi tar oss om till Montes Edson, som skulle Ivar Sutrandor. Och vi har varit steg just i Hesar utavstående uppgörande och sagt, ja, bojande, nu skulle jag möta de större i ändan. Där möttes Cesar Solo och Cagliari och you ja. Name it. Och så är det alltså... vi snackar Inter, vi snackar Juventus, vi snackar Napoli, kommande vikingskiftet spelade mot Roma.
2: Ja.
0: Och San Siro har just varit uppgjort nu och ja. Ett av mig som ser ut till att stördtrivas i Stilvalanden.
2: Ja, vi nu har mött ett av de största utan Roma.
0: Ja.
2: Och kanske är han den allra största. Alltså han vill nästan vara, som jag har frågat om, så han nästan vara bäst med ödlens dess nu. Ja. Det här säger bara... Kvart du är som Aaron George Dallas. Kvart kvaliteten inne helt rast. Du kan du vara bäst med över en sån liga som att här vi Neckvons kött och stöttlagaren som vi tar Lisium och hukta efter och allt det försäljer och anständiga som henne sagt som dränker brim och du vill vara bäst spelare och kvar är vi annars det ja ja. Det säger alltid nog om den personen som Och Andreas Edmundsson. Och vi har ångat i Ivas att han får klara sig. Ångat i. Och i förseda, jag har sagt det här tvärfärna för er. I förseda andra för sig att i hopp är inte kjolt om till er. Fantastiskt att han är vid Rona kanske för Serie B. Men i halvt inte att han häver upp och börjar för Serie B. Till han häver så mycket kvaliteter. Och han är vursdör.
0: Trondor, jag vill just prata vid Andreas och han vill vi också komma de andra där.
1: Ja.
0: Ta Arre är slöjfande bunden och heter Serie A Arre och det som är han mest värdister mot Napoli till mamma, det som klubbar sig arbetet och man pratar, det var Lukaku Romelu Lukaku skorrar i vittuinen sedan, det var något lost.
1: Ja.
0: Hetti mens við þitt eftir sjónarsnum. Það setti kannski að tingstin perspektíf.
1: Já, það gerði það.
0: Hann blei setti ræfa Modric í móðum, já.
1: Já, þetta og nú dækka hann sjálfan, Latúrum.
0: Já, tjá Inter.
1: Já, svo það var svolítið, ég húgði þess nú jár. Það var, já, hann spelar vel, ég veit ekki hvað hann dagsinn spelar, altså nú blúið til aftur som poäng eller kan man ska säga
0: betting tror jag vi tog
1: till simpelt bara statistikbaserat ja statistiker och så statistiker får inte man kan föra vet
0: du han positiv trender för en kanske brukar
1: nej nej men tas mig håller av vart det till där vi nästan kvar för han över
0: precis
1: att han var främste tölden där akkurat Jordan Javli och helt han är nog lot och är inte fair mål till bara för i hans sås till tablur krediteras med showmamma hade inte att ta timon alltså hade ju mycket nervös i showmamma Och Lona har hängt allt samman. Hade jag visst en intent för att ju alla band spelar en sorta han som skorar. Så she shot the red ju och jag bjöd med bollen för mål så äger ett omvänt så äger han som skjuter mål så är det bara mig när vi to ska bindlies. She bear over ska det ska dra den neck för mig inte
0: här. Ja, du ska skifta kurs från inte lägga mål till lägga mål.
1: Det ska nästan vara mig inte att annars blir show mål toppskytte. Det var det att jag ska ha en trouble like how Sjölmål blev toppskyttet i att kvar när onkel kom in i stort och lyckade avräga med bulten så var det Sjölmål. Jag hade kört det Sjölmål. Han kom rännande in i bulten kring på och kan det passa att onkel ska däcka ötje och han ändå vill ränna fram efter och åter efter. Och så blev det så här. Men det som är damas så gällde väl han ser ut som en seriaspelare. Alltså han är så rädd näckvitt och ja. Alltså ägene, sådja, alltså kämres ner höje, flott med övren, Viljåsson har och alltså att stärker, tracka fram,
0: han ber sig seriaspelare.
1: Älver är harsht. Sujskifter onkel till när han onkel Nordström har haft sujskifter mot enterna Disney på en helt vald sushmeter till Citybär, alltså från Hollywood Elvingar och jag vet inte, är allt läckert, är rädliga fighta sig det hitchetter och otroliga läckert att kunna hitchetter, alltså då är allt en hukt efter en Disney eller är det så inte, jag har inte min tre minuter för fotboll, är det inte så hukt efter en Disney i mitteln Inter Milan så långt är blivit en match där och en liv så långt är flott nere som Verona. Vi sista vet att Andreas Baldovi, ja, och TVG vi ett eller annat. Det syns som i Grimsby, alltså. Det är jävla stort att sitta och följa vid aldrig.
0: Han nämnde det här att nu var det San Siro, som man tar sig en äkv om katedraler i förbult i objektet. San Siro var nog ett av mest ikonska stadionsmer. Och så kunde Manchester United fjäppar Chapa och Old Trafford testa vilja. Det är när de 100 år gammalt.
2: Det är några sövel i storstadion som är och San Siro att ta ämnas det så är det bara så kunde vi inte ett annat snacka om allt annat det hade det ett jättestort stadion och sövel på några matcher så ja och så släppa spel här och släppa spel mot Hamstad och
0: Jauna mot Jauna lag mot
2: ja och klara så väl ja och klara så så väl man mot man mot Hamstad och Hamst alla barn ja det hade bara en stor sällsynsöver för att det här mamma säger alltså.
0: Han nämnde, jag pratade med honom, vi måste spela honom allt hej till det ryktas nu alla möjligaste. Han vill sända i alla efter Bundesliga, efter Championship.

0: Ja, öliga goer. Han hevi alla forstreitnar fyrir, han hevi spalt at han er rundt og sarst allt som han hevi, han altså bæði hevi hos sig som menneska og allt, så passar han vel inn i en profil som kan gjøre sort lop. Og så røyndu kjønda fengi at det Arjen, altså Arjen var steg, og så skal du betala trusifra fyrir spelare som blua goer, så kanst du fengi at der ett Arjen, og da du hikker seg nye flytare, så hikker man ofta etter hver av hesten her kan man kjeipa, og som kan växa vidare och ta blir Andreas helt outjust av boss. Är ju löjligt väl han lightar. Jag vill nog sagt att visst det ringas som kan hända är att ända vi spelar med en topplig i Serie B så det kommer nog slängt.
1: Ja, det nu står ringas där väl.
0: Nej.
1: Det så du måste ju isne rymliga tungväktarna alltså Sampdoria där i Serie B.
0: Sampdoria till Mutli till.
1: Och är det Mutli?
0: Till Mutli, ja. Och där är det här.
1: Mutli Verona.
0: Ja, ja, alltså nu är det Sean the Philadelphia Dudley vi rånar, men här är det flyer för en stor liv. Italienska fotboll har sin en trubbelaga och nu snackar det om San Siro. Kan det passa att hatta San Siro blöver ombyggt till HMJ 5?
1: Ja. Och nu är alla man tagit den i.
0: Alla tagit den i och så det är Necrosnär som färra av stadion och försäljsor, men San Siro har blivit tar det ätkvött San Siro som tar största vånbrottet av Vigia. Alltså folk som vi kör på stadion som är ikonisk tog det så ett affärer och omkring fortalte för mig att en orsak är mitt andra att det är kommuner som äger ett land eller kommuner det är väl kärkligt att fungera där nere myntlägarna äger stadionet och ger inte vitta till sig allt ständigt bär förfall hvis du hickar så ett likvård i Italien så stannar det flott
1: ja,
0: jag hade det två eller tre tror jag läser dessa grejerna så var det Juventus som äger sitt stadion som är nog så flott och så är alltid ett eller två att man tar vera Monza och Berlusconi så alla som måste ta ett la ärta onkra timerna sen två tre stadion och resten av likvården som är här det ständer allt nästan i förfalla. Så man får ringt för att skor och komma till till du just inte kan vitta och du har en trubbelag av det runt italienska spelare som kommer jökna till du har simpelt enkelt ett system som rickar och nu har det svårt att ha i när var det senast?
2: Ja, det
0: var det.
2: Jag har alltid tre jag kallar sig under TV.
0: Ja, det är ju
1: så tal var.
0: Ja. Sen då var det senast. Så allt är ju bara lustar och dull i Italien, men halka tojta man har läxte kan komma alla när igen och han har bo in i Italien och
1: spela
0: Serie A. Ja.
1: Han nämner några andra filmer Johanne till det. Han häver en liten skiadress vi har just a lunge. John och där bara restituering och dyster och det är kanske Italien lukter man ofta har som skräcks över att man kanske tacklar inte skier på en annan mat. Alltså, nu känner du näkla halsinna, du slidjer den själv.
0: Ja.
1: Han häver en ski i halsinne
0: ja.
1: Och John anser där väl på och tar röjna att patch him up till alla dyster som där nog en av kunde och till man röjna att pressa sina gudstrån som man kan.
0: Ja, och där kan man gå skilja väl att ha betalt några pengar för han. Alltså bär i tjejpa och i ljus till tjoja att här kommer några pengar om mannen. Jag färger sig med mera klokan på halsen där andra än att i halte demoner då hvis du har brunat till dem eller lockort och så vis hon kan slittna. Vi såg er fyra kvar i hur tvärslattna halsen är Patrick och Sebastian Linda John och då sårst är en ung spelare som Hugo Ekitike i Liverpool som spelar ju ja var topp någon här fär halsinnar och ta ena steg kan se var framåt vilket man så aldrig halsinnan blir bara bättre så men det är jävligt länge att du fär halsinnan så gänget du i en 12 veckor i stulva i gitt att ta det professionella fotbollsspelare så krötsar där han tills sitter för detta nu och sätter den fasta men det är nästan månader om hon slittnar eller om hon bröster halt det alltså alltså vi som slittnar så ändrar han upp en lärare någonstans så måste upp efter den och så måste krötsa den fast att det upp en kromat tar det operation
2: och jag tror maskiner alltså nu väl ankersväckna vid Rona att har pressen att spela att tar inte bort det eller det tar så just nu att det har en guldklump här som ska visa sig fram nästan i kvarn dyster tror jag att visst han ju är kem vi är härifrån så GD till att det kommer ett hampligt pengabelopp av bor.
1: Men nu var det 30 miljoner att som har köpt för värsta.
2: Några
0: 22.
2: Några 22, ja. Och det kan ju gått, tror jag, fyra dobblas arm vi vid det av det är så som att det är. Och vi råna Larsland och det som är någon nummer. Det är då att tälja pengar så det är pressan som vill spela det som man kan och göra sådana klaran till dyster som möjligt och han blev ju en sölver och sen fyra dagar så Tja, vi står släpp av igen och tjänar några riktiga pengar och på han och tar gott att tar tar gott där i Serie B och han för vad gör det till så är det nu vunnit så tar man så man

0: Fyler vel løsende feil, det Det dreier seg jo større noe høyla ølene om penger, at la tøyne.
1: Og for deg som løster, som kanskje ikke fyller seg øye vel ved transfermarked og opphattende og sånne, det at det en tullig vøre som en spiller, han kan kjøtt, jeg vet ikke hva jeg skulle si, at han kan kjøtt enda opp i 100,5 millioner.
2: Ja, ja, ja, til småpenger.
1: Ja, til småpenger.
2: Ja, særlig hvis du får til Longlands.
1: Ja.
2: Altså, championship kjøper gledelig for sånne oppadre her. Det er som heter 10 millioner bonser skal, altså, det hender, jeg skal ikke kjøre kvendt transfer.
1: Det er det beste gjennom mannen.
2: Ja, nesten, altså. Det er ikke så øyelig noen penger, men så kommer det sånn på hva du er. Italien har ikke øyelig noen penger. Spania kan skal sende minne i eisen i, og så vi er det, og så først og rundt med oss. Han er jo kjøpte for 22 euro på land, så det kjøttet råkner, så bare fordoblet det, så blir det nesten 0,3 millioner. Og det er jeg visst ikke, jeg tatt opp, er det en kjøkkenførter, sier jeg, spelar eller spalt ett halvt år så och två år efter som fan någon kan passa.
1: Ja.
2: Ja, ta tryck vi att det är ju en upphatt som blev pura och mövlig själv så det har kanske hänt här nu och inte tror mig att baxas för näck vi att mot andra.
1: Tack för så många geografiskt att syndra in så har vi en landslagssamling till Baltic Cup och sambarsen Andreas Edmundsson och så ska han gärna spela den sista dysten och kappen mot Roma som helt inte är något lite avbjöring och så färre han tar nej var fri och han säger till att lagt han här nere säger till allt om 30 och 45 dagars paus det är så kvult för halvsinna till det här man snackar om så vi må avskriva han till förska landslag i Fyrbils. Bestämt. Det är inte med halvan juni manna att det är.
2: Jo, Baltic
0: Cup. Det vet vi kört den innan. Så vi vet
2: ju spela. Det är hösten annars.
0: Ja. Vi vet ju köra på landslagsvänner när kvar står och tar det här och allt det där. Men
1: det är en skatt.
0: Ja, ja. Ut från tog som du säger så hej det väl gott för Jan och för att kanske också för landslag du har Baltic Cup att det är cup här. Det är ju så olycksaliga viktigt. Är alltid det viktigare vi får Edmundsson klara natten till där större distance Nations League så att ni vi har till måltutningar vi kan han kan spela tordisnar så det är ganska skilla gott att June Kvult och Sparstan och det står vi står ner som man är som du säger så har han bruk för det alltså på alla mater så det är väldigt gott för han.
1: Och jag tror kommer bestämma första förska flyget till han ber där väl när du i stilla land och tagga vars lugna en liten rund för nämnde Gessa Tore Janne tar mot luta för Salford spännande det är hooked att någon och vi har som så glapp Wembley en annan katedral kan man säga. Och så har vi Åke Samuelsen, han är svensk steypavinnare vi Mjällby. Tamma man nästan fick nästan. Där grör hon gänga till fot.
0: Ja, hon blir in den nu i landskapet. Vi kör.
1: Ikke sånn?
0: Ja, ja. Hedlestad blir høsten inn i kjør.
2: Ja, Hedlestad blir inn i kjør. Det er første ferie lenge til.
0: Første lenge til.
2: Jeg var så over om at det er noen som helder han for å komme hjem etter så gjør det. Etter at man helder til på til alt han råttet han for i håpen til å gjøre det her, men det skulle ikke våne til at dette var begynnelsen til at her sønner lekker.
0: Jo.
2: Jeg halte det.
1: Hvis du starter der, så er det sånn nevende vi er hjem.
0: Nei, det er
2: det. Og Anker Smiat også har vist meg i sædelsen sier at han står så vel.
1: Ikke sånn.
2: Det var ikke kjøys at du att det var en rust av unker en föringer som inte klarade i tempo i den här gasordet. Det var släckt här vid våre. Och så skriver unker er, och det har alltid unker för Jesus ner, Ganko.
1: Ja,
2: han är mamma som är AGF.
1: Danska master, ja. Vilka switch?
2: AGF.
1: Det har inte gått väl för.
2: Ja, och AGF är första fotbollssystern i Nägrande jag har varit till. Det var en AGF.
1: Var det det?
2: Ja, vi satt i Ötlund.
0: Det var det, check. Nej, trusno.
2: Furfurs.
0: Ja, furfurs.
1: Det var trusno. Det var line till 26 furs. Då blev det mest där.
2: Ja.
1: Så.
2: Nej, det var det. Nej.
1: Men
2: gott. Eller stått lite, ja. Det måste jag säga. Och konkurrer väl, tja. Och
1: det är nästan... Ska bara säga gango för en
0: gång. Ja, långt inte.
2: Vi
0: då igen.
2: Vi vill äga snäck, va?
0: Ja, ja.
1: Kratta som vi kommer.
2: Men det som jag aldrig vill så avhörst är att det är så stått lite att du först är någon... Jag vet inte om du sitter av flashscore eller livescore eller vad du sitter hyggret. Men du sitter för att du hyggret till för en gång och så passar din hövund allt och så spelar där. Alltså, GSRM säger nog liksom att du mött i FA Cup och Liga Cup och allt det där är. Och så nu spelar han mot Salford. Alltså, det är alltså Beckham och Gary Neville som äger till felaget och kappas där och
1: Scholes.
2: Skåls, nej, det är inte långt, men
1: här var,
2: ja, han har inte bort och grejer, det här var bara like-lotter.
1: Han satt annars här, av stadion.
2: Ja, ja, ja, nej, nej, det här var like-lotter i fällan, okay. Men nu är det Anker Rykman i USA, hade jag, och så, eller USA, det ska ske, men, och så Gernevold och Beckham hade som jag gjorde. Men samma grej, och så hävde det åt, alltså, så steppade Kapping i Svörj, alltså, vi hade varit nu, och jag vet inte, 8-5 slagsår, så stod allt för er stilt, ganska nästan, han låt, ja, är en föring, vi är ihop, något som man tar av er, ja, men det drunknade, han lösnade ju till hinnorna, alltså, vi kom rävliga längt alltid att ta göra någon så. Öliga gott.
1: Ja, men i alla fall så är det vi bara fäckner om att switcha till att gånga och landsmånen väl utanför landadan till glädjligt. Och vi här som så färdar rak och kunde vojare. Och ta som att det klarar sig väl så huxig är att li har finnit en uppstart som där kanske inte finnit början av kappingsna nu. Så är det tvärdigt inte har lagt till. Alltså ka och vi börjar vid stäpa kappingsna NSU eller ka i NSU. Här där milt sagt halva NSU, ja.
0: Ja, det blir
1: det blir ja snabbt men.
0: Ja, det ja, ja ja, men uppgång den börjar syns vi hoppas det någon och så fördrar så dukt med skala som ja, det är.
1: Ein skriver Luke Oshaga, Bill McCloud, skriver en fiddle sock där läsne som männar är onkel Slä.
0: Så jävla flott och gott.
1: Rock and roll.
2: Jag ska säga att jag har väl lagt vi Bill Bantorna för oss där. Han ska vara vän alltså mentor alltid jag tror ungdomsvänner någon som är gör så gör det. Och han har också lunch till om vi vill öppna om han har lunch yngst att släppa röna sig ångstarna. Och nu då så finns ju möjligheten och ta lika fyra. Och man säger och nu vad nu läbbi jag säger han så och Bill är en sån han höver väl vänjer alltså Louis alltså han är ja. han är en sån vänjer
0: han ska ha sig förklara
1: men nu är han ja, en mentor en vänjer
2: ja alltså, ja akkurat nu ja
1: alltså men, mentor typ
2: ja och man får se att det kommer att bli väldigt spännande vi står nu vi då säger Elisabeth Wang kom från Wear som fisk vänjer vi då säger Mitchell som sjönt på Bergflatje som vänjer men då så gör vi männare vi så gör ungdoms vänjer Ruichen vi är där ångstande ut hos harst
0: ja nå en ung gött med i Mittland ångstande
2: ja och
1: han Rainer
2: Brøndby ja att fast knappt att bli vänjer nästan minne och vi har till så näck för like Luther i fotbollsvärlden du kan inte ens vara alltså du kan lilla är det Sylvan han har varit multi alltså det är så näck ting som ber till i fotbollet och det blir vi bara jag vet inte mer lidrykt alltid
1: ja men det är fatt och jag sa Skorsten och Mitchell Thomas under morgon och man hann inte ens ändå ångstan i rättliga kött
2: det är helt vad var du?
1: Nej jag vet inte men
2: kom on till spårstan
1: nej
2: tvärt
1: kort för boj jag sa han bara och säger fuck Mitchell vad var du?
2: Rosenborg
1: ja. Så här kommer
0: ja, men han får en möjlighet att konkurrera sant.
1: Ja, det är ju 100%
0: ja, ja, ja, ja. Det är ju säkert att så snart han kan säkert välja mellan åkerst eller flöjre.
1: Rätt.
0: Ja, också.
2: Dan Brinsvik.
1: Jag nämnde Dan Brinsvik.
0: Ja, Dan Brinsvik. Ullingby, ja.
1: Och tar du riktigt upp? Ja. Skilt du där rätt?
0: Ja.
1: I Superligan?
0: Ja. Tar från upp Superligan, ja.
1: Ega Switch?
0: Ja, ja.
1: Så glädligt.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och jag ser Nigel Trelleborg. Skulle ta oss till hejsen.
2: Du kom till Averia, vi kunde snacka om det.
0: Det var Trelleborg, var det Trelleborg?
1: Trelleborg.
2: Så du kan ha en fotnot sen till sin.
1: Men det var inte. Nå, vi är inte för att prata om fotboll nu. Men det var faktiskt väl 20 minuter, ska jag helst säga.
0: Hvis vi får ätla kvar så blir det faktiskt...
1: Fyra av snallan, hon ändå förra två.
0: Ja, men det blir faktiskt inte...
1: Måde du ha på grund av det?
0: Ja, första. Det här spelet har halva hopp som du samman. Och så har en tjejande som måste skala här för att göra rullet att vinna. Och så spelar Östen en dist i Gundadal här med 62 som är helt okej. Okay. Alltså skapa nok Östen att vinna den distan. Och så skorade förra mål med den så ju förra mål att nu. Så det här, ser ut som att det kommer någon gång då i maskineriet här. Och till er vi går en all spel. Alltså till det som jag har sagt någonstans att Kaj ska lepa Nekmor A. Vi bulti, alltså vi spelar inte bara vi länkar diagonalsändningarna. Så og at haftun jar ja bjørtur skorar flott mal fyrst men kai hevur at hava chansen altså eg haldi talti bin 8 chansen ber fyrir allar jaldur skorar og stórun chansen mal chansen altså so bjørtur skorar ver faktisk nok so heldur at skorla kai skorla kom gongna vegi so ta kanska sjá nok so gætt út der ut men Ja, men
1: det är så gott att jag kör i lödning.
0: Ja, det är så ut till att nu glöjda som det ska.
1: Och vi kunde stärfästa, vi får komma till landskapingarna om man lötte upp det, men vi kunde stärfästa som stövande nu så är det 3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- NSU är besäkert att de måste simpelthen samla sig så näkt samman. För här också stannar mot vi. Och nu är det alltså en distrikt som skiljer parstan där.
0: Ja, och helt och vis hänger det ju. Helt och vis för kappisna hänger Björtrus när NSU är besäkert att bli ju och få gav urslut. Det är ju bättre vi har sagt oss. Så vi får en spännande kapping, men tar förmästare höjde som det ser ut nu. Det ska brötas hållt av Lusane hvis förmästaren inte ska finnas med Lästrug.
1: Ja, jag har för 2 månader sedan så säger Kaj i halt fast vid Kaj.
0: Ja, ja. Kaj är stadväg förrättare. Det är
1: lite längre. Tack av oss hinna hoppnall och lagt i grund att det är inte en lika spännande affär jag vill säga. Hape tecken mot det vårdgänge. Jag hoppas att Hape vinner. För skulle det vinnare finna så var det kanske okej att det var Hape. Men det här var inte utskriften för mig i Stisner. Det var brottspörsk och omater och kvartsvinn. Kunde du också ha tagit en parallell till Disney av Toft och Neisne? Här ganska luknande stöver som inte var dömd och tagit hos CB till Malmaren som ska lätas för flera strykna.
2: Ja, jag har sagt att efter präckfen och ferie att han inte var färdiga strykna. Och där ser man anker sig...
1: Det sa du inte.
2: Nej, jag körde så inte om han är färdiga eller inte. Så akkurat att... Alltså, hvis du stender her og er linjeværes, jeg kan ikke ufra at du har hatt en outgjør som du teker nevnt. Jeg kan ikke ufra at du rettelig viser hvordan du teker hans outgjørene her. Du har en outgjør som har øyligere komplikasjoner for arbeidet av resten av denne, nesten hva jeg sier. Det som jeg vil si er, helt utrolig vel, Lis.
1: Ja, og Tor Thomsen det samme.
2: Tor Thomsen det samme. Ja, tar du för sig av linjen aldrig? Jag tar alltid
1: uppgörande. Är det av Facebook?
0: Onkel Vimers är det att han för. Jag har tjockt ett och...
2: Nej, jag har provhukt. Jag är färdig islam. Men gott, vad ska jag...
1: Du behöver upptöcker för Tellvars nu.
2: Ja, med ett annat.
1: Jag har upptöcker hinner mig ifrån.
2: Ja.
1: Och ta mig att säga att...
2: Det är vi.
1: Det som är mera saknast efter det är... Visst vi nu ändå skulle färra att det är millimeterdemokrati.
2: Ja, ja.
1: Och för att döma, alltså är halde domaren här värre och jag är än det här var vi av. Det är min ärliga mening. Jag halde det är för ofta vi ser att domaren kommer fokus och bara skriver till sig. Min ärliga mening.
2: Ja.
1: Och det här, det kan vara för skriver, men så är min uppfattning. Ta också är att inte nu att vi får att göra hattar. Låt den helt förstå på kräschigt.
2: Ja.
1: Jag, vi kan diskutera om det. Vi har väl brottspars till Vujink. Det är det kanske inte. Jag såg det inte väl heller att han upptog sig, men jag såg en armare i anledningen.
2: Ja,
1: alltså, det är det.
2: Jag ska säga tack för att jag får en tur från Boi Habio så att han har det som var lever och här var han inte som helst att ha straffet.
1: Nej.
2: Men ta jag varsperi ut så sa jag att jag inte med till vuxningarna och här var allt och vuxningarna, här var kont, här var allt på.
1: Ja, men det var det, här var en
2: armare.
1: Men så ska du döma med brottsbörst.
2: Ja, det är så akkurat det. Men det som kanske blir spurningen är här som för någon är att det blir något så grejt att armen är där. Om det är en trunka så särskilt du inte. Hur särskilt du då?
1: Jag också att du kan försvara brottsbarsen mer än att döma domat. Det är också.
2: Ja, och här är två instanser. Det är inte för att det är domar som dömer brottsbarsen till linjevägen som säger att han får den här linjen. Ja. Anna är så svart kvitt. Antingen är det så för den här linjen eller styrka. Och hit blev så bara med en mätning omkringslöjan. Men det som är häftigt med VV är att... han är en känd bok 12 yards som är om brottsbörsk och ta han boken kom ut ta
1: så spelar Plato så sagt det va
2: trust ja jag har hört Fernelin inne
1: nej vet jag
2: pro trust att stoppa utan loftar någon eller gång Fernelin inte men det som skulle se så boken Ta vær, at ta stået Malmen bare 6% av togene. Malmen standa øyne kjoldan, og så, at det blir en sånn, altså en samråd, det er ikke en fakta har vi hos i det, men at grunden til at bare 6% av togene er at Malmen velger standa i en brottspart, det er så bort ut hvis det anker så skjuter ut og så inn og skårer. Det blir lukket så nye støvende ut fra at ha tråd seg vi flere Malmen. Jeg må også si at ta... Och det som är så vurs det är cirka 20% av brottspörs som får mitt. Det är så här var nek procent att hända vid så torra standtångt. Ja? Och det är stått till det att innanför så stått att vi är det tvär som körde mitt och tvär mamma som väljer standa och bara bjärka. Det är alltid Trorlig avvart, men sjående, hvis du stendt her og hikker et tunn lije, og til sørste chanser av bjerke en stil eller et eller annet, og så kommer Brottspark og mamma stendt her, og hinn triller han ut så inn, og skått ikke eller godt. Hva er det første du også her? Hvis du ferdig til bjerke, så det sort, du kjente sikkert som mamma var gengj ufra, og annars vet jeg at vi har på høy, man nesten, altså, teiter høy, fyrir avlisig, en rævlig å gå Brottspark, og ta kjem hjelp med noen fra, så her er folk som sitter og greina, tar som kjota, hver Brottspark er ferdig, ikke, så... Väl tidigt, tack man säger.
1: Det är en sinnsyn som sannsynliga sakning och så är det sånt ens rutiner med avbröd nu med affären.
0: Känslor. Du först, du ständer här och tittar som allmar för känsliga varskvärt. Det är en sån annorlunda solbankramat.
1: Ja.
0: Och det är så då.
2: Pressure penalty.
0: Ja, det är överst, rättligt överst. Och tog du så att han är i varskvärt, tog det i fjörde så han stäger i varskvärt kanske 500-600 distrill och snäckar ner eller mår. Så det är inte bara en kvar ständer här. Alltså att det är en rättliga runt om Malmö som vill prova så att säga allt i forskning och fotboll. Och känner väl att han som ständer här och ska köta. Ja, det är otroligt flott. Alltså. Så skjuter jag med några millimeter i ända ett land.
1: Ja, men, och det är ganska märkt här som är essensen i praten. Och det är att vi där först går från att här man säger att Brottspark är... har 50% mål.
0: Ja, då är det det.
1: Och nu tänker du faktiskt möjligare att du inte möjligare som mamman en minnet. Nu... Det att du ska komma och sätta sig och klara den. Du kan ju göra det stittlar. Och visst du ska allt. Ja, men du kan beväga det linjer. Ja, till fri rövertur. Men för jag sitter av så vill man inte flytta det händer under handen av en.
0: Jag gick till det här. Utan att jag gick mig färre runt av Kanada så gick det bara till att bara bo fram här. Att Malmön är färre näck oftare av linjerna än vi gick och färre. Det bara att
1: allt andra om övligt.
0: Ja, och bara att ta en bjärkar och till tydligt så vill det inte om sig. Och... Och i det ösnen ofta man man för Iron här man skorar och ta sig man och snackar runt att han skorar lugga va.
1: Ja.
0: Så i det utan att veta så gick det man man för näck ofta i linjen. Än vi talt.
1: Ja. Och för vad det själva som tackar i hackermakten och linjen var. Ja. Och han fick en möjlighet
2: att säga. Åh, värst han väl satt ner för inte köra mitt i.
1: Nej. Nej, och talade han angår ni var vi rum.
2: Nej, det var med det var faktiskt nog så cool att han var så trycker ut och
0: ja. Men annars hade halt jag som dystern här var ytska av fotbollssyster. Alltså, fyra halvlekar var... ja, jag ska inte säga vannade fotbollssyster. Jag säger att vi följde junior ett lunch, men alltså, det var syntare fotbollsspel om man är fyra halvlekar. Det blev och syntare friare sådana lunch. Det är
2: det som bröt er att ha från Malmöna vägen. Och så kommer dramatiker och ja, alltså det är helt över fantastiskt för jag ser från dystern, alltså det bara lattar till att du fick några narrativ i händen här, alltså Oskar får några fyra helt alltså till för alla inte att bära.
1: Det var en ojmarska gång, men hemen att det så är Wojcinger för så att inte snäcka präck vad det kommer kunna att allt här skulle börja när man välja att testa det här och komma hem, man kan se vid kinn, alltså plus ett hoppet, det är ju bära. Det är okej, stöv och komma hem i.
0: Och kom där till Götter efter vi har en... eller att det kommer undan Jan Lodge alltså så var det fint alltså så att det lukar som momentum visar hemma tror jag så tät här alltså man kan nog inte lasta watching akra för det är hemma vad Louis Hahn lika pressure som hopp ska ut ett som nuslite och jaga det nuslite ja så
1: men det fungerar ju inte
0: det fungerar så att en normal som ger mån och lätt nu det kan gott vara nog
2: annars helt är ett avover en avover brighting och inte hopp inte nödvändigtvis till inte till att Noah satt utanför det men att samma sätt inte när min inte hopp blev en som kommer fram vid alltså då är hejen som kanske blir sittande mer att han likelotten som nominerar och de har och de upp har haft men och de har haft hejen och Noah och de har varit de upp och Noah och så vidare men nu kommer Ivan i mittfyr och Ivan ränner fram efter han kommer in i Brottstein
1: och han är
2: ja och han kunde inte tro i halvdje vid Ötlund och han borde kanske finna två han var rävliga ohäppen att han inte färd halvdje bant Arendt jag halvdje till Hotlandsparche som Djevemala
1: bara bjärgar
2: ja nämligen ja nämligen att han sista var ja mamma sen igen och ta huxa i bärsnångt när vi har dansa brottliga ut som en som han var vi han lade upp till mal han var vi alltså kom kvar är sin levande mivadlen blev now som häver bult och för flott bulten och så vidare då får skatt några stöver till det var gott så timon och annars imponerande att han onkel jag wishing jag alltså tar är så jävligt onkel som att de säljer högra så igen och hon var ordentligt spännande Josef och Arod i helt var ordentligt spännande hijetter det har hänt och ting och då följde Lucas med att det var också jag vet inte sen spännande hijetter hette ju snägga Leos produkt at det var ikke en kallie.
1: Og så var Aron Benjamin særstaklig åheppen han sette Aga Johansson og Aron Morjonsson ut av Kjeb Hot Dogs. Ja. Og han gløyer da han skal kjøte åheppen. Annars vil Lugga nevne Beidi opp og Aga i mye verden kjøpe.
2: Ja.
1: Det så ut som det kjøtt gjørst han.
2: Ja, men, men er det ringt å standa vel mot Vuchinger? Har Vuchinger gått all opp?
1: Nei, låt mig komma stäffast av mål I kjer du här, men det så sagt så har det så värre ut mot det värre lejon.
2: Ja, men det pura samtidigt, jag halter spela och det ska spela mig värre.
1: 100%.
2: Ärospelningsmässigt han inte till att spela mig.
1: Här har Norman, en norrman,
2: Per Magnus.
1: Ja, jag tror inte att jag firmar han till minuter. Ta barst av klarer och det uppe här så du ska så att du ska vara norman den
2: andra. Nej, det är ju inte att du vill ha typerna in alltså den här lejare typerna. Ja. Det kan så vara.
1: Det är så det.
2: Men det helt det så var ja, tärka för så funkar hoppa men här var det lite synte och så blev det när jag kan lån via kom in och han blev via så det går inlägg.
1: Alltså jag har väl inte för pop on.
2: Nej, jag kan se det.
1: Jag vill se mig med kredla Mr. Bynt. Men jag kan se det vid
2: det. Ja.
1: Och Herbert Lån gammal sex legend.
2: Ja. Och försäkrarna, det kanske kan här från pop on nice, ja. Ja, att vad du är fejt, det var som okej, här är så med ting som jag drar väl. Men Wishing Grail det rullar toilet. Ta ver I charge av Wishing. Spurning New Age Wishing Year. Kunde där klara sig in I en step of finale och kanske bliva till bättre med Holtar. Så är time till Europa, annars måste jag blå våna att Hamp inte förstår på så ut. Tog i B6 så utlar vi inte större på så ut. Och så ska Wuchinger hänga I som fjärde upplossen som så ger utgång till Europa på en kramata. Men det viskar öljande för mig som om Wuchinger är alltså, du har akkurat sett näka som ska växa och du har helt unga. Du har Josef inne som spelar högre, du har Aron som är högre vunker. Du har Inka Arngrensson och Myvern framvis. Man nästan glömmer att han är akkurat börjar. Och alltså,
1: Otni
2: är hast allt 20. Han är inte 25, han är 20 år han spelar där. Så det är öjliga unga spelare för så vidt än. Så jag vet inte, är evigt som du har klarat att renna kaffe till inne. Alltså, till bärna vissa...
1: Men är allt helst här att du vill känna att det här Atlas är halt här uppe av en dag?
2: Nej, men det här som är högst är att du siktar efter Europa I år, då.
1: Ja.
2: Och även så är det inte väl bilsen, självt om det bryter lite sen därför att som vi rosa dem fyra och isne kanske till strategin och så där va. Men är väl inte bilsen visst stansen alla bara så här budget och I kommande flyttning med det. Tui att han som där måste spela sig själva om är kusen egg kunde vi göra hvis vi ikke får bolten normalt. Altså, når jeg har lyst til å sette en, har vi hva å si, en anten en fjakkere som kommer inn, spiller et år eller tve, hvor ikke for å stå, og til tøyde hvis det det eneste grunn til å nere her, eller først ut og leter, og valgte en avløpere på en 20-30 år, eller et eller annet, som kan komme inn, og som kan få ankre av oss malen her. Jeg vet ikke akkurat hvor det skulle være.
1: Men... David Reinheim er sikkert for å få inn her, oppgjøren.
2: Ja.
0: Det kunne godt
1: finnes nærmere minutter.
0: Ja, det kunne godt hentet han I just måneder. Han dør å få han da bare som alle. Og nekvån støvende, altså.
1: Og vel er ikke
0: han... Selv om han ikke skårer sånn ikke maler enn, men man ser dikten her.
1: Du tippte henne enda om Javujinji, hvis du skulle tenke tannparsen. Du lade faktisk maler inn sammen med Kaj på sexet. Seks maler, noe ikke det som godkjent.
0: Jeg godkjent.
1: Men du faktisk kjøler, så først var en pott inn, så...
2: Det akkurat det, og hva vi så utbått av at du gjørst her, I forhold til alt det som du hever av VEA, du gjør at her rødgjørende ekva VEA, det bare ikke innenfor det, et halvt år kanskje, til nå hever du langt sånn ekva som standa og skulle spela sig innan.
1: Vi færre til Meisteradeilene, og Tanein Distren, han var spalter under Møyre Tjatla, og til altså Skala, hvis han ikke vet hva det Skala på 6, Distren 1-2, faktisk en utmerske av Distren fra Skala, så vil jeg si, og nå nevnte jeg anker, om det to eller trønder, at på 6 var kommet I gang, det vil si at første måte så på 6, det omettelig kjeg ut. En annen fyrt takk
0: av... Tar vinner, fabustis.
1: Ja, men Hesver var det ganske mer helt en forstand. Silas, jeg synes at Silas Malvern kjøp 6 skal bare ha eintist under myen, så det var der.
0: Det godt for at du rett.
1: Så som det ser ut nå.
0: Men spørsmålet om han I for å spille under myen, han vekser alltid. Han blir bedre og bedre alt, spekler han. Det alltid, tror jeg, det som jeg synes ikke går Og på 6 vinner for dyster, ja, da vinner han det dyster for 8, og så kan man stande til og ta som alt dette forskjellige. Men altså, skala oppe på sti, det alltid, jeg tror jeg, ja. Men det fungerer ikke.
1: Nei, til rett.
0: Ja, og Ja ja, och det och på sex alltså på sex spelar det ju fantastiskt fotbollsist. Men det spelar helt inte så vanligt alltså det är inte så helt galet tälligt. Det är okej. Det är nog jag och bilder efter fram och så ska det ju såna chanser sen till Gustav för Stebersjur men
1: himmel att det kanske helt runt alltså man har ju kanske en vanta skala för Jordan Skarsberg. Ja,
0: så det är så mycket så. Så jag tappade den femte och här kvar för jag andra Johan och framonta så ska det haft en öle goda period ja. Och det är pastra och snö en gammal period i Sjöstrand att tappa vi en mal med 60 till några grunder som har vant där alltså att 64 att tvåa stin har mot skala till man det brukar också säga ja hade det men för 60 är det viktigt att vinna några såna dyster som det är för att hänga i toppen
1: och ja vi skulle ju hinna topplinjen som att få jämna skala
0: ja och ja är sant ja och är det för 60 alltså för moralen för Sjöstrand det är ju alltid det att man vinner några såna dyster man ska vinna tar trouble dyster tar man är 60 är sant ja. Det är ju en styrka så själv att utan att spela allt är så öliga prängande att stanna ett vid trym och stig. Det är gott för att fälla och li och spela.
1: Jag ska alla just naturliga var tror att man nu bara ska vara nöktare vid att få stig och skala.
2: Ja, alltså till en viss tal dit ja. Nu må lukka sutja kvart för skala för att spela resten av kappingsne. Det hette ju inte okänt, tjata mon li, någon sin lakre. Jag hade en tendens som vi sutja och jag har är att det är stor att vinna störst. Men det är själva två fel som lade nek flest mal in i lötning och det är som Norsjö Väster och Bjottrush. Skala är aldrig sin lade nek mal in allt i nästa mening av...
1: Nej, det har lade tölven.
2: Ja, han tror det är sjaldan att lade nek mal in. Så det är inte något som är okänt för det här att täpa tepost. Och inte få kanske maximalt på sjur och dreist ni öliga sjaldan att skala flotta sig till dem sen som sommarflytningar vinter ja, och tjejer och kan stora spelare in och så vidare. Så det är sådana tendenser man kan ganska hitta av lösen rätt där. Det som jag hade varit öjlig avhåverst vid skala är att det finns ju max och latte nu. Det styrs ju väl om alla sparsen tjadar, men det har haft några skier.
1: Färre fräckt mål gör det.
2: Ja, och Simon är god. Allt är med nätt god. Fåbollspelare otroligt att han inte sätta långt uppe fyr. Alltså han fär ju ur FC Höjvåg till skala som är det första att ta. Till en spelare vi öliga står om potentialet. Annars tar jag hittat en dyslund här så också jag lyssnar i förhållande till besäkstet att ta tar färda i Östertonen så kunde det inte släcka sina godkostar av spalt. Det har vunnit en dyst. Där är vi i toppstrunden bara nu. Och bara nu blir det att inte hittat ner. Hur länge blir det till nummer 5? Det är det första köpet 60 till att vi har kommit i Europa så hade de vunnit en öjliga stora seger. Det hade ju inte varit en att nu. Och nästa som jag också vill på 60, glöm sig att det var en köpet 60. Alltså hade det inte en värje här du huxar men TV här nu, TV här när vannställ att du först skala och vinner 1-0. Ta den och vinna. Och TV Silas som är bliven Lukas Mössner, Stasje Chattamonto och Mattias och Börka är med i världen till då Råhåspelare, det är Råhåhaldig spelare, vinsterbacker
1: ja,
2: det är unge spelare, det är spelare som inte har brått i jökten och försäljt sådär, och då vinner dysten. Jag hade otroliga tuttningar mycket fyra på sex är att vinna dysten, och det är unge nivå om man skala konte och kanske borde jag finns i anlägg, men det är när vi känner att det är grejt att de först touchar dysten så har jag på sex är funnit en frimil som ger att här få en sti. Och det gör det så att ni hästfinnar så det kan gott vara. Det här var en jävla stor sier för
1: Men är det inte att det kan skriva sig nackande och topplig Herr Malmö och Per definition de bästa spelarna som kan dyst?
2: Jo, besäkta det är ju bestämda.
1: Nej, ja, men det är också bara att marginalen börs luttler ta Silas
2: ja.
1: Är bästa Malmö.
2: Jo, men besäkta det är ju bestämda luttna.
1: Ja.
2: Ja,
1: möjligt, alltså, möjligt ja.
2: Men
1: skildo kvällen.
2: Ja, men stia mässiga är ju bestämda där. Vi stod fortalt för mer att här var i renningen samma vid KU och en så med en FM så har jag sagt Trondor, slapp av. Det här är inte bara nu. Det är där. Det är vi här. Så ja, jag hade där EU-presterat och ja, ta blå marknaden och för jag minns att Mattias på Årsens Malmö han har under för att läsa tölen i här han stäckade det här var en gång Malmö i Kjolålet. Till lov han går mamman. Spurningren som är för hur sätet här. Kvad händer han dagen ta Silas kanske, låt oss säga, inte vara så gåvandest. Och nu blir det 1-0 till skala och i till distance 4, ja. Hvis vi besäkser att ta 8-vinn 2-1.
1: Ja.
2: Så får du inte säga, men här är det alltså är spelare som trackar till. Det är bara så lunch. Så är mal inte kommer jöknen, ja men så är det nästan funt då.
1: Ja men alltså, det är huxar vi färre syndrom om det heter grejten. Du leder sådana kvar chanser från där. 26. Silas Matua, Aina Fantombjerging.
2: Ja, men B6 ikke bedre enn hatta. B6 ikke lukka godt. B6 det du vet ikke.
1: Ok, nå det kontant her nede.
2: Ja, jeg var så B6 du vet ikke nærgjøven FM. Hva er nok nisje vi?
0: Nei, jeg vant helst at B6 du vet i struden om FM Haltelmal. Det gitt ikke. Men alltså det är bo men det kan börja till alltså
1: ja, så
0: långt som kan en så inte ordla knalla till
1: och Silas man simpelt spela så fantastiskt
2: hinne bäst skulle ut i Europa att ska bäst det inte
0: ja hinne bäst skulle
2: alltså se
0: jo hinne bäst skulle präkva till att ta det bättre än sexet alltså alltså där men är fylligt här alltså till att chamberen där vart Silas inte är
2: man of the match
0: ja. Så kan det gott vara att jag besöker inte med missöks det här där. Det du gör.
1: Och ta också marginalen blir så öjliga luft.
0: Ja. Jag nämnde att Dömer Jönsson Dysso som mot skala. Så Silas inte spelar så väl att då stannar vi en 2-1 tapp.
2: Men jag har väntat att jag säger det här. Nu har vi skala spalt mot öllum topp 5 från i fjör. Det är bara ett liv som har vunnit. Det är 6-1,
0: ja.
2: Det är kvar för vinkel väl då. Du kan hitta på det här och så säga att B6 var ett som klarar det här som hinner inte klarar av.
0: Ja.
2: Men du kan ställa sig att vänta då och kanske få in och hitta efter och ut för att se att oh, ja, men mamma är bäst marriage att de kvar efter. Ja, men jag hade B6 då jag hittade hoppen till B6 då så också jag B6 då borde ligga i mittlen watching och kanske NSO Jungstern här kanske mitt i mittlen Jungstern här då. Och det gör det. Det ligger näkt nära toppen. Och det kräver den näkra marginaler till kjolterna för ska landslig har vunnit utan att Malmö har en tjockare.
0: Du måste alltså visst du ska kappa som FM så är det ett betingelse att du har en gav Malmö.
1: Pura samtidigt.
0: Ja, alltså han täller en gav Malmö.
1: Alltså detta ska ju misskiljas. Alltså det heter ju Silas Stenter.
2: Det är som turen att säga att sexuellt spel inte är väl lötna och att marginalerna är för smajer.
1: Precis.
2: Ja,
1: det är det
2: som är det. Det är så kunde det vara ohälligt.
1: Jag tror också att det är en snygg tull som underbygger det som jag säger. Att det får en näckflash till en där vi väl kan ha uppebor i
0: måltestarskapen. Det är
1: och vi ser som vänjer sig på sexet. Och det är. Och vi jag och Martin så också. Okej, vi har lärt oss sex. Låt oss säga 100% chanser bort mot skala.
2: Ja.
1: Vi har lagt 5 chanser mot KOI, 8 chanser mot Hapen och knallar bara till.
2: Ja, ja.
1: Så har jag skrivit mig lagt, okej, här är ett land som läger.
0: Ja, men kanske ska det göra det. Då rör det.
1: Ja, jag har inte gjort det. Det är klart.
0: Ja. Men alltså...
1: Det är tanknakan som jag händer min hatt på. Och säger till att här får jag vara problem till dem. Vi ska inte lösa det.
0: Kan bli va?
1: Kan bli va, ja.
0: Det är inte säkert att bli ett problem. Alltså... Det är helt säkert att Silas för att spela när han kan sälja ringandist. Alltså, för B6 är det fantastiskt att han omgår ringandist spel.
1: Ja? Ja, ja.
0: Och hans Ramalmanspel kan gott göra det och vara det som helst är B6 och i struden om FN.
1: Och klarar han det till resten av Arnum?
0: Ja, till spurningar. Ja.
1: Ja, men gör han det ja. Så får det akkurat om halsen som är rättligen sagt. Ja. Det är 100%.
0: Ja, ja.
1: Jag tycker bara spang kan kolla här.
2: Ja, annars vann Hapje skala. Det passar ju i första omfär.
0: Ja, ja.
1: Ja, 3-2. 2-1.
2: 2-1. Ja, det passar. Så det stämmer inte helt som säger, men det var spalt.
0: Det
2: var spalt 5 dister. Vunnit en spalt förra jaunar. Arnum där mötte upp 6-2. Det var lite som tandgångten kan
1: göra. Och så har vi till sövn upp 6-2. Det här vinner modern så i Spanien och Macau. Alltså, vi det samt om hetsch tillvilt är hooks bara att kostus är ganska så stabilt.
2: Nej, men visst du hickar det varje nät lömmes alltså ta han vanställe vi tänker grundla vi det hålla han vanställe viktiga spelare typ 6.
1: Precis.
2: Alltså du tar han är vi
0: och Silas va?
2: Ja, och ja och Silas ja, men han
0: och Boy Reiners.
2: Ja, ja, men jag vill säga att
1: karaktär.
0: Ja, ja.
2: Och Felix att alltså Jerry där spelar mitt fyra mitt då ja, alltså till Tavera Tyson som skulle bära det på en kramata men flotta upp 6-2 Eisner för så flotta och skala och i gångne men skala have from is han drubbla kan som är och vidare kommer se där vid att lunche vinna inte nog av fotbollsstund. Men det är inte grund till att hänga vid nävnen.
1: Och så kan det bara bedöna slöjf. Jag säger det i IVC 21 och B6-11 säger man, vad ska vi vunna det dess när? Fuck it, vi
2: är.
1: Till prövda samtidigt.
2: Ja.
1: Nå, vi får vunna det. 0-2 väster NSOI. Och NSOI ger det under mot i bottlinjen 8 nu. 8-6 eller 6-8 ända tandisten. Ja.
2: Gåmal.
1: Skrika lint.
2: Ja, bänkar normal där.
1: Tvärgåa kassa.
2: Ja, men apropå tendenser. Norska Väster. B8 tror jag. Jag snackar inte minnig om det här av 11 steg. Men Norska Väster är det rädd än malen.
1: Ja, tala 20 målen.
2: Ja,
1: og det er slett 25 målen.
2: Ja, nemlig, ja. Og det blir sånn så, jeg halte ångte det til Line, så lette han ikke mål inn, altså vi togene, man sier ångte at malerstokken kan være som en rymelig god matstokker, men det blir sånn ærvis i forrige, det er så reelle størst toppen mot botten, så de går tempa mot toppen og nekv, og så vinner det snart. Det er det som jeg blir 28 klare på ångre av maten. Men nå skal jeg veste, alltså till 20 minuter så 1-0 till 3-0 i halvleken och allt det alltså ha alltså sen där känner jag nog själva strategin rus ner Anna än från i fjör
0: men är väl att hon gasat
2: och
0: en så i halva där sjunde samma
2: ja
0: ja alltså vi går om fotbollsspel och tar väl bara neck bättre all bara med sån alla vem jag knu från första till sista minut är väl inte jag kommer Nå så vestre har ingen chans å gjøre.
2: En hevende, hvis jeg setter det i skrekvannet til Mikael Kjølberg, og tog fast en lutsindre penger når
1: jeg arbeider,
2: da blir man å få. Hva gjør du? Kan du stendte deg til Bjergen? Eller er det
0: da? Ut fra disten og gjør noe. Jeg får være nok så kontanter. Ut fra disten og gjør noe.
2: Altså, malmæren er mistøk. Det er alt som godt.
0: Ja, men allikevel, det er disten lever i malmæren best med. Ett muntigt. Han hever en trutja fyra större bergingar och det säger nekver ju till hans stora smalmar. Ja, han är nog skilt av nästa malen. Han ser inte för sköjna nyer. Hina malen hever han nästan unga chans.
2: Är det inte hatt nästan som han missar?
0: Nej, han röjner att komma ut. Här stannar 6, 6, 8 massor för trobel till arbeta och
1: Ångte för han frisberg för short.
0: Ja, ångte för inte. Nej, han hade inte slatt. Och han öjer kanske den nästa malen. Ja, snar headstart skjuter. Ja. Tack Öran kanske attacka,
2: men han är
0: ja, jag tackar att se det så snar. Men han har Harry Gustafsson för Frölunda som är bara minst bort i hötten då har där pura läsvin och han har två fotbollar att rättliga stora klasser. Alltså han var bäst med Öran John Sylvester.
2: Så bäst med Öran John Sylvester var man var och tappade för mig.
0: 6-1 ja.
2: 6-1 ja.
0: Ja, det kunde gå för Neckborg och ja, är rättvis att spela som Sylvester gör. Tar spela fullt av äknar i holvet. Det hade inte en press, men det kunde jag ödla. Det är inte ödla. Så körs det som det kommer från mina, så äppar jag alltid ut. Det är stannat inte. Och jag såg inte lycka på fotbollsmattlinjen. Jag grannar en grära möjning till frivillt.
1: Men det är en gång mikrofon.
0: Jag är duttig, jag tar oss en pastor. Men jag är duttig, jag såg inte en idé. Alltså, kvä skuldrar vi börsen? Kvä är skuldrar? Kvä var rennemönstret av månen? Kvä skuldrar gör kvä att en mivadlar kom frutt rekande fram efter vattnet? Kvä skuldrar flytta sig kvar och det viskar som det var fullständigt avskypa och ångar avtal för jag ser det mildas och det var halva av 6-8 fullt upp på Börlända så en så i spalt en fyna
1: kontrver neckmar
0: kontrver en 2-3 jag tror att gossver och ja alltså ja vi ser väl måste väster gossver här väster ser väl tillgängligt dem så är vi bench nu stövna
2: nu ser väster då åt skjuliga väl att få spelare till förr. Vi snackade om profilerna
1: här. Nekvist,
2: Mas Borsers och Abbekir och Katarina Freita.
1: Kom Kruger Lind här från Eisne?
2: Nej.
1: Han var Abbe?
2: Han kom till Abbe.
1: Okay, ja.
2: Men alltså, öliga Nekvist spelar och tar öliga ofta har funnit lossnare, alltså lossnare uppa ting. Men i fjör är det där vi rävn i vanskorpen.
0: Ja, en spurning man kan se det här. Som jag också har sin rum och jarmen. Alltså, trutje lögare känner så i, hvis jag minns rätt, har spaltaren i väster. Det är allt för någonstans det. Kvui. Ja,
1: Oppekir.
0: Drinish.
2: Ja, Drinish, ja. Han var fjör. Han hade en annan dagsspelare.
0: Ja, version 3.
1: Ja, möjligt. Han hade alltid två profiler.
0: Ja, minns. Ja. Men alla får en äldre svårighet när att Norsk Väster får få in en fotbollsspelare till färgen. Eller till färger ofta. Ne? Men tar spela en stort av tröja väster. Tar färre bojna vid en kräver stan. Kvui det. Alltså, det är en bära spårning som sett mig. Kvui spelar Norsk Väster. Kvui är Norsk Väster. Det är ju så att några grunder för jag ändå inte vet.
1: Och alla är färdigt. Hur du rätt jobbet?
0: Rätt en äckor färdigt att bara vid.
1: Det är profilen är väck och du väntar.
0: Ja, som är östen föringar. Alltså, det är gott nog en kjell stöv att chatta om som är ett minus. Det är Magnus Holmskatter. Han har kunnat gjort ölen till vid samverk en ordentlig form av slinn där. Till ånden vi munnar vid. Alltså, han manglar kvalitet då. Men jag också bara, alltså... Silas Goldberg är för väck. Och andra föringar är väck. Alltså, han tar vi halvt inte uppe på spelaren. Och det är en spurning som de måste sätta sig alltid att lösa på omkring.
2: Alltså, drömmer den här västra hur vi är rätt i landet. Ja, sånt är en dröm som vi är att du får samma alla åtgärna. Men alltså, du får spelare i djöknen som du kan standa vid och så kan du köpa liksom om man och så det är att man ska köpa bredd och köpa alltså renek vad nu du köpt Malman, du har köpt mig varje, du har en stö här som du vill nöjda att köpa. Och det här halvt jag bojer att lyssna till den. Alltså, är så inte ordentliga. Alltså, här spelarna kommer i köknen och ordentliga.
0: Alltså, här är det näkri. Alltså, det här var en Gardar, Lukas Gardar. Han är också unga med
2: över. Jonas Pryor.
0: Jonas Pryor var sjuker, så han var svi. Det här halvt jag var... Kjellig fyrir dår, altså han nokså stersk mye verden, æsne. Og han snar jo i hotne.
2: Ja,
0: han. Ja, han var æsne, og så kom han unger når...
1: Det fyra massa bansjen nå, Bjørn.
0: Ja, det æsne som slå mye, æsne. Han var fyra massa bansjen nå.
1: Ja.
0: Ja, altså...
1: Altså, en egen mamma, så det han som heter Timothy Flensburg, Jonas Nordahl og Saman Olsen.
0: Det her unger som i borte, altså her ungen...
1: Ja, du har ikke engang en tropp.
0: Alltså det är så fotland ropa. Nej. Och herr Anton en heter Julia Morrison. Kvar han försvunnen herr Anton Anders som tar er så långt. Så ett ungdomen som är från nordväst som är här.
2: Julian har absolut talent.
0: 100%.
2: Ja.
0: Ja. Alltså ja, men jag ska bara huxa om det är jag. Alltså spelaren tar flick för checken hur han alltså till nästan som en kobba film med sig svinkolen och alltså och tar behåll det och tar jag skaffa neckvar ultraka av fotbollsspelare för dig. Men tar det är. Har vi ju bara väl
1: ytterst intressant.
0: Ja, det är också intressant alltså.
2: Ja, jag tycker tar vi särskilt att överleva så tycker jag att skulle ha gott sommarflyttningar med det.
1: Ja, och jag hade vid lucka vi för vi är nu att han skulle som lucka sig det är gott att se brandrätter av ett lunt till allt en frakt en att jag var klassig jag åter och jag precis det jag säger.
0: Jag hade neckvinna så jag spelade väl. Alltså jag hade ja, så att jag åter spelade också väl. Emil var god jag.
1: Två mål.
0: Jag skorade två mål alltså.
1: Jag sa nu är så det som jag som han skorade det första målet i alla fall 5-1. Jag får en mål i
0: ett mål. Ja, ja. Han får jag då. Han tryggar in spalte vi alla så Peter Knudsen var sjukt alltså och han var helt fantastisk så var han goer lägger upp lock mål och allt det där. Vi var till alltså bara in rasker och ja tar spalte vi alla så. Väljan på totalt stora dysten alltså.
1: Ja ja, men tar man vinner 6-1 tror jag kommer.
0: Nej. Nej, vi ser väl nu så Västermalm så väl rätt bekymrad med stöd. Ja man ser.
1: Så tackar vi så att dysten och det är så är snarare att vi är ofta ute vi rövne tar det gång ett lätt chakai men det viskar väl som om man maskiner röja och klack så är fair vi att komma upp i gis och we take no prisoners här. Det tar köra bara. Jag kan hälta
0: det. Ja, vi och nu tog ju skärvande eller short.
1: Ja. Plus det, ja.
0: Men det är en helpoball i fjärsmass eller short. Så är det inte grann ägg och tog ju blöd skatter.
1: Men det är en fyra att man blir åttrush. Plexier vill jag påstanda och när man ska kattliga stöver i dess någon Tor Thompson atter. Men jag vill gärna försvara Tor Thompson till fattlig John.
0: Han beklar också.
1: Det ser ut som beknä och fötter ryker av fan han till här.
0: Jag
1: hade folk arn där förut och är för Jotvian.
0: Nej, jag fick ilt.
1: Han fick ilt det.
0: Ja, det är ju just han fick allt ilt.
1: Nej.
2: Shit, att Thor Thompson spelade det.
1: Ja, men det blir som spel.
0: Ja. Det var högt.
1: Och
0: det dramatiskt.
1: Och hämtar vi av vägen. Han kom faktiskt en sån fistbomb till åttna, vet. Och så skapar han så här. Och så händer det till. Han fär, alltså Eva, jag huggs en knä i för.
0: Ja, så.
1: Men nu checka det ut.
2: Hör du er underhåll? Och han säger, kvad är alltså han kan häva världens bästa
1: björn. Och stå en brandöst
2: annars. Han kan spela där snettigaste Disney i världen. Han kan sparka bollar ut till inkast. Han drar, han får guldkort, han kältas, han är vid till. Det är fantastiskt.
1: Ja, du ser skor som bara bra.
2: Ja,
1: det är framöver.
2: Fantastiskt. Men jag bytte mest 21. Sen drar åtna Fredriksberg och nästan ötlunda. Han skjuter två mål och till beinlös fryspark och till skål. Och det är högrabbans flyktare och så lägger han upp till 2 mål och så också att så har man sagt Erling Hostad så nu skorar han och eller gläver han skorar till 4 men jag har nästan att säga att det är ordentligt gott att du gläver och det är gott att 4 kaj är inte med gång men 85% av som har hållit så balten ligger bara till servering ut i det vanliga och det har vi fullstånd kanske att göra kaj till vi är för nekv 8 och för lite kaj till gott för nå men det är inte så gott för KAI. Men ta halt jag det som mot Rennes och i Stebakapin kan ska låsa upp för några år och ta halt i samma så är sunt där. Och på samma mat så det var kanske skulle gott för KAI att Tate Bay Tinsen bla bla bla där med hända matan. Men så vant för KAI ska åt ni ha en Skal alt nivå lov å spille en god.
1: Men det synder som, den holdningen du har her, det synder som det som jeg har visilas, det vil si at han deg en åttende ikke er gående, det så ryr om snæren.
2: Ja, ja, 100%. Og åttende er så reallig avgjørende for malst i alle togene. Det vil si at jeg har fullstankere spillere som skjommer synder, og sånne spillere som gjør alt mulig til. Altså, du måste ha folk som skjøter eller legger opp til mal, og til det du betaler for i fotball til det. Man spiller alltid, og hvor koster han alle bare mer? Ja, tog han ikke mal, og spiller vel og ikke mal, det er ganger bare en lustig løte. Men så också är ju om Piotrusch som för den här så upp i hus och i forsminutter ja Piotrusch och tror otroligt men där här var så 11 steg så där var funnit en lösning att få steg skalt de ta leda mål
1: alltså där var det smiltrar så tror
2: ja det helt faktiskt helt faktiskt att så
0: här går gott för två siffror
2: ja alltså jag hörs jag förstår att det nog så står 8-1 att man där destinerar
1: det kunde gott
2: så hade det blivit grilla här där men det blev ju 4-1 och urslit ser nog snägt men higget att average in chatam så är också vi att leda mål men då har 11 steg så backar vi och tar GTS när man gör ett ofta man också är med 11 steg man ryslar väl nöjt vi men det är alltså bara att rysla in i ett livligt när jag skickna bäger för det Björtrus och för Lums AP nu ja, som man finns i goa början
1: ja, fyra steg
2: till livligt när jag skickna
1: 11 och tjej ja senast ett halvt så det är fyra men
0: ja alltså och i löten först så tog jag första dystnar i landskapet nu är det ungen evig om det här ta med åren som är klart den bästa fotbollsspelaren och följer löten i Rotten Frisberg. Alltså ja, vi kan gå och snacka om den där kvar är det prestationer runt om alltså men det som han levererar alltså till ja.
1: Schalt att högra bens flyktade John var så harsh att
2: Paul men får ju ju ungen annars där. Alltså det som jag också får skjuter

0: ikke nekv mal, hver bedre åttende skyld, det var en sånn spurninger om man måtte forhåpentligvis dette seg.
1: Og så slipper han stedet, det er så dårlig en panenka, at vi tar seg ikke en gang om det.
2: Gjøst og sånt, frier ut.
1: Stedet for han bare så lamenterer han av bøsten i kassen, som jeg har gjort tusen til å spille.
0: Ja, absolutt.
2: Men han klarste best fagspillene for en løn. Altså, det alltid. Jeg hadde ikke nekker i norske som nær navnet det, altså.
1: Nei, men i kveld er det tverdig streisende, og det AP Vujinger og HB Bestreimer. Helt kjøtt vil det ha 20 sekunder. Televarsbetrender, skal du da ikke se fra?
0: Ja, jeg får da ikke se fra. Jeg vet faktisk ikke om Jesper. Jeg vet ikke hva det men Jesper ble skattet i Dysten, Malmarns AP ble skattet i Dysten og Skala.
2: Jeg har ikke spillet, han tjekker hørt jo det.
0: Ja, her er alt i midten, man bor etter hevels for ny, men her er alt i midten några veckor kanske mana till slott för kapingen och det var en otrolig och helt istöva här han sparkar veck och en skala med runner på försan det är inte gott.
1: Ska vi se här så by this när Brian kan att tre två plexi och avoiden just skulle där vi och plexi och har begunda där mot det stream tills längre än det.
2: Och är ju just när vilken vi har som för någon tar spalt två för mot AP och halva där ja
1: och alla där jätten.
2: Ja, jag hugger till att ta kolla vad gör vi två bilden som där
0: har spalt. Kan vi inte lucka grejt här för.
2: Jo, inte lucka nick men det var inte att ta standard stream stil.
1: Tack för det bara det var vi. Takk fyrir til Lutja A, og hætti á fótballsprat hér fyrir sendingi við að høyra úti á KVFF og Mullutbíl og æsni á Bolt FO. Takk fyrir okkum, bye bye.

Att det var fotbollspratet från förra personen, Trondervattnet var värre större. Och skrånen nu är sent in John Bolero, heter Bolero från Jardinon. Ejona Lätjene är värre större.

Vi har då fjärde satsen så var en variationssatser ur klarinettkvintetten i Hamel opus 115 till Johannes Brahms. Och vi har hållit fram vid klavertonen till honom. Nu Rado Lupo för att spela stutta stycket vid höjden och intermezzo i Hamel ur samlingen 6 klaverstycker opus 118.

0: beskriva verulökan som han är. Och detta var öliga vanligt att skriva om gerande stegen, om det som folk gjorde. Och det var öliga vanligt i badnaboken att man ska känna sig åter och i tog omkvarven som du skriver. Och det som Tori arbetade vid var böckerna som Marsen Johansson från 13 fiskemän och tar lösare av landet. Och hon grönade det som om man själv med det släckte var skriva som realisma. Eller helst inte hever Marsen Johansson huxat och så. Så lustet till han var löjkan som han var och värdeslig av realism. Och det känner jag är att vi är inte en fyra var löjkan. Och jag huxat inte om det. Så jag var kunde vi äta första fär. Att man må ha viring fyra till värdelökan som är. Och det som är tas om nu till att han må all värdelökan som vi lever i. Och det är parter av samfällas värdelökan. Och så på den måten hever det sambandet vi bokmäter. Vi må ha en höjlig värdelökanlösning av mål. Det blir inte till bära att tas om norrönt och förrest och ignorera dagst. Ignorera Osland som kommer omväges och ängst nu. Tror att så kommer vi, hvis vi inte går att tänka att det är så att vi vill avvarska, så klarar vi helt inte att välja ganska det som vi har och tänka möter honom på en god mat. Och till att vi skulle finna en jaunva. Så vet inte vara för ökesmissen då säger om så att det är att akkurat öke i samfällan missar mal. Batna mal till dem. Det är även värre för en viss ökesmiss. Vi tror att vi har finnit fantastiska sändningar. Vi har finnit stortlig förrigt som rikar väl i telefonen och patton. Här som bönnen lär att tälja och rockna och se allt möjligt och gåa sändjursåret. Men hvis vi inte ihåg saken om, så kan det här stäng fyra lättja träd och karabatnamentan, överskriva och karabatnamentan. Så lär sig att det kanske inte då massan säger pli, pli, pli. Och den sankaren ändrar ju vid att luttlum och inga säger till fejen vill veta nu, ha? Och det är nekv arbetet vi är så. Men det ska alltså omätaliga nekv till att bröta ett helt samfälle och ödelbötterna som växer upp. En som arbetar jag sett som heter Sissal Rasmussen, hon har arbetat vi i Gosse. Kvarje år i böten lära. Fist och Gosse de lära dig. Det har arbetat vi kvarje jö i böten lära fist och kvarje rö. Och en som har lyst ut till åkon ej Berghammar Stömpjöstötter skriver en Emma Richard ut 2018 och hon har nämligen byggt upp på massan sig pli pli pli och titeln och han Richard är Luttla som du feministiskt har Luttla må inkvärt sig till Purple Flower Blomma Blue och här hon kanna målet 22-24 år gånger och att hej då nekv en skår och troblösen är så att det kanske inte då att det är försk.
1: Så långt här kommer det enska i nivor.
0: Ja, två år gånger. Och de bötterna kunde ju inte stola sig vid skrift så som vi gör. Och till er tar vi lära mål så måste du få ett utkast, ett input kallade det dessna. Men vi har kallat det utkast. Och hvis du höjer en skår så lär du inte för skår. Alltså det är öjligt enfalt. Ja? Att du måste, för att kunna lära ett år så måste du höra det eller läsa det. Och börja då inte läsa. Så det här movet alltså öjliga väl efter är att vi minnas till att komma vid till förska och till öjliga kött att det har glömt. Jag minns helst inte alltid till att tåsa om allt dörrna som är runt om mig och det är heller inte något nytt att de föreska åren över att tråka ut. Jag minns då i Eva Batten så kanske jag läser Anders Ant ett lockershåret. Och här sköt grusan ur öff. Och det är helt av rävliga löjet där pappen säger att nej. Ruiner säger svunna, säger han. Och det gör det ju. Men jag får inte säga det. Jag tror att han säger ungefär ruiner.

0: säger så inne. Tog det blev vi jag stannat i boken FF. Och jag läste om att det och hitt värper och det är ju kämt. Det ska så näck till att man teker det förska fram om. Du må höra det och det måste ni ha en artikel. Ett annat som jag minns för att jag var bara det var det här vid sötte jag hänar till sötte kuckliky som är det som dasher hänar sig ja. Så säger hon ganska när förser henne sia kokolara kö. Så sätter vi då ena för att flätta och så sätter vi datter kuckliky. Men det är bara kommer så rädd jag näck mojr av oss ner. Öjliga näck mojr av oss ner att nu ser jag ganska grusan är oink, stäm för öff. Men det är stadväck, ruiner som att vinna.
1: Och är det här med det att jag mat vina eller movit slåkan till tals vi att så det ser att bliva?
0: Jag har alltid att åkost färra då inne. Alltså vi kunde helt enkelt skit och gråta om allt som fär. Och det rumast väl inte mer när visst och kvar i malbrukare av oss åren. Men kossor det här som inte är borster det här att man är rönt. Och det enaste maten det är väl flöjt. Det är inte något som jag finner på. Alltså som sagt. Sista du har arbetat vid sån äger arbetat vid så flera är studenter här och östna arbetat vid sån tillfärden och tagerat dig av bokadolten och tagerat dig i skolan och alla stannas. Det må bara möra föres tillfärd till. Det är vi att ta sig om att få det enska ut och det danska ut, allt ska ut. Det fär bara ut för att det är trust av det föreska. Så det är slett inte, vi skulle särskilt bergast vid ängst och angst. Vi skulle strujast vid att få först in. Och så kommer det av sig själva, akkurat för och akkurat för vi är. Det är för att ösande för.
1: Men kvinnor ska det komma och ja, kvinnor ska det komma vid dig?
0: Ja, alltså först och främst, alltså, vi kunde inte köka att politikerna inte var bokadöldna mera pengar och nam och öllu mövlion och stola folk som skriver upprunna förrest. Men först och främst tog sig är att det som nyttar till okon, det är det samma som vi dolching och väverliga och öllu mövlion är att vi må täcka egna varm. Vi gör bara okara och averska och tåsa vid bötterna. Det är väl Ellen Henriksen som plattade just när vi är i Utah från Tås och Ölja Neckvo om det. Och det är det enaste som nyttar. Alltså du måste få det in för att det ska vara en chans för att det kommer ut. Det är ju en gång säkert. Det är ju en sån här vi tickn och viring och så det gör. Och visst det är allt att det är ordentliga gippallet och byggtaslet att Tåsa som onkel säger i onkel är gamla sändning så vindar ganska inte lika väl. Men vi kunde röna att jag ser inte för att det förska tillfället vill driva fram. Det är helt inte mer när jag visste att det är. Och hit för att det är. Och hit är östen stått lite. Och jag har också östen till när vi har på att göra. Inte alltid att bergast vid det utlöska. Men helt och röna att ströjas vid att få det förska fram.
1: Och är det föräldrar och skolor och badnagärrar?
0: Och ommer och appar och syskjen och som är större. Och så att läsa vid bötnen. Det är alltid är, vi är nekt driv att folk ska läsa för bötnen. Och det är alltid man ska. Men ett annat är som är något så riktigt att ordna folk att göra. Men att fortälla för bötnen. Att höra vanligt talemål. Inte bara läsa den här bok.
1: Så han söver man själv var, ja, finner du på?
0: Ja. Och det är också när gåa vattnaböken här var faktiskt ångan textälte. Jag är helt ångtigt av att det inte stranar där jag läser för min och små böten och där hade jag ångan text för mynter och man sa sövna och sån jäk. Tror jag så var det inte förnöja i nästa för man läser för man bröjtade eller inte myntes eller några andra i liv som har skickat det från det bara så. Ta. Men det skulle jag lära att söver kunde sägas på ensam mat. Så det här vi som vi nämnt och jag ser som Richard och som folk har arbetat vid är att kan förska kanningar som det har gjort visa att börja då säga äpa arn det då säga fiske och det då säga krokodilla arn det då säga kväler det då säga pingvin arn det då säga lunt så är det här näka vi kväll vid säga Alltså det är när vi målar och kan göra. Det är riktigt att jag var samar av pingvinon och krokodillon och äpon. Den första bokstaven förra är i mina läsböcker var en äp. Så jag heter helt riktigt när jag kan nå. Och det är fint att då ödlas i åren, ja. Men alltså, jag minnas till att masen säger pli, och tätna säger kri, och lunden säger a, och krakan säger kra, lampen säger mä, och höner säger gogog, eller åkost i tannvägen, och kocklar och kå, säger hänen tar i hand gäller, och att chaltra sig klipp. Jag råknar inte vid att hävret tråkar utan någon. Jag vet inte om någon hävret, någon annan är så av och över i chaltron som vit. Att det kommer nog inte vid en öron år till chaltron, men jag vet inte.
1: Men är det något av det som färger läge, hade du?
0: Alltså, jag har alltid att öjliga nekvavsen här är i årabörsna. Och kanske ligger i chaltron så rädd. Jag har sett att de vuxna folk som skriver väl annars och har gåan och malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlagare, att de säger att en höna säger bock-bock. Det är det jag gör, och hönor. Det är byggvapar i Amerika, det här. Hönor som säger bock-bock. Och jag vet inte, det kan vara förståttlagare. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen. Men ta er en avmänning om att jag kan ska lära dig att det är gocka hönor och att... Och alla de åren som höjra till nu lämpa attnar, och det är inte mammor, det är er som lämpa. Och attnar att det skulle lämpa så får det inte värst, så är det lampsjukar. Och en kick från kolvar och nejt bälja. Och alla de åren just när vi säger pusk pusk, som det sätter efter pisund, och inte hever piser långt alltid, i allt det är ganska fel under. Och så gör jag väl där. Jag var inte ordentlig om det. Det var så rädd jag snillt att jag hört småbötningen passa i styrn pura själv. Men man har ju nästa hörn i åra och hönar sig gock, gock, gock. Och kisk, kisk efter tjätton och diggast och gera i. Och så är det östnen ekvar ära åringar. Kanske att det är lite bortslige. Man tummer inte ordentligt. Jag ska skriva där nio, men... Hvis du skal vite hva folk søtte, om det var i olvare, eller om det tog seg gjøtt, eller groft, eller hva det var, så... Jeg vil ikke etter folk som først tog seg gjøtt, eller groft, men vi tar jo et førestmål for det. Vi tenker kanskje akkurat som ikke er så ufantallet, så akkurat at nekker nå ferdene sier «Oh my God», eller «OMG», og... kanske onkel som helst att det för groft att säga god, så säger det kanske oh my dear koner jag kan vara med och så säga så istället för att säga oh Jesus eller onkel jag tar imon och nåna.
1: Och så är det helst dig och i halta att såläs är det bättre och heter ero brödingar som ja alla tar in ero.
0: Jo, och kanske är det inte sån öjlig fångar och jag säger Jesus eller Ido Fredsens eller jag vet inte vad folk säger, jag tar blivit och tar det. Och så många av sina öronen är dansk och det har en av kommit in och man kanske visst att det skulle färre ut att det. Men ta är det kommit till att det här vid virgingsna fyra, du måste lära värdelaga någon, är att vi här var fullt av talemåls öron som är... tydliga dansk, bara uttala föreskon. Hvis vi pura missar sambandet, römsar allt det här ut, så missar vi en parst av till låga talemål. Vi har bruk för mål i ödlån och ödlån, lavån och hövån. Som sagt, jag ska för ätja till att folk snackar om det och fantalet, men om det så gör det så vill jag anbefala det här föreskon.
1: Så du heldur, sjåvand, jeg vet heldur skuld og hella, vi møter du føreska enn at halda fram vi til dømes danska.
0: Jeg halde, jeg vet, og jeg heldur møter føreska. Men, som sagt, jeg tås jo med seg enda veriløyga, og veriløygen er jo, vi tar hva kvar som veriløyga, og vi tar hva, han brøytes da østen fyrir okken ødel. Så er gommel målslig mestjer og malen og tjokken. Til dømes brå brille, det är alltid bestämt, är omsett. Men Men jeg halte at det er ikke ångan skje, hvis ångan tøymer, jeg sier propre brille av danskene. Jeg halte ikke kanskje at det husker seg, eller nærkere ro til at jeg kan nødt ting inn ur danskene, men jeg vet ikke, en av for ene bene, bukse bene, og vi spalte, kom hjem mine børn, og så var det, altså, det gjør god sånn for tre, og det er en parstre åkere mentene her. Kanskje at jeg hører høyma, og at det skal være skriva nyer og gønt. Ja, som måske er arver. Du gjør dette færa, du gjør bøttene, jeg tar seg om å male. Det er vært både vågjere av man høyre da, og tikkn. Og dangst hever unga tikkn ut det. Bøttene halter slett ikke at det er cool å snakke dangst. Ta vi spalte som bøtt, så snakker vi hvert angst. Hvor fyn, og du så tar seg, jeg tar seg kalpasmal. Og da vi spalte, så tar seg vi taunamal, og enda fynere, så tar seg vi angst. Og så går det ikke jo ikke det der, men man hører om en da større troppløkene bøtt, tar seg angst.
1: Lekker deg så parer du så enskene i stedet for danskene nå?
0: Jeg var faktisk ikke. Jeg holdt nemlig å lakke på her at jeg var ikke om det ikke gjør det. Og de er teknet opp, malet og så. Det er ikke som bruker en... Det er ikke eirvever langer. Vi brukte en nakla, og så skøver vi til paradis og i veien.
1: Etla krid?
0: Etla krid. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det rikket ikke for krid til okken, vi tatt i eirve, altså det var ikke noe asfalt. Man kan finne ångstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krid. Ja. Og det var ikke alt bedre før, og alt det der, og bøttene bjørs for at hos dags nå, men at det er okkara mentan var arver, og vi har at det skal kanskje, akkurat som jeg tar seg om, at malrøkten kanskje skal snæras til synder, så skulle vi snæra, ætlående snær, fætane av malen til at det er ikke ått som er til rett. Det er ime som er rett til hver sønne tog, og i hver sønne støyle, og at ått år er rett, så bjørst at andre ikke var skøft for det. Og jeg husker det her at vi har en av fætene av danskene. Vi har en gamle mentene her i kvevene som vi gjør i æren av, men parstre av to mentene her av noen kveger av danskene, eller norskene, som vi så har gått danskene frem på, og det har vi tatt oss om før. Så vi må søtte at selv om jeg parstre av en bygdamale, så jeg også parstre av malen under Sorsema, og i Østparset av malen under Øtlomførjen, og i den danske kongerøsene, du er ikke grønn lengst, det burde vi kanskje lært oss en dra. Du er ikke noe som helst, men, og til nordlenska, og her flyter jeg meg kanskje sinte fra hva forelder skulle gjøre, og vi som bare er i ombøtene, som er i familiene, og i husene, til å lære dagst og norrlengst og så, til å kanskje jeg kører av skolen. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøten, altså baden av mentene, vi ja, bare brille et eller at ene bene, bukse bene, det var vist noen ånder og østene, sånn. Man ene, til å være noen sånn blandingsmål og ånderslige. Og ånden rettet jeg og sier at det skulle være på en annen måte. Så hørte vi spølt og gliser, hørte vi. Men langt av Eva bad, så har vi vært ferdig å øyne pakletningsdukker eller noe sånt. Og nå spiller jeg kanskje ikke vidt det. Men man kan spille det av en skudja nå, og man kan drasse pløkker og øyne dukker eller noe sånt. Det er et fyr, en dukker gliser. Jeg hadde øst hvis det var min, men det var nok mest gentet dere. Men annars er det minnes til dette her, at Ravnar tar krunka og tar krumma, og Ravnar går er så. Og så hadde vi østene, altså år som det ikke her var langer, jeg vet heller ikke om man kan vanta seg at det kommer å tro etter, men vi hadde et navn som var skriva, Og så hadde vi mer og minne et annet navn som var kattlet. Det var ikke ekknevner i mine. Jeg mener til dem at mamma min, hun Hallbjørg, og da hun var baden, så var hun kattlet for Bokka. Som så nekvar ære som ikke åker vi Bjørg. Mamma er siste baden som er etter Elenborg, og hun var også kattlet for Bokka. Og så hun kjipet, man skal gå Røyna at varvå ut at men nu har folk øyla nekvæna fæta nev at navnet til som stendt skriva av navnet braunen. Så det en slags søvlig vita vi kommer av vita. Men det var Bokka og Ekka og Akka og Jakke, stendt for Jakob, ganske som stendt i teksten. Jeg kjøpte alt og handlet om Jakke. Da jeg var løytet, og jeg visste ikke hvordan han stavet for en ganske han før til grevar, og så grevsholmen at han et Jakob av skrift. Og så her var vi nek badna år, som jeg var vel at jeg ganske var malt fra at ta så et særligt mål ved bøtten, til særlig bøtten som ikke lærer kjøtt mål, det er ikke lagt der for deg at jeg skulle lære første badna år, og så vaksne år. Men allukkava, vi har år som kolver, og vi kallar han for en kolverbosser, og vi har år som gokka for en høne, og vi har gakka for en donne, og det kan ska huskas i omkostens. Men annars har vi skilt av lennon at det som arbetar vi måltøke, som det heter, language acquisition, jag bött någon, att de faktiskt mellan frå. För en gång har öjliga nexor i år som bär er till bötterna.
1: Är man helt brukar dig, vanliga åren?
0: Jag säger kolver, sen för kolverbosser, och säger ett lamp, sen för jag picker med. Och, ja. Men alltså i åren, vi skulle också ångsväckna varva ett av dig.
1: Och så kom det spårningen med dig, och så vi skulle få äta att, ja, leva.
0: Ja, alltså det allra första, det är det som jag långt har sagt, att vi skulle vara ombötna, vi skulle ta oss av näkvete och vi skulle röjna utan mån vi doa att täcka ur åkare äkna barme och åkare äkna uppväxtra. Det är inte allt ganska som här var i åren, men det är ju just när skrift upprona förskar böcker här var näkvete år som är det ser förskar. Og vi må også lære oss mer handfære til at ånden i førjen, til Hjalmar P. Petersen har arbeidet nok vi flere med alle, at ånden i førjen er øynmalt. Og til det som jeg husker er at det er nytt å ikke finne ått og det er rettet for nærkene. Vi er flere med alt på nærkene måter, hvis vi får lengt etter togene, så tåsar vi nog inte dagst, men vi skilte då och onkel präster och onkel te hava det som nöklunda skilt vad det var och så hava det kvöje onkel som är ver danska texter och list upp av förskon. Så kommer det två här som vi tåsar sent mer dagst och det blev så mer och mer och in i skrifterna och in i skolorna som vi får mer av. Dagst blev det fag till onkel i skolorna. Og er en først, vel er en først. Og det har vi så strukt vi har fått på plås. Hva for plås vi i dag skal ha, og først skal tekkes fram. Og nå er det så kommet et enska som jeg vil ikke si at det har tråket seg inn, men vi leder det inn ved å ha tøm plås. Det er så tøm plåsene som engst fer i nå. Og til her vi skulle fylle opp, vi først. Og nå alt, kan man si, professionalisere. Og vi har en, etter vi har bøtt en lærer, måle fra Tømmer og Lomse som tås av etter. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipene, som er vøkestov og badnager, frytjer og utryv skole, og til man så blir vaksen, så er fullt av stånden her som målet skal være. Akkurat det er sånn det som man kallar for fagmål, og det har vi før vært og synte, folk vil synte være ved at blanda seg på i fagmål. Men nå, fagmål ikke så isoleret som det var vær fyrr, og man må heldur si at det økjer, og jeg halte vi kunne godt blanda okna syndro på i fagmål. Det imisk hjelp å få, vi heva stånar og folk som arbeider vi omsetta, og teger, og åralister, og arbeider vi snir og meta om när det ska gjøres det nytt år, när man kan bruka det. Det utlyska som i tilfæren, og men allt är mer professionaliserat så är huxa att i hin och norrland nåt då mest här att det är folk som är rådgivare. Det är utbyggvingar. Inte så höga utbyggvingar, kanske som bachelor eller akkurat så lös. Här som det är malröktare. Och näck för allmänna stånar gör en långt om. Svörutje är för myndarligt på Tammatan och norra och östna. Att de här var malröktare som arbetar av stånån. Men du kan inte spära. Ja, det vet jag inte. Folk blev av malröktare. Och så är någonting som kanske. Och så är det ena för att det blir några gammal så då är det. Jag vet inte, ja. Men det här är nek lattare og vi det finnes nek fløyre malrøktare hvis vi tar gjennom utbyggving. Og jeg husker at det vi tar som det før, vi kan ikke ha alle mulige utbyggingar i førjen, men hans hentan må være i førjen, og hun kunne vel være flatta inn i førest utbyggvingsna bare være en kaos som man valgte seg da man lærte førest til dem. Man legger kanskje minne det og akkurat vi bokmenton och så kanske det är ett också annat. Jag tror att det är flera som har haft det här försvära förrest där man säger att det förrest är så tungt och förrest är så knorslott. Det är inte det. Det är väldigt ofta tror jag att det är vanliga tojingar. Folk som inte maktar ordentligt att få svittas. Och det är vanliga tojingar som är tungar och knorslottar.
1: Kan det heta också ganska bruk för en malröktare?
0: Ja, yeah, det har alltid jag. Och det har jag inte bara förståttligare råkt det vi att kunna tåsa vid omkran och male. Och det kan inte vara fler malröktare. Det kan vara omkran som dotta vänna få oss ganska vid badna mal och annan vid politik och det som är i tyngda parten. Och det här gånger allt vid det fokande för ofta. Och här ofta nek bruk för nutjon åren eller kanske är det inte nutj, kanske är det gjort att det var framme för 5 år så igen, så ska det tyngda folk renta runt och löjta efter en lista hur det nu är flåber eller hur det nu öjter tyngden kom inte in av förskån och kanske helt inte när jag gott skulle långt så det här är väl upplagt.
1: Är vi då ens malröktare och våra lustaron?
0: Ja, ja. Alltså, det är också det här du först. Alltså, nu har jag alltid det här gånger kanske inte så väl till KVF att det här var unga lustare. Alltså, det må driva av och till. Det här var det små och bötna. Och det här var också gamla. Och hit, man hoppas att det höjer att vi får bo först någon. Att utvarspest inte från ångstandes eller... Ja, man lär ordet. Så det är enaste matet, det är att ordet är här och en av vissa tecken som man tummer att lära sig detta och det är sådana mening och jag då är så ordet. Och att det är överhuvud höjra eller läsa det. Och som sagt, är det det ökar som jag tar som idé så vibrerar jag till att det som lärar mål inte då att läsa. Så det är mycket höjra det. Och till enda så att jag bara lyckas tacka trojater är att Malverlöjtjen, han är en pastor av samfällanon, av samfällasverlöjtjanon. Och vi må ju ha en höjliga verlöjtjanlösning. Av malnon, mal är så fjällbrott och vi har kanske varit under bonden av att vi alltid vill finna det rätta. Och det är gott. Alltså det är en lätt och mat jag arbetar på att finna det rätta året. Men ofta är det inte bara ett rätt år, men till imisk höv som kräver imisk år. Och anka till älta kanske fina sortarna brukar hållbrott och dagst som vi ser. Då halda vi det inte. Hållbrott är inte verkstår. Men vi måste släppa också om att det är bara ett som är det rätt. Så det är så imiskt efter vad det ska brukas till. Och för det ska man kan brukas till allt.
1: Och så är det ju allt ens ska i sinne.
0: Ja, ja. Hvis det kommer træt, det leie, hvis det legger seg inn iver og kvaler, så det ikke leie. Og det det som vi må røyne at finne en jaunvå i.
1: Jeg vil færre at stekke her og takke til fire, Lena Reinerst.
0: Ja, som løyes, takk fire.
1: Og for at enda vi har stått en bråd i røyner jeg våre bøker sendingen som Johan Henrik Winter Poulsen, heie her i utvarspen og i Alfjers og i fyrre og helt av forsvaren. Hette bråd i røyner sending fra 1906 Alfjers. Og som vi satt var bryr vi, vi har rettet søgneste året vel sendingen og i hessere vetrar skrånne. Men som nevnt, færre vidt å sende nærkere av sendingen som har vært i av torsd, søgneste tve årene, atter og i sommer.
2: De overfører jeg kunne de si at «Nekver løver i ånden i det», skriver Joa med over. Og så har man hatt «Nekver løver i kjønne», da er det stor flå og eisene, «Løyte løver i henne i det», da er det høyere fjøre. Hette har vi fyrt finnes et døme om Klaksvík. Nekver løver i sjånen i det, til høy flå. Annars har vi for nøkron åren skrivet opp etter heimansansmannet, at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Da det førte grint, løtte det rittjene etter langtene, tvørte om bondene, og så gjerne rivja beinene tvørte om teir, og her om han av spitje, og så gjerne tvøste. Det var for løyens skild som han tok til. Og i bådjene makt etter Sjur Johansen av blæsje 13, sagt fra at det førte seg ved baden. Det slette inn, skjeggvene russene i kvarjon, og Oliver setter av øysa vid spann, tog løyte batte, til utlen tog så nekvann lø øyse, av bateren best tingtist. Her er kjekkur som kommer inn i bad, eisene kallar vi løvur.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattes.

Godt kvöld, gauolur stærnir. Så vi dattur vi upp ta hetta frutja kvöldi 15. mai. Ja, gaue vor evi veri seinast og deanar, kunne vi sia. Kristi himmelferar dæv og veri jar, og te vera en ekvilea vekur dævor, og så leis hever eisene veri ui dæ. Ja, nastan sommarslitt flere steir. Og te jo gott at sommarlykkan vi at koma ui luftena, hoast det framvegis kølle ui skugganon og om nætenar. Og vi færa eisene sattni ui sendingene at høyra tae ui P4 dans ui svørutje, hei oppa ta av lofti ui tarra sending. Ja, det forvitneslitt at vera omrøtter eisene ui svenskon dansebands utvarpe. Meir om det sattni ui sendingene. Og nekv att skraa hetta vikiskifte, det stora jo batastevnan i Vestmanna. Vi fär om anna låta att tryva sinter i skromma. Och omfram det det självsagt han gau taunläggaren, bäge spildur nutje taunar och tar gau gamlo vi. Och sejande maj jo sunnedägen, så nekver gau norske slagare vera självsagt eisen i skraa. Men lät och gån bria så att säga i Vestmanna. Här är då Dodelboks vi kända slagaren om Anna Johanna från Vestmanna. Gör det så väl, ödsomål.

Jag ber dig förlåt mig, jag gauer tånar som alltid, tja Lassa Stefans. Och så är det ett lustare inske som kom in. Sista frugade 8. maj, det kom bara ui så sant, så det fäckst icke vi ui sändningarna ta. Detta var en dama, sori ui samtöjtne, som yngste är att senda vinkona søyne eina føyngardagshalså, tog hon fyllti henda degin, fytta vinka møyn ui krautje av sante, fyllur ar ui dea, skrivar hon, send ein gauan sang om sansbygd, takk fyre. Ja, gaua tu, sjølvande skulle vi senda henne ein gauan sang, hoast eina viko sanka, let okon her høyra, Heimansansmannen Jekvan William Pedersen, vi vækra sanjenon om sansbygd.

0: Ja, som vi til søtt og i begynnelse av sendingene, så skulle vi til kveld høre et innslag om oppa ta som var i svenska utvarpen om, sust i april måned. Det var så leis at åkere Tryggve, svenske lortare Lars Gunnar Olsson, hei skriva inn til P4 Dans, som det svenska oppa ta, kunne vi sija, det en danse- og dansebandshending som de heva hvert sunne kvöld. Og her har han så yngste at høyra en sang vi hans Jakob Hjelm, og han grette dem og eisene fra om sendingene oppa ta. Og ja, ter helt og hetta vera så avhåverst, er ter eisene ringt og Lars Gunnar opp, og fink og et løyte prat vi han. Men let dere bare her høyra, hvordan hetta Ljøveie, ta i ui oppa ta, bleiv lagt fram, ui P4 dans ui Svørøtje.
1: Always on my mind med Helene Wish Persson och Glenn Wish här i P4 Dans som sänds direkt på söndagskvällar i Sveriges Radio.
2: Precis så, och vet du Gitte, vi har en motsvarighet på Färöarna. Ett program med dansmusik som sänds på fredagskvällar klockan 22 till 01. Och enligt utsago så dansar folk till radioprogrammet ute på bygdegårdar i byarna på de här 16 bebodda öarna i den danska ögruppen. Det här skulle inte jag ha en aning om det inte var så att vi har en piffra danslyssnare som skickade in en önskan om att få höra en specifik låt. Men först lyssnar vi lite på hur vår motsvarighet på Färöarna låter.

0: Godt kvöld, gau og lortarne. Så vi atter vi på ta. Hetta frutja kvölde, ja, 13. mars.
1: Wow, ja. Jag tror jag förstod lite grann. 13 mars, annars är det ett intressant språk, färöiska. Finnur Olsen hörde vi där, programledare i radioprogrammet Uppa Ta. Ett program med dansmusik på Färöarna.
2: Mm, ett fascinerande språk, men man blir lite nyfiken på vad det är han säger.
1: Och det kan vi ta reda på. För med oss nu har vi P4-danslyssnaren Lars Gunnar Olsson i Övik. Hallå Lars Gunnar!
3: Ja, hej hej. Hej hej.
1: Alltså du är ju språkintresserad har jag förstått. Och du kan färöiska. Vad säger programledaren i inledningen av det här programmet?
3: Han säger så här, god kväll. Nu är vi åter i programmet Upp att ta. Välkommen ska nu, ja, nu insett vad han sa riktigt, men gott kväll, det betyder ju god kväll, enkelt. Mm-hmm. Och nu är vi åter i programmet Upp att ta, det betyder upp på tå.
1: Just det, låter ju rimligt för ett dansprogram. Och du lyssnar även på P4 Dans, och du har skickat en önskan om att få höra en specifik låt. Berätta vilken.
3: Ja, det är liksom deras dansbandskung som heter då Hans Jakob Hjelm. En stor kung där som tyvärr avled i en fallolycka för ett år sedan. En väldigt stor sorg. Man kallar honom nu för en sjungande ängel istället på Färöarna.
1: Okej. Okay. Alltså när du skrev din önskan, vi blev så nyfikna så det är klart att vi ska lyssna på dansmusik från Färöarna. Och Gitte, den här låten har ju en svensk förlaga skriven av bland annat Stefan Brunzell som vi pratade med tidigare i det här programmet apropå hyllningskonserten han arrangerar till The Mavericks.
2: Ja men precis. Och Stefan är ju dessutom en etablerad låtskrivare. Och till assistent fanns så skrev han och Ulf Georgsson låten När countryn kom till Skåne. Och nu ska vi lyssna på den här versionen från Färöarna. Tack för att du var med oss här i P4 Dans, Lars Gunnar, och gjorde vår värld lite större.
3: Ingen orsak, tack. Det var trevligt. Mycket trevligt. Tack ska ni ha.

0: Country kom till Skåpen. Det trodde jag inte när jag vaknade i morse att jag skulle försöka prata färöiska. Det är Hans Jakob Hjelm som sjöng där. Och Skåpen, det är alltså en kommun på Färöarna i Nordatlanten. Där bor det ungefär 56 000 invånare totalt i landet. I Skåpen, där bor det 400 invånare. Och det är den minsta kommunen på Färöarna till ytan med sina 9 kvadratkilometer.
1: Vår outtröttliga allmänbildare Lena Kalde. Tack för det. Men nu ska vi tillbaka till Sverige.
2: Ja, så lajes ljöet här tar ju oj. Och patra blev omrött oj P4 dans oj svenska utvarpna. Och hessen här är sankren Tjahan Jakobe som Lars Gunnar Ingste han blev eisene spaltor. Og Lars Gunnar hei eisene yngsta en annan sang til Hans Jakobe, nu og så alt løyve til nasto P4 dans sendingina. Ja, mamma sier at her at Lars Gunnar av sonnen en rattor ambassadører og i svøretje fyrir oppa ta og fyrir fyrir som held. Stora tack för det hetta Lars Gunnar, hetta var ekvilliga, förvittneslet och hålet att höra. Och Lars Gunnar han skriver så i sin en teltepost till mun här. Han säger att den där här Lena Kalne som är producer av P4 Dans, hon var ekvilliga glad för det hetta här prati och så här upplösningarna och att hon rejliga hej finche blå på tonnerna att komma till färjar att vitja. Och för vet kanske färman och kor samstarve lä ett och prat vi härna ta hon kommer hämta vägen. Och så hej hon isen finche att vita att färjar icke är då en dansk ögrupp som hon säger, nej, det är det inte, och det skulle hon nog minnas till, säger hon. Ja, så det kommer ju på plats, eisen. Och så äntar Lars Gunnar häntan här, sätna teltposten till mun här och han inskör att höra en gåan tona till sändningarna i kvöld. Og det skal være en som hoska seg så sera vel til. Årstøyene, sier han, der bjørkarna susa, vi jailbird singers. Ja, Lars Gunnar, sjølvande fartig hos hansjen her. Takk fyrir.

Livets kärlighet vid hört och gluntan och lät och kom bära beina vägen tror vi ein gåan tja gluntan att träd. Hesen är sannliga gåor och kändor langs vären vaj.

Ja, vil du danse med meg, Steinar Engelbrektsson Band? Og vi halda affram vid Norskontonon, nu det Lasse Johansens orkester, det var i vår ungdoms fagraste vår.

Ja, en deiligur og sommarslige valsor, nå har sommeren kommet til Norge. Vi tar to her, Ronald Holmberg. Og så færa vi dvojare vi gåon svenskon tånån. Her og Fernandos. Er det konstigt at man lengtar bort noen gånger?

Allt känns underbart tack vare dig, så sang herr Christer Sjögren samman med vikingarna. Du har gjort min gråa värld till gull igen. Ja, en fralögers kändor sankor tja taimon. Och det är ju dejligt och gott att dansa, bäge för sal och sinn. Det är gärna dig kring landet samman vid jokon, ejsen i låsen i göto och i kvöld. Og nu spelar vi en fraluggan tåna som lugga som kan leia tankarna av kosse gott er att dansa. Her är nämligen lyckedans vid rikingan.

Vi tar då er rikingan vid lyckedans. Och så för Lasse Stefans sig några år om att slussa vid kärleika.

Slöseri med kärlek, vi tar då her Lasse Stefans. Och Mats Blass tekor beina vägen trajen upp, luften jag andas.

Luften jag andas, vägre tånar här framats plats. Och vandrarna tar färra djev och gontar nasto, vögro och valsande tånanar, jag skulle vöre

ögonblick jag gauer och vägre tånar tja torrgörans. Och nu narkast vi spägeliga ändan och har hesomparten där uppe att ta. Och tillfära vid att gera samman vid norskon tånån dessa nästa lötena. Och vid lätja fyra vi Olle Ivars det bästa i livet.

I Varsvid Horto ser man vid Kiki Danielsson det bästa I livet. Og Ingemars halda av fram vid kjenta slagarnon I finskogens rike.